на штучність і не скоре на справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це. Бо для тебе відтепер не буде більшої втрати.

0: Ви слухаєте українську службу Польського радіо. Вітаю слухачів. У студії працюють Володимир Гарматюк і Агнішка Наврот. Далі пропоную вашій увазі дві рубрики – енергетична трансформація і ми – суспільство. У обох зачіпимо тему атому і, власне, в різних контекстах у енергетичній трансформації будемо говорити про роль Польщі та України в енергетичному ядерному секторі Європи. А у програмі «Ми – суспільство» поговоримо про День дитини і який зв'язок він має із совєтською кампанією пропаганди проти виробництва ядерної зброї. Все це далі в програмі і почнемо, власне, з енергетичної трансформації. Атомна енергетика знову повертається у центр уваги Європи. Після років суперечок про те, чи потрібні нові реактори, дедалі більше країн доходять висновку, що без атома буде складно забезпечити і стабільне електропостачання, і перехід до чистої енергетики. Для Польщі ця тема особливо актуальна. Країна тільки готується збудувати свою першу атомну електростанцію, однак сьогодні розмова вже не тільки про один енергоблок чи одну станцію, бо в Варшаві дедалі частіше говорять про те, що Польща може стати одним із центрів розвитку атомної енергетики у Європі. Водночас поруч є Україна, держава з великим досвідом роботи атомних електростанцій. Вона навіть під час війни продовжує розвивати свої ядерні проєкти. Тож питання вже ширше. Якою буде роль Польщі і України в новому атомному відображенні Європи? Про це говорили учасники Польського економічного конгресу 28 травня у Варшаві. Зокрема, заступник міністра промисловості Польщі та урядовий уповноважений зі стратегічної енергетичної інфраструктури Войцех Врохна, а також Джоел Екер, старший віцепрезидент компанії Westinghouse, яка бере участь в будівництві першої польської атомної електростанції. До запуску першої польської атомної електростанції залишається ще близько 10 років. Втім, у Варшаві вже зараз думають про те, що буде далі. Польська влада хоче, аби навколо атомного проєкту виросли нові підприємства, з'явилися власні фахівці, технології, а в майбутньому, щоб Польща претендувала на роль одного з лідерів європейської атомної енергетики. Про це Войцех Врохна далі.
1: Ставимо собі такі цілі, даємо собі таке визвання.
2: Ми ставимо перед собою таку мету, такий виклик і хочемо цього досягти. Ми хочемо, аби технології, які тут будемо споруджено, давати шанс нам за підтримки партнерів розвивати ці технології в Європі. Сьогодні ми є країною, яка лише починає свій шлях в атомній енергетиці. Але те, що нам уже вдалося зробити, і той етап, до якого ми довели цей проект, зокрема завдяки тому, що були одним із перших, хто взявся за його реалізацію, показує, що ми певною мірою стали лідерами у впровадженні окремих рішень. Сьогодні до нас приїжджають і запитують, як вам вдалося отримати необхідні рішення, як ви вели переговори з Європейською комісією. Незабаром так само буде і з угодою, яку ми підпишемо. Угода, про яку ми зараз ведемо переговори з американською компанією Westinghouse і Bechtel, стане першою за багато років настільки великою угодою щодо такого масштабного проєкту в цій частині Західного світу. Те, що сьогодні відбувається в Китаї, безумовно вражає з технологічного погляду. Але там діють інші правила, інша система регулювання, інша ситуація.

0: і в Об'єднаних Арабських Еміратах. Тому цей проект певною мірою є орієнтиром для Європи. Так само він може стати орієнтиром і для того, що відбуватиметься у Сполучених Штатах. Якщо тут усе відбуватиметься ефективно і без затримок, то досвід, який ми зараз здобуваємо разом із усім ланцюгом постачання, можна буде використовувати в інших країнах Європи, а можливо і в ширшому глобальному масштабі.
1: Mogą być przenoszone w Europie, być może z jakimś potencjałem zrobienia tego globalnie.
2: Войцех Врохна переконаний, якщо проєкт атомної електростанції в Польщі справді вдасться, то його наслідки відчує не тільки енергосистема його країни, відчує і нове покоління інженерів. І, як каже Войцех Врохна, тоді студент, який сьогодні навчається, наприклад, у Кракові, може отримати зовсім іншу професійну перспективу. Польща хоче мати компетенції навіть у найбільш технологічно складній частині проєкту, у так званому ядерному острові.
1: Będzie to robił jako polski wykształcony obywatel.
0: Ідея в тому, що з часом це може перерости в появу польських компаній, які працюватимуть у ядерній галузі. Компанії, які будуть працювати в Польщі, платити тут податки і тут же накопичувати досвід, знання та технології. Важливу роль у цьому має відіграти співпраця з консорціумом Westinghouse Bechtel, як спосіб навчання і передачі досвіду. Паралельно планується розвиток Національного центру ядерних досліджень. Його завдання – працювати разом із майбутніми атомними електростанціями в Польщі, щоб польські інженери та науковці мали брати участь у реальних проєктах. І у довшій перспективі це може навіть відкрити шлях до того, що Польща колись зможе створити власний ядерний реактор.
1: Може, кидись в прийшлості будемо в стані сконструювати свій власний польський реактор ядерний.
2: У Європі дискусія про атомну енергетику останніми роками помітно активізувалася. Це вже не тільки технічне питання, але й політичне. Про це згадують на рівні Європейського Союзу. Зокрема, Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії, під час ядерного саміту в Парижі в березні цього року заявила, що відмова від цивільної ядерної енергетики була стратегічною помилкою. І тепер в ЄС виникло питання, скільки часу знадобиться, аби повернутися до розвитку атомної енергетики і відновити темпи, які були раніше. Як пояснює Джоел Екер із Вестінгаус, у Євросоюзі поступово змінюється підхід до атомної енергетики. Після довгих років суперечок її знову починають розглядати як стабільне джерело енергії, яке має працювати разом із відновлюваними джерелами. І саме Польща, за його словами, може стати одним із ключових прикладів того, як це має виглядати на практиці.
0: Ну, вони змінили таксономію лише за 2 роки тому, і це дуже хороший початок. Вони визнали, що атомна енергетика є технологією без викидів вуглецю, і що це базове джерело енергії. Тоді як вітер і сонце – це чудові відновлювальні технології, але вони циклічні. А енергосистема, сучасна мережа, якщо вона має бути безвуглецевою, повинна бути поєднанням, гібридом. Кілька країн, Польща включно, об'єдналися і створили ядерну коаліцію, і вони працюють із Європейським Союзом, щоб визнати атомну енергетику як більш базову, більш стійку частину загальної енергосистеми в Європейському Союзі. Тож, я думаю, що це процес, який триває, але все одно знадобиться ще кілька років, щоб пройти через це і щоб усі це прийняли. Німеччина змінила свою позицію певною мірою. І це допомагає, тому що у вас є французи з їхньою програмою нових будівництв. Німеччина вже не настільки в опозиції, як це було в минулому. І тому, фактично, єдина держава-члена ЄС, яка постійно має труднощі з атомною енергетикою, це Австрія.
2: Німеччина у 2023 році ухвалила рішення повністю відмовитися від атомної енергетики. Усі атомні електростанції в країні були поступово виведені з експлуатації, а енергетичний баланс почали формувати переважно за рахунок відновлюваних джерел, а також газу і вугілля. Однак сьогодні Німеччина знову переосмислює свій підхід до атому, каже Джоел Екер.
0: Я днями зустрічався із представником німецького уряду, який зараз розглядає, де атомна енергетика може зайняти місце в майбутньому енергетичному балансі країни. Я не можу говорити, чому вони колись змінили свою позицію, але я вважаю, що зараз вони знову аналізують це рішення і потенційно думають про його перегляд. І якщо подивитися на те, про що ви говорите, то є багато фактів, які це підтверджують. Вони купували багато російського газу, перейшли на вугілля – також розвивали відновлювану енергетику і вкладали в неї значні кошти. Але при цьому вони все одно імпортували атомну електроенергію.

0: з Францією, щоб компенсувати використання вугілля, особливо після початку війни в Україні і санкцій проти Росії.
1: Цей крок став дискусійним в європейській енергетичній політиці і досі залишається прикладом того, як по-різному країни Євросоюзу підходять до ролі атомної енергетики і як можуть впливати інші країни на їхні рішення. Продовжуючи тему спорудження власного атомного реактора, Польща, каже Войцех Фрохна, має перед собою приклад Південної Кореї, але також Франції, і шукає партнерів у Японії.
2: І так французі.
0: Сьогодні говорять про французький ядерний ринок, і вони теж цьому вчилися. Тому зараз ми не маємо таких конкретизованих планів, але якщо атомна енергетика буде розвиватися, якщо атомна енергетика в Польщі з'явиться, то я не бачу перешкод для того, щоб ми колись побудували власний реактор, чи малий, чи великий, чи високотемпературний реактор. Є такий проект сьогодні на етапі, я б сказав, концептуально-дослідницькому в Національному центрі ядерних досліджень реактор типу HTGR, який створюється у співпраці зараз із японцями, але в моделі, яка спеціально має дати нам права інтелектуальної власності на цю технологію або співволодіння цією технологією. Багато можливостей уже десь поруч на відстані руки.
2: Десь там в засягу руки, а sky is the limit.
1: Атомна енергетика – це не лише незалежність, але й поштовх до економічного розвитку в умовах конкуренції. США і Китай вже навіть не дихають у спину в Європі, вони далеко попереду. Європейський Союз занадто повільно, так би мовити, запрягає. Натомість Китай активно будує ядерну енергетику. Вони дуже добре працюють з масштабуванням. Як тільки щось освоюють, то швидко запускаються в великому обсязі, каже Джоель Екер.
0: Щодо того, чому вони це роблять, то головна причина в тому, що вони також використовують дуже багато вугілля. Крім того, у них є проблеми з газом через війну з Іраном, а також загальні проблеми з нафтою і газом. І тому вони бачать логіку в тому, що хочуть значно збільшити частку атомної енергетики в базовому навантаженні своєї енергосистеми. Зараз у них будується 36 реакторів, це більше, ніж у всіх інших країнах світу разом узятих, у 2-3 рази. І це пояснює чому. А як у тому, що вони дуже добре працюють із масштабуванням. Як тільки вони щось освоюють, вони швидко запускаються у великому обсязі. Наприклад, реактори AP-1000, вони будують швидше, тому що спочатку виготовляють усе обладнання, готують його, розміщують і лише потім запускають будівництво. Таким чином, будівельники можуть працювати максимально швидко, і вони скоротили час будівництва з 5 років до 4,5, а їхня ціль – зменшити його до 4 років від так званого першого ядерного бетону до моменту завантаження палива. І вони досягають цього через стражування, накопичення досвіду і впровадження вже отриманих уроків.
1: Є ще один момент у Європі – це дуже довгий процес прийняття рішень і необхідність використовувати європейські кошти і, відповідно, погоджувати їх із Європейською комісією. Тобто не може держава взяти просто державні гроші і спорудити собі, наприклад, атомну електростанцію без того, аби не проговорити всі ці питання із Європейською комісією.
0: Якщо це державне фінансування, то вони не можуть просто взяти гроші з бюджету. Навіть Франція для своїх нових проєктів подавала заявку на державну допомогу до Європейської комісії. Тобто в Європейському Союзі працює така система регулювання, якщо ви використовуєте державні кошти для субсидування проєкту, то ви повинні отримати схвалення Європейської комісії. І Болгарія також планує найближчим часом подати таку заявку щодо будівництва блоків 7 і 8 на АЕС Козлодуй, які вони хочуть реалізувати як реактори AP-1000.
1: Войцех Врохна також говорить про те, що Китай показує, що цілком можливо споруджувати реактори дуже швидко, але важливі теж і екологічні питання, наголошує польський представник.
2: Chiny pokazują, że można to robić, ale Francja, która nie jest
0: tak... Так, Китай показує, що це можливо, але й Франція, яка не є настільки великою державою, як Китай, я маю на увазі масштаби країни та інші показники, і не хочу образити гордість наших французьких друзів, також могла будувати по 3-4 реактори на рік. Тобто це реально, це можна робити і це цілком можливо. Водночас

0: Питання довкілля також мають значення, адже життєвий цикл проєкту, про який ми сьогодні говоримо, охоплює все – підготовку, будівництво і виведення атомної електростанції з експлуатації. Існує спеціальний фонд на ліквідацію таких об'єктів. Він передбачений атомним законодавством, і від першої виробленої мегаватт-години кошти мають відраховуватися саме до цього фонду. Тож така система вже працює. І на завершення хочу сказати, що, на мою думку, атомна енергетика часто певною мірою сигматизується, особливо коли йдеться про ядерні відходи. Насправді їх не так уже й багато. Обсяг відходів, які потрібно утилізувати в атомній енергетиці, не є настільки великим, як це часто уявляють. А якщо колись стане реальністю ядерний синтез, а про це мріють усі, то ця проблема майже повністю зникне.
1: Всі о тим мріємо, то проблем майже зникне.
2: З енергетичною трансформацією у Європі не все так гладко, є дуже багато скептичних голосів і противників, дехто через нерозуміння, дехто свідомо виступають проти впровадження нових зелених технологій. У Польщі є значна підтримка атомної енергетики, але водночас в суспільстві лунають і критичні голоси. Одні кажуть, що це економічно невигідно і краще інвестувати тільки у відновлювані джерела енергії та системи накопичення електроенергії. Інші звертають увагу на питання ядерних відходів. Мовляв, саме вони залишаються головним викликом, і тому атомна енергетика може становити ризики для довкілля. Продовжує Войцех Врохна і спростовує ці побоювання.
1: Технологія ядрова, щоб могла ще розвивати,
0: щоб атомна енергетика могла розвиватися в такому масштабі, про який ми говоримо, їй потрібен свій бізнес, тому що специфіка ядерної енергетики, особливо великих реакторів, така, що ця технологія завжди знаходиться ближче до держави, ближче до її інтересів і безпосереднього контролю, ніж, наприклад, невелика сонячна панель, навіть якщо таких панелей тисяча, і вони дають разом 1000 мегаватт встановленої потужності. Тому точно не можна сказати, що ядерна енергетика буде розвиватися виключно як бізнес без жодного державного контролю. Але для того, щоб це взагалі відбувалося, потрібна більша частка бізнес-моделі. І чим більше буде розвиватися атомна енергетика, тим більше таких проєктів можна буде реалізовувати вже в більш ринковій моделі. І чи можемо ми це зробити? Так, історія 70-80-х років, коли атомна енергетика активно розвивалася, показує, що це технічно можливо. Це не проблема. У Франції, США та інших країнах, які розвинули сучасну атомну енергетику, тоді запускали по кілька реакторів на рік.
1: В вілу країнах, які тому енергетику ядерну заавансовану збудували, віддавано кілька реакторів рочне.
2: Є ще одна країна, для якої тема атомної енергетики є не теоретичною, а щоденною реальністю. Україна. Країна, яка має один із найбільших у Європі ядерних енергетичних секторів і навіть під час війни продовжує працювати зі своєю атомною інфраструктурою. Країна, яка має найбільшу у Європі атомну електростанцію Запорізьку, яка сьогодні перебуває під російською окупацією. Країна, яка має Чорнобильську атомну електростанцію, дещо сумно звісну, але також обстрілювану росіянами без перестанку, тож і українська атомна енергетика сьогодні живе у абсолютно нових реаліях, на щастя, ще не знайомих європейській атомній енергетиці. І саме тому питання про Україну у новому етапі європейського ядерного розвитку звучить сьогодні особливо гостро. Ще до повномасштабної війни Україна розглядала можливість розширення своєї атомної генерації якраз за участі американської компанії Westinghouse. Йшлося про нові блоки на основі технології AP1000, а також про модернізацію вже існуючих проєктів. Паралельно Україна відмовилася від ідеї закупівлі реакторів з Болгарії і зробила ставку саме на нові спільні проєкти з Westinghouse. Сьогодні, попри війну, ця співпраця не зупинилася, каже Джоель Екер. Проєкт рухається поетапно від технічної підготовки і проєктної документації до адаптації під європейські стандарти та інтеграції в українську енергосистему.
0: Так, справді існував меморандум про взаєморозуміння щодо 9 нових атомних електростанцій AP1000 в Україні. І ми також підписали 2 контракти для першого об'єкта майданчика Хмельницький для будівництва Хмельницький 5 і 6. Ми працювали з Енергоатомом і провели техніко-економічне обґрунтування, яке ми для них підтримали, а також виконали деякі обмежені початкові інженерні роботи. І зараз ми розглядаємо можливість виконання для них робіт зі створення симулятора. Вони хотіли б профінансувати нас, щоб ми встановили симулятор. Тож,

0: Проект рухається дуже повільно. Він не зупинився, але через війну, фінансування і те, що вони спрямовують багато коштів на оборону, це не було головним пріоритетом.
1: І чи може Україна вже зараз, навіть не будучи членом Європейського Союзу, долучитися до нового етапу розвитку атомної енергетики у Європі, якщо ми вже згадали про атомний енергетичний острів, з урахуванням свого досвіду, інфраструктури і ролі, яку вона вже відіграє в енергосистемі регіону?
0: Так, насправді вже наприкінці наступного місяця запланована конференція, присвячена відновленню України. І там тривають обговорення між польським урядом Вестінгхаус і українським урядом щодо того, які є синергії і як працювати разом, щоб просувати ці проекти AP1000. Тобто так, Україна, безумовно, має можливість бути частиною загальноєвропейських зусиль. Україна має дуже досвідчену і потужну ядерну програму. У них є виробничі потужні. Досвід будівництва, також діючі енергоблоки. Під час війни частина цих об'єктів була зруйнована, а одна станція окупована. Є багато ознак того, що Україна є сильною ядерною державою і може бути цінним партнером для Європейського Союзу в ядерній сфері.
1: А ще, каже Джой Леккер, після 2022 року Україна повністю відмовилась від російського ядерного палива і перейшла на паливо Westinghouse для реакторів совєтського типу BPEP. Це один із ключових кроків, який зменшив енергетичну залежність і зробив систему більш стійкою. Це була енергетична трансформація Української служби польського радіо.

Історія святкування Дня дитини у Польщі. Що спільного із цим має совєтська компанія пропаганди проти виробництва атомної зброї? Про це Яна Стемпневич далі.

Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич. 1 червня у Польщі відзначається День Дєцька. Я навмисно озвучую польську назву свята, тому що з українським відповідником маю певний клопіт. Міжнародний день дітей, День захисту дітей – це про те саме свято. В Україні до минулого року Міжнародний день дітей вибирають цю назву, оскільки вона найближча до оригіналу International Children's Day, відзначався 1 червня, так як і у Польщі. Але починаючи з 2025 року свято перенесено на 20 липня. Листопада, тобто на дату, яку мають у своїх святкових календарях під назвою International Children's Day більшість країн світу. Польща залишається при даті 1 червня, і тому сьогодні в рубриці «Ми – Суспільство» хочу поговорити і про свято, і про дітей, і про зв'язок між молодим та старшим поколіннями. На початок про історію Міжнародного дня дитини і дату 1 червня. Що спільного дата має із політикою, за мить все поясню. Але коли говоримо про історію дня, присвяченого дітям, то варто сягнути 19 століття. Тоді у деяких церквах у Сполучених Штатах Америки почали проводити дитячі богослужіння. Американський пастор Чарльз Леонард в кожну другу неділю червня, починаючи із 1856 року, почав проводити дитячі богослужіння. А після богослужіння відбувалися заходи, адресовані дітям, ігри, забави, вікторини. І так дітям був присвячений увесь день, який спочатку називали Днем Троянд, пізніше Квітковою неділею і нарешті Днем дітей. Ідея швидко поширилася серед інших протестантських громад у Сполучених Штатах Америки, однак Сполучені Штати були не першою країною, яка включила День дітей до свого офіційного календаря національних свят. Тут піонером є Туреччина. І ця подія пов'язана із політичними змінами в цій країні. 23 квітня 1920 року в Анкарі було засновано великі національні збори Туреччини, і це стало важливим кроком до перетворення Османської імперії на Турецьку Республіку. Цей день став національним святом, але у 20-х роках перший лідер цієї демократичної держави Мустафа Кемаль Ататюрк також встановив 23 квітня як день, присвячений дітям. І донині турки святкують День Незалежності і День захисту дітей одного дня, 23 квітня. У довоєнній Польщі День дітей святкували 22 вересня. Перші записи про нього датуються 1929 роком. І цього дня проводилася урочиста меса, після чого збори, екскурсії або більш такі неформальні заходи у школах. Міжнародні організації теж прагнули вшанувати дітей особливим днем у 1929 році.

1924 році у Женеві Ліга націй ухвалила першу декларацію прав дитини. В короткому документі, серед іншого, зазначалося, що, цитую, «людство повинно дати дитині найкраще, що має». Рік потому в тому ж місті відбулася Всесвітня конференція, присвячена дітям, під час якої було запропоновано встановити Міжнародний день дітей. І свято мало відзначатися 1 червня. Ідею вдалося втілити в життя після Другої світової війни. У 1946 році Організація Об'єднаних Націй з ініціативи поляка Людвіка Райхмана заснувала ЮНІСЕФ – організацію, що займається і правами дітей, і допомогою дітям. 8 років після цього ООН заснувала Міжнародний день дітей, але залишила урядам країн свободу вибору, дати і форми святкування. Нині Міжнародний день дітей відзначається у світі 20 листопада. А чому 20 листопада? Тому що 20 листопада 1959 року Генеральна асамблея ООН ухвалила Декларацію прав дитини. У Польщі і донедавна в Україні Міжнародний день дітей відзначається 1 червня. Чому? Цьому теж є пояснення. І знову ж, повертаємося до історії. 5 років перед запровадженням цього свята Організацією Об'єднаних Націй у Москві відбувся Конгрес Всесвітньої Демократичної Федерації Жінок. Це організація, заснована у Парижі за ініціативи лівих і комуністичних кіл. І під час цього конгресу було запропоновано ідею святкувати Міжнародний день захисту дітей. І було запропоновано день святкування, тобто 1 червня. На жаль, за цією благородною ідеєю ховалася совєтська політика. Гасла про права дітей стали частиною ширшої пропагандистської кампанії, під час якої лунали заклики, наприклад, обмежити виробництво ядерної зброї. Тоді якраз починався оцей період тривалого конфлікту між Совєтським Союзом і Сполученими Штатами, відомий як «Холодна війна». Совєтський Союз, усвідомлюючи перевагу свого ворога, вживав пацифістські гасла, і таким чином тоталітарна країна, якою керував Сталін, представляла себе захисницею миру, використовуючи теж дітей для досягнення своєї мети. День захисту дітей вперше відзначили у Совєтському Союзі та країнах, які були залежні від СРСР, тобто у таких країнах, як Польща, 1950 року. Святкування відповідали пропагандистському клімату часів Холодної війни. Архівні фотографії того часу показують, що були теж банери із мирними гаслами, які несли діти, а на сцені було встановлено напис «Ми вимагаємо заборони ядерної зброї». Уряд, який перший застосує ядерну зброю, буде засуджений людством як воєнний злочинець. От такою є історія Міжнародного дня дитини і цих двох дат. У Польщі зберігається дата 1 червня і поки що немає дискусії про перенесення Дня дітей на іншу дату. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо, а в рубриці «Ми суспільство» сьогодні говоримо про Міжнародний день дітей. Ми дізналися про походження цього свята, про його історію, а також чому у Польщі День дитини, День дєцька, святкується 1 червня. Нагадаю, Україна від минулого року святкує Міжнародний день дітей 20 листопада, тобто тоді, коли решта Західного світу. У Польщі свято не перенесли, і 1 червня ми традиційно говоримо про захист дітей від насильства, про комфорт життя маленьких людей. І традиційно 1 червня маленькі люди отримують від великих людей подарунки. І це не буде перебільшенням, коли скажу, що найбільш щедро обдаровують дітей дідусі і бабусі. У цій частині передачі хочу поговорити про ці міжпоколінні взаємовідносини, про те, який вплив на розвиток дітей мають батьки їхніх батьків. Про це в ефірі Польського радіо говорили докторка Аніта Ріхард Кажімєрська, котра представляє Раду політики стосовно літніх людей, Рада діє при міністрі сім'ї, праці та соціальної політики. Пані доктор теж є викладачкою у Гданському політехнічному інституті, також говорила про
цю тему докторка Ельжбєта Островська, голова Польського союзу пенсіонерів і людей з інвалідністю. Пані доктор теж представляє згадану Раду політики стосовно літніх людей, а польська назва її така – Рада до справ політики сеньоральний. І третій експерт Лукаш Сальваровський, головний редактор портфеля.

0: Тало «Голос сеньора», голова товариства «Манко», «Голос сеньора», «Стоважишання Манко», «Гос сеньора». Як говорить Ержбєта Островська, зв'язок між онуками і дідусями дуже важливий, причому для обох сторін. Але на зміцнення цього зв'язку повинні працювати теж обидві сторони.
1: Я послужуся таким окрещенням, якого бачу кидись уживам.
2: Я наведу таке порівняння, вже колись наводила: дитина як валіза, що покладеш, та й виймеш пізніше. Тож, якщо ми встановлюємо близькі і теплі стосунки з онукою чи онуком з раннього віку, то в міру того, як наша дитина росте, вона, звичайно, живе в іншому світі, ніж ми. Ці стосунки також на різних етапах дорослішання дитини змінюються. Але вони все ще можуть бути міцними. Вони можуть бути сповнені взаєморозуміння та прихильності.
1: Релації стають ще інші, але надал можуть бути сильні, можуть бути насиховані взаємним зрозумінням і учуттям.
0: Сучасне суспільство відійшло від трипоколінної моделі сім'ї, говорить докторка Аніта Ріхард-Кажімєрська, і тому збереження міцних зв'язків між онуками і дідусями – це виклик.
2: Звісно, є люди похилого віку, які мають дуже близький регулярний контакт зі своїми онуками і дітьми, і є зростаюча група самотніх людей похилого віку, чиї стосунки з близькими закінчуються або телефонним дзвінком, або розмовами через комунікатори. Тож важко зробити якусь узагальнену картину. Ми говоримо про зростаюче явище сингуляризації старості, про те, що люди похилого віку через зміни в структурі сім'ї та ослаблення сімейних зв'язків справді втрачають цей тісний контакт. Але я також спостерігаю за іншими тенденціями в польському суспільстві. Ось ми з вами говоримо про людей похилого віку в міжпоколінних стосунках лише або найчастіше в контексті контактів між бабусею чи дідусем та онуком, маленькою дитиною, і говоримо про те, що слід будувати ці зв'язки. Зрештою, цьому служать різні ініціативи, але ми схильні забувати про величезну групу дітей, які піклуються про своїх літніх батьків. Я маю на увазі дітей, яким 60, 65 чи 70 років, і які піклуються про своїх 85-90-річних батьків. І це також стосунки між дитиною та батьками, зовсім інші, про які ми схильні забувати. Проте ця турбота та цей сімейний догляд все ще є частиною нашого повсякденного життя. І варто підняти цю тему з нагоди Дня матері та Дня захисту дітей.
3: Дня матки і Дня дитини порушити.
0: Питання зв'язку між онуками і дідусями, а також між дорослими дітьми і дуже літніми батьками, також включає елемент відстані, як фізичної, так і емоційної. Як ця відстань виглядає у великих містах, як у селах, говорить Лукаш Сальваровський.
4: Напевно, відлегость має значення і...
2: Відстань, безумовно, має значення та полегшує або ускладнює контакти з бабусями, дідусями чи батьками. За умови, що емоційні стосунки добрі і немає суперечок, сварок чи будь-яких інших невирішених питань. Однак, якщо емоційний зв'язок сильний, то цей контакт, цей зв'язок також міцний, навіть незважаючи на відстань, незважаючи на те, що хтось навіть переїжджає з меншого міста до більшого. Це дуже поширене явище. Із досвіду нашого товариства «Манко», «Голос сеньора», можу сказати, що є чимало таких ситуацій, коли до нас приходить молодь і питає: «Підкажіть, як запросити сюди свою бабусю, залучити її до вашого клубу сеньора?» А коли ми, наприклад, проводимо заходи для старшокласників, то вони нас питають, чи можуть прийти на цей захід зі своєю бабусею чи мамою. Тож такі контакти точно є, і це дуже позитивні приклади. Але ми знаємо теж про іншу реальність – жахливі стосунки, очікування дітей та онуків на спадщину, погане ставлення до літніх членів сім'ї. Звичайно, стосунки в сім'ї залежать від виховання. Але пам'ятаємо, що не тільки виховання, не тільки батьки мають вплив на своїх дітей. Це також оточення, засоби масової інформації та авторитети, на яких ми не маємо впливу. Тому ми не маємо гарантії, кого ми насправді добре виховуємо, і на те, як діти, вже дорослі люди, потім будуть до нас ставитися. Проте, безумовно, варто спробувати, і школи також повинні навчати. Звідси чудові приклади нашого проєкту «Школа дружня до старших та урядової ініціативи міжпоколіннєвої школи. Безумовно, варто говорити про це, підвищувати обізнаність і робити все можливе, аби старість бабусі, дідусів та батьків була якомога кращою. Адже тим самим ми зменшуємо навантаження на перевантажену систему довгострокового догляду. Бо чим більше ми піклуємося, тим мудріше ми активуємо наших батьків фізично, психічно.

0: фізично та соціально. Тим самим ми зменшуємо навантаження на систему довгострокового догляду.
1: Як на емоційну близькість впливає фізична близькість? Тобто, коли дідусі і онуки живуть в одному місті, коли часто зустрічаються, разом проводять час. Ельжбєта Островська говорить, що немає простого рецепту на емоційний зв'язок.
2: Близькость така фізична, чи можливість частих контактів.
0: Така фізична близькість, тобто можливість частих контактів, може, але не обов'язково повинна бути обов'язковою добрих стосунків. Це дійсно залежить від почуттів та емоцій між старшим та молодшим поколінням. Тут було порушено досить важливе питання. Річ не лише в тому, що бабусі піклуються про своїх онуків та встановлюють з ними якийсь зв'язок. Крім того, це чудова річ, звісно, за умови, що це рішення жінки, що її ніхто не змушує відмовлятися від професійної активності, бо немає кому піклуватися про онуків. Отже, це одне питання. Це точно не може покращити ці стосунки, якщо така ситуація опіки над онуками виникає з необхідності та якогось, я би сказала, примусу. Звісно, навіть ця фізична близькість не є обов'язково позитивною і не вплине так на стосунки. Друга справа – взаємовідносини з 5- чи 10-річною дитиною. Безумовно, відрізняються від стосунків з 15- чи 18-річною людиною. І тут також є завдання, я б сказала, для бабусь та дідусів. Нам потрібно трохи змінити підхід до наших онуків, коли вони дорослішають, бо вони живуть в іншому світі, і ми повинні намагатися його зрозуміти. Але тут порушено дуже важливе питання – питання життєвих ситуацій, коли дорослі діти стають батьками для своїх батьків. Тобто для людей похилого віку, які починають потребувати щоденного догляду. Це надзвичайно складна ситуація, я думаю, для обох сторін. І для тих дорослих дітей, які мають своє професійне життя. Можливо, вони не також можуть приділяти стільки часу, енергії та уваги своїм дітям, бо, на жаль, непогано. Можливо, вони також не можуть приділяти стільки часу, енергії та уваги своїм дітям, бо, на жаль, турбота про людей похилого віку їх поглинає. А з другого боку, для цих людей похилого віку це також складна ситуація – бути настільки залежними, що в певному сенсі вони заважають своїм дітям, яких вони колись намагалися виховати самостійними людьми, як це часто можна почути, а тепер заважають їхньому професійному розвитку та функціонуванню в сім'ї. Тож це дуже складні речі. Тут немає простого рішення. Фізична близькість і дистанція – це елементи, які впливають на стосунки, але насправді це все дуже залежить від того, що ми будуємо на ранніх етапах у контактах із нашими дітьми, а пізніше з нашими онуками. Але я також погоджуся з Лукашем. Не тільки ми виховуємо своїх дітей чи онуків. Їх виховує їхнє оточення, їхнє середовище, і звідси іноді виникають розчарування, коли улюблений онук перетворюється на зарозумілого підлітка, який насправді більше не хоче розмовляти зі своєю бабусею. Таке трапляється, і я думаю, що ми повинні прийняти, що певні процеси неминуче відбуваються. Я думаю, що варто відзначити це свято, згадуючи найприємніші моменти, які ми провели разом або проводимо з нашими онуками. Ми повинні намагатися будувати те, що може нас об'єднувати. Але, як я вже сказала, це також вимагає від нас, старших, розуміння того, що це інші молоді люди, що вони живуть у зовсім іншому світі. І що спогади на кшталт «А коли я був молодим» насправді не завжди знаходять відгук у молоді.
2: Я була молодий, не багато до тих молодих трапляю.
1: Про взаємовідносини між підлітками та їхніми дідусями і бабусями говорила теж Аніта Ріхард Кажімірська.
0: Якщо ми говоримо про молодих людей, тобто молодих дорослих, то з одного боку ми не можемо з ними вже будувати такі інфантильні стосунки, як у випадку маленьких дітей. Тобто подарунки на День дитини, чи організація Дня бабусі, чи Дня дідуся в дитячому садочку, чи в початковій школі. Це складає іспит у випадку маленьких дітей, ці заходи користуються великою популярністю. Натомість у випадку підлітків я би пропонувала інший рівень контактів зі старшим поколінням. Наприклад, волонтеріати в будинках сеньорів. Це різні види шкільних волонтерських програм в середніх школах, але волонтерство також з'являється в університетах. Наприклад, коли учні середньої школи відвідують денні центри опіки для людей похилого віку, організовують

0: різноманітні заходи або ж беруть у них участь, коли проводять час з людьми похилого віку, наприклад, влаштовуючи вечір настільних ігор тощо. Або просто запрошуючи сеньорів на прогулянку. Є теж домашні волонтерські програми. Вони полягають в тому, що молодь відвідує сеньорів в них вдома. Ці програми волонтеріату для підлітків, для молоді проводяться теж у пунктах допомоги і підтримки людей похилого віку, де, наприклад, молоді волонтери можуть допомогти сеньорам з телефоном, зробити якісь налаштування, пояснити, як користуватися різними додатками тощо. Або можуть допомогти проводити курси комп'ютерної грамотності. Грамотності і так далі. Тож ми розробляємо такі ініціативи підтримки людей похилого віку, але їх має бути більше.
1: Будуємо щось такого, але так, згадзам się, повинно бути цього більше.
2: Як зауважує Ельжбєта Островська, програми волонтеріату молоді і допомоги літнім людям діють, але тільки у великих містах.
3: Значить, я повім, як це відбіра багато вілу сеньорів.
0: Я хочу розповісти про ситуацію людей похилого віку, які живуть за межами великих міст, десь у сільській місцевості, де вони вже не є в'язнями четвертого поверху, а в'язнями власного міста. Бо насправді не можуть з цього містечка або села вибратися. Там насправді немає жодного волонтерства. Вони, мабуть, навіть не знають, куди звернутися за будь-якою інформацією. Тож, з усією повагою до таких ініціатив, вони просто не доходять до малих населених пунктів і людей, котрі там живуть. У багатьох європейських країнах є дуже гарна ініціатива. Студенти, наприклад, живуть у будинках для людей похилого віку і не платять за своє перебування. Але вони проводять там кілька годин занять з людьми похилого віку. Я думаю, що таких ініціатив має бути багато також у Польщі. Волонтеріат за місцем проживання, тобто коли молодь відвідує людей похилого віку вдома, то тут теж є свої ризики. Ми чудово знаємо, що люди похилого віку часто стають жертвами різних шахраїв, які приходять іноді як представники адміністрації, іноді як представники банків, іноді як представники інших установ. На жаль, я вважаю, що візити невідомих молодих людей до людей похилого віку становлять такий тип ризику. Тому це має бути організовано так, аби забезпечити довіру до особи, яка приходить, і безпеку обох сторін, звісно. Було б також прикро, якби молода людина, яка займається такою волонтерською діяльністю, зіткнулася з недовірою з боку старшої людини. Боюся, що за всієї поваги до такого виду діяльності ці волонтери не приходять туди, де вони найбільше потрібні. Тобто до людей, обмежених власними домівками, до людей в маленьких містечках, де диявол каже добраніч. Там тисячі літніх людей, до яких не звертаються жодні волонтери. Сеньори не можуть отримати жодної форми допомоги, жодної форми підтримки. І на сам кінець дуже хочу наголосити, що деякі заходи, адресовані літнім людям, вони трішки, так би мовити, інфантильні. Тобто якесь виготовлення ялинкових прикрас. Даруйте, але літні люди часом страждають від різних хворіб, включно з деменцією та нейродегенеративними захворюваннями. Але, будь ласка, ставтеся до нас з повагою, а не як до старіючих дітей.
3: Але трактуйте нас з шацунком, однак.
2: Отже, передусім повага до іншої людини. Такий висновок можна зробити із розмови експертів про зв'язок між поколіннями онуків та дідусів. А своїми думками з цього приводу поділилася докторка Аніта Ріхард-Кажімєрська, котра представляє Раду політики стосовно літніх людей, докторка Ельжбєта Островська, голова Польського союзу пенсіонерів і людей з інвалідністю, а також Лукаш Сальваровський, головний редактор порталу «Голос сеньора» і голова товариства «Манко», «Голос сеньора». А ви слухали рубрику «Ми – суспільство». З вами була Яна Стемпнєвич. Ну і крім цієї розмови, ми теж дізналися про історію Міжнародного дня дитини і чому у Польщі цей день дитини, день дєцька, святкується 1 червня. І чому Україна перейшла на іншу дату від минулого року, на дату 20 листопада. А всім причетним до цього свята бажаю радості щоденної.

А наша програма добігає кінця. Нагадаю вам, що ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Залишайтеся з нами і не забувайте про своїх близьких, особливо тих найменших і тих найстарших.

0: Доброго ранку. Вже сьома у Варшаві, і це вже перший день літа цього року. Хотілося понарікати, ну але що ж, тепленько, доволі тепленько по дорозі. На роботу все ж відчула, що таке літо, можливо, не спека, але вже тепло. Тож тішимось тому, що є. І також тепло буде сьогодні у нашому ефірі. Та інформаційно це ми вам обіцяємо. Тож час на випуск новин у студії Ірини Щишин. Влада Румунії попросила Росію воювати обережніше. Минув рік із моменту обрання Кароля Навроцького президентом. У Варшаві почала діяти заборона на продаж алкоголю уночі. Росія має змінити тактику обстрілів України, аби не завдавати шкоди громадянам Румунії. Про це заявив президент Румунії Нікош Ордан у програмі «Вікенд» в ефірі BBC. Румунський президент визнав, що дронові інциденти стають дедалі більш загрозливими для його країни. Це стає загрозою для румунських громадян, тому коли росіяни б'ють по українських містах з іншого боку Дунаю, вони мають бути впевнені, що не завдадуть ушкоджень румунським громадянам, так заявив румунський лідер. На знайдених уламках виявлено написи кирилицею «Герань-2», а електронні компоненти, навігаційні системи, модульні управління та двигун виготовлені у Російській Федерації. В Україні також прокоментували ситуацію. Росія за допомогою дронів перевіряє реакцію НАТО, а також намагається тиснути на союзників України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Україна намагається переховлювати всі російські дрони, які прямують у напрямку інших країн, таких як Румунія, Молдова, Польща чи країни Балтії. Минув рік із моменту обрання Кароля Навроцького президентом. Другий тур виборів відбувся 1 червня 2025 року. Кароль Навроцький отримав 50% голосів, його опонент Рафал Часковський отримав 49%. Політики, залежно від своєї політичної приналежності, розділилися в оцінці президентства. Ті, хто при владі, зокрема Агнішка Помаска із громадянської коаліції, вказує на рекордну кількість вето. Президент відмовився підписувати 33 законопроекти. У нас складається враження, що президент не читав ці законопроекти, а відтак не може запропонувати альтернативи, каже депутат. Багато справ не вирішено. Для прикладу, криптовалюти. У тій сфері відбуваються величезні шахрайства, а цей рік, можна сказати, був до певної міри змарнованим. Можна було багато зробити у співпраці з урядом. Зі сторони уряду така готовність була, а зі сторони президента такого бажання і якогось конструктиву просто немає.
1: До співпраці, але перед усім такого конструктивного діяння, того всього просто бракує.
0: Мартін Горала із партії «Право і справедливість» високо оцінює президентство Кароля Навроцького. Він перевершив очікування та продемонстрував можливості президентства у Польщі, так каже політик.
2: Можна починати трохи шедефінював позостання.
0: Залишаючись у конституційних межах, можна навіть сказати, трохи втовкмачив уряду те, що ставилось під сумнів, що у Польщі маємо президентський устрій, аби так тривало і надалі.
2: Семі-президентський, так же, аби так далі і ще вінцей.
0: Відповідно до Конституції Польщі 97-го року, Польща є парламентсько-президентською республікою, але з перевагою парламентсько-урядової моделі. Кароль Навроцький став сьомим президентом демократичної Польщі. Від сьогоднішнього дня у Варшаві діє заборона на продаж алкоголю у нічний час. Заборона поширюється на магазини, кіоски, заправні станції та ресторани з їжею на винос. Раніше пілотна заборона була запроваджена у середмісті та на Празі Північ. За словами мера Варшави Рафала Часковського, пілотна програма у цих двох районах виявилася успішною. Для того ми провели пілот, аби краще підготуватись до цієї заборони. Ми побачили, які можуть бути проблеми, як ухвалювати рішення, тому ми готові. Траплялися один чи два випадки спроби обійти цю заборону.
3: Один чи два випадки спроби оміяння цього типу заказів.
0: Нічна заборона діє

0: з 22 до 6 ранку. І трохи про погоду. У понеділок по всій країні помірна та сильна хмарність. Очікується дощ місцями, переважно на сході, в центрі та на півдні країни, а також можливі грози. Подекуди навіть кажуть із градом. Прогнозується загальна кількість опадів до 15 міліметрів у Судетах, до 20 міліметрів у Південному Підкарпатті і 25 міліметрів у Силезії та Малопольщі. Максимальні температури 18-22 для більшості. Для більшості Польщі прохолодніше буде вздовж узбережжя. До цього ми також звикли. Плюс 16 і в передгір'ях 15 градусів тепла.
1: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: Жодний прогноз погоди не змінить того, що календарне літо все ж таки розпочалося 1 червня. Усіх вітаю вас, колеги, з цим. І тебе, Ірина Щищина, яка вже навіть зачинила двері нашої студії, теж вітаю.
3: Тому що Ірина чудово знає, що календарне літо в Польщі нічого не означає. Головне, коли фактично настане, а це 21-22 червня аж буде, так що ще 3 тижні доведеться потерпіти такої мінливої польської весни, якщо це можна так сказати. Сьогодні погода теж має бути мінливою.
2: Ну, тим не менш, друзі, 1 червня на календарі. Сьогодні в нас понеділок, і цей день ви зустрічаєте разом з нами, з Польським радіо для України. І такою інформаційно-ранковою програмою сьогодні її ведучими
3: Світлана Берестовська та Олексій Стеценко.
2: Так, і ще з нами, звісно, працює ціла команда. І це Матеуш Дженьковський, наш звукорежисер прекрасний, і Варвара Берестовська, наша випускова редакторка. Хочу проанонсувати, що за півгодини в нас буде вже перша розмова, так? Ми будемо зв'язуватися з політологинею Олесею Їхно і будемо говорити про російські погрози.
3: Так, ми будемо говорити про російські погрози в бік Польщі. Знову залунали в російській пропаганді пропозиції вдарити по польському місту Рящів, яке є великим логістичним центром для допомоги військової Україні, вдарити Орішніком, пропонують уже пропагандисти російські по цьому місту, по території Польщі. Фактично, як приклад, ставлять падіння безпілотника в Румунії, на яке відповіді радикальної вони не отримали. Також будемо говорити в наступній годині ще на одну важливу тему, і дуже непросту для України і для Польщі. Це скандал, який виник от буквально перед вихідними на підставі рішення президента України про перейменування одного з підрозділів. І як на це відреагував президент Польщі, як в Польщі на це реагують, яка хвиля в Україні збурилася, і все це будемо обговорювати, до чого
2: ну,
3: це може призвести.
2: Звісно, будемо говорити про те, що сьогодні 1 червня, а це як не крути, Міжнародний день захисту дітей. Згадаємо про це сьогодні також обов'язково. Ну, а поки до новин. Ну, якраз про Румунію. Румунія має намір звернутися до НАТО з проханням прискорити постачання засобів протиповітряної оборони. І про це заявила міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою. Це звернення пов'язане з ударом російського дрону по житловому будинку в місті Галаць в ніч на 29 травня. За словами міністерки, головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО Алексус Гринкевич підтримав раніше озвучені пропозиції Бухареста щодо посилення оборони країни. Румунська прем'єрка назвала інцидент із дроном неприпустимим, кричущим порушенням румунського повітряного простору і заявила, що підтверджено його російське походження. Ну і водночас Румунія може вдатися до одного з найжорсткіших дипломатичних кроків у відносинах з Росією після серії інцидентів із російськими ударними безпілотниками, які порушують її повітряний простір під час атак на Україну. Начебто хочуть посла, так, вислати.
3: Ну, там багато різних таких заяв. Президент Румунії Нікош Ордан теж заявив, що офіційний Бухарест не відкидає того, що от посла вишлють російського, якщо таке повторюватиметься. А там інтерв'ю дав президент Румунії для BBC, в якому він коментував наслідки цього падіння дрону в місті Галац. Нагадаю, там в багатоповерхівку ударився, на дах впав дрон і вибухнув. За словами президента, Румунія вже здійснила низку дипломатичних кроків у відповідь надії Росії. Ну, там...

0: Раніше, до речі, вже закривали консульство в Констанці, вислали одного з російських дипломатів. Ну і каже президент, що якщо вони не зупиняться, то росіяни в сенсі, то буде вжито інших заходів. Там ще була така доволі скандальна заява, яку в українських ЗМІ трошки так перефразували румунського президента. Рознесли, і зараз теж в соцмережах така ціла хвиля обурення йде про те, що начебто він сказав, що Росія має краще цілитися, коли б'є по українських містах, щоб не потрапляти, не поцілювати в українські, в румунські об'єкти. Ну, але він там насправді сказав трохи інакше, тому десь трошки з контексту, він невдало сказав, але вихопили з контексту.
1: Ну і до Польщі тут з'явилися повідомлення про надсилання громадянам так званих мобілізаційних карток від військових рекрутингових центрів. Документи викликали занепокоєння, звісно, серед частини населення. Однак в Міноборони пояснюють, йдеться про стандартну процедуру військового обліку, а не про оголошення мобілізації. Що таке ця мобілізаційна картка? Це такий офіційний документ, який визначає, куди і коли людина має прибути в разі мобілізації або початку війни, вона видається заздалегідь в мирний час, щоб забезпечити готовність системи оборони.
0: Ну, згідно з польським законодавством про оборону, мобілізаційні картки отримують ті, хто внесений до військового обліку. Це насамперед резервісти, також окремі фахівці критичних сфер, медики, логісти, працівники IT та комунікацій. Документ закріплює ця картка за людиною певну конкретну роль в випадку мобілізації. Там зазначено дійсно і місце, і час, визначена частина. Там кілька таких є видів цих карток з червоною смугою, саме от для резервістів, які в першій черзі призову. Потім зелена смужка там є для тих, хто просто за повісткою, кого викликають на службу. Ну і є синя смужка. Це працівники Міноборони, пов'язаних структур, максимально ті, хто вже є в переліку службовців. Військові наголошують, що якщо хтось отримує цю картку, що не означає, що це вже мобілізація, йде просто випробування такого підготовчого механізму. Масштаб же мобілізації може залежати від рівня влади. Вона може охоплювати або всю країну, або, наприклад, теж уточнює, що це можуть бути окремі регіони, тільки там вона може бути оголошена.
1: Мобілізація
0: так,
1: в окремих регіонах.
0: Частково може бути, так, так. Ну і перевірити, чи є така картка на когось виписана, неможливо. Для цього треба звертатися до свого рекрутингового центру. Згідно із законом, у випадку неявки на визначене місце можуть покарати навіть ув'язненням до 3 років. Ну, і там ще є, в принципі, винятки підстав для скасування мобілізаційного призначення. Там вік, стан здоров'я, втрата громадянства, зміна місця проживання. Це все треба теж в рекрутинговому центрі з'ясовувати.
1: Ну, і протягом вихідних в декількох країнах відбулися вибори. От в Колумбії, наприклад, вчора відбувся перший тур президентських виборів. В бюлетені зазначено було 14 кандидатів. Однак, фактично, боротьба там розгорнулася між 3 основними претендентами. Голосування відбулося на тлі загострення безпекової ситуації, нових збройних сутичок. В Україні знов активізувалися злочинні і повстанські угрупування, які дедалі частіше застосовують безпілотники, здійснюють напади. Ну і тому вибори розглядають як оцінку політики чинного президента Густава Петро, який залишає все ж таки свою посаду. І одним з ключових питань кампанії стало майбутнє мирного процесу в Колумбії. І от лідером опитувань є сенатор Іван Сепеда. Цікаво, в Колумбії Іван. Союзник Петро. Він обіцяє продовжити політику повного миру, яка передбачає переговори з іншими повстанськими групами і спробу укласти нові мирні угоди. Ну, а от його основні конкуренти – це Абелардо де ла Еспрілья і Палома Валенсія. Вони от виступають вже за більш такий жорсткіший підхід до озброєних угрупувань і посилення силової відповіді держави.
0: Ну, от за підсумками, таким чином ці вибори, вони в Колумбії таке, що й про переговорні процеси, там ти згадала про те, що мирний процес там теж важливий. Угу. Тут варто нагадати, що 10 років тому там точаться постійні такі сутички влади з повстанськими військами, так званими, і угу. там от

0: 10 років тому підписали мирну угоду, але от досі ще цей мир не забезпечено. Там на Мальті теж, до речі, вибори відбулися, вже в четверте поспіль перемогла правляча лейбористська партія. Журналісти, які стежили за підрахунком голосів, заявили, що ця партія здобула дуже комфортну таку парламентську більшість, отримали, ну, це краще, вірніше, це гірший трошки результат, ніж те, що ми мали зараз. Там зараз вони мали взагалі 55% голосів, але загалом така перемога дуже комфортна для провладної партії. Ну і знову ж таки серйозну перемогу прогнозують партії Нікола Пашиняна, прем'єра Вірменії. У Вірменії, нагадаємо, вибори мають відбутися за тиждень. І от там зараз опитування провели, яке прогнозує взагалі 65% голосів партії Нікола Пашиняна. Тут важливо наголосити, що там взагалі в Кремлі не дуже задоволені тим, що відбувається у Вірменії. Вірменія останній місяць так взагалі дуже потужно провела низку таких заходів, які показують її намір інтегруватися до Євросоюзу. Провели великий форум європейський у Вірменії, куди лідери Європи з'їжджали. І Москва після цього взагалі дуже радикально почала діяти, висловлюватися. Нагадаємо, що Вірменія є членом блоку ОДКБ, цього оборонного такого російського азійського. Москва вже погрожує переглянути ціни. Ну, звісно, з чим вони першим шантажуються, цінами на енергоносії, тобто ці ціни вони погрожують переглянути, обмежили експорт вірменських товарів вже до Росії. Вірменія зараз наголошує, що вона, якщо так буде продовжуватися далі, вона переведе свій експорт до країн Євросоюзу. І там ми бачимо, що чим ближче до виборів, тим більше ця ситуація загострюється, і Москва висловлює незадоволення.
1: Так, тому
0: Москва навіть свого посла викликала зараз на консультації з Вірменії до Москви для того, щоб з ним проводити роботу, що ж це там таке відбувається.
1: Ми в п'ятницю розповідали, що Трамп підтримав Пашиняна, він виказав йому свою підтримку. Ну і тут слід нагадати, що якщо вірмени нададуть Пашиняну цей вирішальний мандат для зміцнення стратегічної переорієнтації країни на прозахідний шлях, то це спрямує її на курс зіткнення з Кремлем, тому вони так і переживають там, розумієш, в Москві.
0: Звісно.
1: Так, це були новини, ми до них, звісно, ще повернемося обов'язково протягом сьогоднішнього ранку. Ну, а поки переходимо до нашої наступної рубрики і будемо дивитися, чим цей тиждень і цей понеділок такий цікавий. Рубрика має назву «Анонси дня і тижня». Ну і почнемо з найголовнішого. Міжнародний день захисту дітей. Дітей сьогодні відзначається в усьому світі. Встановили цей день у 1954 році Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй для просування ідеалів та цілей щодо прав дітей, що містяться в статуті Організації Об'єднаних Націй. І, до речі, відзначається він ще з 1955 року. Ну, правда, тоді його відзначали в різні дні
0: і зараз
1: року.
0: Різні.
1: Так, правда?
0: І зараз в різні дні, наприклад, у Польщі.
1: А чому ж міжнародний називається тоді?
0: Ну, багато що називається міжнародним, але в різні дні відзначається. В Польщі, наприклад, це 1 червня. В багатьох колишніх, ну, 1 червня це була така традиція колишніх соціалістичних країн. Вони ще раніше почали його відзначати з 50-го року. В Україні теж 1 червня його відзначали до 25-го року. Угу. 2025-го. Потім змінилося в Україні. І от цей день ініціював взагалі такий був Міжнародний союз захисту дитинства для того, щоб, ну, от права дітей забезпечити по всьому світу. Наприклад, у Варшаві, ну, в Польщі своя така традиція є, що з 94-го року збирається в цей день щодня дитячі юнацькі парламенти. Із усієї країни їх збирають прямо в парламенті.
1: Польські школи теж святкують гучно.
0: Так.
1: Я знаю про це.
0: Так,
1: просто. Сьогодні немає занять в польських школах.
0: Так, ну от тут ще цікаво, що, ну, до речі, заняття там в різних школах по-різному.
1: Ну, зазвичай все ж таки їх скасовують. Угу. Тобто діти йдуть до школи, навіть якщо вони перебувають в стінах школи, все одно якісь
0: але
1: свята.
0: Але це школи вирішують. Тобто це,
1: ну,
0: не загальнодержавний,
1: так, можливо,
0: вихідний. Ну і тут цікаво, що, наприклад, в Польщі в міжвоєнний період, до Другої світової, відзначали в 22 вересня цей день. І інакше, там були церковні служби, діти йшли потім після них уже на урочисті збори в школах, потім були

0: екскурсії, ігри, там роздавали солодощі і збирали там ці солодощі, купували за кошти, які збирали через громадські збори. А от як про те, який ти кажеш, встановлений день
1: 1 червня,
0: День захисту дітей, так. Він насправді, який встановило ООН 20 листопада. І от Україна перейшла вже на святкування
1: це,
0: 20 листопада.
1: Мені здається, це абсолютно нелогічно, тому що перший день літа – це от справді дитяче свято. Що можна дітям робити 20 листопада, коли дощ,
0: 20 листопада діти всі на місці, в школі, і можуть відзначати.
1: 1 червня так теж ще в школі.
0: Ні, не завжди.
1: Ну, можна.
0: В Україні, якщо влаштувати. Ти пам'ятаєш, я пам'ятаю, наприкінці травня закінчувалося раніше.
1: Ну, не знаю, я все, закінчила мене цю тему говорити, але продовжимо в наступній годині, тому що в нас буде розмова на цю тему, але ми будемо розмовляти на дуже серйозні теми про те, як діти зараз живуть в Україні і якого захисту вони зараз потребують.
0: Ну, а ми цю тему ще ось трошки продовжимо, тому що сьогодні, наприклад, 1 червня збирається президентський конгрес молодіжних рад у Варшаві, в президентському палаці. Це така освітня програма, яку організовує канцелярія президента Польщі разом з молодіжною радою президента. Ну, зроблено для того, щоб діти так долучалися до різних таких громадянських платформ, процедур. Там буде конкурс, з двох частин це складається, буде конкурс на найкращу таку сплановану ініціативу, яку варто в країні реалізувати. Називатиметься цей конкурс «Голос майбутнього» від малої батьківщини до всієї Польщі. Там будуть команди зрадників так званих, маленьких, юних збиратися і пропонувати, як вирішити якісь проблеми. Ну, і ще буде одноденний конгрес такий в президентському палаці. Туди дійсно діти з'їжджаються з усієї країни і мають змогу там в цьому взяти участь.
1: Цікаві плани сьогодні у прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Він сьогодні вже об 11 ранку візьме участь у заході, присвяченому другій річниці програми «Інвітро». 1 червня виповнюється 2 роки з моменту відновлення державного фінансування програми «Інвітро». І це надає відчутну допомогу парам, які роками безуспішно намагаються завагітнити. І за цей час вже от народилося аж 15 тисяч дітей. Завдяки цій програмі, яка також діяла з 2013 по 2016 рік, народилося 22 365 дітей, що еквівалентно населенню міста середнього розміру. Ну і от, я так зрозуміла, Дональд Туск всіляко підтримує цю програму, і сьогодні запланована виступ його з промовою, ну от у заході, присвяченому дню народження цієї. Цього заходу.
0: Ну і віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сьогодні другий день гостює в Барселоні.
1: Клас.
0: Я знаю, що ти зазвичай схвалюєш такі поїздки
1: урядовців. Я просто люблю Барселону.
0: Так, так, Барселону теж любиш. А міністр закордонних справ зустрінеться з своїм колегою іспанським Хосе Альбаресом. Потім він ще братиме участь у міжнародній економічній конференції. Міністри закордонних справ двох країн говорять двосторонні відносини, будуть говорити, звісно ж, і про війну, яку Росія проводить проти України і не припиняє її. Будуть говорити і про ситуацію на Близькому Сході, і як це впливає на ціни, на ресурси, на трансатлантичне співробітництво в межах НАТО. Також от на цій економічній конференції говоритимуть про те, чи може Європа бути економічно, так стратегічно в світі нинішньому глобалізованому автономною. Це взагалі така велика конференція, на якій там різні обговорюють сучасні геополітичні виклики. До речі, там ще й будуть серед гостей цього заходу король Іспанії Феліппе VI і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Так що Радослав Сікорський може і з ними теж поговорить.
1: Так, а що ж буде робити сьогодні голова Сейму польського Владимир Чажастий? А він сьогодні також об 11 ранку візьме участь у презентації нового комп'ютерного томографа, придбаного Силезьким центром серцевих захворювань у Забже за кошти національного плану реконструкції. І також заплановано виступ голови Сейму з промовою.
0: Начебто може здатися, що це дрібніша з точки зору геополітики якась подія, але насправді добре бачити, що от мені це якраз в Польщі подобається, що високого рівня чиновники постійно

0: постійно їздять по маленьких містечках і роблять щось таке там, як кажуть...
1: Людське.
0: Людське таке, так, зустрічаються з громадянами безпосередньо. Ну і от нові правила з першого

0: того, щоб було внесено твій візит до лікаря в електронну систему, клініка не отримає відшкодування від Національного фонду здоров'я. Може не бути оплачений цей візит. Є місяць перехідний, починаючи з 1 червня до 1 липня, щоб на цю нову систему перейти. Є от зараз такий період був для того, щоб повністю всі медичні заклади подали до Міністерства охорони здоров'я всі свої розклади, всі записані візити. І тепер все буде інакше. Є такий центр електронної охорони здоров'я. Разом з ним міністерство проводить цю реформу. З 1 січня 2026 року вона вже почалася, але от саме від такий найвідповідальніший період зараз стартує. Тепер от всі ці розрахунки будуть коригувати, тобто може людина навіть прийти з візитом, але воно не буде сплачено і надалі вже буде і в пацієнта це, скажімо так, не буде можливості. Раніше пацієнт міг зателефонувати одразу до кількох поліклінік, записатися на прийоми і прийти в одну, а в інші 5 не прийти. І цей прийом займав чергу. Для чого це зробили? Щоб тепер ти через електронну єдину систему записувався тільки в одне місце. І в інші місця записуватися не міг. Тому що раніше бувало, одна людина займе в 5 поліклініках чергу, і інші люди не можуть туди приходити. Ну і тепер от буде спільний такий електронний пул, як то кажуть, прийомів. Якщо ти намагаєшся в електронній системі записатися, але вільних місць немає, тебе ти переносишся в зал очікування електронний, так званий, і там уже чекаєш. Загалом все відбувається, ну, не так складно, я так розумію, через оцей онлайн-аккаунт пацієнта ІКП, з яким ти добре знайома. Додаток мобільний моє ІКП, через який можна теж записати. Ну і ще електронне направлення треба можна отримати від лікаря, і теж можна так туди записатися. Загалом кажуть, що в тих країнах, де в таку систему вже запровадили, на мінімум на 1/5 скоротилася черга до лікарів, там, де була така проблема. І зараз починаються з окремих спеціалізованих лікарів, там ендокринологія, нефрологія, легені, а далі це буде вже для всіх з будь-якого приводу.
1: Ну, а в мене така більш економічна новина, тому що з сьогоднішнього дня збільшується базовий розмір допомоги по безробіттю. Особи зі стажем роботи від 5 до 20 років отримуватимуть приблизно 1623 злотих нетто протягом перших 90 днів та приблизно 1280 злотих нетто у наступному місяці.
0: Я перерахую для українців, щоб було зрозуміліше, хто ж мешкає в Україні, що це десь 400 і 300 злотих євро. Для тих, така допомога по безробіттю, для тих, хто тимчасово втратив роботу.
1: А от безробітні, які мають документально підтверджений стаж роботи, щонайменше 20 років, можуть отримувати навіть 120% базової допомоги, а це становить приблизно 1940 злотих нетто протягом перших 90 днів та приблизно 1520 злотих нетто в наступні місяці. Щоб отримувати цю допомогу по безробіттю, ви повинні пропрацювати щонайменше 365 днів або завершити інший кваліфікаційний період протягом 18 місяців до реєстрації в центрі зайнятості. Ну і також важливо, щоб внески до фонду праці сплачувалися заробітної плати, а заробіток становив щонайменше мінімальну заробітну плату. Нагадаю, що в цьому році вона становить 4806 злотих.
0: Ну і там є обмеження, скажімо так, після яких умов, на яких ти працюєш, ти можеш отримувати цю допомогу. Має бути умова праці, так звана, трудовий договір стандартний, або принаймні договір доручення, це умова озлицення, де ти платиш внески до соціального страхування. Ну і також можуть отримувати таку допомогу ті, в кого була власна підприємницька діяльність, хто платив внески до фонду праці, хто був у декреті, ну і хто був на військовій службі. Ну, треба просто в державному управлінні праці зареєструватися на порталі праця.gov.pl, обрати цю послугу, ну і можна буде якийсь
1: час... Але я сподіваюся, що вона ніколи вам не знадобиться.
0: Так, краще без роботи не залишатися.
1: Так, друзі, ну а...

7.30 майже вже у Варшаві, і ми проходимо до нашої наступної рубрики «Щопонеділка», її готує Лариса Задорожна, і це психологічні поради. Давайте послухаємо.

Доброго ранку з Польським радіо для України і добрих вам стосунків. Саме про них і буду сьогодні розповідати. Я, Лариса Задорожна, зібрала, як завжди, психологічні поради. І сьогодні ось на таку тему – тиша у стосунках, коли мовчання страшніше за конфлікт. Є у стосунках момент, який часто виглядає спокійним, але насправді є одним із найтривожніших. Це не крики і не сварка, а це тиша. Холодна, затяжна, іноді вічлива, але порожня. Коли партнери перестають говорити про важливе, перестають ставити запитання, перестають реагувати одне на одного. І тоді виникає парадокс. Конфлікт, навіть гучний, часто означає, що стосунки ще живі, а мовчання, що зв'язок починає руйнуватися. Психолог і дослідник стосунків Джон Готман, який десятиліттями вивчав пари, називав один із найнебезпечніших маркерів розриву – емоційне відгородження. Це коли один із партнерів ніби вимикається з взаємодії, перестає відповідати, закривається, уникає розмови. За спостереженнями Готмана, така поведінка часто є одним із найсильніших симптомів розриву стосунків. Але важливо зрозуміти, мовчання не завжди виникає з байдужості. Часто воно народжується з перевантаження. Коли людина не знає, як говорити без ескалації, вона обирає тишу як спосіб самого захисту. Психолог Карл Роджерс, один із засновників гуманістичної психології, підкреслював, що для здорового контакту між людьми необхідні щирість і прийняття. Коли цього немає, люди починають ховати себе у стосунках. І тоді мовчання стає не паузою для роздумів, а формою самозахисту від болю чи неприйняття. Але є ще одна сторона тиші – емоційне віддалення, яке поступово замінює близькість. Психологиня Сью Джонс, засновниця емоційно-фокусової терапії, описує це як втрату емоційного зв'язку. За її словами, люди в стосунках насамперед шукають не відсутності конфліктів, а емоційної доступності партнера. І коли ця доступність зникає, навіть дрібні проблеми починають відчуватися як загроза. Тиша може виглядати по-різному. Іноді це буквально відсутність розмов. Іноді розмови лише про побут, без емоцій. Іноді вічливість без справжнього контакту. Але спільне одне – зникає «ми». Як емоційна система. Часто люди помилково думають, у нас все нормально, ми ж не сваримося, але відсутність конфлікту не завжди є ознакою гармонії. Іноді це ознака уникання. Уникання складних розмов, вразливості, ризику бути незрозумілим. Психологія стосунків говорить про ще одну важливу річ. Конфлікт – це форма контакту, нехай і недосконала. Через конфлікт люди все ще взаємодіють, пробують донести свої потреби, навіть якщо роблять це невдало. А от тиша часто означає, що спроби контакту припинилися. Є відома ідея в сімейній терапії – протилежність любові не ненависть, а відсторонення. Бо і любов, і конфлікт потребують участі. А відсторонення – це вихід із гри. Але важливо не романтизувати конфлікт, постійні сварки теж руйнують стосунки. Різниця лише в тому, що здоровий конфлікт має за собою рух до вирішення, а не руйнування. А тиша часто не має руху взагалі. Що ж робити, коли у стосунках з'являється ця важка тиша? Перше – розпізнати її не як спокій, а як сигнал. Сигнал, що емоційний контакт став слабшим. Друге – спробувати повернути мову «я повідомлень». Не звинувачення, а опис власного стану. Наприклад, я відчуваю дистанцію між нами, замість ти мене ігноруєш. Третє – дати місце безпечній розмові. Психологи підкреслюють, люди не уникають правди, вони уникають болю, який може прийти разом із нею. Якщо розмова стає безпечною, мовчання починає зникати. І ще один важливий момент. Іноді тиша – це не проблема стосунків, а проблема втоми. Люди можуть тимчасово закриватися через стрес, виснаження, перевантаження. Але якщо ця тиша стає постійною, вона перестає бути паузою і стає стіною. У підсумку, тиша у стосунках – це не просто відсутність слів. Це відсутність обміну емоціями, потребами і реакціями. І саме тому вона іноді лякає більше, ніж конфлікт. Бо конфлікт каже «мені не все одно», а тиша іноді каже «я більше не включений у це». І питання не в тому, як уникнути всіх конфліктів, а в тому, як не дозволити тиші стати єдиною мовою ваших стосунків. На цьому сьогодні ставимо крапку. І це була Лариса Задорожна і психологічні поради. Все.

0: Дякуємо Ларисі Задорожній за традиційну рубрику психологічних порад, яку вона готує щопонеділка для того, щоб легше, скажімо так, як ми жартуємо, і комфортніше було увійти у новий інформаційний тиждень з тим, що зазвичай відбувається взагалі у світі навколо України та Польщі, зокрема. Ну і що ж відбувається, то тут, до речі, ми згадували про те, що як Вірменія готується до виборів, це один з, зараз я тобі скажу, що це навіть в Європі одна з найтаких гарячіших політичних точок, до яких прикута увага європейських ЗМІ. Всі стежать за тим, що там у Вірменії, Вірменія на такому роздоріжжі, плюс Путін, він же погрожував не так давно Пашиняну відкрито, фактично, під час візиту Пашиняну до Москви, коли Пашинян говорив, що вірменський народ буде вирішувати, який обирати курс, про російський чи про європейський. І Путін нагадав, що варто згадати, що відбулося в Україні, так і сказав. Ну і тут ось уже Лукашенко підключився до Путіна і теж те саме, фактично, тим самим погрожує Вірменії. Ми знаємо, що Лукашенко є іноді таким, якби, знаєш, як раніше називали цей динамік, який вішали на стовпі, який там щось...
1: Брехунчик.
0: Брехунець, так, який там щось повідомляв на всю, на все місто. І от він дуже часто от те, що щоб Путін не повторював, не говорив одне те саме,
1: його думки.
0: Він озвучує так, те, що потрібно Москві. Ну і ось він був якраз форум в Казахстані, Євразійського економічного союзу, там, де збиралися країни такі проросійського, багато з них були, які підтримують добрі стосунки з Росією. І Лукашенко там якраз заявив, що вірменам треба бути дуже обережними, щоб, не дай Боже, як він от переживає завжди, не повторити те, що сталося в Україні, бо в Україні, мовляв, все саме так і починалося. Не треба поспішати, сказав Лукашенко, треба бути мудрими людьми. Ну і тут зрозуміло, що він цинічно так пересмикує, просто фактично напряму погрожуючи, що не можна обирати людям про європейський курс, та й взагалі, що людям не можна самим обирати. Ну, звісно ж, він звик, що в Білорусі він вибудував такий режим, таку систему, що так не відбувається.
1: Про інші погрози, про російські погрози, зокрема Польщі, ми зараз будемо говорити з нашою чудовою гостею, яка вже підключилася до нашого ефіру. Переходимо до розмови. Отже, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. І в студії для вас працюють ведучі Світлана Берестовська та Олексій Стеценка. І зараз така важлива тема. На каналі російського пропагандиста Соловйова погрожують ударом Орешникам по польському місту Ряшів, яке є логістичним центром для військової допомоги Україні. Такі погрози лунаються вже не вперше. Наскільки вони стали більш реальними після інциденту з російським дроном в Румунії? І як НАТО може відреагувати на такий удар? Ну, будемо говорити з політологинею Олесею Єхно. Пані Олеся вже з нами на зв'язку. Доброго ранку, дуже дякуємо, що доєдналися до нас сьогодні.
2: Доброго ранку, навзаєм.
0: Ми пам'ятаємо, що російська пропаганда вже погрожувала саме ударом по Ряшеву. Наприклад, в лютому 24-го це робив Дмитрій Кисельов. В 2022 році Тігран Кіосаян, це чоловік Маргарити Сімонян, це робив, і вже покійний. Але за цей час відбувалося багато таких подій, начебто от якось промацування реакції НАТО. Залітали безпілотники на територію Польщі, Румунії, Балтійських країн, навіть ракети там залітали. Як ви гадаєте, чи ну, звісно ж, самі погрози такі самі, але чи сьогоднішній от характер їхній є більш реальним?
2: Ну, дійсно, ми спостерігали постійно російські погрози у міру того, як збільшувалась допомога європейських країн, Заходу, загалом Україні. Це починаючи від ядерного шантажу на словах і завершуючи реальними гібридними діями з

0: розвідувальними дронами, взагалі з запуском безпілотників, що ми спостерігали протягом минулого року або починаючи з середини минулого року, уже по багатьох європейських містах, коли зупинялася в тому числі і цивільна інфраструктура. Таким чином Росія, да, вона, як зазвичай, торгує шантажом і погрозами, щоб не допустити більшої допомоги Україні. Особливо це зросло, коли Європа взяла на себе витрати за військову допомогу Україні. Так, це були постачання американські, але вони здійснювалися за європейські, здійснюються за європейські гроші. І, звичайно, Росія, ну, вважає, що роль, і так і є, що роль Європи зростає. І в цьому сенсі і зростають як пропагандистські випади росіян проти Європи, так і безпосередньо гібридні дії. Повертаючись до вашого запитання, зараз дійсно такий момент, коли ці зусилля з боку Росії будуть збільшуватись, будуть набирати таких конкретних проявів більш, тому що або в силу того, що зростає роль Європи взагалі у мирному процесі і в майбутніх умовах, і Європи як переговірника. Ми маємо такий період, коли попередній переговорний підхід, ініційований Сполученими Штатами, він себе не виправдав. Ну, ми бачимо, що військові дії продовжуються, але з іншого боку, і поки що немає переходу до наступного, да, переговорного оцього кола, коли, можливо, будуть трошки інші учасники переговорів, я маю на увазі, можливе, європейське представництво, коли питання, можливо, буде вже звучати інакше і не буде духу анкориджу. Але до цього ще треба прийти, і мені здається, в Росії розуміють, що боротьба ведеться зараз за умови, формат, да, сам підхід майбутніх переговорів. І таким чином Росія буде все робити для того, щоб залякувати Європу, спостерігаючи, що зростають оборонні можливості України. Ми бачимо це по зростанні далекобійних можливостей України. Ми називаємо це далекобійними санкціями. І, звичайно, тут співпраця України з Європою є важливою. Причому, як з точки зору взаємодії з Україною, так і з точки зору змін, які відбуваються всередині самої Європи. Я маю на увазі розміщення і німецького контингенту у Литві, і взагалі ті переформатування, які відбуваються всередині самої Європи з посиленням східного флангу. Тому, звичайно, Росія буде зараз обирати об'єктами пропаганди крупні країни, донори або, ну, основні, якби, да, фінансистів і постачальників військової допомоги. Це буде і Німеччина, або вже навіть є і Великобританія, і Франція. І, звичайно, об'єктами атак або посиленої уваги будуть ставати усі країни східного флангу. Це і Польща, це і країни Балтії. Ну, це також і Південь, і Нордичні країни. Тобто, фактично, всі країни, які знаходяться на флангах, які межують або з Росією, або з Білоруссю, або мають критично важливе значення для допомоги і взаємодії з Україною.
1: Я якраз хочу вклинитися. От ви заговорили про країни ці. А як можна оцінити ту реакцію НАТО, яка от зараз на ці нові погрози від Кремля надходить? Тому що, наприклад, представник НАТО, італійський адмірал Джузеппе Драгоне, він після того, що сталося в Румунії, як впав безпілотник, він сказав, що не треба реагувати на ці інциденти з дронами надмірно для НАТО. От як ви гадаєте, наскільки така тактика, вона відповідає тому, що відповідає цим викликам?
0: Ну, ви знаєте, тут питання, а що таке надмірно? І насправді, ну, це коментар, який відображає оцей пошук єдності всередині Європи. Тому що, звичайно, країни Балтії, Польща, Румунія, які дуже часто стикаються, да, з безпілотниками або з проявами, да, таких загроз, ну, вони не вважають, що не треба реагувати надмірно або треба вичікувати. Тому тут питання, що таке надмірність. Але загалом мені здається, що НАТО намагається балансувати між тим, щоб, ну, не проявляти оцю залякуваність, щоб це не діяло, можливо, там на суспільство певним чином, і, можливо, це мав на увазі, малось на увазі в цих словах про ненадмірність. Але з іншого боку, мені здається, усі країни розуміють про те, що не реагувати не можна. Питання в тому, якою буде ця реакція. І якщо дійсно Україна і Європа будуть рухатись до спільного захисту неба,

0: до того, що буде в Україні виробництво, не просто постачання систем протиповітряної оборони або створення власної системи протиповітряної оборони у співпраці і технологічній допомозі із Європою. Якщо це будуть дуже чіткі пропрацьовані оці спільні системи захисту, як проти далекобійних ракет, проти безпілотників, то, звичайно, це додасть безсмисленості, безмістовності війні Росії, тому що і Європа, і Україна будуть ставати менш вразливими. Тому тут питання, от що мається на увазі під цією надмірністю? Якщо мається на увазі спокійне публічне реагування, але за фактом конкретна робота, яка в реалі буде створювати оці системи захисту, з цим тоді можна погодитись. Мені здається, що тут більш чітку ясність внесе саміт НАТО, який відбудеться у липні в Анкарі, де, як мені здається, будуть стояти питання саме системних відповідей на нову стратегію стримування, яка буде автоматично зачіпати і відносини НАТО із Росією. Чого, до речі, НАТО всі ці роки уникав, і та стратегія ще попередня взаємовідносин з Росією, вона і досі, я маю на увазі, як офіційна позиція Альянсу, вона так і не переглянута. Але оскільки формується нова стратегія стримування, то це автоматично, формує політику на довгі роки, на десятиліття, і в цьому сенсі і визначає відносини з Російською Федерацією. Ще й тому, мені здається, Росія от так активно зараз буде звертати увагу на Європу, шантажувати Європу, влаштовувати різні пропагандистські кампанії, дезінформаційні кампанії. Тому якщо тут мова йде про те, що не треба на це вестись і не піддаватись цьому шантажу, то з такою ненадмірністю можна погодитись. Але якщо це нічого не робити і просто чекати, що кудись проблема сама собою зникне, мені здається, що більшість країн в Європі розуміють, що сама по собі вона не зникне і що на силу можна дати або можна відповісти лише силою адекватною, яка може зупинити агресивні дії наміри.
1: Пані Олеся, а от якщо не обмежиться все ж таки шантажем, наприклад, воєнний аналітик Данського Королівського оборонного коледжу Андерс Нільсен опублікував черговий прогноз кроків Путіна, можливо, ви його бачили, там є атака на країни Балтії. Якщо все ж таки така ескалація відбудеться, як це може позначитися на підтримці України?
0: Мені здається, сьогодні ніхто не виключає, як дослідників, так і безпосередньо в кожній країні, особливо ті, яка дійсно може стати об'єктом потенційної чи реальної такої атаки, ніхто не виключає дійсно її реальність і кроків Росії не лише в гібридній площині, провокації або штучних міграційних криз, а й можливі кроки саме в площині військових дій, якщо це навіть буде і провокація, але вона буде саме з елементами військових дій. Мені здається, цього ніхто сьогодні не виключає. І саме тому питання про необхідність посиленої оборони і про перегляд оборони саме в конкретній сфері, ми знаємо, що ще один хаб таких військових постачань, створений, починаючи з січня цього року, якщо я не помиляюсь, також у Румунії. Недарма ми бачимо, що на різних зустрічах там тієї ж Бухарестської дев'ятки присутні і нордичні країни, тобто мова йде про захист усіх флангів, де Росія може якраз вдатися до оцих військових дій. Тому, мені здається, є таке розуміння, такі варіанти прораховуються як реальні, причому вони прораховуються не на період після зупинки можливих військових дій проти України, бо вважалося, що на декілька фронтів Росія не може вести війну, а цей сценарій розглядається як можливий супутній, паралельно з військовими діями, які Росія веде в Україні. Ці роки, може не так швидко, як нам би хотілося, але все ж таки визначилось і визначається більше свої чіткі позиції, то Європа сприймається Росією як сторона, яка є на боці України, що абсолютно природньо, бо мова йде про війну на території Європи, мова йде про безпеку самої Європи. І оскільки варіант відсторонити Європу від переговорного процесу не вдасться,

0: почався, як, можливо, на це розраховувала Росія, зайшовши через Сполучені Штати, але це не вдалося, і Європа просто природньо, і це не те, що хтось штучно, да, може там притягувати Європу до переговорного процесу. Європа природньо є де-факто учасником тих рішень, які, ну, виробляються, власне, протягом і можуть бути вироблені протягом цього переговорного процесу. Тому така загроза, мені здається, зараз приймається досить реалістично. І питання в часі, як швидко сама Європа може переформатовувати оці оборонні зусилля всередині своїх же альянсів. Оскільки стала зрозуміла позиція США, Пентагон нещодавно озвучив, що вони залишають за собою ядерний захист Європи, але вони будуть скорочувати саме свої контингенти в Європі, розраховуючи, що вони будуть заміщені самими ж європейськими силами. Ця визначеність, вона, ну, дійсно, мені здається, робить да, більш якраз конкретними оці зусилля всередині самої Європи, оскільки стало зрозуміло, що конвенційні сили, тобто не ядерні збройні сили, Європа повинна збільшувати за рахунок власних можливостей. І я думаю, що за рахунок кооперації з Україною, оскільки, як сказав той же Рубіо, українська армія сьогодні найсильніша в Європі. Тому хочеться сподіватися, що ці ризики, про які ви сказали, розглядаються зараз реалістично, і що вони будуть на них Європа буде відповідати посиленням оборони в конкретній площині, створенням реальних систем захисту, оборони і упередження можливого такого сценарію.
1: Дякуємо вам дуже, пані Олесю, за те, що долучилися до нас, щоб поговорити на важливі теми. Як завжди, раді вас бачити і до наступних зустрічей. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що з нами на зв'язку була політологиня Олеся Яхно. Ми говорили про нові погрози від кремлівської пропаганди вдарити Орєшніком по Ряшеву, польському місту, яке є важливим вузлом для військової підтримки України.
2: Далі будемо говорити про погоду, що понеділка, прогноз погоди аж на цілий тиждень нам надає Наталка Діденка, тож давайте послухаємо.
3: Усім синоптичний привіт, дорогі наші слухачі. З особливою радістю я з вами сьогодні зустрічаюся, адже нарешті літочко розпочалося. І впродовж усього тижня у всій Польщі очікується, ну, по-справжньому літня температура повітря. Але не будемо поспішати. Одразу хочу сказати, що атмосфера над Польщею впродовж тижня буде нестійкою, бо циклони з атмосферними фронтами визначатимуть періодичні опади, звичайно, дощі. І через те, що температура повітря, як я вже сказала, буде досить високою, то дощі часто супроводжуватимуться грозами, а при грозах можливі навіть шквали і град. 2 червня практично повсюди в Польщі очікується температура повітря в межах від 23 до 26 градусів тепла. У північній частині місцями десь трохи нижче, 22-24, що також дуже і дуже непогано. 3 червня температура повітря вже, ну, просто по-справжньому літня. Адже у більшості регіонів 25-29 градусів, як я вже сказала, короткочасні дощі, подекуди грози. На північному сході 24-26 градусів, також дуже і дуже тепло. 4 червня температура повітря залишається досить високою, 25-28 градусів. Невелике зниження буде на заході і також ось знову така свіжіша погода на північному сході, 24-25 градусів. Періодичні дощі, короткочасні і грози також очікуються у більшості регіонів Польщі і 4 червня. І завершуємо прогностичний робочий тиждень. П'ятниця, 5 червня. Скрізь у Польщі знову ж таки висока температура повітря, 24-29 градусів. У дощах короткочасне зниження температури повітря до 23-24 градусів. І нагадую, що за умови ось такої нестійкої погоди, високої температури повітря, короткочасні, типові літні дощі можуть супроводжуватися грозами. Ось така заповідається синоптична ситуація на першому літньому робочому тижні. Погода нестійка, але дуже тепла.

0: Короткочасні веселі дощі, за ними одразу сонячні прояснення, тому до літа які можуть бути претензії. Ми дуже-дуже вдячні, що нарешті воно до нас прийшло, ми його дочекалися і будемо, як завжди, уважно стежити за розвитком поточної і прогнозованої синоптичної ситуації. Усім красивого першого літнього тижня і загалом вдалого, успішного, приємного і затишного літочка.
1: Ну і одразу до новин спорту. Дякуємо Наталці Діденко. В спорті теж є важливі новини.

0: Насичені. Я б сказала, приємні новини. Ну, є в
1: кому приємні, кому не дуже насичена, дуже насичений вікенд спортивний відбувся, а ми трошки з графіку вибиваємося, тому давай швиденько. Ну, по-перше, національна збірна України з футболу виграла у збірної Польщі в товариському матчі у Вроцлаві 2-0 перемогли українці. Це була перша гра з новим тренером, італійцем Андреа Мальдерою, який раніше працював у Мілані. Андрій Шевченко, я так розумію, привів його, брав у свій штаб, коли очолював збірну, і тепер призначили його головним тренером української збірної. За голи забили Роман Яремчук і Андрій Ярмоленко. Цікаво, що Ярмоленко в свої 36 років побив рекорд самого Шевченка як найстарший гравець збірної України, який забив гол. І цікаво, що востаннє перемагали збірну Польщі українці аж 13 років тому, і тоді теж гол забив саме Ярмоленко.
0: Роберт Левандовський грав вчора аж один тайм, правда, не забив, але він, я просто хотіла нагадати, що він вивів вчора на поле, коли виводили діти, він вивів дівчинку Маю, яка бореться зараз з лейкемією. Роберт Левандовський її дуже підтримує, ну і це, звісно, заслуговує на повагу.
1: Звісно ж, і бажаємо якраз і йому, і дівчинці, щоб якнайкраще ця боротьба закінчилася з того, що можливо. Ну, тут ще додам, що наступний матч збірної Польщі буде в середу 3 червня о 20:45 за Варшавою. Будуть грати у Варшаві проти Нігерії, а Україна наступний товариський матч проведе з Данією в неділю 7 червня, 19:30 за Києвом і 18:30 за варшавським часом. Ну, і тут взагалі не дуже вдалі протистояння українсько-польське таке для поляків на спортивній в спортивному напрямку відбулися. Тому що так, Марта Костюк, українська тенісистка, вперше в кар'єрі здобула перемогу над Ігою Свіонтек. Іга Свіонтек – це нині третя ракетка світу, колись була першою ракеткою. Українка обіграла її на турнірі в Ролан-Гаросі, який 4 рази, до речі, Іга Свіонтек вигравала. Ну і тут цікаво, що сама вона сказала, Марта Костюк, що я не вірила, що таке може статися. І дуже добре відгукувалася про свою суперницю, про Ігу Свіонтек. Тепер вийшло так, що до 1/4 Ролан-Гаросу вийшли одразу 2 українські тенісистки, Еліна Світоліна, Марта Костюк, вони між собою будуть грати.
0: Це жахливо, насправді. Це вже... Я б такий двобіг хотіла тільки в фіналі бачити.
1: Це вже втретє в їхній кар'єрі, до речі, в них 1-1 рахунок поки що в таких очних зустрічах. І тут цікаво, що Марта Костюк перед цим от 16 ігор не програє, а Еліна Світоліна 10 також матчів не поступається і встигла навіть в Римі виграти цілий турнір. Ну і ще є цікава така спортивна, навколо спортивна подія, я б сказав, у Варшаві естонський спортсмен Ян Рус пройшов по натягнутому канату між Палацом культури і науки та хмарочосом Warsaw Tower, найвищою будівлею Європейського Союзу, на висоті 180 метрів над землею, це понад 40 поверхів, така висота.
0: Він пройшов 500 метрів, це дуже багато.
1: Півкілометра, так, це велика-велика відстань. Його там все це транслювали в прямому ефірі, і взагалі цей перехід мав таке символічне значення, його назвали лінія часу, тому що ну, Палац культури уособлює стару Варшаву таких отих комуністичних часів, а Warsaw Tower – це сучасний такий хмарочос, найвища будівля Європейського Союзу, і він цим переходом з'єднав ці дві такі різні епохи варшавського часу. Ну і на цьому от такій приємній ноті спортивні новини ми завершуємо.

0: не завершуємо, а продовжуємо. Восьма година у Варшаві, і це означає, що час продовжити новини інформаційний блок на Польському радіо для України. Географічна віддаленість більше не гарантує Європі безпеки. Платити менше за кредити у Польщі найближчим часом навряд чи вдасться. Дітей заохочують провести 2 дні без гаджетів. Європейські країни більше не можуть розраховувати на так звані буферні держави як захист від російської військової загрози. Сучасні ракети здатні досягати європейських столиць за лічені хвилини, а час на реагування у разі масованих атак безпілотниками стає критично коротким. Про це в інтерв'ю The Sunday Times заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Реальність така, що ми тримаємо парадні двері НАТО зачиненими, але для цього потрібен надійний механізм стримування, зазначив естонський міністр. Ракета, яка летить в Естонію або Лондон, залежно від точки запуску, може долетіти за 7-8 хвилин. Якщо йдеться про сотню шахедів, попередження може надійти лише за 2 хвилини, заявив посадовець. На його думку, західноєвропейські держави мають усвідомити, що географічна віддаленість більше не гарантує безпеки. Зростання інфляції, пов'язане з війною на Близькому Сході, означає, що зниження процентної ставки у червні мало ймовірне. Дводенне засідання Ради з монетарної політики стартує сьогодні. Рада, однак, також радше не зважиться ухвалити рішення про підвищення процентних ставок через зниження інфляції у травні, так вважає економіст Пётр Буяк.
1: На щастя, вступні дані інфляції.
0: На щастя, попередні дані інфляції за травень значно кращі, ніж очікувалося. Зниження до 3,1%, це краще, ніж підвищення до 4%. Це дає раді певний комфорт не поспішати із підвищенням ставок.
1: Комфорт. Не мусиш вона спішити з підвищенням ставок.
0: За словами експерта, перше зниження процентних ставок може бути можливим не раніше наступного року. Для мільйонів поляків рішення Ради монетарної політики означає одне – платити менше за кредити та іпотеки найближчим часом навряд чи вдасться. Фонд «Обличчя депресії» хоче заохотити дітей та підлітків до детоксикації від телефонів та інтернету. Розпочали чергову кампанію «Емоція» під гаслом «Ще немає емоцій, а ти маєш». Ми хочемо привернути увагу до впливу штучного інтелекту та нових технологій на психічне здоров'я дітей, так каже президент фонду Анна Моравська-Боровець.
2: Світова
0: організація здоров'я радить, аби початком самостійного користування інтернетом був вік після 13, а в нас більшість 7-річок уже мають телефони. І це тривожна ситуація. Діти не готові до того, що бачать в інтернеті. Звідси наш заклик до дітей прийняти виклик 2 дні без телефону.
2: Конкурс хештег offline48h, чи 2 дні без телефону.
0: Майже 6 із 10 польських дітей молодшого шкільного віку уже користуються соцмережами, хоча правила платформ цього не дозволяють. Деякі проводять у TikTok понад 2 години на день, а серед найпопулярніших сайтів для дітей дослідники виявили навіть порнографічний ресурс.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України.
4: Тривожні новини повідомила нам Ірина Ящишин на початку нової години. Ну, чекаємо вже на її повернення десь за 25 хвилин для того, щоб розповісти, про що пише польська преса, які теми найбільше цікавлять саме польську аудиторію. Сподіваюся, там теми будуть трохи інакше. Ну, але звісно ж, ми не можемо відійти від інформаційної повістки. Вона зараз дійсно така, таке в світі робиться, як то кажуть.
5: Так, 1 червня, друзі, сьогодні Міжнародний день захисту дітей, тому за кілька хвилин ми будемо говорити з співзасновницею благодійного фонду «Діти героїв» і будемо дізнаватися, як можна допомогти дітям, які внаслідок війни залишилися без одного або навіть без 2 батьків. Важлива розмова. Ну і в другій половині нашої
4: будемо говорити так про скандал, який розгорівся перед вихідними між українською та польською владою. Нові такі суперечки, протистояння на історичну тематику після того, як український президент

0: присвоїв українському військовому підрозділу певну назву і чим обурив велику частину польського суспільства, польського президента. Ми поговоримо про те, до чого це взагалі може призвести і як уникати таких ситуацій у майбутньому. Ну і нагадаю, що Світлана Берестовська та я, Олексій Стеценко, ще годину з вами проведемо тут у студії. Разом з нами наші колеги, звукорежисер Матеуш Джаконський і Варвара Берестовська, випускова редакторка, допомагають нам проводити цей ефір, щоб інформувати вас про все найважливіше.
1: Тож залишайтеся з нами на нашій хвилі, а далі ще нам трішки новин. Дипломатичний прорив між Вашингтоном та Тегераном, який мав зафіксувати деескалацію на Близькому Сході, опинився під загрозою зміщення термінів, незважаючи на те, що американські та іранські переговорники вже вийшли на фінішну пряму і погодили текст 60-денного меморандуму. Президент США Дональд Трамп в останній момент особисто заблокував швидке підписання, вимагаючих суттєвих поступок від протилежної сторони. І от за інформацією видання, під час п'ятничного засідання Дональд Трамп чітко дав зрозуміти своїй команді, що прагне укласти велику угоду з Іраном у найближчі терміни, проте він не збирається, за його словами, підписувати порожній документ.
0: В початковому вигляді тимчасовий такий оцей меморандум на 2 місяці про взаєморозуміння містив лише таку загальну декларативну заяву Ірана про зобов'язання не прагнути до створення ядерної зброї. Ну і без будь-яких практичних кроків. Документ передбачав дипломатичне вікно таке на цей період, під час якого сторони мали обговорювати, що робити зі збагаченням урану в Ірані. От урану в Ірані, така виходить каламбур такий, в обмін на послаблення жорстких американських санкцій. Ну і от Трампа такий підхід не влаштував, тому що ну не зрозуміло, до чого це могло призвести. Він зажадав переписати ці положення щодо ядерної програми, аби от чітко було все одразу ще до початку перемовин там зафіксовано, чого хочуть Сполучені Штати від Ірану і що Іран обіцяє виконати.
1: Ну, тут Трампа одразу попередили, що десь 3 дні знадобиться на те, щоб іранці дали свою відповідь на його пропозицію чергову, тому що один з високопосадовців адміністрації США от буквально сказав, що іранці буквально знаходяться в печерах, вони не користуються електронною поштою, тому от треба почекати.
0: Ну так, бачимо, що не все так просто, хоча Трамп уже оголошував, наприклад, про якийсь там фінал і про те, що Сполучені Штати знімають блокаду з Гормузької протоки. Бачимо, що Фінляндія посилено готується до імовірних атак з боку Росії. Зараз у Фінляндії запустили масштабну перевірку сирен-оповіщення. В перший же день літа, саме сьогодні, в усіх муніципалітетах країни відбудеться щомісячне таке тестування мережі гучномовців і сирен. В Міністерстві внутрішніх справ Фінляндії наголошують, що в умовах поточної геополітичної ситуації кожен мешканець країни має чітко орієнтуватися в звукових оцих сигналах цивільного захисту, розуміти, які сигнали що означають. Випробування систем громадського оповіщення має розпочатися сьогодні о 12:00, це за середньоєвропейським часом. От цікаво, чи за місцевим часом о 12:00 в Фінляндії час збігається з київським,
1: так,
0: до речі?
1: Ні, з київським, з варшавським, з київським, до речі, я не знаю.
0: З київським збігається.
1: Так?
0: Так, з київським збігається, наскільки я пам'ятаю. І, тобто о 12:00 за місцевим часом там ці сирени почнуть перевіряти. Ну, взагалі вже фіни взяли за практику на початку кожного місяця проводити це тестування. Кажуть, це для того, щоб в людей взагалі все до автоматизму було відпрацьовано.
1: Так, цікаво, що начебто в нас такий шалений розвиток цифрових технологій, так, але все ж таки от в Гельсінкі розглядають саме вуличні сирени як надійний такий незамінний інструмент оперативного сповіщення тих людей, які під час надзвичайної події опинилися під відкритим небом. Ну і насамперед мережу розгортають для попередження про транскордонне поширення токсичного диму, викиди небезпечних газів на виробництвах чи природні катаклізми. Ну і сирени є, звісно, частиною єдиною багатоплатформною системою оповіщення про надзвичайні ситуації в Фінляндії, яка також передбачає публікацію попереджень через додаток там спеціальний.

0: Ну, але дуже схоже на Польщу, так? Тут теж є і додатки спеціальні, і СМС отримуємо ми в разі якихось надзвичайних таких історій. Ну, і сирени у Варшаві, наприклад, тестують також дуже часто. Ну, не тільки в Варшаві, по всій Польщі, я так думаю.
1: Ну, все-таки це український досвід, і дійсно в Україні теж сирени показали себе як незамінний такий засіб, тому що...
0: Сирени ми почули вже після початку повномасштабного вторгнення.
1: Так, але варто згадати, що якраз в Україні, як те, я думаю, як і в багатьох країнах без війни, коли тривалий час, ці гучномовці навіть не встановлювали вже ніде, скажімо так, вони там десь працювали, десь не працювали, люди не розуміли,
0: для чого вони
1: і що це означає, але зараз вже я не пам'ятаю, щоб десь сирен цих не було, і вони все ж таки, це як таке сповіщення аварійного режиму, коли навіть телефони не працюють, все відключено, а ці сирени мають працювати. Ну і є про новина, коротко розповімо вже, тому що гостя вже у нас з'являється в ефірі зараз, буквально за хвилинки, і є новина про підготовку Польщі до оборони. На заводі «Росомак» у Сім'яновицях-Шльонських цими вихідними підписали чергові контракти в межах відомої програми «Сейф», цього разу на виробництво спеціалізованих версій бронемашин «Росомах». Віце-прем'єр і міністр оборони Вінджа Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що за 3 дні на підтримку польської оборонної промисловості спрямували більше коштів, ніж за попередні 8 років. Ну і цього разу саме от про ці 30 бронемашин йдеться. Вони пристосовані для медичної евакуації, і ще буде 18 командних машин для управління військами та підтримання бою. Ну і це фінал такого першого етапу «Тур де Сейф». Урядова делегація, такий тур поїхала по оборонних підприємствах країни і підписує з ними угоди. Нагадаємо, що ця програма «Сейф» – це велика така програма співпраці в рамках Європи, в рамках якої виділяються величезні кошти на оборонну промисловість. І там третина цих загальноєвропейських від майже 150 мільярдів євро має піти саме на підсилення Польщі. І саме польські оборонні підприємства мають виконувати ці замовлення.
0: Ну, а ми далі доєднуємо Київ до нашого прямого ефіру і переходимо до наступної розмови. Отже, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. І в студії для вас працюють ведучі Світлана Берестовська і Олексій Стеценко. Сьогодні, ще раз нагадаємо, світ відзначає Міжнародний день захисту дітей. Але для українських дітей вже понад 4 роки війна залишається частиною щоденного життя. Вони втрачають домівки, друзів, відчуття безпеки. А тисячі дітей пережили найстрашніше. Вони втратили маму чи тата, які загинули, захищаючи Україну. Як допомогти цим дітям не залишитися наодинці зі своїм болем, якої підтримки вони потребують сьогодні найбільше, і як суспільство може стати для них опорою? От про це ми зараз будемо говорити з співзасновницею благодійного фонду «Діти героїв», організації, яка допомагає дітям, що втратили одного або обох батьків через війну. І до нашого ефіру доєднується Валерія Абдал. Пані Валерія, доброго ранку, дуже дякуємо вам, що ви сьогодні з нами. Ми не чуємо вас,
1: так,
0: на жаль,
1: немає,
0: ми вас бачимо, але ми
1: не,
0: так, немає звуку.
1: Чи є звук у нас, чи це тільки в нас немає, чи не чуємо ми взагалі? Ану, давайте перевіримо. Зараз чомусь маємо технічну якусь таку проблему, бачимо. Відео чудово бачимо,
0: так.
1: Пані Валерію добре бачимо, і хотіли би вже з нею поговорити, але... Звук потіки до нас не надходить.
0: Ну, давай, поки ми налагоджуємо зв'язок, трошки розповім тобі про цей благодійний фонд «Діти героїв». Він, що цікаво, що він почав працювати буквально з перших днів повномасштабного вторгнення. І за ці 4 роки перетворився на такий величезний фонд, який дійсно робить дуже-дуже важливі справи, підтримує цих дітей просто різнобічно, надає їм різнобічну допомогу. Ну, от, наприклад, нещодавно, буквально кілька днів тому.

0: Зібрали для дітей величезну суму аптечок разом з українською фармацевтичною компанією. Ну, а ще я знаю, що зараз цей фонд дуже хоче допомогти з літніми таборами для цих дітей. Так, ну що там в нас зі зв'язочком?
1: Загалом тут я би ще нагадав про те, що саме День захисту дітей 1 червня відзначається не в усьому світі в цей день, а це така традиція, яка в різних країнах в різні дати відзначається. Ну і в Польщі, зокрема, в 1 червня так і залишається. В Україні раніше було 1 червня, зараз перенесли вже на 20 листопада, так. Бо саме цю дату ООН приймало як головну. Ну, але все ж таки за польським стилем маємо цей день. Тож, ну, про дітей завжди актуально поговорити.
0: Пані Валерія, чи можемо говорити вже з вами?
2: Якщо ви мене чуєте.
1: Так, вже так, чуємо, все, супер. Все, бачимо,
2: так.
1: Да,
2: я,
1: ну,
2: з вами.
0: Я вже почала трішки розповідати так історію вашого фонду, але все ж таки хочу, щоб ви про це розповіли, бо я от вже Олексію розповідала, що ви почали працювати прямо з перших днів повномасштабної війни, чи не так?
2: Так, все вірно. Ми заснували фонд в перші тижні повномасштабного вторгнення. Ви знаєте, ми обрали таку найвразливішу категорію. Це саме діти, діти, які втрачають батьків. І тоді для нас було шоком взагалі все, що відбувається. В принципі, як і зараз, тому що війна триває. Але на той момент ми вирішили визначити саме таку категорію, саме дітей. Тому що діти не можуть дати собі ради, тому що діти не можуть самі собі допомогти. А діти, які лишаються самі без батька чи матері, чи без батька і матері, взагалі повністю безпорадні. Саме тому і виникла така ідея. Спочатку ми шукали таких дітей через волонтерів в різних волонтерських центрах різних міст, там в Запоріжжі, в Дніпрі, всіх, хто виїжджав з окупованих територій. Ми зв'язувалися з волонтерами і здобували ці родини, які реєструвалися в нашому фонді. Наразі родини зараз до нас вже самі приходять, вже працює так зване сарафанне радіо. Одні родини, які вже зареєстровані і давно отримують підтримку і допомогу від нашого фонду, радять іншим родинам, які також опинилися в такій ситуації, звернутися до нашого фонду.
1: Скажіть, будь ласка, чи можна говорити, скільки зараз от дітей перебувають під опікою фонду? І, до речі, які от, чи є якісь загальні такі вид потреб, які можна сказати, от виокремити, сказати, що це найгостріші потреби дітей в такій ситуації?
2: Наразі у фонді вже більше 16 тисяч підопічних. Це діти, які втратили або батька, або маму, або повні сироти. Повних сирот в нас майже 2% від загальної кількості дітей. В них є свої опікуни. Просто одразу хочу зазначити, що це діти, не які перебувають в дитбудинках, а в яких є офіційні опікуни, які стали власне опікуватись ними після втрати обох батьків. Це бабусі, тітки, дяді, брати, тобто родичі найближчі. Таким дітям ми теж надаємо допомогу. А також дуже важливо зазначити, що також ми надаємо допомогу дітям, які, у яких батько чи мама зникли безвісти. Таких дітей вже майже 2000, і це теж ми вважаємо втратою. Це в нас називається невизначена втрата, тому що такі діти взагалі перебувають в такій прострації, вони не розуміють, повернеться їх батько назад, не повернеться, і вони теж все одно переживають цю втрату. 16 тисяч дітей в нас зараз перебувають у фонді, і ми вважаємо, що найбільша підтримка, яку ми маємо дати одразу, це психологічна підтримка. Власне, це в нас один з найпотужніших наших напрямків. Якщо взагалі зазначати, як ми допомагаємо дітям, то в нас багато систем і видів допомоги. Це психологічна підтримка, яку я вже зазначила. У нас працює 35 психологів, психотерапевтів і психіатр, які надають нашим дітям і родинам, опікунам, якщо це потрібно, допомогу, консультування індивідуальне чи групове. Ми дуже хочемо, щоб ці діти в першу чергу були психологічно стабілізовані. І тоді вже потім в них буде бажання займатися освітою, їхати в табори і так далі. Другий напрямок, дуже великий, який ми здійснюємо, це освітній напрямок. Зараз в нас щомісяця 3,5 тисячі дітей займаються на різних програмах освітніх. Від англійської мови, української до

0: орієнтаційних курсів. Також ми організовуємо різні освітні поїздки. Цього літа, наприклад, ми поїдемо в Велику Британію з нашими дітьми. 120 дітей відвідують британські школи. З червня по серпень це буде майже 15 груп різних дітей різного віку, які будуть 2 тижні навчатися в Британії. Це такий теж така масштабна в нас поїздка цього року. Отже, освіту я зазначила. Також хочу сказати про соціалізацію. Це також дуже важливий елемент підтримки, тому що багато дітей, в нас діти в нашому фонді, наші підопічні, знаходяться по всій Україні. Багато з них все ще перебуває в прифронтових зонах. Херсонщина, Харківщина, Дніпропетровщина. Вони відрізані від соціалізації. В деяких з них нема школ в офлайн форматі, вони займаються тільки в онлайн. Хтось обмежений в тому, що в відвідуванні взагалі будь-яких хобі. Тому для них важливо соціалізувати. І саме для цього ми робимо дуже багато таборів на заході України, де все ж таки більш безпечніші місця. Ми відправляємо туди дітей. В нас табори діють круглий рік, по 2-3 табори ми організовуємо щомісяця. Кожен з цих таборів має також психореабілітаційне підґрунтя, тому що в таборах з дітками, окрім оздоровлення, окрім, знаєте, просто відпочинку, працюють ще психологи. Займаються і індивідуально, і в груповому форматі психотерапією, арт-терапією, багато розмовляють, і це теж дає свої певні плоди. Діти соціалізуються, діти здобувають нових друзів, діти просто перебувають в місцях там, де немає сирен, діти просто можуть відпочити.
1: Я давно вже просто слідкую за діяльністю вашого фонду. Я знаю, що ви дійсно ви справжні чарівники, і ви вмієте навіть виконувати, не знаю, здійснювати мрії дітей. Все ж таки сьогодні перший день літа. Давайте трохи сонечка в нашу таку непросту розмову додамо. Чи є у вас? Ані у вас є. Поділіться просто з нами от історіями дітей, які завдяки підтримці вашого фонду змогли здійснити свою мрію, бо діти повинні мріяти все ж таки.
0: Так. Ви знаєте, що ми дійсно здійснюємо мрії, і вони бувають різні, вони бувають матеріальні і нематеріальні. Хочу розказати спочатку про нематеріальні мрії, як ми їх здійснюємо. Це, наприклад, якщо дитина мріє побачити якогось свого кумира. В нас є окремий проєкт з телеканалом, і ми надаємо таку можливість, і вже здійснили безліч мрій наших дітей. Вони побачили різних зірок, Манаті, Кадерфіїв, побували на різних концертах, пофоткались співаваровим, поговорили зі своїми кумирами. Тобто ми організовуємо от навіть такі події для наших дітей, і для того, щоб в них було розуміння, що все можливо, що зірка чи співак, співачка, на яку вони дивляться з своїх екранів, може просто так взяти і приділити їм час, просто поговорити, а просто з ними провести якийсь час пофоткатись і бути поруч. Є і матеріальні мрії, вони іноді, знаєте, такі звичайні, здавалось би, наприклад, мати новий комп'ютер для того, щоб мати змогу займатися на IT-курсах. Такі мрії ми теж здійснюємо. Чи, наприклад, поїздка за кордон. У нас багато дітей ніколи не були за кордоном, а завдяки фонду вони мають таку змогу. Це дуже цінно дивитися на те, як дитина реагує і як вона починає після цього вірити насправді в дива.
1: Я просто хотіла сказати, що сьогодні 1 червня, День захисту дітей, дуже класний день для того, щоб допомогти дітям, які зараз перебувають в таких складних, надскладних умовах в Україні, як можна долучитися до вашого фонду і в який спосіб допомогти. Ну, зрозуміла, що можна просто перекинути кошти, але, можливо, вам ви потребуєте волонтерів, або менторів, або вчителів, можливо, в якийсь ще інший спосіб можна допомогти.
0: Так, абсолютно вірно, можна долучитися не тільки фінансово, а можна стати волонтером. Ми дуже часто шукаємо насправді людей, які можуть допомогти навіть в якихось, знаєте, операційних моментах нашої роботи. копірайтери, люди, які можуть змонтувати відео, люди, які можуть приєднатися на якусь подію, підтримати наш фонд, бути поруч з нашою зоною на якійсь події, розповідати про нас. Також можна бути ментором. Ми дуже багато організовуємо.

Проводимо менторських зустрічей для наших дітей в різних форматах з англійської мови, з психології, коуч. Якщо ви коуч, якщо ви психолог, якщо ви просто хочете поділитися цінною інформацією, ви можете стати волонтером і можете стати ментором для.

0: багатьох десь побувати за кордоном, тому що вони ніде не були. У вас у фонду, наскільки нам відомо, є представництво в Сполучених Штатах і Нідерландах. От наскільки ці представництва, що саме вони роблять і яку допомогу саме от вдається надати завдяки цим представництвам за кордоном? І може ще десь плануєте розширити?
1: Може в Польщі?
2: Треба буде розглянути в Польщі, до речі. А в нас є офіційна реєстрація, так, в США і в Нідерландах. Це якраз зроблено для того, щоб здобувати довіру не тільки української аудиторії, а міжнародної спільноти. Плюс є певні моменти з податками для того, щоб це було офіційно, щоб люди в Штатах могли донатити на фонд і робити це абсолютно в офіційний легальний спосіб і бачити, що наша організація зареєстрована там. Для багатьох це важливо. Насправді все, що взагалі всі програми здійснюються саме з України. Навіть якщо ми веземо з дітей наших за кордон, це все одно все організовується тут, нашою командою, яка знаходиться в Україні, також в різних містах. Хочу сказати, хочу, до речі, сказати і підкреслити, що в нас неймовірна команда, і я пишаюся тими людьми, які працюють у нашому фонді. Це дійсно самовіддані люди, які з початку повномасштабного вторгнення всю душу вкладають в цю роботу і дійсно щиро хочуть допомогти дітям.
1: Я просто я хотіла запитати, а як часто допомогу надають саме за кордоном?
2: Якщо говорити про кількість донорів за кордоном, якщо ми говоримо взагалі про це і індивідуальні донори, і різні організації, зараз, мабуть, ця кількість зменшилась. На початку війни якраз в нас в відсотковому співвідношенні більшість донорів були за кордоном. Mm-hmm. Зараз дуже важко утримувати увагу закордонної аудиторії. Наразі ще діє декілька інших війн, і взагалі фокус уваги змістився з України, на жаль. І ви знаєте, дуже важливо за кордоном нагадувати взагалі, що в Україні війна, бо багато людей або про це забули, або не знають, або ми просто не на порядку денному. Тому такі люди є. Є люди, які системно нас підтримують, є люди, які дізнаються от зараз на п'ятий рік війни про нас і про наш фонд. Потрібно, це просто системна робота, яку ми маємо робити тут, для того, щоб нагадувати світовій спільноті, що наші діти щодня страждають і потерпають від цієї війни, що наші люди щодня гинуть, і що в Україні війна все ще триває. І ми робимо і докладаємо багато зусиль саме для цього, щоб нагадувати там, за кордоном, про те, що ми тут і ми все ще потребуємо підтримки.
0: А от все-таки в відсотковому, чи є якісь плюс-мінус такі співвідношення? Скільки це все-таки, як розподіл відбувається між місцевою допомогою і закордонною?
2: Зараз розподіл приблизно 40% – це закордонна аудиторія, закордонні донори, компанії. Я кажу про всі, про компанії, про гранти і про індивідуальних донорів. І 60% – це все ж таки наші. Наш бізнес, це наші люди, наші організації тут в Україні.
1: Друзі, давайте змінювати оцей розклад. Я зараз звертаюся до українців, які перебувають в Польщі. Ми можемо хоча б невеличкими донатами допомогти підтримати дітей, які втратили батьків внаслідок війни. От я бачу, зараз у вас відбувається збір і на психологічну підтримку дітей, і на табори літні, так, для цих діток, і на освіту, допоможіть дітям отримати належну освіту. А вам дуже дякуємо, пані Валерія. Ви робите надзвичайно, надзвичайно просто важливу справу. Я не знаю взагалі, як ви це все витримуєте, тому що я кілька годин почитала ваш сайт, почитала історії дітей, яким ви допомагаєте. Це насправді дуже-дуже важко. Тому, ну, не знаю, всебічна повага вам, наша підтримка.
2: І ви не знаєте, тільки в цей день. Це те, що одномоментно і виснажує, тому що це дійсно психологічно важко, як мінімум, спілкуватися з родинами і дітьми і переживати їх горя. А тому що люди, які працюють в фонді, це очевидно, що емпатичні люди, тут інші не змогли би працювати. Угу. Але водночас, коли ти бачиш вплив тієї допомоги, яку надає фонд, ти розумієш, що це саме те, для чого ти щодня прокидаєшся і робиш свою роботу.
0: Дуже вам дякую.
2: Дуже надихає.
1: Так, дякую
2: за цю розмову. Дякую вам.
0: Нагадаємо, що гостею програми «Доброго ранку» з Польським радіо для України була Валерія Абдал, співзасновниця благодійного

0: Подійного фонду «Діти героїв» – це організація, яка допомагає дітям, що втратили одного або двох батьків через війну. Тому закликаємо долучатися, знайти сторінки в соцмережах, в інтернеті і по можливості долучатися теж своїми донатами або якимись посильними справами.
1: Чи пишуть про Міжнародний день захисту дітей в польській пресі? Це питання в мене до Ірини.
2: Так, пишуть. Причому під різним кутом. Сьогодні одне з видань прямо на головній сторінці має дитячі малюнки. Цікаво почитати про матури, також про тих дітей, які вже от-от будуть не діти. Але також і пишуть про те, що зробив Зеленський. Далі їх це непокоїть.
1: Ми далі теж будемо про це, до речі, говорити. Але поки що так, огляд польської преси.
2: Зеленський припустився дороговартісні помилки для відносин із Польщею. У Польщі на всіх щаблях продовжують аналізувати рішення українського президента, а наріжним каменем дискусії ставлять чутливість польського суспільства до історичних питань. Саме на цьому акцентує увагу публіцист газети «Виборчий» Міхал Ольшевський. Він вважає, що навіть в умовах війни має Київ враховувати польське сприйняття Волинської трагедії. Автор наголошує, що Україна сьогодні бореться за виживання і має право формувати власну політику пам'яті, однак окремі рішення здатні створювати напруження у відносинах із союзниками. Водночас у статті звучить і застереження від надмірної драматизації ситуації. Ольшевський переконаний, що спільний досвід протистояння російській агресії залишається значно важливішим за історичні суперечки. Проте, пише він, для збереження стратегічного партнерства обом сторонам варто уникати кроків, які можуть підживлювати взаємні образи. Нагадаю, це колонка публіциста Міхала Ольшевського на сторінках газета «Виборча». Сучасний польський середній клас, який заробляє понад 20 тисяч злотих на місяць, переживає глибоку кризу розчарування. Як пише сьогодні видання «Ньюсвік», головний конфлікт у суспільстві розгортається між політиками старої генерації, як-от Дональд Туск і Ярослав Качинський, та потребами молоді і середнього класу. Автори публікації наголошують, сучасне покоління 30-річних поляків опинилось у пастці уявного багатства. Головний парадокс, який описує видання, полягає у ментальному розриві між виборцями та лідерами країни. Допоки Дональд Туск пишається тим, що Польща нарешті наздоганяє за рівнем життя Японію чи Ірландію, молоді фахівці цього не помічають. Для них європейський рівень – це не омріяна мета, а звичайна стартова точка. Вони вимагають від уряду вирішення криз тут і зараз, а замість цього отримують нескінченну ідеологічну війну між двома головними партіями. Для чинної влади, пише Ньюсвік, це дуже тривожний сигнал і попереджає, громадянська коаліція ризикує повністю втратити свій базовий електорат. Підприємці та високооплачувані спеціалісти у великих містах розчаровані, адже уряд намагається догодити всім підряд, але ігнорує потреби тих, хто утримує економіку країни. І на тлі цього матеріалу про розрив очікувань також сьогодні «Речпосполіта» дає цікаво результати опитувань. Кароль Навроцький входить до трійки найкращих президентів Польщі. Так вважають поляки, згідно з опитуванням, яке публікує сьогодні видання «Речпосполіта». Кароль Навроцький посідає третє місце в рейтингу Третьої Польської Республіки. Експерти сходяться на думці, що він незалежний від партії «Право і справедливість» та динамічно обіймає посаду. Газета представляє результати опитування, в якому респондентів запитали, хто, на їхню думку, був найкращим президентом Польщі після 1989-го. Найбільшу кількість голосів отримав Олександр Квашнєвський, більше 40%. За ним ішов Лех Качинський на другому місці із 23%. І респонденти обрали чинного президента на третьому місці. Це понад 20%. І моє улюблене 7% взагалі не мають думки.
0: Я б сказав, це 7% по-справжньому щасливих людей.
2: Утримались, так промовчали. Так, мовчання утримали. Золото.
1: Або взагалі не в курсі того, що
0: або взагалі не в курсі і не звертають уваги на те, що так. відбувається у світі. Дякуємо Ірині Ящишин. Вона нам якраз розповіла, як очима польської преси світ виглядає. Ну, а зараз

0: Зараз якраз і будемо говорити про тему, яка максимально збурила польське суспільство. Сумно, але це збурення походить з боку Києва, але зараз все обговоримо, що і як відбулося, і до чого може призвести.
1: Отже, нагадаємо, друзі, що це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Борисовська, Олексій Стеценко. Отже, будемо говорити про надважливе. На жаль, мусимо знов говорити про скандал в польсько-українських відносинах. Президент Зеленський присвоїв військовому підрозділу звання імені героїв УПА, що викликало хвилю обурення в Польщі, де українську повстанську армію сприймають як організацію, члени якої причетні до вчинення етнічних чисток на Волині, спрямованих проти поляків. Польський президент Кароль Навроцький висловив пропозицію забрати у Зеленського найвищу польську нагороду – орден Білого Орла, яким його нагородив президент Дуда. В Україні у відповідь теж збурилася величезна хвиля критики в соцмережах. І от що з цим робити? І чим такі події загрожують польсько-українській співпраці? І спільній обороні, що дуже важливо, від російської агресії? Ну, от про це будемо говорити з нашим гостем. На зв'язку з нашою студією Олександр Шевченко, політолог-міжнародник, співробітник Центру українських студій при Варшавському університеті. Пане Олександру, доброго ранку, рада вас бачити. Дякую, що доєдналися до нас.
2: Доброго ранку, вітаю і взаємно радий вас бачити.
0: Ну і ви знаєте, перш за все ж таки хотілося б окреслити для аудиторії, особливо тієї, яка в Україні перебуває, наскільки це питання дійсно збурило польську аудиторію. Тому що, судячи з того, що коментують це всі політики найвищого рівня в Польщі, то дійсно це важлива історія, про це пише кожне польське ЗМІ, але, здається так, що в Україні не дуже розуміють важливість цієї історії для поляків.
2: Насправді так і є, і в Україні не розуміють це, на жаль, десятиліттями, бо вже принаймні 10 років тема Волинської різанини, волинських злочинів є, на жаль, політичною темою. Це, на жаль, не є тема лише для дискусій істориків, а, на жаль, вона впливає на реальне політичне життя сьогодні. Отож, якщо в Україні тема волинської різанини і взагалі тема діяльності УПА — це доволі локальна тема, тому що УПА діяли в межах кількох областей нинішньої Західної України. Так, а, наприклад, в Києві, там, в Полтаві, в Одесі. Історія УПА, якщо стосується цих регіонів, то так, дуже побіжно. Наприклад, що Шухевич колись уже після того своєї війни відпочивав в Одесі. Так? Ну, але це не є таке заангажування в історію УПА глобальне. Так? Тобто для України це історія локальна, яка стала міфом таким національним після 2014 року, коли, будьмо щирі, більшість населення України дізналися про українську повстанську армію. І цілком логічно, що в умовах повномасштабної війни потрібні були якісь символи. Так, а УПА — це була армія, яка під час Другої світової війни воювала за незалежну Україну. Так, для Польщі перспектива ця зовсім інша. Тому що значно більший відсоток населення, для значно більшого відсотку населення в Польщі історія волинської різанини або волинських злочинів — це є історія особиста. Так, дуже багато поляків мають свої родинні історії про те, як або хтось був вбитий на Волині, так, вбитий УПА, або хтось втік з тих земель під час Другої світової війни, або навіть на рівні, що там знайомий друг там мого дідуся або прадідуся став жертвою тих подій. Тому в Польщі пам'ять про волинські злочини, вона особиста, і саме тому вона об'єднує все суспільство. Це не є питання політичне передусім. Воно, на жаль, стало політичним в стосунках польсько-українських. Але це питання, яке просто закорінене в сімейній історії поляків. Тому без огляду на політичні відмінності, без огляду на колір партії, яким симпатизують ті чи інші поляки, якраз ця пам'ять про волинські злочини, вона об'єднує поляків.

0: вона є значно глибшою, ніж мені здається, про це думають в Україні. Це не є пропагандистський міф, це не є міф про жертовність, це є просто багато-багато особистих історій, які, власне, стали пам'яттю народу, так, національною пам'яттю в Польщі.
1: Тут варто, мабуть, зазначити, що от в обох суспільствах, як в польському, так і в українському, виокремилися два табори. От тих, хто радикально не сприймає чужих аргументів, і тих, хто все ж таки виступає за спробу зрозуміти іншу сторону. І от ви багато пишете у своїх соцмережах про цю ситуацію, і дуже добре наводили дописи двох коліжанок у Фейсбуці, на вашій сторінці, українки і польки. І от виходить, що вони, закликаючи до порозуміння, наштовхнулися на критику і претензії від власних же співвітчизників. І в одному з дописів була думка, що українські еліти сьогодні не потребують порозуміння з польським суспільством. Які від цього можуть бути наслідки, пане Олександре?
0: На мою думку, наслідки можуть бути дуже сумними. Вони вже є дуже сумними. І дійсно, після останнього рішення, коли без огляду на реакцію в Польщі, яка була передбачувана, тут не треба бути великим політологом або геополітиком, щоб передбачити реакцію Польщі на такий крок. Отож, реакція Польщі була передбачувана, і зараз дійсно стає питання, чи взагалі українські еліти потребують співпраці з Польщею. Так, якщо раніше все ж таки питання стояло по-іншому, як нам цю тему УПА деполітизувати, так, як знайти формулу якогось порозуміння і так далі, і ніби з 24-го року був повільний, але позитивна тенденція в цьому напрямку, бо була угода між Сибігою і Сікорським, нарешті розблокували ексгумації, що українська сторона представляє чомусь як досягнення, хоча, в принципі, ненормально було блокувати ексгумації, і ніде в Європі ніхто ніколи не піднімав такого кроку, так, блокувати можливість викопати кістки своїх дідів, прадідів і похоронити їх на рідній землі. Ну це просто трошки не резонує просто з християнськими цінностями. Тому розблокування ексгумації – це жодне не досягнення, це просто повернення в нормальність. Так. Mm-hmm. Але, тенденція позитивна була. Так. І зараз знову, на жаль, ми повертаємося до того, з чого ніби почали виходити. І такий жест, власне, на хвилі цієї тенденції, він дійсно тепер ставить питання, чи взагалі це потрібно, чи взагалі ця співпраця з Польщею, чи взагалі вона потрібна українським елітам, так? Якщо такі кроки отак от просто піднімаються і без огляду на потенційну реакцію в Польщі. Ну, тут відповідь може бути в площині різноманітних геополітичних спорів, так? Але з моєї точки зору, є дві країни в Європі і в світі, для яких існування самої України є власним національним інтересом. Це Польща і це Литва. І, відповідно, легко важити такими країнами і ставити під ризик стратегічну співпрацю з такими країнами, це принаймні недалекоглядно, на мою точку, з моєї точки зору. Тому ситуація важка, і насправді зараз українське суспільство має відповісти на це питання. Чи потрібна нам Польща як друг, чи все те, що ми говоримо там про доктрину Гідройця, про стратегічну співпрацю, чи це потрібно сучасній Україні? А якщо ні, то як Україна планує взагалі і долучатися до Європейського Союзу, до великої європейської родини, про що у нас багато говорять, як Україна взагалі планує функціонувати в цьому європейському середовищі, якщо у нас найближчий сусід стане неприязною країною до України?
2: До речі, ми бачимо гостру реакцію таку в українських соцмережах, наприклад, теж там от вона певною мірою така стала принципова, мовляв, ми там самі своїх героїв.

0: обираємо і все таке. Як ви гадаєте, українське суспільство, ну зараз, звісно ж, в таких умовах люди перебувають, живуть, що в них загострене, там, загострене відчуття, сприйняття всього, багато чого, всього, що відбувається навколо, люди в стресі живуть постійно в умовах війни. Чи можна якось... чи є якийсь шанс донести це до суспільства загалом українського зараз, чи, в принципі, це важко буде пояснити перш за все простим українцям, що відбулося щось не окей?
1: Пояснити можна. Це мала бути довга стратегічна робота на рівні влади і польської, і української. І реакція емоційна людей, які дійсно живуть у стресі, в воронках, в умовах війни, то вона дійсно передбачувана, так? І ну, тут важко критикувати людей, які дійсно 4 роки перебувають в таких умовах за якісь емоційні реакції. Це природне. Більше питання до влади, до дипломатів, які мають розраховувати наслідки своїх кроків. І Україна дійсно має право, і ніхто цього права не може відібрати, мати своїх героїв і вшановувати своїх героїв так, як вона хоче. Але й інші країни мають право на це реагувати так, як вони хочуть. На цьому полягають міжнародні відносини. Це всі мають, всі країни мають суверенітет і мають право, власне, на своє певне бачення і на свою реакцію. А завдання дипломатії якраз в тому, щоб знаходити рівновагу між цими різними інтересами і попри можливі суперечності знаходити спільну мову. І чи виконала зараз українська дипломатія це завдання? Ну, з моєї точки зору, відповідь є очевидною і очевидно негативною, на жаль.
0: Ну і от ще такий момент в тих же баталіях таких соцмережевих. Дуже багато зараз наводять цих прикладів, міряються героями, антигероями різних народів. І знову ж таки, якщо зробити десь проєкцію на це рішення українського президента, тому що от роблять такі проєкції, а от ми ж такого, а от поляки, у них свій герой, а ми ж там не ліземо який. Ну, багато такого порівняння є. Що можна порадити українським політичним елітам як приклад? Ви, до речі, от наводили дуже гарний, влучний приклад зі слів професора Лоцького університету, Пшемислава Журавського-Вальграєвського. Чи могли б ви розповісти про цей приклад? От, може, він допоможе якось українцям зрозуміти, яку можна паралель проводити от з дією польської держави, наприклад, до своїх сусідів в схожій ситуації?
1: Так, це приклад, який Журавський Вальграєвський навів ще в грудні, коли я робив з ним інтерв'ю для одного українського порталу. Ну і зараз, власне, при нагоді цього всього конфлікту він знову згадує цей історичний приклад. Приклад генерала Люціана Желіговського, який в часи Пілсудського під час польсько-більшовицької війни зайняв Вільно, сучасний Вільнюс. Ну і, як ми знаємо, Вільно в 20-ліття міжвоєнне, воно було в складі Другої Речі Посполитої. Звісно, для Литви це не позитивний герой історії, тому що Вільнюс – столиця Литви і дійсно литовське місто. І Журавський Вальграєвський говорить про те, що хоча в польській історіографії якраз Желіговського оцінюють позитивно, але в Польщі немає жодного пам'ятника Желіговському, в Польщі немає назв вулиць на честь Желіговського, тим паче в містах, які є близькими прикордонними до Литви. І чому це Польща робить? Тому що Польща боїться Литви? Ні. Тому що Литва забороняє Польщі вшановувати своїх героїв? Ні. Це виключно раціональність, тому що для Польщі настільки важливі нині добрі стосунки з Литвою, що ці добрі стосунки з Литвою, вони важливіші, ніж створення якихось національних і історичних міфів. І, власне, це надзвичайно влучний приклад саме того раціонального підходу, який дуже хотілося б, щоб нині взяла на озброєння Україна, тому що

0: тому що у нас і еліти, лідери суспільних думок, просто суспільство в соцмережах. Ну, можуть багато говорити, що у Польщі там Польща шанує когось, хто, хто нам не подобається, так що ми маємо право і так далі. Але треба задати питання: і що далі? Який з цього результат? Результат розвалення польсько-українських відносин, то хто з цього виграє тоді? Ну, є об'єктивна реальність, що польське суспільство, і це не є нарація якоїсь партії, так, чи якоїсь невеликої групи. Все польське суспільство боляче реагує на тему волинської різанини, тому що це родинна пам'ять багатьох-багатьох поляків. Так. І ну, це факт. І можна далі провокувати Польщу, можна далі ігнорувати цей історичний біль Польщі і нищити польсько-українські стосунки, а можна підходити раціонально і все ж таки будувати польсько-українські стосунки замість того, щоб нищити. Скоро буде 25 років візиту Яна Павла ІІ в Україну у 2001 році. І він під час цього візиту сказав, що давайте будемо звертати увагу на те, що нас об'єднує, а не на те, що нас роз'єднує. І мені дуже хотілося б, щоб з нагоди цієї світлої річниці ми, власне, прислухалися до цих слів і дійсно так чинили б.
1: Дуже дякуємо вам, пане Олександре, за те, що долучилися до нас в цій непростій такій темі і підібрали ці слова для того, щоб пояснити максимально доступно для української аудиторії, що насправді відбулося, як це в Польщі сприймається і які є варіанти до виходу з цієї ситуації. Так що ще раз вдячні вам за долучення.
0: Дякую вам, гарного дня.
2: Так, такі речі треба проговорювати, звісно. Гостем ефіру був Олександр Шевченко, політолог-міжнародник, співробітник Центру українських студій при Варшавському університеті.
1: Ну і триває програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Ще в нас залишається час для того, щоб поговорити про важливе. Ну, звісно ж, про найважливіше ми щойно говорили. Це такий болючий момент, болючий удар по польсько-українських відносинах, які тільки починали вибудовуватися. Пам'ятаємо, що подібна історія була в 2023-му, якщо не помиляюся, і теж після такого емоційної заяви українського президента. Ну і тільки вдалося ось налагодити, якось трошки залагодити ті суперечки, знову вже з новим польським президентом, суперечка нова. На цьому фоні ми зазвичай переходимо, тут можна сказати, що відволікти, щоб увагу аудиторії від суперечок перейти до фінансових питань. Ми говоримо зараз якраз в такий період традиційно про фінансові якісь теми, і от, зокрема, вкотре приємно якось нагадати і показати фінансову стабільність польської валюти, тому що курси валют в Польщі стабільні, залишаються дуже тривалий час. Зараз курс долара приблизно такий, як 15 років тому був. Звісно ж, після початку повномасштабної війни в Україні він стрибав, але зараз от максимально знизився і ну, такий, як 15 років тому. 3 злотих, 61 грош, 63 грош, дивлячись купівля чи продаж. Ну, євро стабільно в районі 4,25 тримається. І тут теж українцям хочеться вкотре наголосити, що ну, варто на це дивитися, як на переваги такої прагматичної політики вступу до Євросоюзу, перебування в спільному такому європейському економічному просторі. Тому що саме це Польща. Ми пам'ятаємо, що в Польщі були величезні фінансові потрясіння в 90-ті, була величезна макроінфляція, гіперінфляція, точніше, були великі, теж там тисячами розраховувалися, були великі проблеми, низькі зарплати, але от 20 років в Євросоюзі вони дали свої плоди. На жаль, от українська валюта, звісно ж, під тиском російської війни втратила свої позиції за останні тільки 4 роки вдвічі. І от курс порівняно до злотого гривні зараз 12,23. І, до речі, за останній тиждень теж впала гривня, була 12,08 до 12,23.

0: 23 впала. Тому тут теж хочеться провести таку паралель, що виважена міжнародна політика – це, знову ж таки, стабільна фінансова і економічна життя в країні.
1: Прекрасно. А мені чомусь наприкінці нашого ефіру вже не хочеться говорити про виважену політику. Хочеться говорити про щось більш приємне. І є приємна новина саме для Польщі. Британська газета The Independent визнала Сопот, польське місто, одним з найкращих місць в Європі для відпочинку без сильної спеки. За даними цього британського видання, польський курорт може скласти конкуренцію популярним регіонам Південної Європи, ну, от екстремальні температури та лісові пожежі в Греції, Іспанії можуть ще більше підвищити інтерес до Балтійського узбережжя. Ну, ми неодноразово, так, здається, говорили з тобою про те, що люди вже влітку починають бігти від оцих спекотних якихось курортів. Ця спека настільки європейцям набридає в їх власних містах, що відпочити вони хочуть в десь більш прохолодних регіонах. Ну, і от Сопот ідеально для цього підходить. Британські журналісти відзначили широкі пляжі Сопота, приморську атмосферу, класну інфраструктуру ресторанів і готелів. У статті також згадали про ту найдовшу дерев'яну пристань в Європі. Був? Ходив на цій пристані?
0: Ні, я не був в Сопоті, до речі.
1: Не знаю, стільки фотографій влітку я бачу цієї пристані. Ну, я її теж бачила. Але, знаєш, з чим би я тут посперечалася? Британські журналісти відзначають відносно доступні ціни у Сопоті порівняно з популярними південноєвропейськими курортами. Ну, от я була в Сопоті минулого літа. Я не можу тобі сказати, що там от прям все доступно, дешево. І потім я порівнювала ціни на курортах Болгарії. Ну, там було не набагато, але все ж таки було дешевше. Хоча Болгарія зараз вступила в єврозону, і як цього літа буде в Болгарії, теж от не факт, що там прям все буде дешево.
0: Невідомо,
1: так,
0: як все буде. Ну, і загалом я тобі скажу, що в Італії може бути дешевше, ніж в Болгарії незабаром, та Іспанії.
1: Перевіримо.
0: Тому що десь і такі були слова. Ну, а є ще одна така, якщо швиденько, приємна новина про те, що 27-річна студентка-художниця Маріам Віскеман неочікувано виграла в лотерею права на шведський острів Марстен. От вона тепер може відпочивати на власному острові в м'якому шведському кліматі.
1: Я бачила той острів, він такий, знаєш, ну, він дуже маленький, 180 на 50 метрів, і там переважно живуть чайки. І більш нікого. Ну, можливо, це дуже класне місце, що посумітниця. Ну, вона ж студентка і вона художниця. Можливо, вона там буде малювати, творити якісь класні картини.
0: Ну, вона його виграла на рік.
1: На рік
0: цілий вона виграла, рік. І на рік вона є офіційним, як це називається, хранителем,
1: наглядачем
0: цього острова. І вона сказала, що для неї, наприклад, головний приз – це сама можливість туди поїхати, подорожувати. Вона хоче поїхати туди, до речі, у вересні. І саме для того, щоб набратися натхнення для своєї магістерської роботи. Як ти
1: кажеш, усамітнитися. Треба пошукати, де роздають цю можливість на рік стати наглядачем якогось віддаленого острова. Мені здається, що усім нам час від часу цього дуже-дуже не вистачає. Саме безлюдний острів. Чому б ні?
0: Ну,
2: а
0: не
2: там,
0: знаю.
2: Там перевертачів пінгвінів.
0: Мені здається, перевертачів пінгвінів – це чудова робота, щоб вони не згоріли на сонці.
2: Перевертачі?
0: Так,
1: пінгвіни. Чи пінгвіни.
0: Ну, я думаю, от Ірина Ящишина, вона не змогла б на безлюдному острові, тому що вона без новин не може. І вона вже прийшла, щоб нові новини нам розповісти. Світлана Берестовська та я, Олексій Стеценко, передаємо аудиторію в надійні руки Ірини. Тож, залишайтеся на наших хвилі Польського радіо для
1: гарного
0: України.
1: Тижня.
0: Гарного дня і гарного тижня.
2: І гарного літа також, і спланувати відпустку. Обов'язково відпочивати також треба, і працювати також треба. Дякую колегам за вашу працю. Я справді перебираю ці вішки і їдемо далі. 9 вже у Варшаві, час на випуск новин. НАТО має уважніше вивчати український досвід. Президентові знову поклали на стіл так званий ланцюговий законопроект. У польських школах хочуть заборонити мобільні телефони. Українська армія змінила підходи до сучасної війни.

0: Думка колишнього спецпредставника США Курта Волкера, завдяки дронам, технологіям та дешевим інноваційним рішенням українці стали ефективніші за армії із традиційними системами. Волкер наголосив, що українські сили оборони суттєво вплинули на розвиток сучасного військового мистецтва, зокрема завдяки масовому використанню безпілотників і технологічних рішень із низькою вартістю та високою ефективністю. Він додав, що Україна продемонструвала новий підхід до ведення бойових дій. Українська армія, за його оцінкою, змогла швидко перебудуватися під умови сучасного конфлікту, де ключовими стають не лише важке озброєння, а й технологічна гнучкість та оперативність. НАТО має уважніше вивчати український досвід та інтегрувати його у власну оборонну промисловість, нагадав колишній спецпредставник США Курт Волкер. Проект закону про те, що забороняється учням використовувати мобільні телефони у школах, мають розглянути під час порядку денного завтрашнього на засіданні уряду. Заступниця міністра Катерина Любнаур нагадала в ефірі Польського радіо, що положення мають набути чинності 1 вересня.
1: Та устава утро повинна
0: проект завтра має бути на засіданні уряду, після чого потрапить до Сейму. Ухвалимо це швидко, так щоб президент міг підписати 1 вересня. Така заборона у школах почала діяти. Йдеться і про перерви, і про уроки. Якщо школа має таку можливість, то телефони складатимуть і потім віддаватимуть. На засіданні також буде інший закон, що стосується обмеження доступу дітей до порнографії.
1: Достępu dzieci do pornografii.
0: Не існує єдиної офіційної заборони на користування мобільними телефонами в школах, а запропонована зміна має на меті пояснити ситуацію і надати школам чіткі юридичні повноваження. Внутрішньополітичні перепалки у Польщі не вщухають, а президентові знову поклали на стіл так званий ланцюговий законопроект. Лідер держави має вирішити, чи будуть власники домашніх тварин покарані за утримання тварин на ланцюгу. Закон, що запроваджує таку заборону, був проголосований депутатами вдруге. Павел Геберт із фонду «Пся крев» нагадує Польському радіо про наслідки тривалого прив'язування домашніх тварин.
2: У псів через довгий час тримуваних на ланцюгу часто
0: появляється. У собак після тривалого перебування на прив'язі з'являється проблема із опорно-руховим апаратом. Тварина більшість життя функціонує на обмеженій території, вона не може нормально бігати та розвивати м'язи. Також часто буває травма шиї, а окрім того, нашийник і ланцюг викликають різні подразнення та запальні стани.
2: Спорожне волосіння, отарча, подраження чи теж не стане запальне.
0: Попередні постанови, які забороняли утримання тварин у неналежних умовах, були ветовані президентом. Кароль Навроцький оцінив, що закон містить положення, які багатьом власникам буде важко дотримуватись. І трохи тривожні відомості про погоду. Інститут метеорології оголошує попередження про грози першого рівня для 12 воєводств. Також гідрологічні попередження першого рівня для 5 воєводств, а попередження про сильні дощі залишаються чинними у 4 воєводствах. Максимальна температура від 18 до 22, так буде на більшій частині країни. Прохолодніше вздовж узбережжя близько 15 і в передгір'ях буде плюс 15. Це всі новини на цю годину. Уже свіжий випуск обіцяю принести та ознайомити вас вже о полудні. Тоді і чуємося. Гарного понеділка!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
1: Марцін Гачковський, Матеуш Дзєконський. За консолетом зачинаємо традиційну, щоденну, якщо лічити дні робочі від понеділку до п'ятку, аудицію пів на пів.
0: Пів на пів, тобто передачу, в якій ми говоримо, звертаємося до вас, шановні і дорогі слухачі, двома мовами, українською та польською, а також між
1: польською і українською.
0: Так, і також між собою розмовляємо.

0: цими двома мовами, не перекладаючи один одного. І намагаючись зберегти пів на пів цей поділ, до якого ми хочемо дійти 50 на 50.
1: Не тільки. Стараємося ще również мовити жательнє, вимовляти добре, стараємося ще мовити о цікавих речах і не занудити вас. Dlatego кожного дня шикуємо для вас щось з нieco іншої beczki. Але żebyśmy się в тим wszystkim не погубили, маємо певну świecką традицію. Zawsze zaczynamy od...
0: Poczynajmy od słowa dnia.
1: Słowo dnia nam przyświeca, słowo dnia nas prowadzi. Jakież to słowo dziś?
0: Gnuczkiść.
1: Język giętki, język prędki, słowo dnia giętkość.
0: Tak, i same to słowo jest dosyć wymogliwym i wymaga od nas jakiejś takiej wprawności artykulacyjnego aparatu. Gnuczkiść, giętkość.
1: Так.
0: Про це будемо говорити, про артикуляційний апарат і про його гнучкість і вправність, але спочатку дізнаємося, що означають ці слова. Перше таке враження ми, звісно, маємо, а що нам говорять словники? Словник української мови вказує на те, що гнучкість, іменник жіночого роду, це абстрактне поняття. Абстрактний іменник до гнучкий. Більше визначень немає, натомість є приклади. Він поліетилен, міцний, легко згинається і не втрачає гнучкості у 60-градусний мороз. Наука 1958 рік.
1: Ну, не знаю, чи то не була крипторекламу.
0: Але ми знаємо, що поліетилен втрачає свою гнучкість у 60-градусний мороз. Це були дуже оптимістичні прогнози.
1: Ну, звичайно, в 2026 року віємо дуже багато, як багато шкодливого в собі завіра. Mimo, że rzeczywiście giętki, elastyczny, plastyczny.
0: Tak, i tomu namagajmy się powoli od niego odmawiać. Natomiast gnuczkość w przenosnym znaczeniu w kontekście Максима Рильського. Під пером Рильського українська мова досягає граничної гнучкості, виявляючи свої дійсно необмежені можливості у передачі найскладніших понять і найглибших думок і почуттів, так писала історія української літератури у 56-му році.
1: Багато скомплементували пана Максима тут.
0: Особливо, коли йдеться про граничну гнучкість мови. Отже, іменник «гнучкість» походить від прикметника «гнучкий». Це нам теж підказує словник української мови. Тож заглянімо, що означає «гнучкий» – цей прикметник, чоловічий рід «гнучкий», жіночий «гнучка», «гнучке» – середній. Тобто перше, який легко згинається, гнеться. Дівчина була невелика на зріст, але рівна як струна, гнучка як тополя, гарна як червона калина. Це уничує Левицького. Ну, добре, тепер ще трішечки з іншого боку про гнучкість поговоримо. Пальці хірурга мусять бути такі ж розроблені, гнучкі і чуттєві, як пальці скрипаля і піаніста.
1: Так, згадзася.
0: Теж переносне значення, і ми вже в контексті Рильського його навели, тобто здатний легко змінюватися, багатий на відтінки. Тобто гнучкий голос, гнучка мова і так далі. І друге значення переносне, який вміло і швидко застосовується в різних обставинах. І в цьому контексті є гнучка політика, є гнучкий робочий графік. Наприклад, мої плани на відпустку дуже гнучкі, тому я можу приєднатися до вашої поїздки в будь-який момент. З інтернету. Банк пропонує гнучкі умови кредитування із можливістю дострокового погашення. І це є не реклама, тому що банку я не вказала.
1: Угу, rzeczywiście. І що будемо робити далі? Порозмовляємо ще о języku giętkim, prędkim, wyginającym się, zginającym się. Чи будемо wyginać naszą ramówkę, чи też będziemy się jej trzymać?
0: будемо триматися нашої сітки мовлення, але, звісно, про мову гнучку, яка є, власне, часом, як у Максима Рильського, граничного гнучку.

0: Taka to nasza dzisiejsza druga piosenka. Postarali się, słyszeliście? Wtajemniczeni twierdzą, że zapisywali, nagrywali tę piosenkę 313 razy, zanim im się udało. Jak też oni się nazywali? Strefa zrzutu, tak?
1: Strefa zgniotu.
0: A, zgniotu, gnieść, giąć, giętki i już jesteśmy w domu.
1: A spróbujemy powtórzyć, co one tam śpiewały u swojej piosni?
0: Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego.
1: Król Karol kupił królowej Karolinie, hej, korale koloru koralowego.
0: I jesteśmy gotowi do stałej naszej rubryki, czyli rozmówek polsko-ukraińskich koloru koralowego.
1: Wy słuchajcie Polskie Radio dla Ukrainy.
0: Marcin Gaczkowski to Jona Stępniewicz перед мікрофонами.
1: Запрошуємо на польсько-український розмовник, тобто щотижневу порцію польської мови з усіма правилами і винятками, фонетикою, граматикою, лексикою, синтаксисом, фразеологією.
0: Стоп! Саме від фразеології ми і починаємо. Не пєпш, в'єпше, п'єпшем, не... Вруть. Не пєпш, в'єпша, п'єпшем, п'єтше, бо без п'єпшу в'єпш єст лепши.
1: Ага, я так розумію, що головне не переборщити тут із приправами, так?
0: Не можна перепєпшить, так. Спробуєш перебор... Повторити це прислів'я і одночасно з коромовку.
1: Ну, добре. Не пєпш, в'єпша, п'єпшем, п'єтше, бо без п'єпшу в'єпш є слепше.
0: Супер.
1: А я ще одну спробую.
0: А, спробуй.
1: Можна? В щебжешинях щонш бжмі в тщіні. Марчине, в тебе вийде?
0: Хто бжмі?
1: Вчонш? Хшонш вчонш бжмі в тщіні.
0: В щебжешинях щонш бжмі в тщіні. В Щебрзешині хрząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie.
1: O, no idealno. Dobre, ja jeszcze 356 razy powtórzę i może mi wdaście. A czemu my про скоромовки раптом заговорили і чому скоромовками заговорили?
0: A тому, що скоромовки – це ж один зі способів артикуляційної гімнастики. За допомогою скоромовок ми розігріваємо свій апарат мовлення. Такі вправи теж збільшують гнучкість та вправність.
1: І про гнучкість, і язика, і гнучкість мови ми сьогодні будемо говорити. А говоритимемо в контексті певної тези. Сучасні поляки

0: говорять недбало, нестаранно, і через деякі через це, власне, деякі прекрасні звуки, так-так, вони помирають, бо щоб їх вимовити, треба докласти певних зусиль.
1: І про це в ефірі Агнішки Куніковської розповідав актор і

0: Національною академією у Варшаві. І, як стверджує Артур Зузін-Вішнєвський, правильна вимова і дбайлива артикуляція – це важливо. Для нього це важливо.
1: No, generalnie to jest moja misja. Chciałbym popularyzować prawidłową wymowę.
2: Загалом це моя місія. Я хотів би популяризувати правильну вимову і показати, що кожен може цим користуватися і що варто дбати про мову не лише на папері, але теж в усній сфері.
1: Варто дбати о język также в сфері мовленій, а не тільки на папері.
0: Ми почали від скоромовок. Скоромовки допомагають збільшити гнучкість нашого апарату мовлення. Але чи від них варто починати вдосконалення артикуляції?
1: Oczywiście. Niestety, to jest pewna pułapka, w którą na początku popadamy. Wydaje nam się,
2: że... Ні, на жаль, це певна пастка, в яку ми потрапляємо на початку. Нам здається, що якщо ми одразу будемо вимовляти такі складні звукосполучення, то о-хо-хо, випрацюємо вимову. А насправді так простіше заспівати, так ми кажемо у професійному акторському жаргоні, тобто закарбувати свої вади, погані звички, закріпити їх замість того, щоб виправити. На жаль, у дикції ми мусимо починати із самого початку, тобто розкласти мовлення на певні елементи, першопричини. Тобто почати з рухів язика окремо, окремо губ, окремо щелепи, окремо, власне, видовжувати голосні, виробити у собі звичку до щоденних вправ, простих, але регулярних.
1: Wydłużać samogłoski, wypracować w nas takie nawyki codziennych ćwiczeń, простих, але jednak codziennych.
0: A ще важливим є дихання, правда?
1: Шалені, дуже важне, звласти те
2: надзвичайно важливим, особливо правильний тип дихання. По-перше, щоб не дихати через відкритий рот. По-друге, так, власне, так, не дихати. По-друге, брати глибокий, повний вдих, так, сюди, у нижні ребра, в живіт, щоб діафрагма опускалася, і потім під час видиху виштовхувала нам повітря вгору. Це надзвичайно важливо. Якщо ми дихаємо неправильно, то згодом можемо заробити, наприклад, неповне замикання голосових зв'язок. Це дуже, до речі, поширене захворювання, його навіть називають професійною хворобою людей, які працюють голосом, тобто учителів, спікерів.
1: У осіб, послугуючих ще голосом, у навчителі, у мовців.
0: Саме так. Актори, спікери, диктори, вчителі, вокалісти, журналісти – всі вони у своїй роботі використовують голос. І це начебто очевидний факт. Вони повинні дбати про апарат мовлення і працювати над вимовою. А що ж можна сказати людині, яка абсолютно не пов'язана з цими професіями? Як її переконати, що над цим працювати варто? І для чого вона має над цим працювати? Людина ж подумає, ну я ж не виступаю перед публікою, не проводжу презентації, я ж не виходжу в ефір.
1: Так się wydaje, tak naprawdę cały czas występujemy w relacjach naszych.
2: No, це тільки так здається. Насправді ми виступаємо постійно у наших міжлюдських стосунках. Ми теж хочемо справити гарне враження, хочемо, щоб нас сприймали як таку приємну людину або ж як професіонала, залежно від того, чи маємо кар'єрні амбіції чи особисті. Ми завжди хочемо, щоб нас поважали. А гарний голос, усвідомлення того, що я говорю правильно, і про що я кажу, і що я звучу добре, дає нам також відчуття впевненості у собі. Адже нам часто бракує цієї впевненості. То чому б не допомогти собі хоча б усвідомленням того, що я добре розмовляю?
1: Нам тієї певності. А dlaczego собі не помогти хоча б свідомістю, що о, добре мовлю?
0: Звучу добре. Тобто чітко. І мій слухач не втрачає часу на розшифрування окремих слів, а зразу вловлює суть завдяки моїй чіткій вимові. Серед трьох найбільших гріхів вимови середньостатистичного поляка є, і тепер спробуємо вгадати, пропускання, ігнорування «ви», «еу».
1: Chciałam, robiłam, byłam, umarł, mam pomysł, poszedł.
2: Chciałam zamiast chciałam, robiłam zamiast robiłam.

0: Биуам замість Биуам, Умар замість Умару, Мампомис замість Мампомису, Пошед замість Пошеду. І другий гріх – це зміна наголосу. Коли ми вивчаємо іноземні мови, французьку, англійську, то викладачі нас виправляють, ти не так наголошуєш. Але у своїй рідній мові ми цього не поважаємо, і ми якби не чуємо цього наголосу. І у нас дуже багато винятків в польській мові, які додають цій мові колориту. Наприклад, пошліщми, а не пошліщми. Ми говоримо граматика, а не граматика.
1: Тільки пошліщми. Не граматика, тільки граматика.
2: Варто наголосити, що взагалі-то у польській мові постійний, фіксований наголос, і падає він на другий склад, якщо рахувати з кінця слова. Проте існує ціла низка винятків, коли ми акцентуємо на третьому складі від кінця. Математика, Африка, фізика, піротехніка і кожна інна техніка. Розмовлялишме і акцентувалишме і так далі, і так далі. А спостерігаючи за живою польською мовою, тобто мовою публічного простору, може скластися враження, що цих винятків немає. Бо ж поляки зазвичай наголошують на другий склад від кінця навіть у цих особливих виняткових словах, деякі з них ми вже назвали. Тож оце акцентування на третій склад, або ж навіть четвертий від кінця слова, незабаром помре, зникне.
1: Bardzo się tego boję i uważam, że to jest ostatni moment, żeby zadziałać.
0: Я цього дуже боюся. Вважаю, що це останній момент, аби вжити заходів на академічному рівні, щоб університети запровадили, наприклад, в навчання польських філологів, тобто людей, які потім навчатимуть дітей мови, звертання уваги на наголос і на усний бік мови. Як на мене, ми занадто багато уваги приділяємо орфографії і занадто мало мовленню.
1: До ортографії, а за мало до мови.
2: В межах ефіру «Пів на пів» ви слухаєте польсько-український розмовник. Сьогодні ми тут говоримо про значення ретельної, дбайливої вимови і акцентування.
0: Ну, тож, зробімо тепер наголос на наголос.
2: Так.
0: У польській мові, як ти, Марчине, вже сказав, наголос постійний.
2: Фіксований.
0: Так. Падає він на другий склад від кінця слова, і він теж має свою назву.
2: Акцент парокситонічний.
0: Так, і теж це вимагає певної гнучкості язика. Так. Так-так, і теж звертаємо увагу, що польською
2: акцент.
0: Це не тільки про акцент, тобто про спосіб вимови, але теж про наголос. Отже, кілька прикладів слів із парокситонічним наголосом.
2: Ну, спочатку святе правило. Польські вирази акцентуємо головне на другу силабу від кінця. Так, це правда. Більшість слів так і наголошується, але є ці 20-30% винятків, про які не слід ніколи забувати.
0: Наголос на третій склад від кінця. Увага! Притаманний дієсловам першої та другої особи множини минулого часу. Причому для обох родів. Що ми маємо на увазі?
2: Билишме, билишме, билище, билище. Читалишме, читалишме. Розмовлялишме і розмовлялище. Дзвонилишме. Припущалишме, що нас слухалище. Ба, лічилишме на то.
0: Дякую. Наголос на третій склад від кінця має теж свою назву.
2: Акцент Ще раз. Акцент пропарокситонічний.
0: Так, і наголошуємо дієслова не всі, звісно. Тут умова така, що має бути теж умовний спосіб, однина, ну і теж третя особа сюди входить. Наведемо кілька прикладів для ілюстрації.
2: Зробив би, виступив би, переконав би. Тут маємо першу, другу і третю особи однини.
0: Наголос пропарокситонічний, тобто на третій склад від кінця слова, є обов'язковим теж у словах, які закінчуються на «ка».
2: Математика.

0: музика, логіка, пропароксетоніка.
1: Йдемо далі. Третій склад від кінця, і тут наголос з'являється також у числівниках.
0: Лічебники від 400 до 900, наприклад, 400, 500, 700.
1: Отже, словом підсумку, третій склад від кінця, і тут наголос обов'язковий, наприклад, 400, музика, читалішми, зробив биш.
0: Так, але перелік винятків ще не завершений.
1: Так, тому що крім третього складу, від кінця наголос у польській мові вміє теж помандрувати ще далі.
0: Ой, що той мандрівник.
1: Так, на четвертий склад від кінця. І коли варто сподіватися ось цієї подорожі наголосу? У дієсловах першої, другої особи множини умовного способу. Приклади?
0: Намалувалібище. Пошлібишме, зробілібишме.
1: Так, і ще один виняток, і обіцяємо, це вже останній. Наголос на останній склад. Тобто ми говорили про наголос на третій від кінця, на четвертий від кінця, на цей другий, який є найчастіше. І тепер іще одна ситуація – наголос на останній склад. Він падає у словах, які складаються з одного складу, що не дивно, але перед якими є префікс «арци», «екс», «віце».
0: «Арци» – «ксьонже», «віце» – «крул», «екс» – «Маужонек», «екс-монш». У запозиченнях з французької мови також акцентуємо останній склад. «Жірі», «експозе», «мені».
1: Так.
0: А ми повертаємось до розмови Агнішки Куніковської та Артура Зудзіна-Віснєвського, актора і логопеда, який веде курси правильної польської артикуляції вимови як для акторів, так і для всіх охочих, для кожного, хто хоче добре говорити польською. Тож, як виглядає такий спортзал для язика? Які знайдемо там тренажери? І від чого починати тренування?
2: Від фізичних ćwiczeń. Najpierw ciało, ono się musi podgotować, rozgrzać. Później przechodzimy...
1: Від фізичних вправ. Спочатку тіло. Воно має підготуватися, розігрітися. Далі ми переходимо до такого озвучення, наповнення голосу, дихання. А потім робимо вправи на розминку. Мовленнєвий апарат, язик, губи. І тут розмасовування щелепи повинно бути. Розминка апарату мовленнєвого. Базову вправу рекомендую робити всю. Люди, наприклад, ви це можете зробити в машині. Фиркання, щоб трохи активізувати губи. Це... Так. І це глухий, а є ще дзвінко. Отак, 2 хвилини варто пофиркати. І далі беремося за язик. Відкриваємо рот, губи залишаються нерухомими, щелепа язику не допомагає і працює тут тільки язик. Язик присмоктується до піднебіння, підтягується назад, поки не відклеїться. Ось таке клацання виходить.
0: Так, а взагалі вправи для язика це весело,
1: так.
0: Бо його ж можна спробувати покрутити, погнути. Язик – це ж найпрацьовитіший з наших м'язів. Його ж можна теж згорнути в трубочку або ж поставити струнко і вертикально.
2: Oczywiście, że tak. To jest niezwykle ważne. My często mamy język...
1: Звичайно. Це надзвичайно важливо. У нас часто язик мляво лежить на дні ротової порожнини. І це викликано саме диханням через рот. Все ж таки, краще дихати через ніс, щоб цей язик був притиснутий до піднебіння, щоб він ніби тулився до піднебіння. Інакше, якщо він лежить десь там, власне, на дні ротової порожнини, тканини язика, вони якби збиваються і коротше. А язик у кожному слові має стільки звуків, ну, скажімо так, орфографічно літер, під які він мусить підлаштуватися, що він перестрибує, наче танцівниця. Він має бути дуже вправним, щоб вимовляти слова, які ми говоримо, особливо швидко.
2: Скакує, як танцерка. Мусить бути дуже справним, щоб виповідати те слова, які мовимо, звласта швидко.
0: От, язик перестрибує, як танцівниця. Побачили це? Відчули? Спробували перетворити на танцівницю свій язик? І прекрасно. Тут ми поставимо крапку в нашому

0: гнучкому розмовнику. Нехай язики ваші танцюють.
1: А на кінець коротесенький словничок, пов'язаний із мовленням, із цим процесом артикуляції звуків.
0: Апарат мови, апарат артикуляційний.
1: Мовленнєвий апарат або ж артикуляційний апарат.
0: Ламанце – язикове.
1: Скоромовки.
0: Струни голосові.
1: Голосові зв'язки. І тут хвороба теж вказана – незмикання або неповне змикання голосових зв'язок.
0: Недомикальність струн. Шепона.
1: Діафрагма.
0: Жухва.
1: Щелепа.
0: Дольна жухва.
1: Нижня щелепа чи просто щелепа?
0: Поднебіння.
1: Піднебіння.
0: Глоска, літера.
1: Звук, літера.
0: Клоскання язиком.
1: Клацання язиком.
0: Збитки спółgłoskowe.
1: Звукосполучення. І ці звукосполучення сьогодні намагалися вимовити і гнучкістю свого язика похвалитися. Яна Стемпнєвич
0: і Марчін Гачковський.
1: Почуємося у польсько-українському розмовнику за тиждень. А ви слухаєте «Пів на пів», нагадаємо. І сьогодні наше слово дня.
0: Гєнткость. Працюємо для вас. Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський, Матеуш Дзєкоński. Тішимо się, що jesteście з нами. A jeżeli coś Wam się spodobało lub wręcz przeciwnie, macie jakieś krytyczne uwagi, piszcie do nas oczywiście. Nie wahajcie się pisać 50 na 50@polskieradio.pl.
1: 50 на 50 @polskieradio.pl, причому 50 пишемо цифрами. Ми говорили...
0: Ну так є простіше, не ошукуємося.
1: Так, так набагато простіше. І чекаємо на ваші листи, на ваші повідомлення, на ваші відгуки, так як Марчін каже, на зауваження, а теж пропозиції тем, про що би ви хотіли послухати в нашому двомовному ефірі.
0: А поза тим, можете również зглашати пропозиції музичні.
1: А наша сьогоднішня пропозиція музична...
0: Є зглашання.
1: Вдих від такого українського хіп-хопового колективу «Тиск», і вони тут справді показують свою гнучкість мовленнєвого апарату, тому що читають реп дуже швидко.
0: Поїхали.

0: Bardzo wiele szybkich wdechów. Pora porządnie odetchnąć. Wydech. Jana Stępniewicz.
1: Marcin Gaćkowski.
0: Mateusz Dziekoński.
1: Piw na piw.
0: Czyli pół na pół. Polskie Radio dla Ukrainy. Jedyna taka radiostacja na świecie. Największe ukraińskojęzyczne radio poza granicami Ukrainy, które znalazło również miejsce dla audycji dwujęzycznych, jakże potrzebnych, jakże wyczekiwanych po obu stronach polsko-ukraińskiej granicy.
1: Ну і дуже заохочуємо нас слухати в прямому ефірі, а теж заглядати на подкаст «Пул на пул, пів на пів».
0: Так, на платформі подкастовій Польського Радіо, яку знайти можна без труду, бо є то попросту сторона Польського Радіо, polskieradio.pl, в діалі публіцистика. Єстесьме там ми, Яна Стемпнєвіч і Марчін Гачковський. І highlight, the best of наші подкасти. Приходьте, слухайте і коментуйте. Na maila już wspomnianego 50na50@polskieradio.pl. Czekamy na Was pod tym adresem. Poza tym pamiętajcie również o tym, że częścią anteny pół na pół jest muzyczna lekcja.
1: Яка звучить у понеділок, але теж, звісно, шукайте її. Його, бо це музичний урок.
0: Так.
1: Шукайте його теж в наших подкастах. А теж, ну, чекаємо на 50на50 равлик polskieradio.pl ваші пропозиції пісень, як польських, так і українських.
0: Так, всі пропозиції розпатримо прихильно, але звертаємо вашу увагу, що музична лекція, вибір пісенок, які беремо на варштат, również зазвичай не є випадковий і з чимось się вяже, або з якоюсь historyczną datą, albo ktoś się akurat urodził, albo słońce na przykład wyszło i zaświeciło, albo zobaczyliśmy coś na ulicy. W każdym razie zawsze powód jest. W związku z tym prosimy również o krótkie uzasadnienie waszej propozycji.
1: Jakie ty prawa i wymogi robisz, tak, tak, sprawdzie. Ale już było kilka wypadków, że propozycje naszych słuchaczy, ale też nie tylko słuchaczy, ale
0: słuchaczok też,
1: i słuchaczok, так, і теж пропозиція нашого прекрасного звукорежисера Адама Чихоцького. Вони прозвучали на музичних уроках.
0: Так, в зв'язку з цим, так як вспомняла Яна, са удокументовані випадки того, що пропозиції ваші са увзгляднені. І również, як вспомняла моя знакомита предмовчині і партнерка, współautorka, współprowadząca pół na pół, rozumiemy, że nie zawsze nadążacie słuchać nas na żywo. Być może akurat coś bardzo ważnego się dzieje w waszym życiu. W związku z tym tak, podcasty. Podcasty są rozwiązaniem.
1: І теж повтори, тому що ми повторюємо, ми ж любимо повторюватися. Прем'єрно ми звучимо від 12.05 до 13.00. Натомість повтори наших передач ви почуєте в ефірі Польського радіо для України о 17.00, о 21.55 і о 9.00 ранку.
0: Так, хіба що є акурат субота або неділя, то втеди 7.50, 12.00.
1: І 21.55.
0: Докладно, все ясно?
1: Ну, не знаємо, як ви, але для нас кожна зустріч – це не тільки інтелектуальна пригода, але теж радість і забава.
0: Ніц додать, ніц уянць.

0: кілька днів тому з'явилася інформація, що найбільший американський військовий госпіталь за кордоном у Європі під назвою Ландштуль, це біля Рамштайна, відкликає свої планові послуги, аби лікувати поранених із Близького Сходу. Україна живе в умовах війни із 2014 року, із 2014-го. Сьогодні про ці нові виклики, які постають перед світом в контексті медицини, адже про неї не так багато у західній пресі можна прочитати. Про це говоримо сьогодні із судинним хірургом та кандидатом медичних наук Тарасом Кобзою, капітаном резерву Збройних сил України. А це тема дня. Я Ірина Іщишин. Вітаємо вас у нашому ефірі. Тарасе, вітаємо вас у нашому ефірі. Дякуємо, що ви приїхали до нас, до Варшави, сюди. Скажіть, такий показовий момент. Лише кілька тижнів триває війна на Близькому Сході. І медицина західних країн, в тому числі військова медицина, уже перелаштовується. Я бачу в цьому ажіотаж певний. Чи дали би вони раду у такому форматі, в якому живе Україна 13 років, якось в цьому функціонувати, діяти, перебудовуватись і взагалі давати собі раду з цим?
1: Гарне питання. Так, насправді, якщо захочуть вижити, то, звичайно, що дадуть собі раду. Ми якось дали. Це було теж складно і далеко не одразу.

0: Ми навчилися проводити клінічну практику і лікувати всіх тих пацієнтів, які хвилями поступали у наші військові госпіталі. Зразу скажу, я не є в душі військова людина, я цивільний лікар, який мобілізувався добровольцем в 2014 році фактично з Майдану, звідки я двічі мав можливість набрати досвід ведення бойової травми, так як я собі це приблизно уявляв, користуючись старими радянськими підручниками, потім нецікавими лекціями старих радянських же інструкторів, які в нас вчили лікувати поранених на полігоні, де монтувався наш мобільний 66-й госпіталь, який в подальшому виїхав в Покровськ, це колишній Красноармійськ. Ну, вже зараз ці всі назви пора забувати, але я їх пам'ятаю такими. Ось, і зразу скажу, половина тої бредятини, яку вони розказували, вона не працює. Джгути, гумові рвуться, і ППшки, їм ними добре, вибачте, проводити гігієну, але далеко не тампонувати рани. Ну і всяке решту, воно теж дуже дивне. І в загальному мені так виглядає, що радянська медицина, вона просто дозволяла пацієнту чи пораненому прожити трошки довше, а вже в подальшому, що з ним буде, воно, як бачите, вони зараз добивають своїх поранених. Це, власне, для того, щоб не мати проблем. Тому що поранена людина, вона складає проблеми. Тепер ці проблеми відчувають шановні колеги, партнери, називаємо їх так, з блоку НАТО.
1: До речі, питання турнікетів, дуже голосно про нього говорили на початку війни, що це велика кількість потім ампутацій. Чи навчилися медики з цим працювати, парамедики, які також часто не є медиками з фаху, які є цивільними людьми, які прийшли за покликом серця також на війну і займаються цим? Чи є в цьому якась градація?
0: Вже зараз то навчилися. Єдине, ми ніяк не можемо навчити їх писати час накладання турнікетів, і частина з них зловживає такою штукою, як «не кажи хірургу, коли тебе поранили, бо він тобі руку відріже». А це небезпечно для життя пацієнта. І так насправді то не варто дуже медиків вчити. Медики так, вони, якщо є, це чудово, але 80-90% поранень з'являються тоді, коли медика і близько біля тебе немає.
1: Тобто боєць має цим
0: взяти. Так, це зацікавленість в тому, щоб вижив ти, ну, турнікет окей, він рятує твоє життя. Але якщо ти хочеш ще рухати своєю ногою або рукою, і так ще, щоб тебе вона не вбила, якщо якийсь недосвідчений хірург послухає отого медика польового і, не врахувавши час, зніме тобі той турнікет, то ти можеш взагалі загинути. А в загальному є така чудова штука, як конверсія. Тобто, ну добре, хлопче, ти воюєш, ти молодець, ти гарно стріляєш росіянина. Ось тебе поранили. Так, звичайно, по стандартах НАТО ти моментально падаєш на землю, затягуєш турнікет, тому що деколи 2 хвилини і ти витік, так? Але ось ти вибрався, маєш півгодинки, годинку на це, знайди собі укриття, доповзи сам бажано, не клич нікого до себе, бо ляжете двоє. Якщо маєш можливість, якщо не маєш, то ясно, що дочекайся когось і тоді зроби конверсію. Тобто відпусти той турнікет, подивися, чи дійсно з тебе прямо такими хвилями витікає кров, чи це є дрібна царапина і можна затампонуватися прямим методом. Тобто бинт накласти, еластичний бандаж ізраїльський,
1: тобто,
0: дуже
1: він не
0: добрий.
1: Завжди потрібен цей турнікет.
0: Абсолютно, абсолютно не завжди. І це називається конверсія, і це те, от чого, власне, треба вчити поранених. Тому що ніхто за тобою, друже, не прилетить вертольотом. І ніхто тебе, згідно натівських стандартів, не забере протягом там 30-40 хвилин і не привезе в великий гарний білий госпіталь. За тобою приїде, вибач, старий корч, і той корч в кращому випадку буде їхати за тобою, ну, вибач, години, деколи доби. І за той час твоя руця або нозя абсолютно стане нежиттєздатною. Якщо попробувати її відновити, то ти загинеш весь. Вона тебе просто вб'є.
1: Ви почали зі застарілих стандартів Радянського Союзу, а так виглядає, що в НАТО тепер теж застарілі стандарти.
0: Так, вони абсолютно зараз не орієнтуються в умовах сучасної війни, вони далі думають, що вони будуть літати, що це буде швидко, та ніхто їм не дасть літати, їх будуть збивати просто з будь-якого знаряддя, яке може боєць принести на своїх плечах. Ігла чудово збиває вертоліт. Вертоліт – то є важка, тяжка ціль, мало броньована, мало захищена, добре видима і чудово чутна.
1: Тобто дрони і…
0: Легесенько кладуть вертольоти. Аж запросто.
1: Ну, власне, у західних військових і медичних також, і аналітичних різних дослідженнях уже лунає теза про те, що війна в Україні показує те, що зміни є і в ППО, і в всіх інших аспектах, але також і в медицині. І уже переглядають систему медичної евакуації та логістики. Як це виглядає з точки зору хірурга на

0: фронті, оця логістика?
1: Давай так, як би я хотів, щоб це виглядало, так? Дивися, є цивільна медицина, є військова медицина. Військові молодці, вони мали бажання захищати батьківщину ще до початку війни, угу. так? Але тут такий є жарт, знаєш, а коли починається війна, хоч бери і звільняйся, так? І коли треба йти воювати, то слухай, цивільний лікар, а не підеш, ну ти замість мене, а я отут угу. на Західній буду рулити, в Західній Україні буду рулити десь якимось госпіталем, тому що отакий я класний пацан. Дивися, друже, жодних клопотів, але це би пасувало тоді, коли ти загинеш. Тоді я йду тебе підтримувати, угу. тому що ти отримував пільги, ти колись. Ну, але це системна хвороба, а тепер рішення. Дивися. Жодних клопотів, переповнені військові госпіталі. Дуже багато проблем. Так? Що ж ми можемо з цим зробити? А ми можемо мобілізувати цивільні лікарні, отак як вони є, от угу. прямо брати і мобілізувати, казати, тепер ви, друзі, всі офіцери, і ви працюєте далі на своїх робочих місцях, тільки ви отримуєте військову зарплату, військові звання. І лікуєте поранених.
0: Тобто
1: вау.
0: Вони би...
1: Та, замість дідусів, які там лежать місяцями, тому що їм тумі болі, тумі колі, тумі швербі, та, то можна поранених брати. А військове панство, ну, вперед, на чорні номери і ближче до лінії.
0: Ну,
1: до
0: але вони, якщо вони всі військові стоять, то вони також в ротації на фронт і йдуть.
1: Ну, це
0: як
1: вже
0: медики.
1: Другий варіант, це можливо. І так і роблять. Угу. Тобто таким заманюють. Кажуть, дивись, а ти будеш працювати десь на, в гарному великому госпіталі, так? А потім вже майбутній офіцер або щойно спечений дізнається про ротацію.
0: Угу.
1: То трошки не мій досвід, тому що я такий адреналіновий наркоман, мене хотілося завжди мені чим ближче. І чим це, ну, єдине, що я вже трохи застарий. Я вже перестаю мати можливість використовувати свій організм в повній мірі.
0: Ну, але про це чомусь мовчать. Не знаю, мені не трапляється...
1: Або це як... не пасує про таке говорити.
0: Я взагалі дуже мало зустрічаю на тему військової медицини, воєнної, і в західних виданнях, і в україномовному просторі, можливо, тому що це, ну, не так ефектно, як передача.
1: Звичайно, ніж коли ми йдемо і всіх вбиваємо так, з двох рук, так. і все, і ворог втікає в паніці. Ворог хитрий, такий самий розумний, як ми. Цинічніший набагато за нас, тому що ми ж на демократію, на права людей звертаємо увагу. В росіян того немає. Вони позбавляються від свого тягара, вони добивають своїх поранених, вони не навантажують особливо свої госпіталі. І таким чином вони рятують свою економіку.
0: Угу.
1: Тому що наша економіка поступово буде, ну їй буде важко, скажімо так, кожного пораненого адекватно вести. Бо це величезна кількість. І вже поступово з'являється проблема з цим. Тобто, якщо поранений, звичайний поранений, то жодного клопоту. Ми його взяли, військові ним займаються, він там має потім якусь реабілітацію. Якщо в нього чомусь немає чогось, можливо, з приводу неадекватно накладеного турнікету, mm-hmm. то ми навіть йому прикрутимо якусь класну німецьку або іншу іноземну штуку, якою він буде потім виконувати функцію тої втраченої кінцівки. Так, ну ніби все кльово. Так? Але проблема з'являється тоді, коли пацієнт проблемний. Коли ти йому щось робиш, а йому не гоїться.
0: Угу.
1: Коли ти йому прикручуєш, а воно відпадає, коли інфекції він назбирав по всіх госпіталях, тому що він їде від умовного Покровська по всіх етапах медичної евакуації, от він уже і в Львівському ВМКЦ, і там ми не можемо ніяк його вилікувати. І от такі пацієнти, вони вже трішки не подобаються нікому причому. Вони не подобаються військовим, тому що від кількості таких пацієнтів у нього нічого не поміняється, у нього 30 плюс 20. Тобто зарплата uh-huh. плюс надбавка, так? І все. І дай йому 5 пацієнтів, дай йому 10 пацієнтів, дай їх будемо називати пораненими, або я б їх назвав воїнами, знаєш, бо не кожен солдат воїн, далеко не кожен. Uh-huh. І оцих воїнів у нього поранених назбиралося з десяток. Знаєш, у нього зміниться в житті? Він просто буде пізніше приїжджати з цього госпіталя додому і більше змучений. Все, більше нічого. Досвід його нікому не цікавий. Так, насправді. Виїхати, щось дуже розказати, ну, деколи можна, але це якщо генерал дозволить. А генерали у нас теж далеко не всі молоді і молодці. А більшість з них закінчували радянську школу. А там закон курятника.
0: Такий
1: клюнь
0: мислення.
1: Ближнього на рубина нижнього.
0: Угу.
1: Та, це вся історія. І тут раптом, дивися, така класна ідея. Мобілізуємо так, цивільні лікарні. І вони собі працюють, і все чудово. Але тут постає друге питання, бо цивільний лікар, він, так знаєш, по закону не має права взяти з воїна гроші. Коротше кажучи, яка ситуація?
0: І
1: у них моральна проблема. Ну як я буду брати угу. гроші з військового? Мені дуже залежить на поранених воїнах, дуже залежить. Я коли його бачу, то, бо я сам був в його шкірі. Я в 15-му році через наш львівський госпіталь повертався в цивільне життя. Досить складно, не було то мені просто. Не слухались мене ноги, і це була проблема. Повертаючись до цивільних лікарів, чим більше я прошу цивільних

0: вільного лікаря проконсультувати мені поранених, тим сумнішим він стає.
1: І вся ця картина...
0: І ця картина, вона, ти знаєш, вона доволі сумна насправді. І вона не мотивує тих бійців, які є на сході. Вони чують ці історії, коли ти або такий спротезований в деякій мірі рекламний агент, або коли ти там легко поранений і тебе ніхто особливо не вкладає в тебе ресурси. Або коли ти важко поранений, і одиниці з тобою нормально працюють. Я, відповідно, задав питання своєму керівництву, кажу, як ви бачите цю ситуацію, коли до нас звертаються військові. Ну, якусь частину вони там мали державного фінансування, все дуже добре. А кажу, ну, а лікаря, чим мотивуєте? Кажу, ми вас звільнимо, якщо ви не будете це робити. Ще не дуже вони розуміють ситуацію. Тут треба підходити значно глобальніше, насправді.
1: Ну, але у світі є елементи такої ветеранської медицини.
0: Ти знаєш, я не чув про таке. Я думаю, що вона є, вона повинна бути. Радянський Союз цих самоварів вивозив кудись подалі, десь в психічні лікарні або якусь баржу і топив, так? Американці придумали байкерські клуби, там швидкі машини накеровані, вони там порозбивалися частина на тих машинах, пам'ятаєш, Гручікін, можливо. Тобто кожен старається у цих попаяних кудись діти. А це неправильно, дуже неправильно. Коли я спілкуюся з своїми друзями, от побратимами, так, які приходять з війни, я от дивлюся оцей дим в нього в очах, знаєш, от кажуть, як ти їх вичисляєш? Каже, а в нього з очей дим іде. І вони такі трохи сковані, вони нервові, вони не розуміють, що робиться, тому що вони ПТСР-ять, і це цивільне життя їм не дуже. То перше, що я роблю, встаю, привіт, там він заходить в кабінет, привіт, друже, як ти, що там тобі жити не дає, каву будеш? Оце каву будеш, це така, знаєш, фішка. Бо це єдине, що нас там тримало біля цивільного життя. Оце сидіти і зварити каву. Це була така нагорода. Ти урвав десь півгодини, і ти собі зміг на якомусь там, на вогні чи на плиточці цій переносній заварити каву. Знаєш? І оця каву будеш, він вже починає потихеньку усміхатися. Там ще пару жартів. Жарти у нас доволі неприємні. Наприклад, хлопцю, якому я планував пересадити нирку, але вона була виражено пошкоджена, не надавалася на до автотрансплантації. Тобто його ж нирку хотів відновити і пересадити йому назад. І я йому кажу, слухай, кажу, що ти свою нирку не вберіг? Кажу, тут би зараз ми ту нирку продали би, кажу, зараз би небесі би тут навалювали.
1: Це жарти такі.
0: То ми так собі жартуємо, він сміється, тішиться, каже, да, трохи не получилося. От, кажу, але нічого, ти ж старий корч. А як ми колись тюнінгували старі корчі? Та ми викидали лишнє, знаєш, робили їх легшими. Відповідно, каже, зараз ту нирку викину, будеш навалювати нормально боком. І ці жарти, вони такі, знаєш, військові, сухі, але вони заходять. Це щось про психологію. Знаєш, коли ми можемо говорити на іншій такій своїй мові, тому що ми трошки інакша каста людей. Ми дозволяємо собі і один з одним жартувати зовсім по-іншому.
1: Але якщо... Це, що дозволено Юпітеру,
0: то,
1: так,
0: що не дозволено. Нам не дозволено цивільним лікарям. Якщо той цивільний лікар так пожартує з військовим, то й мовчки без всякої злості візьме і задушить його, умовно, там, шнуром від електрики, чи що найде, не знаю, чи просто... А може просто образиться і піде. Йому буде просто неприємно, якщо він, наприклад, десь глибоко в душі залишився доброю людиною.
1: Тобто ця співпраця ветерани з ветераном, це ви маєте
0: воно
1: на увазі?
0: Воно зовсім інакше. Та. Ми спілкуємося, і ми маємо можливість чути, відчувати, розуміти. Тобто отут ідея створити клініку, де ветерани будуть лікувати ветеранів. Банду, яка готова прийняти в цьому участь, я маю. Це частина нашого 66-го мобільного госпіталя, хлопці, які вже з різних причин покинули поле бою. Неймовірно сильні і чудові хлопці, які ще до сих пір, там вже кільканадцятий рік, п'ятий, шостий, продовжують воювати. Так, бо багато з них ще мали досвід АТО. От, і в 22-му вони пригнали дехто раніше за мене. І далі ще стоять і можуть, і витримують всю цю совкову ієрархію, і вказівки, і рекомендації, і все на світі. І здатні, бо це дуже важко психологічно так насправді, коли ти 24/7, 365. Така паскудна штука. Ми тобі веземо пораненого. Окей, друже, ти дзвониш, ти його привезеш, може, через 2 години. Може, через 5. Ти дзвониш серед ночі. Я не буду спати, я буду чекати, коли ти привезеш того пораненого. Я буду думати, який він приїде. Чи він скрується до того часу, чи опаную я цю всю ситуацію. Дякую, ти мені зробив безсонну ніч. Та я готовий завжди. Ти мені просто от з приймального подзвоніть, скажіть, поранений поступає. Я встав, поки я дійшов до приймального, я вже прокинувся. Повірте, ми вміємо це. А не от постійно. Ми там готуйся, тобі привезуть, начальники хірургічних відділень. Там готуйся, тобі привезуть. Сказав, що я маю готуватися? Маю віджиматися.

0: Повертаємося назад до тої клініки. Звичайно, що в держави на це грошей немає. Звичайно, що я про кошти на таку клініку буду говорити з закордонними спонсорами, тому що в них гроші є. А ви знаєте, робити щось дешеве і щось таке, де пацієнт мав би собі купувати, або щось таке, де я мав би ту саму зарплату, що в державній лікарні, ну мені не цікаво, я маю ту зарплату, і оці всі речі, що я озвучив, вони вже є.
1: Угу.
0: Тобто, і вони не працюють. Це складно. Пояснювати йому, ну дивися, ну це я тобі з кишені витягнув, бо мав. А це ти маєш собі купити. Я так не хочу. Я хочу багато, я хочу добре, для того, щоб їм зробити так, щоб ці поранені були вражені від того, наскільки для них все добре. І ви спитаєте, добре, а що ж ти можеш запропонувати?
1: Так, і який масштаб?
0: Це велика купа грошей. Угу. А дивіться, я можу запропонувати шановним не тільки європейським. Я ще розраховую на американців, я ще розраховую на британців. Ну, вони, я розраховую на північні країни, я розраховую дуже на Японію. Я їм готовий в режимі реального часу, якщо хочете реаліті-шоу, продавати досвід, який вони мати не хочуть. Це значно дешевше, ніж іти по тих граблях, по яких походили ми.
1: Цікавиться вони цією складовою?
0: Вони дуже цікавляться, але станом на зараз треба десь її, цю клініку, організувати. Так? Тобто, ну, мусять бути квадратні метри, так звані, так, показати. Але найбільші труднощі у мене з державним апаратом і, ну, скажімо так, керівниками
1: клінік. Як несподівано.
0: Вражаючи, правда? Бо ти заходиш, розказуєш, дивіться, у мене така ідея, вони так, о, це дуже класна ідея, а потім просто не відповідають на твої смски. І ти такий думаєш, ну що ж таке, ну ж ніби ж все гарно було, так? Тобто я беру лікарів-ветеранів, оскільки нам легше спілкуватися.
1: Угу.
0: Це будуть від психолога, стоматолога, хірургів, терапевтів, сексопатологів, між іншим. Ой, мій чоловік мені і зміняє, в нього точно є там на сході якась дівчинка. Бо коли він приїхав, він мене не любить. Він не любить тебе. Він не може думати зараз про якусь любов там чи секс. У нього кортизол шкалить. Він думає, як закопатися, по ньому ще луплять. Він ще чує це, трах-бах. А ти тут така, ой, а чого це ти такий не сильно в мене закоханий? Точно зраджуєш. І він навіть тобі цього й не скаже, бо йому це трохи соромно. Бо йому спочатку треба виспатися. Він має засинати, умовно, 10-й вечора.
1: Ну так, це піраміда масла, та вони мусить її пройти.
0: Так, так, хай він збереться докупи спочатку, тому що в нього бажання вижити. Первинно, в нього він в червоній зоні постійно, він місяцями.
1: Тобто
0: газує наповну.
1: Там би мало бути все від ментального, психологічного і
0: абсолютно.
1: До фізичного.
0: Та, спочатку психолог, скажи мені, чи цей шановний воїн поранений не забажає мені випилитися з життя за тиждень-другий. Може йому зараз його так ПТСРить, що він просто бажає застрілитись. Може його зуб болить. То давайте якась стоматолог йому прикрутить. Щось нормальне. Може в нього ці проблеми, от, будь ласка, ветеран-сексопатолог, маємо таку, буду просити на консультації.
1: Тут мене цікавить в цій ідеї питання кадрів, так? Бо, бо кожна складова в кожній сфері базується на кадрах. Зараз це ветерани, але чи як ви це бачите через 10-15 років?
0: Якщо я це через 10-15 років, воно, ну хай воно через 2 роки спочатку функціонуватиме. Тобто треба ж знайти справді людей, які в цьому зацікавлені. Я це бачу як мережу. Я бачу це як нарадчі кімнати, які транслюють і спілкуються в зумах з закордонними клініками. Тобто десь у них якийсь конфлікт. Вони дзвонять, питаються, як у нас. Десь ми щось можемо, ну не маємо що робити, немає жодного пацієнта, так? А ми шуруємо свої лекції, тому що у мене бойовий медик, тому що там той, що
1: тобто,
0: з переднього краю, звичайно. Це власне для того. Тобто продавати досвід. Зараз мене всюди кличуть, кажуть, Тарасику, розкажи, будь ласка, свої лекції. Ну, свій досвід, як ти то робив?
1: Західні медики.
0: То от зараз повертаюся прямо з Вільнюса. Все чудово, але ну, воно трішки, я їжджу, рекламую себе. Я можу їздити рекламувати клініку. Я можу їздити рекламувати Україну. Воно так, воно завжди звучить в моїх цих лекціях, але давайте піднімемо стяг цілої структури. І давайте я це буду робити не один. Давайте я сяду, поговорю з польовим медиком, який мені скаже, ти знаєш, друже, а ми оце тобі привозили, а отут ти не правий. І ймовірно.
1: Угу.
0: І ймовірно. І давайте він поїде і розкаже свій досвід. А давайте розкаже анестезіолог, який буде казати, та ті дурні не вміли.

0: і вчасно зупинити кровотечу. А я що міг робив, бавився тисками. Тому що, наприклад, якщо серце зашиваєш і тиск 50, то в тебе є більші шанси зашити те серце, ніж коли він 120. Тому що ти його просто не вхопиш.
1: Але і на 120 він швидше втратить.
0: Він якраз мені це дасть можливість зробити, якщо він досвідчений і військовий, і розуміє. Він занизить тиск. Так, щоб пацієнт не вмер, але так, щоб мої пальці вчепилися в ті пошкоджені судини. І я маю такого. Я маю загальних хірургів, які просто з масакрованих частин зліплять бійця. Тому що вони вміють і знають оце все. Так? Я показую лапки, бо все знати неможливо. Є психологи, є стоматологи, які щелепнолицеві хірурги, які там виробляють чудеса. Вони, можливо, там не стільки мають бойового досвіду, але вони точно наближені до лінії фронту. І ми деколи працювали в парі, тому що коли лице розбите і воно дуже кровить, то судинному хірургу досить просто перев'язати зовнішню сонну артерію, яка кров постачає лице, і на 80% кровотеча зупинена. І тоді вже стоматолог складе знову назад гарне обличчя. Скільки ми таких облич мали, ой-ой-ой. Ну, тобто команда є готова. Тільки давай Тарасику роби, але давай Тарасику роби, ми зробимо разом. Тобто зараз я оце намагаюся, це друга лекція, з якою я їздив такого характеру по світу. Я ще поїду. Буде зараз Колумбія, буде Британія, буде Порто. Вже маю домовленості, до речі, в Варшаві хлопці так послухали мене позавчора, кажуть, ух ти, каже, можеш до нас приїхати в наш Варшавський університет? Можу. Жодного клопоту. Тільки допоможіть мені, тому що фінансово я це все не вигребу. Ті державні структури мені навряд чи щось дадуть. Брати якісь гроші знову у держави, в нас є ціла купа ветеранських бізнесів, але тоді мені скажуть, от він бізнесмен.
1: Так, це комерція.
0: Так, точно. Відповідно, ось. Тобто щось мені треба якось встигнути, і, напевно, я почну з фонду. Тобто я створюю фонд, він буде так, щоб було зрозуміло, буде називатися «Ветерани для ветеранів» в ІФОВІ. І на ті гроші я спочатку проекти і поширення. Так, воно так якось бачиться. Бо бізнесмен з мене так собі, я все-таки лікар більше.
1: Як казали в одному культовому фільмі, найживучіше – це ідея. Головне, так, що так, вона є,
0: що
1: і вона
0: дуже
1: буде рухатися. Дякую, Тарас. Я знаю, ви про це можете говорити годинами. Сподіваюсь, після Колумбії теж до нас завітаєте.
0: Спробую.
1: Так, сьогодні ми говорили із судинним хірургом Тарасом Кобзою, капітан резерву Збройних сил України та кандидат медичних наук, про ідею створення клініки, де ветерани лікують ветеранів, і також про те, як НАТО перебирає український досвід того тих протоколів, тих нюансів українського військового і медичного нюансів, які Україна здобула під час війни з Росією. Це була тема дня. Я була Ірина Іщишин. Всім гарного дня.
0: До побачення і бийте росіян.
2: Вітаю сердечно, це Польське радіо для України, і я Мар'яна Кріль у програмі «Міжкультурні діалоги», у якій ми говоримо про те, що відбувається у світі культури, про різні культурні явища, але також зачіпаємо і більш глибші теми. Наприклад, говоримо про ідентичність, про культуру пам'яті, а також про те, що ми трохи менше знаємо. Будучи тут, у Польщі, вже впродовж 16 років, від початку, в принципі, свого життя тут, а навіть ще трохи раніше, мені завжди було цікаво пізнавати різні українські елементи, які, скажімо, не вийшли з України, а які є тут. І зовсім скоро, під час свого перебування у Польщі, я почала знайомитися із представниками української меншини, лемківської спільноти. І сьогодні мені дуже приємно вітати у нашій студії представників української спільноти, польсько-українську родину, Дар'ю Кошик і Томаша Кошика, моїх близьких друзів. Дар'я Кошик, вокалістка і лідерка гурту «Вернегора», гурту, який відроджує бойківську музику, який показує її широкому загалу. І саме Дар'я декілька років тому, це вже 5 років, перемогла на новій традиції, отримала декілька нагород фестивалі Польського радіо, який щойно завершився теж у Варшаві. А Томаш Кошик є антропологом культури, етнологом, викладачем

0: Ряшівського університету і також дослідником польсько-українського прикордоння і менеджером гурту «Верне гори». Сьогодні мені дуже приємно вітати вас у студії.
1: Привіт.
2: Добрий день.
0: Дуже тішуся, що вас бачу. Я почала трошки

0: наприклад, колись пригадую, що писали мені люди, це було в межах програми «Витоки» про традиційну культуру. Чи це гурт з України? Тобто були такі голоси, це було трошки раніше вже. В будь-якому разі я собі подумала, що, власне, варто так трошки ширше розповідати, як так сталося, що ти співаєш ці пісні українською мовою. Це пісні, які конкретно виводяться з мікрорегіону Бойківщини по польській стороні. Як так вийшло, що ти почала взагалі займатися такою музикою?
1: Ну, це було дуже давно, як я почала займатися.
0: В принципі, співати.
1: Так, в принципі, співати – це взагалі все моє життя. Я, коли народилася в українській сім'ї тут в Польщі, то в нас завжди співалося. Я пам'ятаю, що з малку ми співали українських пісень. З різних регіонів України, так насправді, бо ну, тоді в нас якось не відрізнялося, чи це з Бойківщини, чи з Лемківщини, воно все було прийнято як українське. Коли я вже виростала, то ну, це більш ми естраду також співали. Ну,
0: Червона рута, звісно,
1: Квітка Цісик. Так. Квітка Цісик – це завжди була моя любов. По сьогоднішній день собі співаю ці пісні.
0: Ти переслуховуєш її записи ще?
1: Так, буває,
0: я теж дуже часто.
1: Воно мені дуже подобалося. Це якийсь такий був також поштовх до того, щоб більше цієї української музики слухати. Ну, в нас вдома була тільки українська музика. Це тато завжди включав або співав.
0: Він касети.
1: Привозив касети, ще такі платівки великі в нас були і з казками, і з музикою. А потім, коли я вже була в школі, то співала там в хорі. Це була школа українська в Білому Борі.
0: Це на півночі Польщі, така неофіційна столиця українців у Польщі. Трохи.
1: Так, так. Завжди говорилося, що це неофіційна столиця України в Польщі. І там в Білому Борі був хор дитячий, шкільний. І там ми також співали пісень українських композиторів. Ну і так якось натурально воно виходило, що це якби моє життя. Моя українська музика – це моє життя. Вже коли почалися бути популярними в Польщі, гурт «Древо» з'явився як такий.
0: Ну, це десь 90-ті роки,
1: це
0: вони
1: були
0: активніше.
1: Це 90-ті роки, так.
0: А платівка на початку 2000-х вийшла, два альбоми.
1: Так, то я десь так, як закінчувала середню школу, потім були студії, то я вже тоді йшла в сторону традиційної музики. Якось це «Древо» дало такий маленький поштовх. А вже як була заміжня, то ми переїхали тоді жити з Томашем на південь Польщі. Ми жили в Старовій Волі, але я доїжджала до Сянока співати пісні з Карпат. І так почалася моя любов до цих сторін, які, ну, до цієї музики, з тих сторін через в якомусь рівні це через «Відимо» також.
0: «Відимо» – гурт, який створила у Сяноці Мар'яна Яра, і ти теж багато років там співала. Гурт існує досі, скільки? 30 років?
1: 25
0: років гурту цього року якраз. Тому якби це теж якоюсь мірою виходило з цього. Але перед нашою розмовою я згадала таку естрадну пісню, яка насправді є зразком такої досить доброї естрадної музики. Це пісня Ігоря Білозіра «Чарівна биківчанка», яку багато років співала Оксана Білозір, вона асоціюється, от, наприклад, серед покоління моїх батьків і навіть в моєму поколінні, ну, з таким розквітом от української естради 90-х років, коли було дуже багато українського контенту, коли ще не було там, типу, якихось таких радіостанцій, де були російські продюсери, коли не було на українських каналах ще цих українських продюсерів. І вона там, власне, співає про, ну, цей літературний текст, звісно, так, авторський, вона співає про чарівну биківчанку, про те, що на полонину приходив весняний ранок і так далі. Але все те, про що співає Оксана Білозір, є теж в твоїх піснях гурту «Вернегора». І якби з одного боку, ми сьогодні розуміємо цей карпатський світ.

0: що от полонине, так, там багато там жнивні пісні, пісні про кохання, архаїчні колядки, це все є. І для нас, якби так, я тут кажу, от конкретно про нас трьох, про Томаша, про тебе, про себе, що ми це от розуміємо, так, цю музику, але вона видається такою дуже, я би сказала, якоюсь, знаєш, магічною, нерозгаданою і таємничою для частини польського суспільства. От як ви думаєте, чому так стається? Чому це така постійна таємниця, оцей карпатський світ, і чому цьому додають теж якихось таких додаткових змістів, додаткового значення? Томаш, як антрополог культури, я думаю, ти би міг тут трошки прояснити певні сенси.
1: Ну, важке для мене завдання зараз, бо це не просто питання і не просто на українській мові розповідати.
0: Але дуже гарно говорить українською мовою і вивчив українську мову завдяки дружині українці.
1: То ще зовсім інша історія.
0: Добре.
1: Але як поляки відкривають для себе Карпати, ну, мені здається, що є такі хвилі, що в історії, як ми подивимося, були такі хвилі, коли для інтелігенції, для, скажімо, еліти Карпати починали бути важливими. Так? Було якісь такі уява, що там, власне, в Карпатах, де гори високі, де живуть прості люди, можна знайти багато чого, яке дає змогу долучитися до найбільш архаїчної культури польської. Але якби подібний процес був також і в українській інтелігенції, яка також мала таку ідею, що власне там в Карпатах, на Бойківщині, на Гуцульщині можна знайти суто такі правдиво, автентичну культуру українську. А це, здається, друга половина 19 століття, коли це перший раз Карпати починають бути таким важливим простором для польської і української ідеї, національної ідеї. Ну і за це, що ці дві народові ідеї зустрілись в Карпатах, то там, звичайно, виникають з того перше захоплення, але з другої також такі стратегії, щоб поставити межі, де наші, а де чужі, де кінчається польська тотожність, польська культура, де починається українська. Ну і після того, здається, в цей період міжвоєнний також ці Карпати були дуже важливі. А передусім, якби польська влада мала якусь там свою стратегію, як притягнути жителів Карпат, східніх Карпат до польської ідеї національної. То десь трошки працювало, але тут, може, нема простору до того, щоб робити тут просто.
0: Не будемо так захлиблюватись, так.
1: Так, і ну, кінчається Друга світова війна, а ці східні Карпати залишаються в межах
0: радянської України.
1: України. Тобто польські дослідники, польські інтелектуалі, або і також польські туристи не мають доступу до того простору. Так, там, звичайно, міф про передусім про Гуцульщину, він існує, колекції гуцульські в польських музеях є присутні, ну, але за це, що кордон є просто закритий, так дуже серйозно, ну, наші туристи дуже рідко, цей туристичний рух дуже рідко заглядає в Карпати. Ну і з 90-х років, коли знову світ є всередині Європи помінявся, починають знову польські мандрівники. Хоча, мені здається, за останні роки щораз більше є українських туристів в Карпатах. І Карпати почали бути дуже важливим таким простором для людей, які хочуть мандрувати, пізнавати Україну. І ось ще так пам'ятаю десь перші мандрівки мої, то не було аж так легко зустріти когось з рюкзаком, хто був сам з України. Там легше
0: одиниці,
1: було когось там з Польщі зустріти, що мандрував, а зараз навпаки. Думаю, що, може, я помиляюся, але мені здається, що просто українці відкрили Карпати українські для, передусім для себе.
0: А як це все перекладається, власне, на цю культуру музичну? От

0: як, наприклад, для вас, так як для гурту музикантів і для тебе, Томик, тому що ти теж дуже багато якби допомагаєш не тільки в організації концертів і так далі, але теж і в такому змістовому контексті, так, пошуку репертуару, якихось таких додаткових сенсів, тому що кожна пісня, яку виконує гурт «Верна Гора», чи то там в першому цьому міні-альбомі «Епці», чи вже в такому цілісному альбомі «Толока», вона має якусь історію, тобто це звідкись завжди, чи то з Оскара Кольберга, чи з особистих записів, і має якийсь завжди такий контекст, який хочеться заглибитися. От як ця вся історія музики, вона якби присутня сьогодні в тих, власне, горах, в Бескидах, чи то навіть по українській стороні Карпат. Як ти це бачиш, Дар'я? Легко не буде.
1: Репертуар, який ми виконуємо, який ми знайшли, так, це в більшості пісні зі збірки Оскара Кольберга.
0: Які це там має передусім?
1: Передусім «Саноцьке Крошнянське». Це практично з трьох. Ми там повишукували різні пісні. Якби метою від самого початку було те, щоб повернути ці пісні на своє місце. Тобто, як відомо, в 47-му році почалися переселення людей на захід і північ, депортації почалися. На західній і північній землі Польщі, на так зване землі Одзискане. І просто люди пішли з музикою, з всім, так, забрали те, що їм дозволили, але в пам'яті залишили тільки ті пісні, які колись звучали в Карпатах, по стороні польській. І мені хотілося віднайти ці пісні просто. В нас вдома їх не співалося, але якось я почула таку, не знаю, не хочу того називати якусь місію, бо це не про це йдеться, а просто віддати теж шану тим людям, які жили в Карпатах, які жили в Бескидах, а вже не могли повернутися на свої землі і там продовжувати чи співи, чи просто життя своє.
0: А якими є взагалі ці пісні з Бойківщини? От чим вони відрізняються, може, від якихось там гуцульських приспівок, чи, наприклад, лемківських? Тому що ми більше все-таки якось так, частіше, так? Тобто акцентуємо, робимо акценти на там лемківській музиці, і от всі знають, навіть деякі авторські лемківські пісні називають традиційними. Але, зрештою, такий якби глядач пересічний, чи слухач краще, що буде сказати, він знає небагато, насправді, навіть цих лемківських пісень, такі дуже-дуже популярні. А от якою є ця музика старану Бойківщини?
1: Ну, мені найбільш відомі, якщо так говорити, напевно, коломийки. Якби, вони не відрізняються занадто від цих гуцульських, але мелодія в них
0: мелодія інша.
1: Мелодія інша, така, така наша тут, з цих земель.
0: Вони ще характерним є цей такий, прошу.
1: Так, вони розповідають також про життя щоденне, про сам спів, про вівкання. Це вони якраз характерні тим, що дуже часто виконували їх з таким вівканням, це заклик такий для другої людини, щоб вона також співала коломийки. Колись люди так комунікували на полонинах, це ж були далекі відстані, і вони якось мали з собою розмовляти. І то вони собі там до себе, такі голосніше, ніж я це зробила зараз, і гори, полонини несли цей голос і запрошували до спільної розмови чи на зустріч.
0: Так, це так, як вискання в традиції гуральській.
1: Так, як
0: щось
1: вискання.
0: Щось подібне, але воно зараз таке ніжніше тут було, бо, може, просто гори трошки нижче були, і воно так вкладалося, якби, так, теж в ці тексти.
1: Так, що воно дуже, так якби, притаманне для цих коломийок з Бойківщини.

0: Навіть останню я знайшла, бо якби я зазвичай виконую коломийки, які з Чарни, з села Чарне, але записані вже на Херсонщині від депортованих до радянської України
1: А
0: людей.
1: село Чарна, це приблизно де воно знаходиться, і яке чи воно зараз
2: Острик до Лишня.
1: І воно зараз є ще, так? Це село?
2: Там в межах Польщі.
0: Так.
1: І живуть там переважно польське населення.
2: Так, бо якраз це село, може, я не помиляюсь, але здається, що воно в 51-му році. Ще крім ці депортації 44-46 на радянську Україну і крім акції Вісла, в 51-му році була так звана акція ХТ, коли радянська влада з польською владою зробили договір про так зване рівняння кордонів. І декілька місцевостей з Бескидів східних, з Бєщад, приєднали до Польщі. І тоді, коли їх приєднали, просто населення місцеве забрали, між іншими, на Херсонщину.
1: На Херсонщину, так, на Херсонщину, так, степи українські. І, до речі, зараз частково теж окуповані, і на цих окупованих територіях є теж люди, предки яких виводяться з цих теренів Бойківщини.
0: Так, і ось це ті, які я виконую, бойківські коломийки. Але що останнє знайшла, шукала ще з Вівка Дням коломийок і натрапила на Жукотина. Це також близько кордону. І там також...
1: Жукотин?
0: Жукотин.
2: Так, Жукотин, але Жукотин. Це вже з українського боку.
0: Це з українського боку. І також знайшла там такі коломийки з Вівка Дням. І вони ще інші, ніж ті, які були в Чарній. Так що вони, якби само вівкання, воно досить подібне, але трошки відрізняється, так що воно теж, певно, колись буде звучати.
1: А я думаю, що ще є один такий цікавий жанр, який ми не згадали, це латканки, тобто це приспівки. Вони є, в принципі, в цих карпатських культурах, але на Бойківщині це латканки, я їх знаю теж, тут з Прикарпаття, з теренів України. Що це?
0: Це приспівки, які співали найчастіше при обрядах, які дотичні були до весілля, тобто від приготування до весілля по всі обряди пов'язані. Там виконувала одна жінка, така, яка тішилася, яку поважали в селі, вона мала досвід, і вона могла виконувати ті латканки, і там при збиранні барвінку, потім при плетенні вінків. Це були окремі латканки. Під час весілля також були до Бога, до Матері Божої, щоб запросити їх на весілля, щоб все вдалося, і щоб молодим було щастя. А також були латканки для дружбів, так, для гостей, до харчів, які були там на весіллі. Так що так. Але також і латканки, які співалися при як то?
1: Скажи, так, як
0: дожинка.
1: Так, обжинкові.
0: Обжинкові також латканки, так, були. Це також дуже, дуже характерне для Бойківщини.
2: Я 20 років тому, власне, в 2006 році, коли ще був молодим студентом і поїхав в Турківський район. Тодішній.
1: Турківський район, так, затурканий так званий.
2: Затурканий, так, хай буде.
1: Це можна вирізати.
2: І якраз я попав в цей... я жив там майже 2 місяці в одному селі. Біля Карпатського хребту, і якраз господар, в якого я жив, в нього був найстарший син, який мав мати вінчання. Так що я ці всі обряди, хоча в мене тоді свідомість, що це латкання, або що це таке традиційне, була зовсім невелика. Але пам'ятаю, як жінки зійшлися в хату, скоріше мати молодого нарізала барвінок, принесла в хату, прийшли 2-3 жінки, такі якісь старші віком, які почали плести віночки маленькі для молодих, але також і для дружбів. І вони при тому

0: якось співали, пізніше було молодого якісь богослов'яння. Так,
1: так, благословіння, так, так.
0: І його там хлібом і тими вінками. Ну, там багато чого відбувалося. Чи це далі існує, то не знаю, бо як останніми роками ходив трошки тим, ну, тим кутиком Карпат, то люди розповідали, що, що майже ніхто вже в селі весілля не справляє, що зараз достойно зробити його в місті, в ресторані. Ну і це якби такі...
1: Змінюється культура, так, підходи такі.
0: Модернізація потрапила і в карпатські села, і деякі речі просто через це можуть пропадати.
1: Але ви зараз вертаєтеся теж з весілля, з родинного. От чи це ще десь трапляється? Тобто якісь такі елементи традиційної культури от з тих теренів, звідки ваші предки? Чи це ще десь от трапляється? Мені цікаво, там на заході Польщі.
2: Я не була від самого початку на весіллі. Ми приїхали до ну, на вінчанні, на шлюб ми приїхали до церкви. Не знаю, як це виглядало вдома. Але додумаюся, що якраз на цьому весіллі могло бути дуже традиційно. Тобто молодим давали поцілувати хліб і хрест чи ікону вдома. Ну, так було в нас вдома. Як ми вінчалися в церкві, це було в греко-католицькій церкві вінчання. Молода була в гарній вишитій сукні, молодий в вишитій сорочці. Були корони, так як в церкві це відбувається, зі свічками, був виведення молодих довкола тетраподу, вони обходили. Було також виведення молодої до ікони Божої Матері.
1: В кінці, так. Це так, такі це в кінці. Традиційні такі, так.
2: Так, так і священник поклав молодій на голову хустку. Це також традиційний обряд. Ну, а на самому весіллі, ну, знімали вінок. І також вдягали хустку, і вже тоді...
1: І співали теж.
2: Так, і співали.
1: Так, тобто це трапляється серед української спільноти, і воно є так дуже вкорінене, мені здається.
0: Так, хоча щось нове я бачив власне в цьому контексті, що колись пам'ятаю з весіль ще 10-15 років тому, як молода кидала за себе цей вінок, так, то молоді дівчата всі за цей вінок хотіли битися, так? Воювати, щоб кожна хотіла. А зараз вона кинула, а всі
2: розійшлися. Ніхто не
0: так, що
1: за комедні історії. Вертаючись до Вернигори, то я, власне, як ми вже сказали, таке повернення і надання того первинного місця цим пісням. А хто творить гурт Вернигора? Як ви об'єдналися у Сяноці? От до нової традиції в 21-му році гурт вже був. Ви вже мали записано перший свій альбом. Ви також перемогли на конкурсі «Відкрита сцена на Миколайках» фолькових в пандемічному році. Але тим не менше, ця історія, я думаю, до такої формалізованої якоїсь дати створення гурту, вона була.
2: Була, так. Ми почали з Мачеєм Харною. Мачей Харна, він грає на колісній лірі. І почалося з цього, що ми познайомилися на майстер-класах з колісної ліри. І якось так вийшло, я там заспівала, він потім запрошував мене на свої концерти. І так ми якось почали разом грати. Але бракувало нам ще когось. І тут ми запросили Аню Оклеєвіч. Хоча ми тоді ще не знали, що, в яку сторону ми підемо, бо якраз приготовили разом як тріо Вернигора.
1: Вернигора, правильно? Вернигора?
2: То вже, я так по-українськи як говорю, то тоді Вернигора, а як по-польськи, то Вернигора. Так що то якось так виходить.
1: Що це була за музика?
2: І це була музика давня. Ми з нею їздили на Словаччину, а потім була вже пандемія. І щось треба було робити. Ну, концертів не можна було давати, то з'явилася програма, в якій можна було отримати стипендію. І я отримала цю стипендію якраз на

0: на відтворення бойківських пісень. І з цього все почалося так насправді, бо це нам дало такий поштовх до того, щоб більше створити, щоб більше пошукати якихось цікавих пісень. І, ну, і так воно почалося. Так? Це був 19-20 рік. Ну, через тих пару років грала з нами Аня Оклеєвіч
1: Дуже різних інструментах.
0: На різних інструментах пробую згадати. Фіделі Поцький. Ні, не на Фіделі Поцький, а на...
2: Гамбі грала, напевно.
0: Так, Віла да Гамба, Віле і на скрипці. А коли Аня сказала, що вже не зможе з нами грати, трошки її плани помінялися життєві, то ми запросили Адріану Кафель-Вожняк на Фіделі Поцький, Суце Бівгорайський і віолончелі. І так вона з нами зараз грає.
1: Так, ми теж можемо почути її голос і гру в дуеті «Спак», який теж слухаємо тут в нашому ефірі. Ну і, власне, цей перший альбом і такий перший, я б сказала, такий, ну, вихід дуже влучний, дуже вдалий на тих Миколайках фолькових теж кліп. Що ви собі тоді, якби, як артисти, як музиканти і, передусім, як люди, які живуть на цих карпатських теренах, вкладали в цю музику? От про що ви хотіли сказати?
0: Якби важливо було для нас показати, якби, що музика бойківська, пісні бойківські можуть бути також цікавими, важливими, і в них також теми, які на інших теренах також присутні. Те, що вона може бути, що традиційні пісні можуть бути дуже гарними і можуть розповідати дуже цікаві історії, як хоча б «Оюночі» пісня. Ну, це драматична пісня, але вона якось показує нам також трагедії людей, які жили колись, так, бо ж пісні бралися з життя, а не, ну, їх рідко коли так просто
1: переказували.
0: Вони переказувалися історію або були такою трошки як терапією для людей, щоб радити собі зі своїми проблемами. Що ще?
1: Пригадую, власне, ваш виступ в грудні минулого року, в 25-му році, теж на Миколайках фолькових, і тоді ми з Томашем говорили після цього, і це велика зала, великий фестиваль, він має якийсь такий, знаєте, свою ауру там всі разом, тому що це зима, мороз і так далі, тобто всі десь там в одному місці, і в мене тоді от з'явилося таке відчуття, що це не є така, якби, проста музика. Її треба слухати, справді. Тобто, незважаючи на те, що це традиційні пісні, і вони виконуються достатньо традиційно і з такою фольковою нотою, тобто так, це вже є фольк-музика, але вони складні. Реально складні, які викликають рефлексію, і вони не є такими, знаєте, очевидними і зрозумілими відразу. І от питання тепер до менеджера гурту, і теж, бо так, ти ж з цим на щодень, і ти багато дуже докладаєш зусиль і праці до того, щоб це якось доринуло до слухача, знайшло свого слухача, навіть не тільки там, де це є зрозуміло в такому змістовому сенсі, так, і за межами, тому що ви виступали в інших країнах, теж, зокрема, і в Німеччині, в Італії, здається. От як це працює сьогодні? Як фольк-музика, вона доходить до слухача? Як це сьогодні, на твій погляд, в контексті теж і гурту «Вернегора», і після тих двох великих фестивалів, особливо після «Нової традиції», де було три важливі нагороди і можливість запису також альбому і видання його тут на Польському радіо?
2: Передусім, я би сказав, що фольк-музика є дуже різноманітна. Це велике багатство. І не кожна музика підходить в кожний контекст, навіть як вона фолькова. Звичайно, є такі, при яких можна танцювати, бавитися. Але є такі жанри.

0: чи як сказати, частини тієї фолкової музики, яку, власне, так як ти сказала, треба зупинитися, сісти спокійно в доброї атмосфері і просто почути ці емоції, як розумієш слова, зрозуміти слова. Бо, ну, так як, наприклад, Вернихора, мені здається, ну, вона не буде звучати всюди гарно. Так, як це буде, скажімо, якісь дожинки, це не є контекст добрий до тієї музики. Просто мені здається, що там слухачі, присутні на такій зустрічі, не мають можливості зосередитися на цій музиці. І за ці декілька років, коли я тут намагаюся допомагати Вернихорі, мені здається, що найкращі концерти були просто в таких, або десь в церквах, костелах, або в якихось салах концертних, навіть невеликих, де просто була можливість такої атмосфери, що нічого зовнішнього не заважало людям сконцентруватися на тим, що артисти з Вернигори хочуть їм розповісти за минуле з Карпат, за ці всі історії, які є за тими піснями. І тоді, здається, як була добра атмосфера, така можливість бути зосередженим, це концерти звучали просто неймовірно. Я їх, ну, вже багато слухав, певно, в більшості. Але є такі часом ситуації, які просто я далі дуже захоплений. І для мене також є енергія, щоб далі з ними працювати і допомагати їм, бо сам відчуваю по собі, що це є щось, що є варто.
1: Варто це робити.
0: Так.
1: Теж я теж так відчуваю. І, до речі, от ми згадали про ці різні історії, як правило, про якісь такі сумні. Так, ми конкретно не заглиблювалися в цій пісні, але, зрештою, там є багато цього такого невисловленого смутку, такого неочевидного. Але є й весела історія. Є прекрасна пісня «Веснянка», «Гаївка», «Чорнішко-Душко», яку ми теж знаємо із записів Оскара Кольберга. Я не знаю, чи це той текст, який ти співаєш звідти. Ну, власне, цікаво дуже. Тому що це гаївка з моїх теренів, з Поділля. Я її знайшла у томі Оскара Кольберга. Трошки інший варіант, ніж ти співаєш, але мотив той самий і мелодія трохи інша. А звідки ця? І чому, я ще докажу, чому вона весела? Тому вона смішна, вона така комічна трохи, тому що дівчина чорнява, очевидно, собі там вибирає хлопців, і вона за того не піде, і за того, а йде за престижну професію. Ну, я не знаю, як от сьогодні вимір, там, здається, вона за гончара пішла. Ну, принаймні, у нашому варіанті так було. А цікаво, за кого би вона тепер вирішила? Дуже цікаво.
2: Ну, цікаво, так. Я знаю, напевно, дві версії, бо виконувала дві версії цієї пісні. Там мелодія була досить подібна, тільки раз вона вибирає собі мельника, а раз вибирає собі простого хлопця, бо не хоче ксьондза, ані ніякого там іншого дяка. Так що... Так, але я не пам'ятаю, з якої вона місцевості була. Я
1: бо це
2: її
1: було
2: почула.
1: Усно записано десь, так?
2: Так, це була усно записана, я не пам'ятаю, але точно з Бойківщини. Так що, так. Але вона, так, її виконували на Великдень.
1: Але... Так, бо це були традиційні такі, так,
2: це
1: забави.
2: Були, так, традиційні забави, але я також знайшла взагалі польський варіант цієї пісні. І вона виконувалася тільки, ну, принаймні, в ніде-інде її не записали, на Лубельщині.
1: Люблінщині, на Люблін,
2: десь,
1: так,
2: там,
1: так.
2: Десь на тамтій території, і це була хахулка. І так, називали так. Хахулки, так як в нас є
1: хахулки,
2: гагілки.
1: Так. Гагілки, тобто, може, якісь там рогульки? Це, може, Південне Підляще було, бо так, це територія частково...
2: Ще нижче.
1: Ще нижче, тобто, так. Могло бути вже і Нецяння. Або там...
2: Трохи вище. Десь там той територій можемо таке...
1: В будь-якому разі ми знаємо точно, де це. Це суть, ми навіть знаємо ці кучеряві села. А вертаючись, власне, до Вернигори, чому така назва? Чому, власне, цей такий мандрівний співець? Звідки

0: ця легенда, як вона з'явилась теж у Сяниці.
1: Так, якби сама назва то придумала нам Аня Оклеєвич. Вона мала для себе записану цю назву як для якогось свого проєкту, в який вона мала намір здійснити. Але якось так вийшло, що нам дуже гарно ця назва підійшла, тому що, як ми знаємо, Вернигора польській традиції, це такий легендарний лірник, який ходив по бувшій території Речі Посполитої, і він. Я щось думаю.
2: Ну, добре, кажу,
0: Так,
2: він
0: він
2: просто роз...
0: передавав.
2: Так, він...
0: Передавав
2: Так, він
0: новини.
1: передавав новини, так, і він.
2: Але він ще розповідав за це, що не буде... Легенда говорить за це, що він кінцем 18 віку мандрував, власне, по землях бувшої Речепосполітої, бо то якраз в цей період Речпосполіта перестала існувати. І він мав розповідати, що незалежна Польща буде тільки можлива тоді, коли буде також незалежна Україна. Це, здається, ну, перша легенда. По-друге, здається, що це є більш популярна уява у Польщі, яка вона є присутня в польській культурі, бо Вернигора появляється і у Матейка на картинах, і появляється у
0: Веспянського,
2: Веспянського
0: так.
2: весіллі. Що вона, здається, більш можлива до познання у польському контексті. З того, що
0: Відіння, так.
2: знаю, в
0: Так,
2: українському вона
0: поезію.
2: аж
0: Є в
2: так.
0: поезії Ігоря Калинцяну, це сучасний автор вже, так, друга половина ХХ століття.
2: Ну,
0: Це
2: але
0: теж
2: ну,
0: є
2: як
0: співець Вернигора.
2: так, мені здається, що як думка була така, щоб працювати з матеріалом з прикордоння польсько-українського, і так як Дар'я розповідала, щоб трошки повернути цю пам'ять за традицію людей, яких вже нема на місці, бо просто депортації і інші процеси історичні зайшли. То як пам'ятаю, вони вирішили, що це добра назва якраз, бо вона як відноситься і цей Вернигора і до Польщі, і до України, і це може бути такий поміст, так?
0: Так,
2: Поміст між двома.
0: Вернигора також виступала в такий дуже складний час у Львові теж. Вже під час повномасштабної війни ви були з цими концертами у, зокрема, Львівському скансені. Я хочу просто згадати цей момент. Я знаю, що це було дуже складно тоді, тому що був масштабний обстріл. Але частина гурту, так, ви поїхали, ви там співали, і для наших спільних знайомих, і теж ваших знайомих, це теж дуже важливо чути, тому що в Україні знають про Вернигору. Ти була гостею теж на українському радіо, і навіть через ці програми я не хочу тут якось дуже свою роль в цьому, так, підкреслювати, але зрештою наші слухачі знають вашу музику. І вертаючись до березня 22-го року, коли якраз ви записували свій альбом. Ви тоді теж записали дуже гарну пісню «Не з Бойківщини». Вона мені дуже відгукується, вона дуже була зроблена, от як часто підкреслюють, саме в той час, саме тоді, коли треба, саме в тому місці. Це пісня «Журба» із моїх теренів, з Монастириського району, здається, на Тернопільщині. І вона співає, власне, в ній співається про службу, про, власне, таку складну долю хлопця, якого мама народила для війни. Як це було?
1: Перші записи ми робили в січні. Ми записали тоді частину пісень, але не встигли. І в березні ми мали знов приїхати на запис до Варшави. І ми вже в березні, ну, лише березня знали, що в Україні війна, повномасштабне вторгнення, і вирішили, що, ну, як записувати диск з українськими піснями без пісні, яка буде таким нашим музичним коментарем до війни. І тоді ми знайшли цю пісню, вірніше, Мачей її віднайшов в одному з томів Кольберга.

0: Здається, що це був Том Подоле.
1: Поділля, так.
0: Так, і не знаю, як йому це вийшло. Він дуже швидко її гарно опрацював, зробив все як треба. І тоді ще ми отримали добро, бо мені ще подзвонив потім Тадеуш Мічковський, який тоді займався і записи робив. Він каже, так, це дуже добра думка, щоб включити ще одну пісню. І то тоді ми її записали, і якби також маючи на увазі те, що може вона швидко буде вже не актуальною, але хотіли, дуже хотіли, щоб вона якраз була на цьому диску. І потім навіть як вже вийшов альбом, ну ще не вийшов, але були задуми, як назвати альбом, то також якби назва сама Толока, це нам Томаш якраз допоміг. Це також мало відноситися до цього, як тоді на початку війни поляки дуже гарно ставилися до українців, відкрили свої серця, домівки, портфелі і дуже, дуже хотіли допомогти і допомагали. І ця толока мала бути такою назвою, що як вже закінчиться війна, що поляки з українцями зможуть на кордоні разом святкувати. Це так нам тоді
1: неймовірно. Це така спільна праця. У мене аж мурахи по тілу, тому що це дуже-дуже символічно і дуже важливо в наш час якраз говорити теж і про це. І мені здається, що через свою музику, через музику Вернегори ви дуже багато якраз спричиняєтеся до цього будування діалогу. Може здаватися часто, як з моєї перспективи, теж з якоїсь своєї діяльності, що недостатньо, замало і так далі. Але кожен такий крок, він дуже важливий, він дуже багато означає. І я знаю точно, що ви теж в це вірите. Тобто це для мене особисто дуже важливо. Дякую вам дуже за розмову. Мусимо завершувати вже. Багато ще можна тем порушувати, але всіх наших слухачів і глядачів заохочуємо до відкривання вашої музики гурт Вернегора. Я точно знаю, що є новий матеріал, що ви над ним працюєте зараз. І дуже сподіваюся, що зовсім скоро ми його вже почуємо, побачимо вас на концертах. Можливо, є якісь анонси, які би ви хотіли згадати сьогодні тут.
2: Анонс може бути такий, що, напевно, літком, на початку серпня будуть, напевно, найменше два концерти десь в наших околицях, тобто біля Сянока. Я ще точно не вмію сказати, в котрих місцях. Здається, що один концерт буде в церкві в Віслоку Великому. Віслок Великий.
1: Віслок Великий, так, це біля Ленківщина.
2: Так, і там ми маємо запрошення від пароха Римо-католицької церкви, щоб ми приїхали. Він нас чув минулого року на іншій парафії, сказав, що він хоче для своїх парафіян таку музику. І, напевно, будуть два концерти на осені, здається, в вересні, на початку в жовтня. Ми поїдемо знову в мандрівку до Вауча і до Гощини, це біля
1: Кологжега.
2: Так, бо це чотири концерти, за які я зараз можу розповісти, вони є в програмі. Просто ми отримали дофінансування з Інституту Різнородності Язикової Речпосполітої на таку ідею бойківських пісень, і просто ми частину тих концертів дає на півдні, там, де, скажімо, в тому регіоні приблизно, де з яких ці пісні є.
1: Так, де розсіяні, так, власне.
2: Так. А з другого боку, на півночі, це мандрівка слідами тих, яких акція Вісла викинула з хат з півдня і поїхали на північ. І ми також там завозимо ці пісні, щоб зустрічати людей, які можуть ще, наприклад, пам'ятати пісні, яких їх мама або бабуся співала колись. Так що це такий.
1: Я, готуючись до нашої сьогоднішньої розмови, згадала ваші виступи на польсько-українському прикордонні. Ну, зокрема, я була у Радружі, але тоді ви разом із Крайкою і капелою Хремчука виступали теж в церкві в Мецов'є. І це дуже була зворушлива історія, тому що, так як ви сказали тоді,

0: місто від переселення, тобто від 40-х років, там нічого не відбувалося. І цей концерт такий є слідами місць, пов'язаних із українською спільнотою, з багатокультурністю тих теренів, він теж мав значення. Тобто це повернення і якби знову надання цим пісням з місту, з одного боку, і місця. Місце вкорінення, і я дуже вірю, що це теж працює серед тих людей, які там проживають. Дякую дуже вам за розмову. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що гостями програми «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України була Дар'я Кошик, вокалістка з гурту «Вернегора», а також Томаш Кошик, менеджер цього гурту, етнолог, антрополог культури, викладач Рячівського університету. І це польсько-українська родина. Я скажу ще, що трьох дітей, не будемо називати їхніх імен, вони теж є тут на Польському радіо, але не в кадрі, не в ефірі, але в будь-якому разі дякую дуже вам за те, що ви це бережете і що передаєте далі цим теж трьом дуже-дуже гарним дітям.
1: Дякуємо дуже.
2: Дякуємо.
0: Мар'яна Кріль, на

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про зміну законів у Польщі для українських воєнних мігрантів, про карту цукру та усі новації легалізації, які варто знати українцям, українським воєнним мігрантам. І до нашої студії завітала Марія Казмірова, експертка з імміграційних питань польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Right to Protection Poland. Вітаємо в нашій студії, пані Марія.
1: Вітаємо.
0: Я думаю, що ми сьогодні поговоримо про те, що дуже турбує, я думаю, що більшість українців, українців воєнних мігрантів, тому що після 4 років повномасштабної війни Росії проти України продовжують українці ставити питання, що далі. І питання номер один – це легалізація, тому що легалізація дає можливості і для працевлаштування, і для навчання, і для життя, власне, так, легального в Польщі. Тобто, що має бути? Тимчасовий захист, карта побиту, нова карта цукру, тобто, як не загубитися через серед усіх оцих змін законодавчих і зробити правильний вибір, і йти правильним шляхом. Про це все ми поговоримо, тому що це ваша спеціалізація у фонді, саме легалізація. Але ви у нас сьогодні вперше на програмі, вперше на Польському радіо для України. І трошки хотілося б почути вашу історію, тому що, наскільки я знаю, ви самі пройшли шлях, так?
1: Так,
0: біженки. Розкажіть, будь ласка.
1: В Україні я займаюся теж юридичною практикою, тобто я юрист, надаю юридичний супровід як і бізнесу, так і громадянам звичайним. Останнє моє місце праці, я працювала юристом в хендлінговій компанії аеропорта Бориспіль в Києві. У зв'язку із війною я фактично була змушена покинути своє місце роботи і разом із своєю родиною переїхати до Польщі. Не було жодних цілей. Ми просто вирішили поїхати в першу країну, яка була, перетинаючи кордон. Не було у нас жодних планів, жодних знайомих. Ми перетнули кордон. Дуже добре працювала група волонтерів. Вони нам допомогли знайти житло. Ми, тобто, моя родина.

0: я, сестра, мама і моя мала племінниця, ми мешкали у родині поляків. І, власне, коли ми вже приїхали на територію Польщі, я для себе ще зрозуміла, ми пройшли самостійно ці всі етапи, моя якби сім'я пройшла ці всі етапи, і я зрозуміла, як це важко для наших українців. Тобто кожен українець не розуміє ні польської мови, ні польських законів, і як далі діяти, куди йти і що робити. Звісно, ми коли вже отримали статус УКР з моєю родиною, я побачила це все на власні очі, як відбувається в пунктах таких, де отримували пасель УКР. Я іноді працювала волонтером і допомагала просто заповнювати такі внески для українців. Розпочала я навчання польської мови, бо розуміла, що без польської мови я не зможу допомагати. І, звісно, я почала шукати саме такі волонтерські організації, які надають допомогу українцям. Натрапила я на оголошення Краєвої ізби рад цивправних Польщі. Вони шукали саме українського юриста. І, власне, це була моя перша робота тут на території Польщі.
1: Чи вам допомагало знання законів в Україні, юриспруденція, коли ви були біженкою? Чи це якось допомагало взагалі зрозуміти, куди звертатись, як бути чи ні?
0: Звісно, тобто, якби я є юристом, і мені легко орієнтуватися навіть і в польських законах, бо я знаю, де шукати інформацію, як її шукати, як це працює взагалі. І саме тому, я зрозуміла для себе, що я можу бути тут корисною нашим громадянам, і я зможу допомагати. І саме в центру, центру координації помоці правної, це перший був, так сказати, одна із перших юридичних центрів, які надавали саме правову допомогу громадянам України. Ми допомагали відновити втрачені документи, тому що багато українців, які приїхали в Польщу, вони просто не мали, можливо, там згоріли чи щось, були втрачені документи. Вони не знали, як відкрити банківський рахунок, куди звертатися. Такі звичайні потреби, які тут є в кожного громадянина.
1: Так, якби буденні речі, але все ж таки тут по-іншому, це інша країна, да, і тут інші вимоги трошки. Тобто з тих, скажімо, тих звернень, які були на початку, так, фонд, як вони змінилися за ці роки, за ці понад 4 роки вже повномасштабної?
0: Звісно, спочатку кожен хотів поцікавитися, як отримати тимчасовий захист, тобто статус УКР отримати. Були такі базові запитання, як діти мають поступити в школу, які соціальні види допомоги, на що вони мають право, які є обов'язки. Тобто, можна сказати, людей цікавили такі речі, тобто вони не задумувалися на той час про легалізацію побиту в Польщі на довгостроковий термін. Власне, чим відрізняється ситуація зараз, кожен громадянин України зараз думає про те, де будуть його навчатись діти, думають про стабільність на території Польщі, тобто оформити документи, можливо, хтось хоче вже оформляти резидента. Тобто це дуже важливо саме для українців визначитися на даному етапі, які цілі.
1: Я зараз дуже багато бачу, навіть там в інтернеті, оцих повідомлень, як таких маленьких порад від різних фондів, юристів і так далі, як отримати резидентство в Польщі. Тому що я так розумію, що скільки це, 5 років, да? Треба 5 років. І так як цей термін уже десь він підходить, все ж таки скажіть, наскільки це реально для українців, воєнних мігрантів, хто приїхав з часу повномасштабної, в перший рік, наприклад, повномасштабної, отримати резидентство. Що для цього потрібно? Чи це підходить більшості, чи ні?
0: Хочу сказати, що податися на резидентство неможливо, маючи тимчасовий захист, тобто ПЕСЕЛ УКР, потрібно перейти на звичайну карту побиту. Зараз є інформація, що перебування на статусі УКР не буде зараховуватися до резидента, тому зараз є альтернатива отримати карту побиту ЦУКР, якщо, наприклад, немає інших підстав для того, щоб податися, наприклад, по роботі, по бізнесу, поєднання з родиною, чи, можливо, інші підстави, то є така альтернатива, як карта побиту ЦУКР. Вона видається за спрощеною процедурою, і не потрібно мати жодного доходу, ні страхування.

0: саме такий вид
1: бізнесу, так, те, що потрібно на тимчасовій карті.
0: Саме такий вид створений для тих громадян України, які хочуть тут залишитися, але не мають можливості податися на інших підставах.
1: Щодо резидента, все-таки хочу уточнити. Тобто, виходить, що якщо українці були на статусі ПЕСЕЛЮКР, так, ці, наприклад, там 4 роки, то їм це не враховується. Треба...

0: перебування потрібно виконати всі інші вимоги. Це,
1: нагадайте, будь ласка.
0: Звісно, це праця, тобто сплата податків береться за 3 роки стабільної праці безперервно. Також подорожі не можна виїздити за територію Польщі більше, ніж на 6 місяців. Якщо у вас таки все-таки виїзд відбувся, то потрібно надати документи, яка була підстава, можливо, це лікування.
1: Одноразово чи це сумарно?
0: Це одноразово. Сумарно не можна більше за 5 років 10 місяців, на 10 місяців виїжджати з території Польщі.
1: Розуміло. І я так розумію, що треба ще і екзамен, та польська мова.
0: Звісно, польська мова,
1: державний сертифікат.
0: Державний сертифікат
1: на рівні
0: B2.
1: B2, так. Навіть не B1, а B2. Так. Ну там треба уточнювати, бо там є зміни, так, бо для університетів, зміни, наприклад, звісно. B2.
0: Так.
1: Для того, щоб стати абітурієнтом, ну і студентом, треба здати іспит B2. Про карту «Цукор» хочу з вами поговорити. Вона дуже довгоочікувана карта.
0: Звісно.
1: Так? І десь, давайте так, 4 травня вже відкрилась можливість подаватися на карту
0: так.
1: «Цукор». Тобто незабаром буде вже місяць. І ми можемо навіть трошечки вже аналізувати цей процес. Як от ви в фонді аналізували його, дивились, чи все йде так, як має йти, чи подаються люди, які проблеми у них виникають. І, власне, хто може податися на карту цукру? Якщо це, наприклад, родина, ну давайте так, в середньому там мама з дітьми і з літніми батьками. Тобто це кожен має подаватися окремо, так? Нюанси розкажіть, будь ласка.
0: Почнемо з того, що на карту побиту цукру можуть подати громадяни України, які тут перебувають на статусі УКР. Звісно, перша вимога – це активний статус УКР станом на 4 червня 2025 року. Перебування протягом 365 днів безперервне. Хочу наголосити на тому, що важливо, щоб ви, наприклад, якщо ви приїхали 2022 року, важливо, щоб з 2022 року ваш протягом до сьогоднішнього дня хоч раз був безперервний статус протягом 365 днів. Наприклад, якщо ви втратили статус УКР в 2026-му, ви можете податися, тому що головна вимога виконана, ваш статус діяв протягом 365 днів, і важливо, щоб ви мали статус саме на 4 червня 2025-го, бо якщо не маєте і виконали вимогу протягом 365 днів, то, на жаль, ви не виконуєте всі вимоги. Окрім того, ще активний статус на момент подачі також важливо.
1: Так. Як податися?
0: Податися, можна сказати, дуже просто. Зараз
1: Так,
0: але для звичайного громадянина, який не користується.
1: Так, це може бути складно.
0: Це, звісно, складно, але хочу сказати, з мого досвіду, як раніше подавалась на карту побиту, це досить таке дуже легка процедура. Потрібно зареєструватися в системі МОЗ, тобто ви можете це робити навіть з дому. Зареєструватися в системі МОЗ, мати профіль ЗУФАНу, яким будете підписувати заяву. Важливо те, що заяву на карту побиту цукор для неповнолітніх дітей подають саме батьки, тому що до нас багато часто запитань приходить, моя дитина вже має профіль ЗУФАНу після 13 років, чи вона буде підписувати заяву? Ні, підписують заяву саме батьки.
1: До якого віку?
0: До 18 років, до повноліття. Якщо вже виповнилось 18 років, дитина подає, ну, вже якби доросла особа подає себе самостійно.
1: В Україні до 16, по-моєму, так?
0: Тут до 18 років, так.
1: Тут до 18, так. Трошки є різниця, так. Так.
0: Тобто, щодо дітей, якщо ми говоримо про бабусю, дідуся, то, звісно, вони подають самі на себе самі за себе внесок. І важливо, звісно, перевірити актуальність даних в реєстрі ПЕСЕЛ. Хочу наголосити на тому, що зараз громадяни України, які отримали статус УКР на підставі без закордонного паспорта, наприклад, український паспорт, свідоцтво про народження
1: початку,
0: діти, так, само на самому початку, зараз
1: так.
0: Є обов'язок до 31 серпня виготовити новий закордонний паспорт і оновити дані в реєстрі ПЕСЕЛ. Це дуже важливо, тому що
1: до 31 серпня,
0: так. Тому що якщо вони цього не зроблять, то автоматично втрачається статус УКР і, звісно, право подачі на карту побиту цукру.
1: Якщо не встигають зробити? тому що це теж певний процес.

0: який треба.
1: Я розумію, але хочу сказати, що ця вимога виготовити закордонний паспорт вже триває з червня 2025 року. Зараз вже це стало обов'язковим. Тобто з березня. З березня 2026 це вже стало обов'язково. Розумію? Тому якби зараз можна виготовити такий закордонний паспорт, як і тут в Польщі, в ДП документ. Якщо можете виїжджати на територію України, звісно, можна поїхати на територію України своєю сім'єю і виготовити закордонний паспорт в Україні, якщо є, звісно, можливість, то можна так, так, але...
0: Знаю, що деякі експерти от по-різному рекомендують, скажімо так, подаватися, от коли подаватися на карту цукру. Хтось каже, що треба зразу подаватись, зараз от відкрилась така можливість місяць тому, подавайтесь. Хтось каже, варто почекати десь туди на кінець місяця, тому що подаватись термін, дедлайн який у нас? Березень 27-го року, так, подача на карту цукор. Тоді таким чином, якби трошки збільшується от термін самої карти. Не 3 роки буде, а 3,5 роки. От ви як, що ви рекомендуєте?
1: Я рекомендую це ситуація кожного. Тобто тут потрібен індивідуальний підхід, потрібен аналіз, як для вас буде краще. Наприклад, якщо ми будемо говорити про осіб, які проживають в осередках загального заквартирування, якщо вони отримують карту побиту цукор, звісно, статус УКР втрачається і всі права на безкоштовне проживання втрачаються. Тому якби вразливі категорії осіб, які користуються ще пільгами, будучи на карті побиту цукор, я радила подаватися пізніше. Ну, тобто, розгляд самої карти – це 180 днів. Можливо, краще десь в кінці року подаватися, ну, або вже в наступному році, там, січень-лютий. Ну, тобто, я ж кажу, ситуація досить таки індивідуальна, тому що теж потрібно звертати увагу, що для кого важливо, ну, що є важливішим для кожної особи. Якщо хтось хоче мати можливість подорожувати, звісно, подавайтеся відразу. Тому що, як відомо, якщо закінчиться статус УКР, ви будете під час очікування карти побиту побит легальний, але ви не маєте права виїжджати за територію Польщі. Тому, якщо вам важливі подорожі, варто подбати про подачу документів вже зараз. Окрім того, резидента також. Так, якщо ви хочете, вас, ну, якби цілі вже залишитися на території Польщі, отримати резидента Унії Європейської, то варто теж подавати карту побиту, щоб ще вище отримати і відносно вже термін зараховуватися вашого перебування тут на території Польщі до резидента.
0: Так, це дуже важливі моменти. А що втрачає ще які пільги, якщо люди переходять з тимчасового захисту на карту цукор?
1: Окрім того, ще студенти теж слід наголосити, що студенти, які перебувають на статусі УКР, наразі в них немає вимоги мати сертифікат. Це єдине для того, щоб безкоштовно навчатися в університеті. Тому якби для цієї категорії, окрім того, ще хочу наголосити, що...
0: Залишилось для студентів, так, безкоштовне навчання на тимчасовому захисті?
1: Так.
0: Воно є,
1: тобто,
0: так?
1: Що хочу сказати ще про вагітних жінок. Вагітні жінки, які зараз на сьогоднішній день є вагітними і знаю, що будуть якби народжувати дитину в кінці, ну, тобто, наприклад, в грудні, в листопаді, думаю, варто трішки зачекати, щоб так не вийшло, що ви отримали карту побиту швидше, ніж народили дитину, тому що можуть виникнути проблеми потім з отримання дитиною статусу УКР. Важливо, щоб народжена дитина мала статус УКР. Для того, щоб подати потім новонароджену дитину на статус УКР. Бо, як відомо, так, що так, зараз так, не можуть подавати, якщо народилась дитина в Польщі, зараз не можна подавати. Коли мама вже отримує готову карту побиту, тоді можна подавати вже дитину тут на території Польщі. Але це стосується народжених на території Польщі дітей. Всі інші діти, які приїхали з батьками, вже можуть подаватися разом. І я радила би це робити разом всім, сім'єю. Тобто, якщо є мама і троє дітей, подавати відразу на карту побиту всіх. Щоб, ну, якби...
0: ну так, щоб не було, що хтось подався, хтось
1: звісно,
0: не подався, так? Зрозуміло. Хочу запитати про карти побиту, тому що дуже в багатьох українців, от я чую, просто спілкуюся з різних сфер українців, які чекають там і рік, хтось там півроку, хтось більше півтора року, ну різні терміни. Очікування карт побиту. От що відбувається? Тимчасових карт, я маю на увазі. Тобто це і ті українці, які, наприклад, перейшли з тимчасового захисту, ПЕСЛ УКР, десь там в перші роки війни, перейшли на карту тимчасового побиту, тому що мають на це право. Тобто легальне працевлаштування, або бізнес, або там воз'єднання родини. Тобто ці умови є, і вони собі отримують.

0: мали карти. Зараз вичерпався, наприклад, термін карти і подали на нову. Але очікування дуже довго. От що відбувається, як ви це можете, я не знаю, прокоментувати? Що робити в такому випадку, як українцям бути? От вони ж легально по подовженому без візу, я так розумію, так? Перебувають, коли чекають карту, тобто до березня 27-го року.
1: Зі своєї сторони хочу додати, що великий дуже наплив зараз взагалі внесків іноземців і уряду з прав іноземців просто не справляється з цим напливом, тому зараз виникають такі терміни. Да, вони в 2025 році затримок взагалі не було, можна було в Мазовєцькому воєводстві отримати за 3-4 місяці, ну, можливо, не 3, 4-5.
0: А який термін є такий по закону, скільки це?
1: Взагалі по закону це 3 місяці, ну, тобто 3 місяці, ви звані, тобто написано, що ваша карта побиту буде видана певний час. Так, ну, тобто певний зазначений час. На жаль, зараз є затримки, вони сягають і до 9 місяців, і до року, тобто є такий наплив великий, і, на жаль, така є ситуація. Що стосується, ще хотіла додати, хто обирає карту побиту по роботі, чи, можливо, карта побиту цукор, хочу додати, що якщо ви часто змінюєте роботу, раджу вам податися на карту побиту цукор, якщо ви відповідаєте всім вимогам. Тому що, як відомо, з березня вже децизії, тобто рішення видаються саме з прив'язкою до роботодавця. І, відповідно, якщо ви змінюєте роботодавця, потрібно змінювати вашу децизію. Саме децизію, а не карту побиту. Тому,
0: тобто якщо, треба інформувати? Так,
1: звісно, по-перше, інформувати. І у вас є 15 робочих днів для того, щоб поінформувати, що ви змінили працю. І, звісно, податися потрібно на зміну децизії.
0: Але ви говорите про тих людей, які можуть, наприклад, обирати, так?
1: Так, або... які можуть обирати.
0: Але наприклад, ж на карту цукру не кожен може подати.
1: Не кожен може подати, лише той, хто відповідає вимогам. Наприклад, так, якщо ви маєте роботу і, відповідно, можете податися на карту побуту цукор, то тут говорю саме про цих людей, що вони можуть обрати чи робота, чи бізнес. Але... перепрошую, чи робота, чи карта побиту цукор.
0: Так, але я знаю, що на карту, якщо людина була на карті побиту, наприклад, угу, вже вона не на тимчасовому захисті, так, вона ж не може з карти побиту перейти на карту цукор.
1: Ні, не може, не тому може, що статус УКР вже анульований.
0: Так, анульовано. І там вже ж ця дата називається, хто на тимчасовому захисті, хто був в Польщі на таку-то дату. Там є,
1: так, це... на станом 4 червня 2025.
0: 25-го року, да. Тобто, якщо людина не була, вона не може вже навіть претендувати.
1: Звісно.
0: А що їй робити тоді в цьому разі, якщо вона міняє роботи часто? Бо багато хто з українців, дійсно, вони працюють там, мало хто працює на умові опраці. Це умова оджало або з ліцензії.
1: Немає
0: так?
1: різниці.
0: І просто тобто міняють, то одна робота, тобто зробив один проєкт, потім десь в іншому місці другий проєкт і так далі. Як тут бути?
1: Так, є така ситуація. І що хочу сказати, якщо у вас, наприклад, є чоловік, ви тут з чоловіком разом, і він вже подав себе на карту побиту, можна податися на карту побиту поєднання з родиною. Коли є така карта побиту як поєднання з родиною, немає обов'язку повідомляти про зміну роботи і, відповідно, вільний доступ до ринку праці. Тобто можна працювати, ну, і якби така якби плюсом такої карти побиту є. Окрім того, люди, які не можуть податися на карту побиту цукор, вони можуть себе подати на інші то, які загальні підстави. Це по роботі, по бізнесу і студенти. До речі, про студентів. Зараз студенти з статусом УКР не можуть себе легалізувати, але вони можуть себе подати на карту побиту цукор. Тобто інші, це якби інші околічності, так сказати. Зараз зі статусом УКР громадяни не можуть складати на карту
0: побиту. Є ще віза, так? Можливість візи,
1: звісно,
0: так, зробити.
1: Є віза, так,
0: візу роблять на території України. Треба повернутися,
1: звісно,
0: до України.
1: На територію України лише.
0: І це у Львові чи в Києві?
1: У
0: Львові.
1: Теж?
0: Тільки у Львові, так, зараз робиться, так, так, віза. Тобто звертатися до польського консульства, так?
1: Так. Це можуть жінки, тому що, як відомо, ну, хто ж чоловіків, звісно, може виїхати, так, але не всі чоловіки, якби, виїжджають на територію України, так би жінки можуть скористатися з такою можливості і виготовити візу для того, щоб могти подорожувати, якщо, наприклад, немає ні статусу УКР і немає можливості податися на карту побиту.
0: А якщо люди подались на карту побиту, чекають, наприклад, рік, і не можуть, вони ж не виїзні, так, виходить з Польщі, не можуть виїжджати.
1: Якщо немає іншого підстави для подорожі, то так.
0: Так, навіть в Україну не можуть поїхати, ж правильно?
1: Звісно.
0: Я не кажу вже за кордон. Тобто вони можуть зробити візу, але ж все одно це треба виїхати з Польщі, подати

0: подаватися на візу і потім заїхати до Польщі, щоб чекати візу, так?
1: Ні, обов'язково потрібно заїхати з візою.
0: Так, ну, вже тобто, з візою, вже тобто треба чекати на територію України.
1: Варто так почекати, так? Тому що важливо перетнути кордон саме з по візі, щоб якби в прикордонна служба віднотувала своєму реєстрі.
0: Марія, стільки питань, бачите, ми не всі навіть встигли сьогодні навіть менше половини проговорити, ті, що планували, тож я вас запрошую ще найближчим часом до нашої студії, щоб ми могли відповісти на всі питання, які турбують сьогодні українців, воєнних мігрантів в Польщі у зв'язку з зміною законодавства польського і, власне, умов легалізації подальших. Тому про це все ми сьогодні говорили з Марією Казміровою, експерткою з імміграційних питань польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Right to Protection Poland. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Ну що ж, літо триває. Я буду це повторювати наступних 90 днів. Дуже люблю літо, люблю тепло, щоб воно було, але про це трохи згодом. І триває, до речі, не лише літо, а й ефір Польського радіо для України вже 12-та у польській столиці. І що це означає? Випуск новин. Час ознайомитися з тим, що діється у світі, в Україні та в Польщі. А перед мікрофоном Ірина Ещешин. Їдемо далі. Європа впорається без США, якщо залучить Україну до безпекових питань. Політичні ігрища президента Навроцького на руку Кремлю, кажуть в уряді. Президент зосередився на гальмуванні, а не на розвитку, кажуть експерти. Серед європейських політиків зростає інтерес до створення Європейської ради безпеки – органу, який би впорядкував оборонну політику в умовах послаблення участі США в Європі. Йдеться також про зростання ролі України у регіональній системі безпеки, пише Financial Times. Комісар ЄС із питань оборони Андріус Кубілюс запропонував створити Раду безпеки як форум для європейських лідерів для обговорення та підготовки рішень з питань безпеки та оборони. Він стверджує, що це дозволить Європі взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону та краще підготуватись до потенційної російської агресії, нагадує британська газета. Прихильники проекту вважають, що Рада може допомогти подолати розбіжності між ЄС та НАТО та включити до її складу країни поза межами обох структур, зокрема Україну. Пропозиція позбавити Зеленського ордену може грати на руку Москві. У канцелярії прем'єра відреагували на ідею очільника держави президента Навроцького. Ініціатива щодо позбавлення ордена Білого Орла Володимира Зеленського – це суто політичний жест, так вважає заступник керівника канцелярії прем'єра Якуб Стефанік.
1: То са гести. Вони, очевидно, в політиці мають
0: значення. Це все жести. Звісно, в політиці вони мають значення, але також питання, чи не йде це горою за сценарієм, який схвалює Кремль. Ініціатива дає поле для маневру. Ми респектуємо рішення капітули ордена Білого Орла. Почекаємо на вердикт. Станом на зараз це лише політичні ігрища президента Навроцького.

0: rozważać dalsze kroki. Dzisiaj to jest tylko zagrywka polityczna ze strony pana Nawrockiego.
1: В Україні наразі публічно не відповіли на ці ініціативи Навроцького щодо позбавлення Зеленського ордена Білого Орла. Дискусія дедалі більше набирає обертів саме у Польщі. Це був рік, який розпочався із сильного удару. Так політолог Якуб Якубовський оцінює початок президентства Кароля Навроцького. За словами експерта із університету Адама Міцкевича у Познані, президент спочатку виявляв багато ініціатив. Однак складається враження, що його ентузіазм згас уже через кілька місяців.
2: Президента не видать уж так само, як на
1: президента уже не видно так чітко, як на початку. Ініціатив значно менше, ніж у ті перші тижні. Усе перетворилось в негативну президентуру. Він скерував тільки на ті дії, які дозволяють йому все гальмувати. Ветує і забороняє. Так, має на це право, але це виглядає наче головне в його діяльності.
2: Право, натомість видається, що те його діяння виходить на план перший.
1: Опитування, проведене для Жечпосполіта, показує, що Кароль Навроцький посідає третє місце в рейтингу президентів, які обіймають цю посаду із 1989-го. Перше місце посів Олександр Квашнєвський, за ним іде Лех Качинський, і Кароль Навроцький отримав третю позицію. Трохи про погоду, трохи неспокійно. Інститут метеорології та водного господарства оголосив попередження про грози першого рівня. Так буде у 12 воєводствах. Гідрологічні попередження першого рівня для 5 воєводств і сильні зливи залишаються чинними. Також попередження у 4 воєводствах. Такі застереження триватимуть до кінця дня, до 19-ї, якщо бути точнішими. А максимальна температура очікується від 18 до 22 на більшій частині країни. Трошки прохолодніше вздовж узбережжя, біля моря буде плюс 16, і в передгір'ях Карпат буде плюс 15. Отак почалося літо. Не найгірше, але також чекаємо справжнього літа із сонцем, із теплом та з можливістю поїхати у відпустку. А далі ефір Польського радіо та передаю слово своїм колегам.

0: Kasia, Michael, Małgosia, John, Jana.
1: Marcin.
0: Привіт.
1: Привіт. Всі діти наші са і всі jesteśmy дітьми.
0: Polskie Radio dla Ukrainy, audycja pół na pół, za konsoletą Mateusz Dziekoński, a w studiu pracują Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski. Wszystkie dzieci nasze są.
1: Так, і це наш сьогоднішній лейтмотив нашої сьогоднішньої зустрічі у двомовній майже годині пів на пів.
0: Майже двомовній, так.
1: Пів на пів, пул на пул. Сьогодні у нас виняткова зустріч, багато винятків. Один із них вже ви почули, тому що ми починаємо завжди позивним, а цього разу ми захотіли почати від пісні.
0: Всі винятки підтверджують регулу.
1: А правило таке, що зустріч починаємо від особливого, важливого і невипадкового слова дня.
0: Слово дня.
1: Діти, дитина.
0: Дєцько, дєчі.
1: Таке сьогоднішнє слово дня. Ми його, звісно, вибрали не випадково.
0: Само ще вибрало, не шукуємо ще.
1: Так, само нам підказало, сказала я хочу бути сьогодні словом дня.
0: Вибіж мене.
1: Ну і ми вибрали. Діти, яке значення має цей іменник множини, а однина – це дитина, згідно з тим, що пише словник української мови. Перше значення – маленькі дівчатка і хлопчики, протилежне – дорослі.
0: Такі маленькі.
1: Це так. Теж цікаво, що словник не вперше нам дає визначення за допомогою антоніму, протиставлення, протилежне до.
0: Опозиція.
1: Так. Аж гульк з Дніпра повиринали малі діти, сміючись. Це у Шевченка. У порівнянні теж можна вжити, як діти, неначе, як діти радіють, неначе малі діти. Це Панас Мирний. Ох, і тут теж протилежне, певно, трішечки значення до того, що ми говоримо про дітей, виходити з дітей або ж вийти з дітей.
0: Нігде.
1: Так, ми не хочемо виходити з дітей, а тим паче вийти з дітей не хочемо, а виходити з дітей означає виростати з дитячого віку і ставати ось цим, що там протилежне, тобто ставати дорослими.
0: А і побачили бачите зараз наші міни в студію. То зрозуміли бачите, яке то є виходження з окресу дитинства. Як жмудне то процес і трудне.
1: І болючий часом.
0: Ой.
1: Друге значення – сини і дочки різного віку. Я не хочу женитися, не хочу я братись, не хочу я у запічку дітей годувати. Це знову ж Шевченко. І знову Панас Мирний. Дядько мав своїх дітей і до їх серце і лежало. Образно теж можемо сказати про дітей. Може ще раз прокинуться мої думи. Діти, ось так, Тарас Григорович Шевченко називав думи своїми дітьми.
0: Так, пане Тарасе,

0: абсолютно не виправдовується. Яке дерево, такі квіти, які батьки, такі діти. Ледача дитина батькам кручина. Малі діти спати не дають, а великі дихати. І моє улюблене, діти, як квіти, поливай, ростимуть. Наша теоретична частина завершена, а перед нами сьогодні музичний урок. Почнемо ми його знову ж таки дуже нетипово.
1: Та-та-та-раз. А хто догоді пса?

0: No, można powiedzieć, że w ogóle niewiele zna. Warto ją znać. Dobrze, że ją już usłyszeliście. Przez lata tę piosenkę można było usłyszeć w telewizji polskiej, w programie Piątek z Pankracym, który to program później nazywał się Okienko Pankracego. Autorem tekstu o przygodach czworonoga jest Maciej Zimiński. Program prowadził Zygmunt Kęstowicz, a emitowany był ten program od roku 1978 do 1990. Później prowadził go Artur Barciś i słyszeliśmy go właśnie w tym wykonaniu. Kim był Pankracy? Pankracy był psem. Tak sądziłem jako dziecko. Później dowiedziałem się, że Pankracy to lalka imitująca psa, ale jeszcze nie wiem, co zrobić z tą informacją. Animował tę lalkę Hubert Antoszewski. Сценаріюше писав Maciej Zimiński.
1: А це була програма, на яку чекали польські діти щоп'ятниці. І ця пісня донині використовується під час музичного виховання найменших і з'являється в репертуарах сімейних концертів. Ну, але я думаю, що ви вже чекаєте на переклад цієї пісні.
0: «Чотири лапи» або «Хто догоні пса». Попрез м'єдзе, попрез лонки.
1: Через скипки, через луки. Що означає слово м'єдзе?
0: М'єдза. М'єдза то вонський пас незаораної землі. Такий пас розгранича пола управне.
1: Тобто це вузька смуга неораної землі, яка відділяє одне поле від іншого, але тут, ну, ми переклали як скиба, хоча в українській мові скиба – це, власне, смуга ораної землі, але вона теж служить такою межею для поля.
0: Межею і наше словникове забави. Юж віме, що м'єдза і українська межа са бардзо, бардзо близько спокревнене за собом, за кордоном, за м'єдзо.
1: Так.
0: Попрез лесні стежки вонські.
1: Через вузькі лісові стежки.
0: Чотири лапи пса уношом в свят.
1: Чотири лапи собаку несуть у світ.
0: Ой, несуть.
1: Так, українською мовою собака чоловічого роду, хоча має це слово форму роду жіночого, і варто запам'ятати. Сірко собака, мій собака. Так співають танок на Майдані Конго, і це вам допоможе, що сірко, він, собака. А слово собака є, власне, таким узагальненою назвою тварини, які часто стають нашими найкращими друзями. І польською ми називаємо
0: п'єски, п'єсечки, п'єсюнче, а так огулем то пси. Єден п'єс.
1: Так, але коли ми хочемо підкреслити стать собаки, то говоримо пес і сука.
0: Хлопчик і дівчинка.
1: Наприклад. І ще одна важлива деталь. Собака.
0: П'єс.
1: Так, в польській мові вимагає дієслів у формі нечоловічо-особовій. Наприклад.
0: Пошлишми з моїм псем вчора на бардзо довгий спацер.
1: Вчора ми з моїм собакою пішли на дуже довгу прогулянку. Із польського речення робимо теж висновок, що разом із собакою гуляла жінка або дитина.
0: Дівчинка.
1: Так, або дівчинка. Натомість я, коли говорю про свого собаку, а це пес, то вживаю форму чоловічого особову. Пошлишми.
0: З моїм псем на бардзо довгий спацер за гури і за ласи.
1: Повертаємося до тексту.
0: Лапи, лапи, чотири лапи.
1: Лапи, лапи, чотири лапи.
0: А на лапах пес кудлати.
1: А на лапах собака кудлатий.
0: Хто догоні пса? Хто догоні пса?
1: Хто дожене пса або ж собаку? Хто дожене пса?
0: Може ти? Може ти, а може єднак я.
1: Може ти, а може однак я.
0: Коли бігне з розвіхшоною псьою чуприною.
1: Коли він біжить із розкуйовдженим собачим чубом.
0: Нос при землі, як тропітель, низько несе.
1: Ніс до землі несе низько, як слідопит.
0: Тропітель, хто ж це такий?
1: Ну, я так думаю, що походить це від слова...
0: Троп, шукач тропу, згубіч троп.
1: Так, тобто слід, отже ось цей наш...
0: Тропічель.
1: Це хтось, хто шукає слід тварини, людини або ж злочинця. І найчастіше так-так, його знаходить. Найближчим відповідником тут є слово «слідопит». Але є теж вид такої раси собак, яких ми називаємо...
0: П'єс тропічель.
1: Ну, це мисливські собаки, гончаки. О, теж гончаки можемо їх назвати. Далі.
0: odwadze przy

0: Припоміна грозну міну.
1: Про відвагу нагадує грізний або ж серйозний вираз морди.
0: І огонем в чотири сторони свята маха.
1: І хвостом махає на чотири сторони світу.
0: Попрес м'єдзе, попрес лонки, попрес лесні стежки вонське, чотири лапи пса уношо в свят.
1: Через скиби, через луки, через лісні вузькі стежки чотири лапи несуть пса у світ.
0: Лапи, лапи, чотири лапи, а на лапах пєс кудлати. Хто догоні пса? Хто догоні пса? Може ти? Може ти? А може єднак я?
1: Лапи, лапи, чотири лапи, а на лапах кудлатий собака. Хто дожене пса? Хто дожене пса? Може ти, а може однак я?
0: Свят отвіра перед ним своє... Таємниця.
1: Світ відкриває перед ним свої таємниці.
0: Як шкатулку повну скарбів чародійських.
1: Як шкатулку повну чудодійних скарбів.
0: В блиску сонця оповіда свої пригоди.
1: У сяйві сонця він розповідає про свої пригоди.
0: І запрошує на вендрівку кудись в незнане.
1: І запрошує в мандрівку кудись в незвідане.
0: Так. Попрес м'єдзе, попрес лонки, то już wiemy, а по виправі, по такій псій виправі, голова повна нових вражень.
1: Після мандрів голова повна нових вражень.
0: Перед очами світ в сту барвах малований.
1: Перед очима світ намальований у ста кольорах.
0: В ушах шумі ще лас вспомненням лата.
1: Це прекрасний рядочок. У вухах шумить ще ліс спогадами літа.
0: І намовляє на колейне вендрування.
1: І намовляє на наступні мандри, або кличе, краще так, кличе в чергові мандри.
0: Взива нас до колейної вендрівки з псем кудлатим, якого несе чотири лапи.
1: Попрес м'єдзе, попрес лонки.
0: No, то cóż, хто догоні пса?
1: Може ти?
0: Може ти.
1: А може, jednak, ja.
0: Słuchamy jeszcze raz.

0: А ми не одні в студії.
1: Tak, tutaj się dzieją jakieś bardzo dziwne rzeczy. Może zdążę tylko powiedzieć, że wysłuchaliśmy raz jeszcze piosenki Cztery Łapy. To nieoficjalny hymn wszystkich polskich czworonogów i nasz z Janą prezent dla was z okazji Dnia Dziecka. A autorami tego brawurowego wykonania piosenki są wygibasy z naszej klasy, a to tak w ogóle jest audycja pół na pół i muzyczna lekcja. A u nas w postudiu kręcą się bardzo różne osobniki kudłate.
0: І жовті. Ми не одні в студії. До нас сьогодні завітали в гості і пес, і черепаха, і теж пташеня. І наших сьогоднішніх гостей ви зможете побачити на нашому профілі на Фейсбуку. Пул на пул, пів на пів. Заглядайте, дивіться, слухайте. Дуже-дуже запрошуємо.
1: Так, а то пташеня то є такий żółty, nakręcony kurczaczek i on to właśnie jest autorem tego dźwięku, który przed chwilą słyszeliśmy.
0: Tak, my obiecali dwie piosenki dzisiaj na muzycznym uroce. Jedną my już posłuchali piosenkę popularną i ulubioną, a przed nami piosenka pro dzieci i to będzie ukraińska propozycja. No i ta piosenka, ona nagaduje pro to, że dzieci w Ukrainie вони зараз живуть в умовах війни, в тіні війни, з війною на першому плані. Діти в Україні роблять домашні завдання, ходять на уроки в укриття. Діти в Україні теж гинуть від ворожих атак. І діти в Україні теж хочуть мати дитинство.
1: І зараз більше в Україні є дітей таких, які не пам'ятають часів предвоєнних. Пам'ятаємо о них. Żaden i sobaky dite.

0: Dzieci, Dit, autorem tekstu jest Sergii Żadan, wystąpił zespół Żadan i Sobaky oraz zespół Wertep.
1: Так, гурт «Вертеп», і тут ми чули теж вокал Тимофія Хом'яка і вокал Насті Сердюк. Ну і, звісно, Сергія Жадана ми теж чули. І мені здається, що Євген Турчинов, котрий написав музику, теж тут звучав у цій пісні.
0: Слухаємо, пані Євгенія.
1: Ну що ж, а тепер перекладаємо. Ті, що повернуться, і ті, що прийдуть.
0: Ті, хто повернуться, і ті, хто прийдуть.
1: Кого згадають, кого тут приймуть.
0: О ким вспомну, хто застане тут приємним, приємним, перепрошую.
1: Польською ми скажемо о кимсь вспомінач, так?
0: Так, вспомінач о кимсь, вспомінач когось, припомінач собі когось. Кілька маємо можливостей в язику польським.
1: Ну, українською так, українською згадувати кого або згадувати про кого.
0: Чи вспомінати когось добре.
1: Згадувати когось добре. Кому віддячили, кого не забули.
0: Кому подякувано, кому ще вдячено, о ким не запомняно, хто не зостав запомняне.
1: То отже, польською...
0: Запомінаємо о кимсь, запомінаємо о чимсь.
1: А українською забуваємо про когось і забуваємо про щось. І далі текст. Хто носить, як шрами, ламане минуле?
0: Хто носить, як блізни, знищену прошлость?
1: Всі, хто набув і всі, хто втратив.
0: Wszyscy, którzy zyskali, wszyscy, którzy stracili.
1: Всі, хто питав у тебе поради.
0: Wszyscy, którzy prosili cię o radę.
1: Власне, українською тут два слова пояснення. Ми говоримо питати кого про пораду, просити когось про допомогу і так далі, або ж питати у когось.
0: Або просити про пораду теж, то сам все синоніми.
1: Так, або просити про пораду, але теж, власне, так як тут сказано, питати у когось поради.
0: Або просити у когось поради.
1: Так, або ж просити у когось допомоги. А польською?
0: Питаємо о раду, просимо о раду, просимо когось о помоц.
1: Повертаємося до тексту. Всі, хто просив у тебе пробачення.
0: Wszyscy, którzy prosili cię o wybaczenie.
1: І тут так само, як з радою, просити в когось пробачення.
0: Просить когось о вибачення.
1: Всі мають значення, всі мають значення.
0: Кожен має значення, кожен є важливий.
1: І приспів. З ночі лишається темне небо темне.
0: По ночі зостає небо темне.
1: Йде війна, виростають діти.
0: Ну, власне, іде війна, росну діти.
1: І любиш їх, тому що крім тебе.
0: І кохаш їх, бо пруч тебе.
1: Їх тут ніхто не буде любити.
0: Нікт їх тут кохати не буде.
1: Сонце здіймається вище і вище.
0: Сонце всходить зараз вище.
1: Вранішні відблиски на медалі.
0: Поранні бжаски на медалю.
1: І тебе, що тримало тебе раніше.
0: І то, що вчесніше давало ці сили.
1: Буде тримати тебе надалі.
0: Буде ці надал йому давати.
1: Той, хто мовчить, і той, хто говорить.
0: Ті, хто мовчать, і ті, хто мовлять.
1: Простір над нами високий і хворий.
0: Простір, пристань, небо. Небо над нами високе і хоре.
1: Простір не має лишатись тривожним.
0: Та пристань не може зостати непевна.
1: Любов – це те, що сталося з кожним.
0: Мілость є тим, що притрапилося кожному.
1: Ми вже про це говорили, от про це цей вислів.
0: Притрапиться.
1: Так, це коли якісь події стаються несподівано, неочікувано, трішечки, може, і небажано, і дуже незаплановано. Тобто статися, трапитися з кимось, щось трапилося або сталося з кимось.
0: Так, допоки смерть ті ще не притрафі.
1: Так, запалення підростка, сп'янти.
0: Єдна з попередніх музичних лекцій.
1: Яку, якщо ви не слухали, дуже-дуже рекомендуємо послухати.
0: О, конечно, обов'язково.
1: На нашому сайті і теж в подкасті «Пул на пул, пів на пів».
0: В подкасті «Музичний урок, музична лекція» на стороні

0: Польського радіо.
1: Дякую. І повертаємося до тексту. Згадай всіх тих, що тебе просили.
0: Припомни собі всіх, хто же тебе просили.
1: Всіх тих, кому говорив «до побачення».
0: Всіх, яким мовилась «до відзення».
1: Всіх, хто давав тобі радості і сили.
0: Всім, хто давали тобі радість і сили.
1: Хто має для тебе вагу і значення.
0: Хто були для тебе важні, мали значення.
1: Згадай всіх тих, кому нині тяжко.
0: Пам'ятай о тих, яким зараз є тяжко.
1: Для кого час зупинився як серце.
0: Для яких час затримався як серце.
1: Зроби перед виходом останню затяжку.
0: Перед вийщем останній раз втягній дим.
1: Тобі тепер завжди носити усе це.
0: Юж назавше будеш то за собою нюсу або нюсла.
1: Всю люті зими і березневі ріки.
0: Цілу строгость зими і марцове жеки.
1: Всю давню потребу лишатись людиною.
0: Тим давну потребу позостати чоловіком.
1: Ми запам'ятаємо все це навіки.
0: Запам'ятаємо то всього навіки.
1: Нам далі жити всією Україною.
0: Мусимо вчаж жити цілу Україну.
1: Зночі лишається небо темне.
0: По ночі зостає темне небо.
1: Йде війна, виростають діти.
0: Війна йде, діти ростуть.
1: Любиш їх, тому що крім тебе.
0: Кохаш їх, бо опроч тебе.
1: Їх тут ніхто не буде любити.
0: Нікт їх тут кохати не буде.
1: Ранкова збитка теплого серця.
0: Поранна аритмія теплого серця.
1: Нічного неба древорит.
0: Древорит ноцного неба.
1: Древорит, так, українською, так би я мала наголосити. Наше повітря нам дається.
0: Достаємо наше повітря.
1: Щоб дихати і говорити.
0: Щоб віддихати і щоб мовити.
1: Ну і далі, власне, приспів, який ми вже переклали. Ну, такою є українська пропозиція.
0: І так, власне, мусить виглядати День дитини на нашій антені. Трохи на весело, а трохи на поважні. Пропікна пісенка. Дякую, Яно.
1: Ну, а я дякую за чотири лапи. Вона мені справила стільки дитячої радості, що справді так. Якби вона, ну, вона мені тепер звучить десь в голові. Лапи, лапи, чотири лапи. А може ти, а може я, а може єднак так.
0: А ще коли співаємо, навчимо ту пісенку, бачимо зазвичай певну кудлату постать, яка трохи ще колебє на боки і вируша напшут ку новим пригодам. Чотири лапи пса уношом в свят. І хто го догоні?
1: Може ти.
0: Напевно, не я.
1: Такою була наша сьогоднішня зустріч пів на пів.
0: Пол на пол.
1: Яку, нагадаємо, ведуть.
0: Я Стемпнєвіч, Марчін Гачковський, реалізував дзісяй Матеуш Дзєконський, а адресатами са всіхі діти мале і цілком дуже.
1: Так, вітаємо вас із сьогоднішнім Днем дитини і бажаємо вам такої дитячої, щоденної радості.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Залишайтеся
0: з нами.
1: Вітаю сердечно усіх слухачів Польського радіо для України. Мар'яна Кріль і програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні нашою гостею є українська журналістка, дослідниця і стипендіатка програми «Гауде Полонія» міністра культури і національної спадщини Польщі Катерина Гладка. Вітаю, Катерино, у нашій студії.
2: Сіро, вітаю.
1: Дуже приємно тебе бачити сьогодні тут. Ми давно домовлялися про цю розмову. Я наперед не буду казати, про що будемо говорити. Хай наші слухачі і теж глядачі на каналі YouTube Польського радіо для України дочекаються цього моменту. Але тим не менше, на початку запитаю. Сьогодні ти є стипендіаткою вже декілька місяців. Важливою є стипендії для українських митців, зокрема, хоч не тільки українців, беруть участь у ній вже впродовж багатьох років, і вона має значення, Гауде Полонія, для теж польсько-українських контактів. Що ти досліджуєш? Яка твоя тематика?
2: Моя тематика ще більше навіть стосується теперішнього часу, тому що я досліджую, ну, якщо коротко сформулювати, таку тяглість традиції, методу і втілення від Леся Курбаса, від режисера, який був століття тому в Харкові і був представником чудового покоління, яке ми зараз назвали «Розстріляне відродження», до Світлани Олешко, не менш прекрасної харківської режисерки, яка, на жаль, вже фізично не в цьому світі не з нами, але яка пройшла, по суті, майже той самий шлях, тому що з настанням повномасштабного вторгнення вона переїхала до Варшави і продовжувала робити і творити тут. І це така історія, з одного боку, про циклічність, а з іншого боку, про вихід із цієї циклічності. І саме цю історію, її втілення, її варшавського періоду, її продовження такої великої, гротесної, такої вертепної навіть традиції, яка йшла від Курбаса, я і досліджую, і описую.
1: Так, і Світлана створила тут дуже гарну виставу «Харків-Харків» у Театрі Польському і планувала ще. Але ця історія – це один із епізодів взагалі її контактів з Польщею, зокрема з Варшавою. Чи попередні співпраці, попередні проєкти для тебе теж важливі у цьому контексті?
2: Звісно, ми з Світланою були знайомі і… Світлану взагалі важко розглядати, напевно, якось окремо від їхнього тандему з міськом Барбарою, з лідером гурту «Мертвий півень». І ця кооперація їхня, ці польські контакти, вони тривали насправді багато-багато років. Вони прекрасно володіли польською, вони багато співпрацювали з польськими музикантами, вони, звісно, добре зналися на поезії, на всьому решту. Тому, звісно, що навіть запрошення від Анджея Северина до театру на початку вторгнення, це без сумніву довгий контакт, який тривав іще з Революції Гідності, але

0: є контакти ще раніше. От, тому вона, ну, по суті, не приїжджала на таке порожнє місце. Вона приїжджала, добре розуміючи контекст. Інша цікава історія, що вона 30 років створювала авангардний театр і ніколи не працювала на державних роботах. Тобто, можна сказати, що вона взагалі не працювала на роботах. От, і це, ну, вона неодноразово говорила, що це був дуже цікавий такий експеримент і досвід раптом, там, в майже 50 років опинитися в державному театрі з трупою, з, ну, зовсім іншим укладом, але що характерно для хорошої, класної режисерки, не тільки як професія, а просто як життя, бо вона була режисеркою по своїй природі. Вона режисувала все просто, свої стосунки, дружбу, все. І це те, що вона дуже добре, насправді, вписалась і знайшла контакт з акторами, і вони її дуже полюбили, і примудрилася донести навіть оцю атмосферу Харкова 20-30-х, дуже такі тонкі речі, які, здавалось би, може не пояснити людям там іншої національності. Але вона це пояснила, донесла, і дивовижно, що мюзикл «Харків-Харків» звучить настільки природно польською.
1: Так,
0: ну, тобто настільки
1: грають, так, польські актори. Я теж, так, до речі, була дуже вражена, наскільки теж ці актори вникли в цю атмосферу. Хоч мені насправді складно говорити, якою вона була, але хоча б із творчості письменників 20-30-х років ми можемо якось собі зрозуміти, як це було. А як Світлана Олешко взагалі розуміла роль театру сьогодні у сучасному світі?
0: Ну, це дуже Курбасова традиція, насправді, тому що Курбас розглядав театр більше як такий, ну, він це називав суспільний парламент. Тобто він дуже видозмінювався в часі, але, по суті, усюди, де він приїжджав, він створював таку платформу сенсів. Тобто його цікавив театр більше як, напевно, це більше було навіть до античного театру, до такого театру, де ти... Ну, де ти піднімаєш теми, де ти говориш про майбутнє, де він вперше задіяв, наприклад, глядачів. Є спогад про те, де вони вперше задіяли метод, вони роздавали такі невеличкі анкети, які зараз, ну, ми бачимо там на фестивалях, наприклад, там документального кіно або там, де є якийсь конкурс. Він роздавав просто глядачам, і глядачі після вистави, це 20-ті роки, і то раніше навіть, вони писали свої відгуки. І потім вони це збирали і аналізували всі разом. Тобто це була дуже велика така задіяність глядача, як того, хто не просто якийсь пасивний спостерігач, вони вперше там почали порушувати кордони сцени, виходити в залу. Ну, тобто такі методи, які зараз для нас часто природні, але, ну, вони якби пішли насправді від Курбаса. І Світлана теж розглядала це так, тобто для неї був важливий ритм, для неї важлива була розказана історія через тіло. Тобто ми звикли, що ми говоримо, наприклад, тільки словесно, а вона це подавала, наприклад, через пластику, через те, як можна розказати, наприклад, історію війни через пластику, чи як розказати історію Чорнобиля через пластику. Ну, тобто це важко навіть уявити. От, і для неї теж завжди це була, ну, був такий майданчик, де насправді все найцікавіше відбувається після вистави, що люди, ну, що люди з цього виносять, який цей Харків. Вона мріяла про цей п'ятий Харків Шевельовський, і вона дуже хотіла, щоб це була зовсім інша, інші імена там звучали, не Добкіна і Кернеса на той час, та, а, ну, і скільки вони там років сиділи, а абсолютно інші, того самого Шевельова, Хвильового. Ну, я, наприклад, застала, це я була ще на першому курсі університету, я застала ситуації, де, наприклад, харків'яни ділилися на дві такі групи. Одні, які просто ходили і плювали з приводу Хвильового і казали, да хто він взагалі такий? От, і другі, для яких це були абсолютно сакральні речі, які добре це знали, які знали, де будинок слова і все решта. От, але зараз ця межа, вона, ну, змінилася, дуже змінився склад населення, і все це передавалося в театрі. І, власне, навіть приїхавши сюди, Світлана все одно привезла свій театр. Тобто вона, ну, як... Тобто,
1: ідею театру. Так,
0: так. Арабески – це такий... Ну, от арабески – це дуже відповідає своїй назві. Тому що це, ну, якби такі... ну, таке поле, та, такі фрагменти і пам'яті, і минулого, і сучасного, які вона продовжувала, в принципі, робити тут. І це як є жарт, що... Там, наприклад, що би не знімали Вачовські, вони все одно знімають «Матрицю», і так само, як що би не робила Світлана, це все одно буде арабески. Тому, якби, так і було.
1: Так, я була на виставі «Харків-Харків», на

0: Жаль, уже після того, як Світлана відійшла, там була така історія, що було дуже складно придбати квитки, бо це на малій сцені, камерній сцені, так. І пригадую, що ми мали навіть вже з подругою йти, але були в той час в Кракові і свої квитки віддали комусь іншому. Але тим не менше, коли я вже пішла на цю виставу, приблизно через місяць-півтора після відходу Світлани, і перед початком розмовляли дві польки між собою, а там з'являлися такі картинки Харкова, чорнобілі, перед початком ще. І от ці польки кажуть, одна до іншої каже, була ж в Харкові? Ні, не була. А я кедись була, але я ж так ледве пам'ятам то місто. Я ледве пам'ятаю це. І вони сказали, каже, як добре, що ми зараз можемо дивитись виставу про Харків тут у Варшаві в час війни. І, власне, переходячи до основної теми, для якої ми сьогодні зустрілися, те, що сьогодні набирає нового сенсу, нових значень теж, і називається культурною дипломатією, але насправді, мені здається, як би ми там не дискутували про це, не сперечалися, це тримається на конкретних людях. І Світлана такою була теж. Хто будував мости? Ну, власне, що сьогодні таке? Чим є сьогодні культурна дипломатія, особливо в контексті війни, яка вже от понад 12 років точиться в Україні?
1: Ну, ти знаєш, я дуже так інтенсивно занурилась цього року в це поле, і насправді, напевно, треба починати з того, що це взагалі таке, тому що
0: нас
1: дуже часто називають культурною дипломатією абсолютно будь-що. Ну, культурна дипломатія – це в першу чергу, по суті, розказана наша історія нашої культури за кордоном, яка має вплив на середовище цієї країни. Тобто, якщо, наприклад, люди проводять там, не знаю, пробіг під каштанами де-небудь там в Вільнюсі, і це робить українська діаспора для себе, це не культурна дипломатія. І тут є така велика різниця. Тобто, якщо просто локальний театр український їде з гастролями, навіть якщо це буде Франція, але він приїжджає в якесь локальне середовище, ну, до якого французи не мають ніякого стосунку, це, по великому рахунку, теж не культурна дипломатія. Тобто ідея в тому, щоб формувати імідж нашої культури, розказувати якби про нашу культуру. Ну, часом в ідеалі це могло бути навіть оминаючи політику, але в нас так не виходить. Ну, щоб це був справді образ, тобто імідж, оцей імідж, та story about Ukraine. Але паралельно, наприклад, можливо, для когось буде сюрпризом, що там, наприклад, участь дизайнера Руслана Багінського на Паризькому Fashion Week і там, наприклад, величезна вітрина і цілий майданчик галереї Лафаят, найголовнішого універмагу, найстарішого в Парижі, оформлено там про українських митців, про майстрів, його кооперація з українськими майстрами, це культурна дипломатія. Тобто, з одного боку, це комерційна мета, та він продає капелюхи, але з іншого боку, це історія про конкретні види ремесла, які він презентує назовні і які впливає на середовища міжнародні.
0: Видимість.
1: Так, так. Тобто, наприклад, мода – це теж є культурна дипломатія, і насправді це довго формувалося, наприклад, в Україні, Ukrainian Fashion Вік саме з цією метою. Тобто саме в цьому була революція, що мода перестала бути просто носінням одягу, а це ну, є теж певним меседжем, певними акцентами. Це може бути не обов'язково воєнні акценти, а, наприклад, там, не знаю, акценти екологічні, там, зміни, ну, тобто в такому ключі.
0: А як це ведеться сьогодні? Тобто як це поняття взагалі змінилося в контексті конкретних змін, так, і в українській культурі, і там в меседжі про Україну в різних країнах, і як теж до цього ставляться, скажімо, різні середовища, з одного боку, офіційних представництв України, дипломатів, так, там при консульствах, посольствах, як працює теж Український інститут, але теж як це виглядає всередині кожної країни, де працюють люди, чи то представники української діаспори, чи, наприклад, ну, в даному випадку тут у Польщі середовище, їх називають такими українофілами, які дуже багато теж роблять для цього, але не завжди мають можливість достукатись до тих чи інших кіл.
1: Ну, ми загалом, якщо дивитися на поле культурної дипломатії, ми, звісно, його розділяємо на декілька таких секторів. Один – це державний, головний сектор, де в основі це МЗС, і як представник головний МЗС – це Український інститут, який не

0: ставлений, звісно, поки що в усіх країнах там Європи. Тобто він не має такої потужної історії, там як французький, польський, чеський і тому подібні інститути, чи Гьоте-інститут. От, але він якби прагне до того, і його якраз історія – це розповідати оцю нашу українську історію на закордон. Тобто, і дуже часто, насправді, є така певна нестиковка, що люди всередині країни не дуже завжди розуміють, що вони роблять, а для них, ну, історія теж, якби, питання, тому що вони орієнтовані на інші країни. Вони, в принципі, і не мають в повній мірі, якби, бути орієнтовані на Україну. Це один сектор. Другий сектор – це незалежний сектор, де, наприклад, це не обов'язково мають бути інституції, це можуть бути навіть окремі митці або якісь формації. Ну, наприклад, найяскравіший такий приклад – це Burning Man. Тобто це, ну, що це?
1: Інсталяція, так?
0: Так,
1: це
0: так.
1: Інсталяція на, якби, великому просторі, mm-hmm. дуже престижному місці, mm-hmm. фестивалі. І вона теж, це для так, наших слухачів, я чи нагадую, контекст, яка теж відіграла важливу роль в тому, аби розповісти про те, що відбувається в Україні.
0: Так, і, наприклад, оця формація Burning Man, вона, ну, чому я і згадую, вони, до речі, були багато і на подіях по культурній дипломатії, які там ми організовували теж. Ми завжди спеціально запрошували, тому що є певна дискусія між якби офіційними інституційними ну, полем і незалежними митцями, які або співпрацюють з цими інституціями, або взагалі не співпрацюють. І, наприклад, навіть в середовищі самих митців, там, менеджерів культури, діячів культури, теж є така певна історія, що, наприклад, Burning Man – це історія про те, що ти робиш якусь яскраву дію, тобто ти, ну, ти купа часу готуєшся, ти робиш цю яскраву дію, але, по суті, вона в інформаційному просторі, ну, тиждень-два. Ну, в нашому випадку було трошки довше, тому що це була інсталяція про хмару, яку зніс ураган, і вони почали перероблювати. Тобто це масштабна була робота, яка, насправді, ну, я слідкувала, пішла просто по всіх топових медіа Європи. І це було, ну, якби довше, і це було, ну, такий великий символ того, що ідея була в тому, що наближається оця чорна хмара, і вона покриває Європу, і навіть якщо люди ще цього не усвідомлюють, але вона дуже близько. І тут цю хмару збиває ураган там в Штатах, і це іще більший символ, тому про нього якби говорили. Але це така акційна історія, тобто ти, по суті, робиш якусь яскраву акцію, і потім тебе, ну, там, рік немає, наприклад. Але є інші люди, які вважають, що, наприклад, це системні речі. Тобто це системне просування, наприклад, того там власної суб'єктності. Наприклад, історію про те, що Україна – це не тільки про війну. Це зараз те, що дуже сильно змінилося там в порівнянні з 22-м роком і до повномасштабного вторгнення. Це те, що нам постійно в різних середовищах, там Кани, неважливо, які…
1: Біеннале,
0: тобто постійно є запитання таке, про що Україна? Ну, тобто українці спочатку такі… Нам би непогано вижити взагалі-то так, ну, якби, а вони такі, а про що Україна, а яке ваше майбутнє, а які ще теми в кіно ви можете знімати, окрім там того, що робить там Чернов, наприклад. І ці питання, вони лунають, і у нас, якби, виходить з одного боку постійно винаходження нової мови, щоб доносити ну, інформацію і, скоріше, навіть уже не інформацію, а відчуття, про війну, про те, що вона триває, і про те, що це не якась маргінальна маленька війна, і що вона реально стосується всіх. А з іншого боку, думати над тим, а які є українці, про що ми? Про що ми були до, про що ми стали зараз, про що ми можемо бути, тобто які вони сучасні українці, сучасна Україна. І цей меседж, він є звідусіль.
1: Навіть тут у Польщі, до речі, та, переб'ю, та. Власне, я не пам'ятаю прізвище цього журналіста, один із радіожурналістів сучасних у Польщі, він сказав, каже, бо Україна не придумала про себе якогось конкретного меседжа, але я не погоджуюся з цим.
0: Я теж.
1: Це така трохи поверхневе бачення того, що відбувається. І, наприклад, сьогодні, оглядаючи теж українську пресу про культуру, зокрема і твої матеріали, так, у різних виданнях, от я веду там огляд преси на другому каналі польської мови, і все стосується культури. І є дві межі, якби такі дві течі, я би так сказала. Це все, що стосується там культура, війна, фільми, виставки, книжки. А друга річ це переосмислення минулого, так, по-новому бачення. Тобто, це виставки в Українському домі, наприклад, зараз про Чорнобиль. Це теж фешн, до речі. І якби мені здається, що

0: типу, от це зараз якраз про те. Ми не говоримо, що ми не є. Ну, зараз принаймні так актуально, що ми не є частиною Росії, вже про це не говоримо, а ми говоримо про себе, ким ми є насправді, яка є наша ідентичність, що вона має різні там грані, різні аспекти і так далі.
1: Я би так сказала, що те, що, ну, там, підсумовуючи трошки оцю частину, що те, що дуже сильно змінилося, перше, це Україна, я не скажу так романтично, що вона прям 100% стала суб'єктною, тобто самостійною, означає, говорить від свого імені, але це прагнення, очевидно, ну, велика еволюція в цьому відбулася, коли уже не треба на будь-які події, на які ти приїжджаєш, 3 години розказувати про те, звідки те, що це не Сибір, що це не ліс між Польщею і Росією, і що тут взагалі щось відбувається, що це древня країна. Тобто цього стало значно-значно менше. І ми вже говоримо часто, можливо, зухвало, але я думаю, це добра зухвалість. Ми говоримо як потенційні лідери регіону. Тобто ми намагаємося говорити з позиції того, що ми трошки маємо право за 4 роки і за 4 роки тільки повномасштабної всього того, що відбувалося перед тим. Тобто загалом за величезну більше десятиліття війни ми можемо, маємо право формувати якісь тенденції в регіоні. Друга історія – це те, що Росія зараз повертається на всі майданчики, і ми це все відслідковуємо, і якби оця відміна російської культури, вона теж змінила свій характер. Тобто, з одного боку, цим все ще треба займатися, тому що, ну, це дуже зухвало, і вони прийняли таку стратегію, що вони просто з'являються такими пачками, тобто групами, великими групами, вони заходять кудись, і от, ну, ми всі спостерігали цю історію з Венеційським бієналі, от, тобто це завжди підкріплюється дипломатами, грошима, зв'язками, якоюсь кремлівською цією сіткою в Європі, яка величезна і досі залишається. От, але паралельно я дивлюся, що зараз багато такого, що ми стали говорити як антиколоніалісти. Тобто ми говоримо, ми пояснюємо Росію. І оце круто. Тобто там в Могилянці з'явилася програма, в Києво-Могилянській академії з'явилася програма «Російські студії». І я дуже з великим інтересом і інтригою спостерігаю і хочу дочекатися того моменту, коли українські експерти, українські випускники будуть коментувати Росію. І це логічно, це має бути, тому що ніхто не знає так російський менталітет, як ми. І це треба вивчати, не просто бути на дитячій позиції такі, що там, а, та все, вони вороги і забудьте там про них. Ні. Ну, вони від того нікуди не дінуться. І оцей характер, тобто ця участь в подіях антиколоніальних, це величезна кількість текстів, дискурсів, це задіяна там майже на всіх книжкових майданчиках зараз, там від Фінляндії до там Німеччини, усюди наші українці спільно з європейськими колегами, вони всі говорять про цю антиколоніальну історію. Коли насправді ми розуміємо, що вся повістка формувалася в університетах, що українська література, там українське мистецтво було завжди під цією парасолькою російською.
0: Славістика, так.
1: Що там про все вкрадене взагалі не говорилося, та про те, що там, я не знаю, навіть великі російські класики, так звані, та, великі, вони все одно дуже багато всього крали просто з України, або використовували українські матеріали, або їхні твори були наскрізно про Україну, про такий милий, дурненький народ, десь там на півдні, та, отакі от там якась губернія. От, тобто все це міняється, і це, ну, процес повільний, він якби не статичний, там постійно відбувається купа руху, і відбуваються і от такі речі, що, ну, там Росія повертається на бієналі, наприклад, але це все одно з величезними протестами, акціями, і більше того, це навіть з протестами частково росіян і правозахисників таких міжнародних, які вже багато років живуть там, і це не хороші русські, це просто адекватні люди. Їх одиниці, але я знаю декілька людей, які дуже допомагали, наприклад, в Венеції. Тобто вони насправді ключову роль відіграли. Або товариство «Меморіал», з якими працює там Олександр Матвійчук, які допомагають, які оголошені в Росії терористичною організацією. Вони поза всім законом, вони розкидані по всій Європі, але вони допомагають, наприклад, там шукати людей і
0: контакт з в'язнями. Так. Це дуже важливо. Візьмімо цей кейс бієнале в Венеції. Mm-hmm. Він найсвіжіший. Бієнале триває. Минулого тижня я мала розмову із Єжи Онухом, який ініціював взагалі колись участь України в бієнале. І він каже, що йому

0: нудна ця історія про те, що переважна більшість українських медіа говорить про повернення Росії, а не про український проєкт на Бієнале. І він каже, що теж мене це теж дуже вразило, що, власне, замість того, аби працювати над тим, щоб про український проєкт сучасного мистецтва, нагадаємо, це «Орігамі Олень» Жанни Кадирової, «Гарантії безпеки», так називається вся ця програма, щоб подбати про те, щоб про це писали критики, щоб була ця система, над якою справді треба працювати, то радше говорять про цей величезний скандал повернення Росії, а з іншого боку участь Ізраїля. Що це такі дві складові є. Як, власне, в цьому контексті, тобто ти згадала на початку про теж європейські медіа, про те, що ти теж слідкуєш за цим. Це дуже важлива теж частина дослідження, в принципі, поняття культурної дипломатії. Але як сьогодні, власне, про Україну говорять різні світові медіа? Окрім того, якби безпосередньо так, що є актуальним, що відбувається там на фронті, як точиться війна?
1: Ну, я не можу тут узагальнити, тому що навіть коли ми говоримо поняття Європи, це не узагальнене поняття. І зараз це, до речі, теж те, що там українська культурна спільнота починає нарешті розуміти, що ми не можемо говорити однаково з Німеччиною, однаково з Францією, однаково з Іспанією, однаково з Албанією, Болгарією, ким завгодно. Тобто це різні мови. І кожного разу ми маємо враховувати контекст тих країн. Тобто, що, ну, як, грубо кажучи, як легше зрозуміти Франції нас через власний контекст. І тут може бути і минуле, тут може бути там умовно Леся Українка, та тут може бути що завгодно, а може бути і сучасне, та де там наші беруть участь, наприклад, і тому подібне. Або, наприклад, певні ментальні особливості, через які певна країна нас краще розуміє. Але я би не погодилася з приводу Бієналі, тому що це така дуже така теорія, тобто це теоретична заява, тому що коли ми спостерігаємо за тим, як рухаються потоки інформаційні, ти не можеш закинути 5 меседжів одночасно, і вони всі будуть рівнозначно на виду. Тобто, коли там Кадирова їхала турами, і вона буде продовжувати їхати і після Бієналі.
0: Так, 6 країн, здається.
1: Так, тобто, це висвітлювалось, про це говорили, і українські медіа, і неукраїнські медіа. От, але історія з участю Росії, вона важлива, тому що, а яка би позиція, якщо спитати, а як би було би найкраще в цьому випадку говорити виключно про наш проєкт, тоді би ми по суті, з мовчазною згодою сказали би, що нам це окей. Ну, бере Росія участь, і Бог з нею. От, але ми теж цього не можемо допустити. І це постійний такий от баланс, не тільки з Бієналя, з всіма великими майданчиками. Тобто це постійне оце балансування між тим, щоб не відгавкуватися безкінечно від Росії, і щоб цей потік не перекривав те, що ми створюємо, власне. Але з іншого боку, практично це дуже важко зробити. І так, у нас немає там критики нормальної в Україні, її просто немає. Тобто є одиниці, там був колись Вергелес, який там театральною критикою займався і все решта. Але
0: так, немає цього, так.
1: Не створимо це за день. Тобто, і я не бачу сенсу говорити якось, так дуже абстрактно, а от чого у нас немає. Вже немає все. Ми можемо говорити з того, що зараз є. Наприклад, взаємодію з різними медіа дуже залежить. Тобто є симпатики України індивідуальні, наприклад, якийсь журналіст X.
0: Українофіли.
1: Так, усюди вони є, і від цього насправді теж дуже багато залежить. Але є такі самі симпатики і Росії. Є ті, яким конкретно платять, тобто які поставлені з певною метою, і вони поставлені навіть в топових медіа. Тобто якби люди дізналися, де була взагалі оця, це не можна сказати агентура до кінця, але я колись цю тему давно піднімала пані Оксана Забужко. Я думала, що це трошки параноя її покоління про те, що це, цим прошито все. Потім я зрозуміла, що це не параноя. Що вони досі на місцях, це люди, які, там вчилися в якомусь там московському університеті колись і працюють там, наприклад, британських медіа. Вони не росіяни, вони британці, французи, німці, тобто це все існує.
0: Тобто в людей, які мали контекст певний з Росією, якісь контакти, у них, незважаючи ні на що, незважаючи на ситуацію, залишається якийсь такий сентимент, я це так бачу. Дуже так. Часто такий, якийсь такий, я не знаю, коні, цигані і так далі. Тобто, нібито вони розуміють, що відбувається, але з іншого боку,

0: є оцей такий приємний сентимент, що нам там було навіть дуже класно.
1: Угу. Ну і друга історія, з якою ми дуже багато стикаємося, те, що я бачу в кожному виді мистецтва, це так званий канон. Ну, тобто, що є канон? Що є український канон? Чи він існує взагалі в усьому? В літературі, в театрі, в музиці? І друге, що є російський канон? Тому що часто це просто мова

0: Яким чином він стосується там нападу Росії на Україну. От. Але вся історія в тому, що, звісно, що за цим іменем, тобто питання навіть, грубо кажучи, не в самому там Достоєвському там, чи комусь іще, та? А питання, що вони через цю штуку проштовхують. Але, ну, там, відкрещуючись, щоб не говорити знову 3 години про Росію, з українського боку теж виникає питання, що є нашим каноном, чи є його потреба зараз. І я багато говорю, ну, багато і спілкувалася, і ми організовували спільні події, там, наприклад, з музикантами, з музикознавцями, які теж працюють в Європі, наприклад, зараз наші. І про це постійно йдеться, про відкривання нових імен, про, наприклад, потужну таку цілу школу барокової музики, яка, з якою насправді легко знайти контакт з європейською, бо вона абсолютно не, ну, це одна традиція.
1: Так, вона тобто, подібна теж дуже.
0: Це одні корені, це не була не Європа, це була Європа, тобто це була частина Європи. І, тобто, я взагалі сповідую і вірю в силу сторітелінгу. Я вважаю, що питання в тому, як ти це розкажеш. Якщо ти будеш розказувати важкою, заумною мовою, про з великим егоцентризмом і зверхністю, що теж в Україні часто буває, та, тебе не почують. Люди не хочуть чути про драму, сльози, про те, що ми найкращі, а всі інші погані. Тобто вони хочуть чути про рівних, успішних, цікавих, креативних людей або креативну культуру там. І як би нам не було боляче, ми постійно, як на мене, це моє там суб'єктивний погляд, але з досвіду, що ми не маємо бути в такому фейковому позитиві з одного боку, але з іншого боку бути просто цікавими, тобто розповідати, а нам дуже є що розповісти, тобто ми дуже стара традиція і ми насправді багато спираємось. І от те, що я ну, у більшості, не знаю, за там десятки інтерв'ю, які я там провела, я постійно чую одну і ту саму історію. В чому унікальність української культури? В тому, що це не один голос, це багато голосів. І наша унікальність в тому, що у нас дуже органічно поєднується древність і сучасність. І це реально от в усьому. Тобто ти дивишся, мода, театр, музика, література. Тобто ми дуже органічно це поєднуємо. І якщо так ну, окинути поглядом там, європейські країни, то ти не побачиш дуже сильної поширеності, наприклад, не знаю, німецьких одностроїв, там, окрім якогось Октоберфесту, можливо, та? Або що там Франції дуже сильно спираються на якусь там древню традицію. Тобто в чомусь спираються там, в мистецтві, можливо, музейно, так? Але це не є таким, що практикується кожного дня. А для нас це абсолютно органічна історія. Тобто ми тут хоп, поговорили про сковороду, потім там поїхали на дахобраху, потім поговорили про наше майбутнє, потім у нас там якісь дизайнери створили якийсь черговий там бренд крутий. І це все разом уживається дуже органічно. І оця сила, тобто це така органіка, справжність. Як на мене, взагалі історія української культури – це нагадати Європі про себе, про справжніх. Не про подвійні стандарти, не про псевдотолерантність, від якої вони самі страждають, а сказати, хто ми є, і нагадати їм, хто вони є.
1: Так, це теж дуже такий важливий момент. Юрген Крефнер, Худак і Вілледж Бенд, австрієць, який понад 20 років, може навіть більше.
0: Унікальні більше, вони то.
1: Майже 30 років живе в Україні, на Закарпатті, закінчив Віденську консерваторію, кларнетист, чудовий музикант. Я колись його спитала, каже, що ти знаходиш в цій традиційній транскарпатській музиці? Цьому, а він сказав, каже, вона жива. А в Австрії вона вже в музеї, вона вже абсолютно не жива, а тут вона постійно живе, незважаючи на те, що старі музиканти відходять. Це теж частина того, тому що Гудак і Вілледж Бенд насправді відомі, більш відомі в інших країнах, не в Україні. Тобто це там Німеччина, Австрія, Швейцарія. Це був один з перших гуртів, який справді від України виступав на виставці Womex в Португалії, здається, це тоді було. В будь-якому разі це теж про оцю історію. От ми такі, ми різноманітні.
0: І ще, так, поки я не забула, тут є такий, і ще у нас бонус, у нас є купа інших народів, які теж є частиною української
1: культури.
0: Власне,
1: багатокультурність.
0: І, власне, ну, Гоголь Берделло, хоча це джіпсі-панк, та, тобто це ромський панк, який теж має свою традицію, але це велика основа українська, там кримсько-татарська музика, там єврейська.

0: українська музика, вона теж має, ну, має, є частиною там українського великого середовища. І це теж, ну, ми теж говоримо про всі народи, які живуть, ну, на нашій території, і які не просто живуть, та, не просто орендують цю землю, та, а вони вписані, насправді, в культурний контекст. Ми теж, ну, там, коли Джамала випускає альбом про Крим, звісно, що це українська культура, хоча вона співає кримсько-татарською, та, тобто...
1: Але це контекст української культури, який, якби, так, так, теж відображає багатокультурність, мультикультурність.
0: Багатоголосся наше, так, так.
1: Про доступність і також про відкритість і закритість. Ми на початку згадали, власне, чим є культурна дипломатія, а чим не є. І не є, зокрема, тим, як, наприклад, сьогодні у Польщі більшість подій, організованих українськими середовищами, не є культурною дипломатією, на жаль. Mm-hmm. Я от сьогодні це розумію зараз, як би ми цього не хотіли, але, на жаль, так є. І цей контекст, власне, громадського середовища, тому що багато з тих подій, які організовують громадські середовища без участі, скажімо, там, офіційно української держави, вони мають цей вимір, вони дуже важливі, це робиться впродовж років. Ну, я хочу тут згадати, зокрема, наприклад, фестиваль «Українська весна» в Познані, який вже майже 20 років відбувається.
0: Абсолютно.
1: І він почався в 2008 році в Познані, де взагалі про Україну не говорилося. Ну, тобто, ніхто не знав, чим є сучасна Україна, але він вже тоді ставив ці, якби, такі... завдання показати, якою є сучасна українська культура. Не шаровари, не вишиванки, хоч це теж було, але якби в такому хорошому розумінні. І сьогодні, майже 20 років, фестиваль існує, його роблять переважно польське середовище, але все-таки, чи це є культурна дипломатія, чи ні. І питання теж в тому, наскільки от ці конкретні люди, які дуже часто роблять це на волонтерських засадах, які впродовж років стараються впроваджувати в оркестр там український репертуар, філармонії, так, чи навіть там великі в опери, чи, наприклад, проштовхують десь якісь меседжі українські на українські, на книжкові виставки, як в Фінляндії, наприклад, mm-hmm. де України не було, а сьогодні український стенд завдяки одній людині. Так. Не буду називати, так, але так, ми знаємо про кого, так?
0: Так?
1: Як це працює? Як, власне, цих людей, ну, так просто кажучи, берегти і шанувати? От mm-hmm. реально, для мене, в контексті Польщі, це я, в принципі, найкраще знаю, таких є дуже багато, просто дуже багато, але Україна про них не знає зовсім.
0: Ну, це теж питання комунікації, звісно, і так, це і є ця низова культурна дипломатія, і низова в самому найкращому сенсі цього слова. Це якраз у той сектор, який я говорила, незалежний, він ще і отакий. Тобто це не тільки самі митці і не тільки митці з України, а це промоутери, які ну, навіть на місцях в інших країнах, та, вони зацікавлені, і вони часто більш впливові, ну, тому без сумніву це культурна...
1: І їх знають, так, локально так. Їх знають.
0: Так, тобто їх знають саме в тих країнах. І це і є так. Ну, в ідеалі, так, якби ми жили в якомусь ідеальному світі, тобто вони би мали мати контакти в тому числі з інституціями українськими. Ну, тобто це якось логічно. І це точно, про це має бути висвітлено і розказано. От, але це такий парадокс сучасного світу, що ми маємо стільки можливостей, ну, там, інформації, всього решта, але все ще дуже багато всього залишається невідомим. І це, ну, часто якісь системні речі, які люди робили там десятиліттями, і буває так, що, наприклад, відбувається якась одна яскрава подія, нічого, що людина 20 років перед тим це створювала, і якісь медіа такі пишуть: «О,
1: вперше,
0: клас, та, вперше». Ну, навіть насправді з
1: буває,
0: українськими
1: так.
0: митцями, там, то, ну, останні там Хоргомін, та, ну що, вони вчора з'явились, вони купа років тим займали.
1: 88-го року, так.
0: От,
1: так.
0: І тут такий хоп, там хтось зняв в соцмережі, тобто зараз дуже багато всього, на жаль, подобається нам це чи не подобається, воно все одно впирається у ці соціальні медіа. Тобто це проникає, знову ж таки, хтось це розказує, ось, і як на мене, це має бути розказано дуже простими людьми. Тому що люди, вони здебільшого орієнтуються, тобто вони не будуть слухати офіційних промов. Вони будуть слухати те, що їх зачепило емоційно. І в тому є сила культури, та, в тому, що вони будуть орієнтуватися на те, що вони запам'ятали, що їх там, у них якась асоціація була, наприклад, або те, що близько там дідусь так співав, і тут подібно співає. Це феномен дахи-брахи. Ну, що?

0: по ідеї, ну, тобто, може чіпляти. Ну, це, з одного боку, дуже універсальні коди, ну, барабани, тобто, це африканські культури, це все, ну, всі культури базуються на барабанах, це найпервинніший ритм. А з іншого боку, дуже, ну, такі вузько направлені українські народні пісні, та, які, ну, по ідеї, де-небудь там в Аргентині чи будь-де по всьому світу, ну, не мали би зрозуміти. А розуміють. І я бачила, який катарсіс відбувається у людей на цих концертах, як вони хочуть знати, вони хочуть бути до цього долучені. Оце, якби, це і є, знаєш, така культурна історія, тому, без сумніву, це середовище є. І так, справді, і щодо Польщі, я теж спостерігаю навіть за, от, ну, там, 4 місяці тут і раніше, що далеко не все, що проводиться там українською спільнотою, діаспорою, ну, в більшості, не є культурною дипломатією.
1: Не проникає до, як так, до більшості.
0: І, напевно, навіть нема такої мети. От,
1: ну,
0: судячи
1: дуже
0: з того,
1: часто
0: що...
1: це так відбувається.
0: Це
1: так.
0: Більше підтримка своїх, це більше, якби...
1: Для своїх. Відчуття дому, створення так. Якогось такого
0: іноді
1: затишку.
0: Іноді навіть конкуренція, будемо чесними, але, якби, це не...
1: Немає польської мови на цих подіях дуже часто, а це важливо. Якби, я вважаю, що це дуже-дуже важливо в контексті Дахи Брахи, наприклад, про те, що ми згадали, це точно в їхньому випадку, от те, що я можу сказати після останнього концерту в середині квітня, що це про абсолютне розуміння, дуже чітке розуміння традиційної української музики. Ну, вони там так понад 20 років вже працюють над цим, і це є, тобто так. Але з іншого боку, це теж впливає на, якби, інші країни, на слухачів в різних частинах світу, тому що це дуже круто зроблено. І, якби, це теж важливо, а цей момент, власне, присутності і розуміння, зокрема, на цьому польському ґрунті, то мені здається, що теж за останні роки, за час повномасштабної війни, от понад 4 роки, теж дуже багато змінилося в цьому напрямку, тому що раптом з'явилося нове середовище, яке робить щось своє і називає про те своє, що це вперше. А це не вперше.
0: Це не вперше.
1: І от як знайти, власне, оцю таку нитку співпраці, щоб, типу, робити правильні речі, які б, так, умовно кажучи, правильні, так, які би якось так проникли в ширші кола, щоб нас якось розуміли, сприймали, цікавились цим. Те, що, зрештою, Мар'яна Садовська говорить,
0: Ми скоро станемо
1: нецікаві просто багатьма своїми подіями. Я, наприклад, дуже сумую з приводу цього. Останні декілька подій навколо Великодні, гаївки, які сьогодні всі роблять, і для мене немає абсолютного розуміння про те, що це таке. На жаль. Але якось мені не вдалося. Може, комусь вдасться.
0: Ну, знаєш...
1: Не знаю, яке було питання.
0: Ну, ти сказала з приводу того, як це, ну, як, що з цим робити, та, грубо кажучи. Я скажу дуже простою такою дитячою метафорою. Тобто, коли ти печеш пиріг, ти закладаєш в нього певні інгредієнти. І якщо ти не поклала туди яйця, дивно сподіватися, що у тебе вийде те, що ти задумала. Тобто, проблема в багатьох українських середовищ в дуже такому міщанському, я зараз буду казати правдиво, без дипломатичності, в такому підході зацикленості на собі, певному вакуумі, розуміння того, що от є я і вся моя задача – це відстояти якусь організацію, яку я представляю. Але якщо трошки це відпустити і зосередити увагу на тому, так, а для чого ця організація створена? Щоб показати іншим українцям, що ти класний? Ну, це трошки підліткова позиція. Тобто, ні, ти можеш цей пиріг спекти так, щоб, наприклад, в свою першочергову мету або в мету цього періоду, тому що деякі організації, вони, наприклад, існують дуже давно, і вони, очевидно, не можуть бути такими, як були 20 років тому. Хоча це для декого досі якась дивина, що те, як було 20 років тому, вже апріорі бути не може, тому що світ дуже сильно змінився. Культура змінилась, польська культура змінилась, наприклад, якщо ми говоримо про Польщу. І ти просто маєш закладати цю мету. Тобто, якщо ти хочеш, тобі реально цікаво, це як феномен людини, яка не розмовляє певною мовою, але дуже хоче зрозуміти, дуже хоче донести. І повір мені, вони знайдуть спільну мову, навіть не знаючи мови, грубо кажучи. І тут та сама історія. Тобто, якщо ти хочеш, у тебе справді є ця мета, то люди будуть знаходитись.

0: Ходитися контакти, тобто будуть через ці контакти прийдуть медіа. Але це має бути дуже така, ну, майже таке щире дитяче бажання це розказати, цим поділитися. Тобто не сказати, що просто ми в вакуумі, тому що для мене оця герметичність, просто я переконана, що це дуже шкідливо. Це створить насправді ефект такий, як було колись в діаспорах Канади і Штатів.
1: Коли були нові хвилі, з'являлися і було нерозуміння?
0: Коли вони 30 років сперечалися, бандерівці, вони чи мельниківці. І досі сперечаються, да, деякі середовища. Але цей час минув. Тобто є зовсім інша діаспора, яка не відірвана настільки від України. В польському контексті вона просто не відірвана, тому що ну, у всіх є родини, люди приїжджають туди. Тобто це не якась романтична, відірвана від реальності Україна. І це велика сила. І ну, якби бути таким містком, що так, ми знаходимося тут, ми живемо тут, ми побудували своє життя тут, але ми ж не заробітчани вже. Тобто до заробітчан питань немає, у них була інша мета. Але якщо ми не заробітчани, ми вже створили свої інституції, ми вже якось тут утвердились, то чому би не пробувати маленькими кроками все-таки комунікувати з польським середовищем на тому, що нас об'єднує? Ну, такі речі теж є, я не кажу, що їх немає зовсім, але їх мало.
1: Так, вони є, і ще... Інше середовище, українське тут у Польщі, це українська національна меншина, яка є дуже чисельною. І, на жаль, мені здається, що і досі є мало співпраці між цими групами, але це вже зовсім інше питання.
0: Але у нас, у нас є приклад кримських татар, ну, яких чомусь виходить.
1: Виходить,
0: от
1: так.
0: Вони приїхали сюди, коротше, ну, тобто була виставка про Крим, було повно людей, і там не було, там не були виключно українці. Там більшість було це поляки, були білоруси, були там взагалі представництва абсолютно різних середовищ.
1: Це музей, який так комунікує правильно і працює над цим. На завершення запитаю тебе про постаті. Ми мало сьогодні згадували конкретних людей, але трошки було. Хто тобі допоміг? Які постаті, які люди тобі допомогли зрозуміти, чим є сьогодні оця комунікація в культурному сенсі про Україну у світі?
0: Ти маєш на увазі сучасниці?
1: Так.
0: Чи мене? Ох, ну це, напевно, те середовище, в якому я, в принципі, виростала. Тобто це дуже, я ну, боюся зараз когось там образити чи не назвати. Однозначно, ну, контекст такий, що цей перелам, я як звичайна зрусифікована київська дитина 90-х, тобто я це все пройшла, я проходила історію, коли українська сільська мова і оце все, тобто такий злам стався в 4-му році, от, і це до мене прийшло через музику, першочергово. Тобто це була абсолютно захопленість Русланою, наприклад, тобто це було при тому, що я ну, не гуцулка, так, але це, ну, це було щось таке нагадування, у мене є там козацьке коріння, тобто це було щось на рівні кодів, які просто в тобі спрацьовує. І в якийсь момент ти просто наче прокидаєшся від якогось літаргійного сну і згадуєш, хто ти взагалі. Але я людина така дуже міжнародна. Тобто для мене не... Ну, я з тих людей, яких навіть якщо закинути в маленьке село, я буду там робити якийсь міжнародний фестиваль. Тобто мені цікаво не локальне, таке маленьке. Хоча для цього теж є класні люди, і це теж важливо робити. Але я по своїй природі зовсім інша. Тому мені цікаві отакі середовища. Тобто для мене величезне значення мав Гогольфест і має... Тобто це з ну, всього там від першого Гогольфесту в недобудованому мистецькому арсеналі в Києві. Це була найпрекрасніша просто подія, тому що це, ну, це був такий справжній дух мистецтва. Та? Це величезна кількість музикантів, без сумніву. Це однозначна література і дуже різна. І колись від наших уже класиків там Андруховича, Забужко, Жадана, до речі, меншою мірою. Я не настільки фанатка Жадана. Пробачте, дівчата. Ну, тобто я...
1: І хлопці.
0: Так, і хлопці, так. Але я абсолютно розумію його значення. Це, звісно... Ну, тобто це формується. І зараз, по суті, я дуже добре пам'ятаю, як в університеті я так на першому курсі... В Києві, так. В Шевченка я навчалася тоді. Я мріяла про те... що колись для того, щоб щось організувати чи зробити, мені треба буде просто обдзвонити своїх знайомих. І от ми такі хоп, придумали і зробили. І коли це стало відбуватися, я зрозуміла, що о, це якби дорослість. Це от настає той момент, ну, зараз уже дуже активно настає, де тобі не потрібно там щось комусь довго пояснювати. Тобто у тебе є люди, з якими ти «а давай, а давай». І це може бути від тексту до подій,

0: мистецького проекту, книги, будь-якого дискурсу, будь-якої зустрічі, курсу, тобто будь-чого. І ну, так я цим і керуюсь. Тобто, насправді, ну, там, пишучи тексти, говорячи там відео, мені завжди цікаві люди, які несуть наш код в світ. І я дуже чітко відчуваю, з ким я спілкуюсь. Тобто для мене це дуже важлива історія, і я знаю, що це завжди люди в якомусь такому резонансі. І дуже часто це люди, які або стають друзями, або є друзями такими, знаєш, по духу. Тобто ти розумієш, що ви говорите однією мовою, тобто мені не цікаво там, знаєш, уже такі контакти, в яких ти там відкриваєш якусь темну сторону, там, або якісь провокативні там проекти. Ні, мені цікаві однодумці, мені цікаві спільноти, мені цікаві тих, хто там не ниють і не нарікають на те, чого у нас там немає черговий раз, а які готові як навчати, так і навчатися. От, тому це достатньо великий спектр людей, але я так само дуже, дуже спираюся на минуле. От, і, наприклад, покоління те саме, от, яке, власне, і є частково там в моєму проєкті дослідження, я його відчуваю абсолютно живим. Тобто я відчуваю, що століття назад люди були більш навіть прогресивні в багатьох моментах. І дуже багато у мене був курс про українських новаторів 20-го століття колись з однією такою платформою в Києві. От, і я була в шоці, який це викликало резонанс. Люди просто приходили, дорослі, ну, дуже різні, дорослі, різного статусу, різних професій, які приходили, потім читали Хвильового, приходили, писали мені якісь особисті історії, тобто там якісь неймовірні речі, хоча там була не тільки література, там були різні види мистецтва. Це просто були такі лекції, розповіді про постатей. Не сучасних, а тих, що були в минулому. От, і це, але ідея моя була в тому, щоб через минуле показати, як це в теперішньому. От, і це працює. Ну, власне, я сама на них спираюся, я відчуваю цю традицію, я відчуваю, в чому наша сила. І тому я вважаю, що Україна її не знищити просто.
1: Дякую тобі за цю розповідь. Ти знаєш, хотіла закінчити якимось уривком з вірша, і просто зараз згадала один із своїх улюблених віршів. Він називається «Балада про, здається, кохання з першого погляду» Грицька Чубая. «У вечірньому трамваї така світанкова дівчина». То, Катерино, я тобі дуже дякую. Я думаю, що ми ще не раз зустрінемось у цій студії і будемо говорити, зокрема, про контекст культурної дипломатії. А сьогодні дуже тобі дякую і бажаю, аби твої мрії здійснювалися, аби завжди з тобою було те середовище, яке тобі найближче, найрідніше, і яке тебе розуміє, і яке розумієш ти. Дякую дуже. А нагадаю слухачам нашим і глядачам на каналі YouTube Польського радіо для України, що гостею сьогодні міжкультурних діалогів була Катерина Гладка, українська журналістка і стипендіатка програми «Гауде Полонія» міністра культури і національної спадщини Польщі. Мар'яна Кріль, почуємось.

0: У Варшаві минула 14 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. В Естонії запущено систему виявлення дронів. Прем'єр-міністр Дональд Туск прокоментував урядову програму екстракорпорального запліднення. Відбувся суд у Білостоці у справі про шахрайство на поліцейського. Перші системи виявлення та моніторингу дронів запущено в Естонії. Очікується, що до кінця року їх буде розгорнуто вздовж усього кордону з Росією. Перші системи були встановлені на південному сході поблизу точки трикутника Естонії, Латвії та Росії. За словами міністра внутрішніх справ Естонії Ігоря Таро, до кінця червня будуть розгорнуті подальші системи в прикордонному місті Нарва на північному сході країни. Цитую, кінцева мета – створити систему боротьби з дронами, яка охоплюватиме не лише східний кордон, а й всю територію України, сказав міністр внутрішніх справ. Ігор Таро наголосив, що посилення можливостей боротьби з дронами підвищує безпеку не лише Естонії, а й усієї Європи. Вейко Комусаар, керівник поліції та прикордонної охорони Естонії, додав, що служба також має мобільні радарні системи. Цитую, це класичні радари, які можуть виявляти загрози на землі, але вони також адаптовані для протидії загрозам, що виникають від дронів, пояснив він. Протягом останніх місяців повітряний простір Естонії неодноразово порушували безпілотники, що летіли з України в напрямку цілей на російські території, які відхилялися від свого курсу російськими заходами радіоелектронної боротьби. Кілька днів тому винищувач НАТО, що входить до складу місії патрулювання повітряного простору Балтики, збив один із цих безпілотників над Естонією. 15 тисяч дітей народилися завдяки урядовій програмі екстракорпорального запліднення. Це один із найпрекрасніших днів дитини, сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час заходу, присвяченого другій річниці програми.
1: День дитини з дітьми, які стали таким бажаним скарбом для нас усіх, кожна ціна варта, по-перше, щастя батьків. Я бачу це на ваших обличчях і в ваших очах. І знаю, що це таке батьківське щастя, особливо, коли довго чекається на цю омріяну дитину, донечку, синочка. Це теж 15 тисяч молодих громадянок і громадян, які народилися завдяки цій процедурі, завдяки інвітро.
0: На сьогодні урядова програма екстракорпорального запліднення в Польщі охопила 40 тисяч пар. Вона доступна безкоштовно для пар, які борються з безпліддям. За оцінками, у Польщі налічується близько 1,5 мільйона таких пар. У понеділок районний суд у Білостоці завершив провадження у справі 11 осіб, звинувачених у шахрайстві за методом «на поліцейського та на слідчого». Розслідування вела районна прокуратура. Злочини були скоєні по всій країні з середини вересня 2021 року до кінця квітня 2022, а жертвами є переважно люди похилого віку. Звинувачення не лише у шахрайстві, а й діяльності у складі організованої групи включають злочини проти 38 осіб, деякі з яких уже померли. Загальна сума шахрайства перевищила 1 700 000 злотих та 47 тисяч 500 доларів США. У понеділок суд заслухав останніх свідків – пенсіонерів з Любуського, Сілейського та Малопольського воєводств через телеконференцію. Кожна з цих афер мала різний сценарій, коли пенсіонери втрачали від 10

0: 10 до 20 тисяч злотих. Літній чоловік із Зеленої Гури свідчив, що злочинці переконали його, що один із його онуків спричинив аварію та потребує грошей на лікування в лікарні для людини, яку він збив. Цитую, «До мене підійшов чоловік у масці, і я дав йому 17 500 злотих», – сказав старенький, з'ясувавши, що зробив це через проблеми з пам'яттю та сильні емоції. Зрештою, він розповів суду подробиці невдалої спроби обдурити його, яка була зірвана, коли літній чоловік зателефонував своїй дочці. Коли він фактично передав гроші шахраю, злочинці використали історію про те, що хтось намагається їх вкрасти і що поліція збереже їх у безпеці.
1: Війна в Україні точиться не тільки на фронті, але також в пристрені інформації.
2: Війна в Україні триває не лише на передовій, але й в інформаційному просторі. Фейкові записи, маніпуляції у зображеннях, емоційні повідомлення та контент, що генерує штучний інтелект, дедалі більше безпосередньо впливає на громадську думку користувачів інтернету, які читають ці різноманітні дописи та коментарі, а також на реальну соціальну взаємодію. Експерти, однак, попереджають, що дезінформація не завжди має на меті переконати людей в одній версії подій. Тим часом цього достатньо, щоб посіяти хаос і недовіру. І саме так сьогодні відбувається інформаційна війна навколо України та за її межами. Як працюють фейкові новини та як їх уникнути? Сьогодні ми будемо розбиратися на Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. Я розмовлятиму сьогодні з експертом, з редактором організації «Демагог», який спеціалізується на перевірці фактів. Мій гість Пшемислав Дудек. Почнемо з обговорення того, які наративи найшвидше поширюються в інтернеті в Польщі сьогодні, особливо коли йдеться про громадян України.
3: О обивателі України.
4: Ну, генерально мусимо тутай зробити такий розділ на то власне, хто є доцільовим відбірцем такої фальшивої інформації. Бо російська пропаганда...
5: Загалом тут потрібно зробити такий поділ, залежно від того, хто є цільовим отримувачем такої фейкової інформації. Тому що російська пропаганда, яка найчастіше є джерелом цих матеріалів, використовує різні наративи, намагаючись дістатися до різних аудиторій. Може бути антиукраїнський меседж, спрямований до росіян та внутрішньої групи отримувачів. Тут, якщо говорити про Польщу, навіть якщо такі матеріали спотворюються, то я маю на увазі передовсім росіян, які живуть у Росії. Це наративи, які просто виправдовують війну, виправдовують поточні дії, а також дегуманізують українців. Інші повідомлення авторства російської пропаганди можуть бути спрямовані до українців, які живуть в Україні, або також до українців, які проживають у Польщі. І тут загальна мета – викликати відчуття невпевненості щодо влади. Йдеться про те, щоб міжнародні союзники почали виглядати як ті, хто не хоче допомагати, як ті, на кого не варто покладатися. А ми в Демагогу найчастіше зосереджуємося на контенті, який спрямований до поляків і який з'являється в польському інформаційному просторі.
4: Ну і ми в Демагогу найчастіше скупляємо на трещах, керованих до поляків, які у нас в польській пристрені інформаційній. Ще будемо появляти.
2: То які наративи поширюються в інтернеті?
4: Генерально є то все, що має справити, щоб Україна виглядала зле, щоб українці виглядали на невдячних, щоб показати, що або ж, наприклад, що в Україні немає війни.
5: Загалом це все, що має на меті показати Україну в поганому світлі, показати українців як невдячних, створити враження, що в Україні нібито немає війни, це теж доволі частий наратив. Також часто підкреслюються незручні, але складні теми, наприклад, проблема корупції в Україні. Вона буде перебільшуватися, надмірно акцентуватися, або ж використовуватимуться історичні суперечності, теми УПА, Степана Бандери. І насамперед, щоразу, коли відбувається якийсь акт диверсії або агресії, агресивні дії Росії на території Польщі. Наприклад, це проникнення дронів у вересні минулого року. Так, або акт диверсії на залізниці. Саме тоді виникає той інформаційний хаос, про який ви згадували. Просуваються наративи про те, чи взагалі це сталося, а можливо за цим стоїть Україна і хоче втягнути Польщу у війну, або ж применшення значення того, що сталося, із посилом, що, в принципі, не варто цим перейматися.
4: Війна. Або уміншання того, що ну, що щось там ще стало, але в сумі то не повинніśmy się przejmować.
2: Чи можна повідомити, що то росіяни творять такі трещі?
6: Тож можна сказати, що росіяни створюють такий контент. Однак польські парламентарі також часто тиражують цю інформацію. Вони створюють

0: створюють ці антиукраїнські пости. Навіть нещодавно заява Славоміра Менцена щодо молоді в центрах тимчасового утримання неповнолітніх і про те, що Польща витрачає мільярди злотих на підтримку таких дітей. Хоча це неправда. Експерти підрахували, що ця цифра становить близько 1 мільйона для невеликої кількості людей, які тут перебувають. Звичайно, йдеться про людей з України. З одного боку, це російський наратив, але поляки також приєднуються до цієї інформаційної війни, стаючи на бік Росії. Чому це так?
1: До цієї війни інформаційної, бендонс по стороні Росії. Для чого так є?
2: Цикл життя якійкольвік інформації, чи то правдивої, чи фальшивої, є з реголи дуже тяжкий до прослідження.
3: Життєвий цикл будь-якої інформації, чи правдивої, чи фейкової, зазвичай дуже складно відстежити. Тому дуже рідко ми можемо з упевненістю сказати, чи певний наратив справді має походження в російській дезінформації, в запланованих російських операціях впливу, чи він виник органічно, а вже потім був підсилений Росією. Десь просто в цьому ланцюжку, перш ніж інформація дійшла до нас. І саме тут потрібно підкреслити різницю між дезінформацією та мізінформацією. Бо слово «дезінформація» дуже часто використовується широко, політично, в різних контекстах. Але справжнє визначення дезінформації таке. Це повідомлення, які навмисно поширюються, щоб комусь зашкодити. Людина, яка це робить, усвідомлює свої дії, вона знає, що поширює неправду. Тому якщо такий наратив потрапив до політика і потім був ним повторений, найчастіше він просто вже циркулював в інформаційному просторі. Ми не можемо сказати, чи політик справді в це повірив, чи перевірив інформацію перед тим, як її озвучити, чи просто повторив її без перевірки. Саме тому ми в демагогу, коли оцінюємо заяви політиків, ніколи не говоримо, що хтось збрехав. Ми просто визначаємо, чи щось є правдою, чи неправдою.
2: Dlatego ми в демагогу, коли оцінюємо виповіді політиків, то ніколи не мовимо, що хтось кламав, чи по просту мовимо, чи це є правдою, чи фальшем.
0: Хоча іноді на цих графіках написано, що щось є брехнею, а щось неправдою.
2: Що є фальш, що просто інформація є неправдива.
3: Написано, що це неправда, що інформація є неправдивою, тому що ми не можемо нікому зазирнути в голову, так би мовити. Ми не в змозі визначити, чи хтось справді свідомо збрехав чи ні. Чи просто повторив інформацію, яку йому хтось передав. Так, така фейкова інформація може походити з Росії, вона могла бути створена саме таким чином, але частіше трапляється так, що вона виникає органічно у соцмережах. Хтось щось вирве з контексту, хтось чогось не зрозуміє.
2: Якось органічно, в медіах сполучностьових, хтось цей вийме з контексту, цей чогось не зрозуміє.
0: Чи постає такий твір інтерес? Тож з'являється якийсь інтернет-твір, який насправді не є ні брехнею, ні правдою, щось на кшталт історії, сконструйованої в інтернеті.
2: В ланцюху попросту, за ним то досить.
3: Десь у цьому ланцюжку, просто перед тим, як це дійде до політика або до нас, російська пропаганда фактично знаходить це, підсилює і починає просто просувати копію цього повідомлення.
0: Чи можна повідати, що... Але чому так є? Чи дезінформація – це маніпуляція інформацією, чи ця відверта брехня, яка зараз присутня в соціальних мережах? А може це поєднання того іншого?
1: Обецнє.
2: Дезінформація.
1: Це комбо теж, ще тих двох.
2: Дезінформація означає фальшиву інформацію. То є, власне, знову, якби, тяжко мовити о кламстві, бо...
3: Дезінформація означає неправдиву інформацію. Це, знову ж таки, складно назвати брехнею в усіх випадках. У випадку дезінформації це брехня. Але щодо неправдивої інформації, яка має ознаки дезінформації, але могла бути просто поширена далі, складно сказати, чи хтось бреше, чи щиро в це вірить. Втім, найефективнішою є саме така дезінформація, яка використовує елементи правди, як я щойно згадував про проблему корупції в Україні. Нещодавно великої популярності набув такий фейк. Відео з вечірки дружини одного з працівників податкової служби в Україні, де вона розкидала гроші під час святкування.
2: В Україні. І та кобєта розрзуцала п'єньонзе в тракті тієї імпрези, бо як усталіліśmy, то є попросту незалежна заможна особа.
3: Як ми встановили, ця жінка є просто незалежною заможною особою. Вона була підприємницею і має доволі екстравагантний стиль життя. Але ми не знайшли жодних доказів корупції, принаймні немає даних про якісь розслідування в цьому напрямку. Проте це відео існує, і можна сказати, що воно набуло такого такого негативного відтінку. У Польщі воно набуло популярності в такій версії, що нібито вона розкидала 150 тисяч доларів, що, звісно, є величезною сумою грошей. І тут з'являється цей наратив про корупцію. Звідки якийсь чиновник міг би мати такі гроші?
2: Появляється цей вантик корупції. Ну, скон якийсь...

0: Урядник мав би тле пінянце.
1: Тен впіс висвітлено.
2: Цей пост, ви пишете про це на своїй сторінці, переглянули понад 200 тисяч разів. Користувачі поставили йому понад 3 тисячі лайків. Це просто вражає.
1: То є вражаюче.
0: І як зробили ми зближення по просто на клітку з цього награння.
3: І коли ми зробили зум на кадр з цього відео, збільшили ті банкноти, які там розкидали, виявилося, що це гривні, а не долари. Тобто 150 тисяч гривень, це здається приблизно 3,5 тисячі доларів. Це все ще значна сума грошей, але значно менше. Людина, яка є незалежною, просто заможною, може дозволити собі таке розкидання грошей.
2: Звісно, не оцінюючи всієї ситуації.
0: Ну так, може нам ще це не подобати, але...
3: Нам це може не подобатися, але складно сказати, що це є фактичним чітким доказом корупції.
1: Ну добре, але появляємо, що всі читаєш такі награння з
2: Добре, але в інтернеті також з'являються подібні записи та фотографії. Як ми можемо зрозуміти, чи це штучний інтелект, чи ні?
1: Чи то взагалі була правда?
0: Так, награння є справдива. То награння є справдива.
3: Так, це відео є справжнім. І справді в ньому з'являється ця жінка, дружина того чиновника податкової служби.
0: Одеські скарбовки.
1: Ну так, але появляється, що теж інформація і теж інна ситуація.
2: Так, але також є повідомлення та інші ситуації, коли цей контент створюється штучним інтелектом, а користувачі інтернету копіюють його, як і політики. Чи змінили ці записи, створені штучним інтелектом, масштаб проблеми? Бо вони ж також полегшили іншим можливість сказати це. Штучний інтелект, а не я.
0: Останнім, повідьмо, року бачимо дуже венцій трещі, якби фальшивих трещі, представлених як правдиве, створених власне при вжитті штучної інтелігенції.
3: Так, протягом останнього, скажімо, року ми бачимо набагато більше неправдивого контенту, який подається як справжній і створюється саме за допомогою штучного інтелекту. Найчастіше це стосується конфліктів, фальшиві фотографії, відео, які мають зображати події, зруйновані будівлі, пожежі, в порівнянні навіть з минулим роком. Цього зараз значно більше. І це передусім пов'язано з тим, що ці інструменти стали набагато доступнішими. Тепер безкоштовно можна згенерувати зображення або відео, яке виглядає цілком реалістично. Але при уважнішому розгляді майже завжди можна знайти якісь артефакти, ознаки того, що це фейк.
0: Можна знайти якісь артефакти, які речі фактично вказуються на то, що є то фальшиве.
1: Наприклад, як розпознати?
0: Буде логічне, сум по просту.
3: Найважливіше це просто логічні помилки.
0: Я завжди
1: так точно можна сказати 5 пальців, 7 пальців.
2: Когось, наприклад, 7 пальців на одній руці.
0: Власне, долоні і письмо теж були завжди такі.
3: Руки і почерк завжди були елементом, на який звертали увагу. Зараз ці моделі значно покращилися в цьому плані.
2: Ші вже навчився робити руки?
0: Научилося творити ренце, ністете.
3: Так, на жаль, вже навчилися створювати руки, тому ці дешевші моделі все ще будуть припускати. Скатися помилок, але я завжди звертаю увагу на освітлення, на тіні, бо це те, чого штучний інтелект не вміє добре симулювати. Це досить складно для комп'ютерів створити правдоподібну симуляцію того, де є джерело світла і як має падати тінь. Моделі просто систематично порушують закони фізики, коли йдеться про такі речі.
0: Моделі AI попросту Ноторичні ламінь права фізики, якщо ході о такі речі.
1: А для чого? Вони не відзо.
2: Вони не знають, як це працює, чи їх не запрограмували.
1: Запрограмоване?
0: Ну, бо то сам... Якби вони творять образи на підставі того, що якби зостало їм якби впущено до системи. То якби на підставі просто образів, які зостали якби побачені, проаналізовані.
3: Вони створюють зображення на основі того, що було впущено в систему, на основі зображень, які вони бачили, аналізували, на яких ця модель навчалася. Там немає такої інформації про те, як має виглядати реалістичне освітлення, бо різні зображення мають різні джерела світла. Я думаю, що з часом це теж перестане бути хорошим трюком, але наразі цього достатньо. Можна також скористуватися інструментами перевірки. Site Engine, Hive AI – це безкоштовні інструменти в браузері. Можна завантажити таке зображення, і вони з досить високою точністю можуть визначити, чи щось згенеровано, чи ні. Можна підкріпити перевірку такими засобами, але передусім варто довіряти власним очам, просто перевіряти самостійно. Бо ці інструменти теж можуть помилятися.
0: Чи це вигенероване, чи ні. Якби можна ще тими нарзендями, якби можна там верифікація, якби podeprzeć czymś takim, ale przede wszystkim warto ufać swoim oczom, po prostu weryfikować na własne oczy, bo te narzędzia też się mylą.
1: No właśnie.

0: Як верифікуєте такі речі?
1: Як ви перевіряєте такий контент, незважаючи на ці зображення, створені штучним інтелектом, цю брехню, що з'являється в соціальних мережах, маніпуляції та дезінформацію? Ви кажете, що треба довіряти власним очам. Коли ви дивитеся на текст, на інформацію, ви аналізуєте, чи може вона справді була правдива. Що далі? Де ви шукаєте ці джерела? Як виглядає весь процес дослідження того, що хтось сказав або чимсь поділився?
0: Хтось кидись удостемпнів.
2: Więc przede wszystkim jakby jak w ogóle rozpoznać taki przekaz, który może być fałszywy, warto zwracać uwagę, szczególnie też w przypadku antyukraińskiej dezinformacji, warto zwracać uwagę na przekazy emocjonalne, takie po prostu nacechowane, które mają...
0: Agresywne, tak?
2: Tak, które mają wzbudzić negatywne emocje.
3: Передусім, як взагалі розпізнати такий наратив, який може бути фейковим? Варто звертати увагу, особливо в випадку антиукраїнської дезінформації, на емоційні повідомлення, такі, що мають сильне емоційне забарвлення і спрямовані на виклик негативних емоцій. Страх, гнів, обурення. Коли в людини викликають таку емоцію, то набагато легше щось їй продати, маніпулювати повідомленнями. Це природна людська психологія. Коли ми перебуваємо в такому емоційно збудженому стані, логічне мислення трохи вимикається. І на це завжди варто звертати увагу, якщо хтось хоче нас розлютити, налякати чи обурити, має вже просто загорітися лампочка, що це може бути маніпулятивний контент. Коли ми бачимо щось, що варто перевірити, що ми підозрюємо як фейкове, передусім треба виписати собі, які саме факти містить це повідомлення, які елементи воно нам подає. І це можуть бути різні речі. Чи є це зображення автентичним, чи справді відбулася якась подія, чи точні деталі цієї історії. Кожна інформація є іншою, бо кожна стосується різних речей. У випадку зображення методологія досить проста. Ми перевіряємо, чи це зображення справжнє, шукаємо, де воно вже раніше з'являлося, в якому контексті. Дуже часто використовуються справжні зображення, які не були згенеровані, але виникли в зовсім іншому контексті. Нещодавно велику популярність у соцмережах отримало зображення масового поховання жертв злочинів нацистів. Але підпис був інший. Підпис стверджував, що це жертви УПА, що це польські історичні жертви українців. Колись також було зображення судетських німців часів Другої світової війни, які вітали нацистські війська. Це було фото, зроблене десь у Чехії, і воно також було елементом німецької пропаганди. Навіть у тому первинному контексті його автентичність не є абсолютно беззаперечною. Але підпис, яким його поширювали в Польщі, стверджував, що це українці, які вітають нацистів, бо якісь народні строї, чорно-біле фото низької якості, його можна підписати і подати практично будь-яким чином.
2: Навіть якби в такому контексті його автентичність не є супервірогодна, але підпис, з яким був удостępniany в Польщі, то, що то сам українці вітаючи нацистів. Бо якісь строї людове, чорно-біле здіяння в низькій розділчості, можна є підписати, представити в якийсь спосіб.
1: Тож ніхто не заглиблювався в тему?
3: Ми заглибилися.
0: Хоч ми, очевидно, інтернату дуже то повіляли.
3: Ті, хто це поширював, хто в це повірив, не заглибився в тему. Варто також підкреслити, що це черговий елемент людської психології. Якщо ми бачимо повідомлення, з яким уже погоджуємося, яке підкріплює те, у що ми вже віримо, ми знову ж таки менш схильні його перевіряти. Ніхто не хоче грати проти своєї команди. Якщо хтось уже вірить, що українці є нацистами, то коли він бачить повідомлення, яке це підтверджує, є більша ймовірність, що він його поширить, не перевіряючи автентичності.
2: І збільшує шанс, що його удостępнять, не справдзаючи його автентичності.
0: Ну, а для чого власне люди зараз опираються на те?
1: Чому люди зараз покладаються на таку інформацію, діляться чимось в інтернеті, не знаючи, чи це правда, чи ні, чи вони не мають бажання і часу навіть пошукати це в Google? Все, що потрібно, це простий браузер і навіть GPT-чат. Принаймні, це певною мірою допоможе.
0: Принаймні, допоможе в якомусь стопню.
2: Завжди було. Ogólnie ludzie wierzą w autentyczność informacji, z którymi się zgadzają.
3: Це завжди так було. Загалом люди вірять в автентичність інформації, з якою вони погоджуються. І насправді мало хто самостійно щось подібне перевіряв. Особливо, якщо це поширюється з джерела, яке створює враження надійності. Саме тому російська пропаганда часто використовує підроблені авторитети медіа, журналістів, джерела, які виглядають офіційними і надійними, і створює фальшиві повідомлення, які мають виглядати правдоподібно. Нещодавно ми перевіряли такий фейк, і його джерелом була сторінка The London Telegraph. Це звучить як реальне видання.

0: видання є The Telegraph, справжні британські медіа, а The London Telegraph – повністю фейкове джерело. Це була просто російська пропаганда. Авторкою такого матеріалу була вигадана особа, створена з поєднання імені та прізвища однієї реальної журналістки і фотографії іншої реальної журналістки, і жодна з них не мала жодного стосунку до цього. Тому, коли ми бачимо фото реального журналіста, ім'я реального журналіста, ми можемо це загуглити і бачимо, що це справжня людина, публікація, яка виглядає як справжня, і ми тим більше схильні повірити такій інформації. Особливо, ще раз підкреслюю, якщо ми вже погоджуємося із таким наративом.
1: Маємо здійснення правдивого діннікаря, ім'я правдивого діннікаря, можемо вигуглювати, бачимо, що це є справдівий діннікар. Публікація, яка вигляда на правдиво, то тим більше jesteśmy skłonni uwierzyć w tą informację. Mhm. Szczególnie, jeszcze raz podkreślam, jeżeli już się zgadzamy z takim przekazem.
2: Czy tak to i te same, czy wybór media, na przykład konkretnego zasobu masowej informacji. Jeśli u nas jest pewne przekonania, pewny światogląd, nam lepiej dotrzymywać się, скажімо, prawych poglądów.
0: Nikt nie lubi dratować się, nikt.
3: Podążamy za tym, co lubimy.
2: Toż my dotrzymujemy się tego, co nam podobається. Dobra, ale czy wy wykorzystujecie instrument sztucznego intelektu w swojej robocie dla prawierki такої інформації?
1: Ну, бо моделі язикові, як ось такі, чи GPT, не галюцинують.
0: Загалом радше ні, тому що мовні моделі, такі як ChatGPT, галюцинують. Вони подають інформацію, яка виглядає правдоподібно, але не обов'язково є правдивою. Чому? Бо це спосіб, в який вони працюють. Це трохи складніша версія того, що ми маємо в телефоні, коли пишемо повідомлення і нам пропонуються три слова, які можуть бути наступними. І якби ми весь час натискали на середнє слово, то вийде речення, яке виглядає як правильне, але не обов'язково має логічний сенс. Мовна модель – це та сама технологія, тільки трохи складніша. Тому такі моделі, як ChatGPT, Gemini чи інші, можуть використовуватися для пошуку інформації, але вона завжди має бути перевірена. Те, хто каже, що це як більш просунутий пошуковик, де можна задати параметри з більшою точністю. Але знову ж, результати треба перевіряти. Я особисто цього не використовую. Швидше знайти надійну інформацію традиційними способами.
1: З нюансом якимось. Ну, але знову, те виніки треба справдити, чи вони са добре. Я особисто не вживам. Ми просто швидше знайти таку вірогодну інформацію, шукаючи традиційними способами.
2: А як користатися? І як нам слід використовувати такі пошукові системи зі штучним інтелектом? Чи варто це взагалі зараз робити? Тому що те, що ви кажете, часто не відповідає дійсності. І перевіряючи таку інформацію, навіть на роботі, хтось може, зрештою, ChatGPT чи інші подібні мовні моделі також маніпулюють та поширюють дезінформацію.
1: Шкільні, що вони мають дуже дужу тенденцію до згадання ще з ужитковником.
0: Вони мають сильну схильність погоджуватися з користувачем. Це спільна риса всіх таких моделей. Не знаю, чи можна сказати, що вони так запрограмовані, але вони працюють так, що мають низький опір незгоді з користувачем. Бо загалом це має сенс. Це ж асистент. І якщо я кажу «ні, ти помиляєшся, правильна інформація інша», підтвердь мені це, то модель може погодитися і подати мені неправдиву інформацію у вигляді, якого я очікую.
1: Подай мені інформацію, які то підтверджають, то він ще зі мною згодить і подає тому фальшиву інформацію. Так, в такий спосіб, який хоче.
3: Bardzo wygodny pracownik. Dziękuję panu bardzo. Bardzo ciekawe.
2: Це дуже зручний працівник. Щиро дякую вам. Дуже цікава розмова. Сподіваюся, ми ніколи більше не будемо, або принаймні спробуємо не попастися на цю інформацію. Варто також перевіряти вебсайт Demagog, як от, наприклад, ця інформація, ці повідомлення, які з'являються як у соціальних мережах, так і у традиційних ЗМІ. Ви перевіряєте та допомагаєте нам, українцям, не бути чимось поганим в очах поляків. І, звичайно, в різних країнах люди різні. Щиро вам дякую.
3: В інших краях. Дякую, пану Варто.
1: Дякую, Варто.
0: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Вітаю слухачів. У студії працюють Володимир Гарматюк і Агнішка Наврот. Далі пропоную вашій увазі дві рубрики – енергетична трансформація і ми – суспільство. У обох зачіпимо тему атому і, власне, в різних контекстах у енергетичній трансформації будемо говорити про роль Польщі та України в енергетичному ядерному секторі Європи. А у програмі «Ми – суспільство» поговоримо про День дитини і який зв'язок він має із совєтською кампанією пропаганди проти виробництва ядерної зброї. Все це далі.

програмі і почнемо, власне, з енергетичної трансформації. Атомна енергетика знову повертається у центр уваги Європи. Після років суперечок про те, чи потрібні нові реактори, дедалі більше країн доходять висновку, що без атома буде складно забезпечити

0: дедалі частіше говорять про те, що Польща може стати одним із центром розвитку атомної енергетики у Європі. Водночас поруч є Україна, держава з великим досвідом роботи атомних електростанцій. Вона навіть під час війни продовжує розвивати свої ядерні проєкти. Тож питання вже ширше, якою буде роль Польщі і України в новому атомному відображенні Європи. Про це говорили учасники Польського економічного конгресу 28 травня у Варшаві. Зокрема, заступник міністра промисловості Польщі та урядовий уповноважений зі стратегічної енергетичної інфраструктури Войцех Врохна, а також Джоел Екер, старший віце-президент компанії Westinghouse, яка бере участь в будівництві першої польської атомної електростанції. До запуску першої польської атомної електростанції залишається ще близько 10 років. Втім, у Варшаві вже зараз думають про те, що буде далі. Польська влада хоче, аби навколо атомного проєкту виросли нові підприємства, з'явилися власні фахівці, технології, а в майбутньому, щоб Польща претендувала на роль одного з лідерів європейської атомної енергетики. Про це Войцех Врохна далі.
1: Ставимо собі такі цілі, даємо собі таке визвання.
2: Ми ставимо перед собою таку мету, такий виклик і хочемо цього досягти. Ми хочемо, аби технології, які тут будемо споруджено, давати шанс нам за підтримки партнерів розвивати ці технології в Європі. Сьогодні ми є країною, яка лише починає свій шлях в атомній енергетиці. Але те, що нам уже вдалося зробити, і той етап, до якого ми довели цей проект, зокрема завдяки тому, що були одним із перших, хто взявся за його реалізацію, показує, що ми певною мірою стали лідерами у впровадженні окремих рішень. Сьогодні до нас приїжджають і запитують, як вам вдалося отримати необхідні рішення, як ви вели переговори з Європейською комісією. Незабаром так само буде і з угодою, яку ми підпишемо. Угода, про яку ми зараз ведемо переговори з американською компанією Westinghouse і Bechtel, стане першою за багато років настільки великою угодою щодо такого масштабного проекту в цій частині Західного світу. Те, що сьогодні відбувається в Китаї, безумовно вражає з технологічного погляду. Але там діють інші правила, інша система регулювання, інша ситуація і в Об'єднаних Арабських Еміратах. Тому цей проект певною мірою є орієнтиром для Європи. Так само він може стати орієнтиром і для того, що відбуватиметься у Сполучених Штатах. Якщо тут усе відбуватиметься ефективно і без затримок, то досвід, який ми зараз здобуваємо разом із усім ланцюгом постачання, можна буде використовувати в інших країнах Європи, а можливо і в ширшому глобальному масштабі.
1: Mogą być przenoszone w Europie, być może z jakimś potencjałem zrobienia tego globalnie.
0: Войцех Врохна переконаний, якщо проєкт атомної електростанції в Польщі справді вдасться, то його наслідки відчує не тільки енергосистема його країни, відчує і нове покоління інженерів. І, як каже Войцех Врохна, тоді студент, який сьогодні навчається, наприклад, у Кракові, може отримати зовсім іншу професійну перспективу. Польща хоче мати компетенції навіть у найбільш технологічно складній частині проєкту, у так званому ядерному острові.
1: Będzie to robił jako polski wykształcony obywatel.
2: Ідея в тому, що з часом це може перерости в появу польських компаній, які працюватимуть у ядерній галузі. Компанії, які будуть працювати в Польщі, платити тут податки і тут же накопичувати досвід, знання та технології. Важливу роль у цьому має відіграти співпраця з консорціумом Westinghouse Bechtel, як спосіб навчання і передачі досвіду. Паралельно планується розвиток Національного центру ядерних досліджень. Його завдання – працювати разом із майбутніми атомними електростанціями в Польщі, щоб польські інженери та науковці мали брати участь у реальних проєктах. І у довшій перспективі це може навіть відкрити шлях до того, що Польща колись зможе створити власний ядерний реактор.
1: Може, кидись в прийшлості будемо в стані сконструювати свій власний польський реактор ядровий.
0: У Європі дискусія про атомну енергетику останніми роками помітно активізувалася. Це вже не тільки технічне питання, але й політичне. Про це згадують на рівні Європейського Союзу. Зокрема, Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії, під час ядерного саміту в Парижі в березні цього року заявила, що відмова від цивільної ядерної енергетики була стратегічною помилкою. І тепер в ЄС виникло питання, скільки часу знадобиться, аби повернутися до розвитку атомної енергетики і відновити темпи, які були раніше. Як пояснює Джоел Екер із Westinghouse, у Євросоюзі поступово змінюється підхід до атомної енергетики. Після довгих років суперечок її знову починають розглядати як стратегічну. стабільне джерело енергії, яке має працювати разом із відновлюваними джерелами. І саме Польща, за його словами, може стати одним із ключових

0: прикладів того, як це має виглядати на практиці.
1: Ну, вони змінили таксономію лише за 2 роки тому, і це дуже хороший початок. Вони визнали, що атомна енергетика є технологією без викидів вуглецю, і що це базове джерело енергії. Тоді як вітер і сонце – це чудові відновлювальні технології, але вони циклічні. А енергосистема, сучасна мережа, якщо вона має бути безвуглецевою, повинна бути поєднанням гібридом. Кілька країн, Польща включно, об'єдналися і створили ядерну коаліцію, і вони працюють із Європейським Союзом. Щоб визнати атомну енергетику як більш базову, більш стійку частину загальної енергосистеми в Європейському Союзі. Тож я думаю, що це процес, який триває, але все одно знадобиться ще кілька років, щоб пройти через це і щоб усі це прийняли. Німеччина змінила свою позицію певною мірою. І це допомагає, тому що у вас є французи з їхньою програмою нових будівництв. Німеччина вже не настільки в опозиції, як це було в минулому. І тому фактично єдина держава-члена ЄС, яка постійно має труднощі з атомною енергетикою, це Австрія.
0: Німеччина у 2023 році ухвалила рішення повністю відмовитися від атомної енергетики. Усі атомні електростанції в країні були поступово виведені з експлуатації, а енергетичний баланс почали формувати переважно за рахунок відновлюваних джерел, а також газу і вугілля. Однак сьогодні Німеччина знову переосмислює свій підхід до атому, каже Джоел Екер.
1: Я днями зустрічався із представником німецького уряду, який зараз розглядає, де атомна енергетика може зайняти місце в майбутньому енергетичному балансі країни. Я не можу говорити, чому вони колись змінили свою позицію, але я вважаю, що зараз вони знову аналізують це рішення і потенційно думають про його перегляд. І якщо подивитися на те, про що ви говорите, то є багато фактів, які це підтверджують. Вони купували багато російського газу, перейшли на вугілля, також розвивали відновлювану енергетику і вкладали в неї значні кошти. Але при цьому вони все одно імпортували атомну електроенергію з Франції, щоб компенсувати використання вугілля, особливо після початку війни в Україні і санкцій проти Росії.
0: Цей крок став дискусійним в європейській енергетичній політиці і досі залишається прикладом того, як по-різному країни Євросоюзу підходять до ролі атомної енергетики і як можуть впливати інші країни на їхні рішення. Продовжуючи тему спорудження власного атомного реактора, Польща, каже Войцех Фрохна, має перед собою приклад Південної Кореї, але також Франції, і шукає партнерів у Японії.
2: І так французи.
1: Сьогодні говорять про французький ядерний ринок, і вони теж цьому вчилися. Тому зараз ми не маємо таких конкретизованих планів, але якщо атомна енергетика буде розвиватися, якщо атомна енергетика в Польщі з'явиться, то я не бачу перешкод для того, щоб ми колись побудували власний реактор, чи малий, чи великий, чи високотемпературний реактор. Є такий проект сьогодні на етапі, я б сказав, концептуально-дослідницькому в Національному центрі ядерних досліджень, реактор типу HTGR, які створюються у співпраці зараз із японцями, але в моделі, яка спеціально має дати нам права інтелектуальної власності на цю технологію або співволодіння цією технологією. Багато можливостей уже десь поруч на відстані руки.
2: Десь там в засінгу ренки, już, a sky is the limit.
0: Атомна енергетика – це не лише незалежність, але й поштовх до економічного розвитку в умовах конкуренції. США і Китай вже навіть не дихають у спину в Європі, вони далеко попереду. Європейський Союз занадто повільно, так би мовити, запрягає. Натомість Китай активно будує ядерну енергетику. Вони дуже добре працюють з масштабуванням. Як тільки щось освоюють, то швидко запускаються в великому обсязі, каже Джоел Екер.
3: As far as why they're doing it.
1: Щодо того, чому вони це роблять, то головна причина в тому, що вони також використовують дуже багато вугілля. Крім того, у них є проблеми з газом через війну з Іраном, а також загальні проблеми з нафтою і газом. І тому вони бачать логіку в тому, що хочуть значно збільшити частку атомної енергетики в базовому навантаженні своєї енергосистеми. Зараз у них будується 36 реакторів, це більше, ніж у всіх інших країнах світу разом узятих, у 2-3 рази. І це пояснює чому. А як у тому, що вони дуже добре працюють із масштабуванням. Як тільки вони щось освоюють, вони швидко запускаються у великому обсязі. Наприклад, реактори

0: І пі тисяча вони будують швидше, тому що спочатку виготовляють усе обладнання, готують його, розміщують і лише потім запускають будівництво. Таким чином, будівельники можуть працювати максимально швидко, і вони скоротили час будівництва з 5 років до 4,5, а їхня ціль – зменшити його до 4 років від так званого першого ядерного бетону до моменту завантаження палива. І вони досягають цього через стражування, накопичення досвіду і впровадження вже отриманих уроків.
1: And they're doing it through replication and lessons learned and implementing it.
2: Є ще один момент у Європі – це дуже довгий процес прийняття рішень і необхідність використовувати європейські кошти і, відповідно, погоджувати їх із Європейською комісією. Тобто не може держава взяти просто державні гроші і спорудити собі, наприклад, атомну електростанцію без того, аби не проговорити всі ці питання із Європейською комісією.
0: Якщо це державне фінансування, то вони не можуть просто взяти гроші з бюджету. Навіть Франція для своїх нових проєктів подавала заявку на державну допомогу до Європейської комісії. Тобто в Європейському Союзі працює така система регулювання. Якщо ви використовуєте державні кошти для субсидування проєкту, то ви повинні отримати схвалення Європейської комісії. І Болгарія також планує найближчим часом подати таку заявку щодо будівництва блоків 7 і 8 на АЕС Козлодуй, які вони хочуть реалізувати як реактори
1: AP1000.
2: Войцех Врохна також говорить про те, що Китай показує, що цілком можливо споруджувати реактори дуже швидко, але важливі теж і екологічні питання, наголошує польський представник.
3: Кіни показують, що можна то робити, але Франція, яка не
0: так... Так, Китай показує, що це можливо, але й Франція, яка не є настільки великою державою, як Китай, я маю на увазі масштаби країни та інші показники, і не хочу образити гордість наших французьких друзів, також могла будувати по 3-4 реактори на рік. Тобто це реально, це можна робити і це цілком можливо. Водночас питання довкілля також мають значення, адже життєвий цикл проєкту, про який ми сьогодні говоримо, охоплює все. Підготовку, будівництво і виведення атомної електростанції з експлуатації. Існує спеціальний фонд на ліквідацію таких об'єктів. Він передбачений атомним законодавством, і від першої виробленої мегаватт-години кошти мають відраховуватися саме до цього фонду. Тож така система вже працює. І на завершення хочу сказати, що, на мою думку, атомна енергетика часто певною мірою сигматизується, особливо коли йдеться про ядерні відходи. Насправді їх не так уже й багато. Обсяг відходів, які потрібно утилізувати в атомній енергетиці, не є настільки великим, як це часто уявляють. А якщо колись стане реальністю ядерний синтез, а про це мріють усі, то ця проблема майже повністю зникне.
3: Всі о тим мріємо, то проблем майже що зникне.
2: З енергетичною трансформацією у Європі не все так гладко, є дуже багато скептичних голосів і противників, дехто через нерозуміння, дехто свідомо виступають проти впровадження нових зелених технологій. У Польщі є значна підтримка атомної енергетики, але водночас у суспільстві лунають і критичні голоси. Одні кажуть, що це економічно невигідно і краще інвестувати тільки у відновлювані джерела енергії та системи накопичення електроенергії. Інші звертають увагу на питання ядерних відходів. Мовляв, саме вони залишаються головним викликом, і тому атомна енергетика може становити ризики для довкілля. Продовжує Войцех Врохна і спростовує ці побоювання.
3: Технологія ядрова, щоб могла ще розвиватися.
0: Щоб атомна енергетика могла розвиватися в такому масштабі, про який ми говоримо, їй потрібен свій бізнес. Тому що специфіка ядерної енергетики, особливо великих реакторів, така, що ця технологія завжди знаходиться ближче до держави, ближче до її інтересів і безпосереднього контролю, ніж, наприклад, невелика сонячна панель, навіть якщо таких панелей 1000, і вони дають разом 1000 мегаватт встановленої потужності. Тому точно не можна сказати, що ядерна енергетика буде розвиватися виключно як бізнес без жодного державного контролю. Але для того, щоб це взагалі відбувалося, потрібна більша частка бізнес-моделі. І чим більше буде розвиватися атомна енергетика, тим більше таких проєктів можна буде реалізовувати вже в більш ринковій моделі. І чи можемо ми це зробити? Так, історія 70-80-х років, коли атомна енергетика активно розвивалася, показує, що це технічно можливо. Це не проблема. У Франції, США та інших країнах, які

0: Розвинули сучасну атомну енергетику, тоді запускали по кілька реакторів на рік.
1: В вілу краях, які тому енергетику ядрову заавансовану збудували, віддавано кілька реакторів рочне.
2: Є ще одна країна, для якої тема атомної енергетики є не теоретичною, а щоденною реальністю. Україна. Країна, яка має один із найбільших у Європі ядерних енергетичних секторів і навіть під час війни продовжує працювати зі своєю атомною інфраструктурою. Країна, яка має найбільшу у Європі атомну електростанцію Запорізьку, яка сьогодні перебуває під російською окупацією. Країна, яка має Чорнобильську атомну електростанцію, дещо сумно звісно, але також обстрілювану росіянами без перестанку, тож і українська атомна енергетика сьогодні живе у абсолютно нових реаліях, на щастя, ще не знайомих європейській атомній енергетиці. І саме тому питання про Україну у новому етапі європейського ядерного розвитку звучить сьогодні особливо гостро. Ще до повномасштабної війни Україна розглядала можливість розширення своєї атомної генерації якраз за участі американської компанії Westinghouse. Йшлося про нові блоки на основі технології AP1000, а також про модернізацію вже існуючих проєктів. Паралельно Україна відмовилася від ідеї закупівлі реакторів з Болгарії і зробила ставку саме на нові спільні проєкти з Westinghouse. Сьогодні, попри війну, ця співпраця не зупинилася, каже Джоель Екер. Проєкт рухається поетапно від технічної підготовки і проєктної документації до адаптації під європейські стандарти та інтеграції в українську енергосистему.
0: Так, справді існував меморандум про взаєморозуміння щодо 9 нових атомних електростанцій AP1000 в Україні. І ми також підписали два контракти для першого об'єкта майданчика Хмельницький для будівництва Хмельницький 5 і 6. Ми працювали з Енергоатомом і провели техніко-економічне обґрунтування, яке ми для них підтримали, а також виконали деякі обмежені початкові інженерні роботи. І зараз ми розглядаємо можливість виконання для них робіт зі створення симулятора. Вони хотіли б профінансувати нас, щоб ми встановили симулятор. Тож проект рухається дуже повільно. Він не зупинився, але через війну, фінансування і те, що вони спрямовують багато коштів на оборону, це не було головним пріоритетом.
2: І чи може Україна вже зараз, навіть не будучи членом Європейського Союзу, долучитися до нового етапу розвитку атомної енергетики у Європі, якщо ми вже згадали про атомний енергетичний острів, з урахуванням свого досвіду, інфраструктури і ролі, яку вона вже відіграє в енергосистемі регіону?
0: Так, насправді вже наприкінці наступного місяця запланована конференція, присвячена відновленню України. І там тривають обговорення між польським урядом Westinghouse і українським урядом щодо того, які є синергії і як працювати разом, щоб просувати ці проекти AP1000. Тобто так, Україна безумовно має можливість бути частиною загальноєвропейських зусиль. Україна має дуже досвідчену і потужну ядерну програму. У них є виробничі потужні. Досвід будівництва, також діючі енергоблоки. Під час війни частина цих об'єктів була зруйнована, а одна станція окупована. Є багато ознак того, що Україна є сильною ядерною державою і може бути цінним партнером для Європейського Союзу в ядерній сфері.
2: А ще, каже Джоель Екер, після 2022 року Україна повністю відмовилась від російського ядерного палива і перейшла на паливо Westinghouse для реакторів совєтського типу BPEP. Це один із ключових кроків, який зменшив енергетичну залежність і зробив систему більш стійкою. Це була енергетична трансформація Української служби Польського радіо.

Історія святкування Дня дитини у Польщі. Що спільного із цим має совєтська компанія пропаганди проти виробництва атомної зброї? Про це Яна Стемпневич далі.

Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич. 1 червня у Польщі відзначається День Дєцька. Я навмисно озвучую польську назву свята, тому що з українським відповідником маю певний клопіт.

Міжнародний день дітей, День захисту дітей – це про те саме свято. В Україні до минулого року Міжнародний день дітей вибирають цю назву, оскільки вона найближча до оригіналу International Children's Day, відзначався 1 червня, так як і у Польщі. Але починаючи з 2025 року, свято перенесено на 20 листопада, тобто на дату, яку мають у своїх святкових календарях під назвою International Children's Day більшість країн світу. Польща залишається при даті 1 червня, і тому сьогодні в рубриці «Ми – Суспільство» хочу поговорити і про свято, і про дітей, і про зв'язок між молодим та старшим поколіннями. На початок про історію Міжнародного дня дитини і дату 1 червня. Що спільного дата має із політикою, за мить все поясню. Але коли говоримо про історію дня, присвяченого дітям, то варто сягнути 19 століття. Тоді у деяких церквах у Сполучених Штатах Америки почали проводити дитячі богослужіння. Американський пастор Чарльз Леонард в кожну другу неділю червня, починаючи із 1856 року, почав проводити дитячі богослужіння. А після богослужіння відбувалися заходи, адресовані дітям, ігри, забави, вікторини. І так дітям був присвячений увесь день, який спочатку називали Днем Троянд, пізніше Квітковою неділею і нарешті Днем дітей. Ідея швидко поширилася серед інших протестантських громад у Сполучених Штатах Америки, однак Сполучені Штати були не першою країною, яка включила День дітей до свого офіційного календаря національних свят. Тут піонером є Туреччина. І ця подія пов'язана із політичними змінами в цій країні. 23 квітня 1920 року в Анкарі було засновано великі національні збори Туреччини, і це стало важливим кроком до перетворення Османської імперії на Турецьку республіку. Цей день став національним святом, але у 20-х роках перший лідер цієї демократичної держави Мустафа Кемаль Ататюрк також встановив 23 квітня як день, присвячений дітям. І донині турки святкують День Незалежності і День захисту дітей одного дня, 23 квітня. У довоєнній Польщі День дітей святкували 22 вересня. Перші записи про нього датуються 1929 роком. І цього дня проводилася урочиста меса, після чого збори, екскурсії або більш такі неформальні заходи у школах. Міжнародні організації теж прагнули вшанувати дітей особливим днем. У 1924 році у Женеві Ліга націй ухвалила першу декларацію прав дитини. В короткому документі серед іншого зазначалося, що, цитую, «людство повинно дати дитині найкраще, що має». Рік потому в тому ж місті відбулася Всесвітня конференція, присвячена дітям, під час якої було запропоновано встановити Міжнародний день дітей. І свято мало відзначатися 1 червня. Ідею вдалося втілити в життя після Другої світової війни. У 1946 році Організація Об'єднаних Націй з ініціативи поляка Людвіка Райхмана заснувала ЮНІСЕФ – організацію, що займається і правами дітей, і допомогою дітям. 8 років після цього ООН заснувала Міжнародний день дітей, але залишила урядам країн свободу вибору, дати і форми святкування. Нині Міжнародний день дітей відзначається у світі 20 листопада. А чому 20 листопада? Тому що 20 листопада 1959 року Генеральна асамблея ООН ухвалила Декларацію прав дитини. У Польщі і донедавна в Україні Міжнародний день дітей відзначається 1 червня. Чому? Цьому теж є пояснення. І знову ж, повертаємося до історії. 5 років перед запровадженням цього свята Організацією Об'єднаних Націй у Москві відбувся Конгрес Всесвітньої Демократичної Федерації Жінок. Це організація заснована у Парижі за ініціативи лівих і комуністичних кіл. І під час цього конгресу було запропоновано ідею святкувати Міжнародний день захисту дітей. І було запропоновано день святкування, тобто 1 червня. На жаль, за цією благородною ідеєю ховали

0: змінилася совєтська політика. Гасла про права дітей стали частиною ширшої пропагандистської кампанії, під час якої лунали заклики, наприклад, обмежити виробництво ядерної зброї. Тоді якраз починався оцей період тривалого конфлікту між Совєтським Союзом і Сполученими Штатами, відомий як «Холодна війна». Совєтський Союз, усвідомлюючи перевагу свого ворога, вживав пацифістські гасла, і таким чином тоталітарна країна, якою керував Сталін, представляла себе захисницею миру, використовуючи теж дітей для досягнення своєї мети. День захисту дітей вперше відзначили у Совєтському Союзі та країнах, які були залежні від СРСР, тобто у таких країнах, як Польща, 1950 року. Святкування відповідали пропагандистському клімату часів Холодної війни. Архівні фотографії того часу показують, що були теж банери із мирними гаслами, які несли діти, а на сцені було встановлено напис «Ми вимагаємо заборони ядерної зброї». Уряд, який перший застосує ядерну зброю, буде засуджений людством як воєнний злочинець. От такою є історія Міжнародного дня дитини і цих двох дат. У Польщі зберігається дата 1 червня, і поки що немає дискусії про перенесення Дня дітей на іншу дату. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо, а в рубриці «Ми суспільство» сьогодні говоримо про Міжнародний день дітей. Ми дізналися про походження цього свята, про його історію, а також чому у Польщі День дитини, День дєцька, святкується 1 червня. Нагадаю, Україна від минулого року святкує Міжнародний день дітей 20 листопада, тобто тоді, коли решта Західного світу. У Польщі свято не перенесли, і 1 червня ми традиційно говоримо про захист дітей від насильства, про комфорт життя маленьких людей. І традиційно 1 червня маленькі люди отримують від великих людей подарунки. І це не буде перебільшенням, коли скажу, що найбільш щедро обдаровують дітей дідусі і бабусі. У цій частині передачі хочу поговорити про ці міжпоколінні взаємовідносини, про те, який вплив на розвиток дітей мають батьки їхніх батьків. Про це в ефірі Польського радіо говорили докторка Аніта Ріхард-Кажімєрська, котра представляє Раду політики стосовно літніх людей, Рада діє при міністрі сім'ї, праці та соціальної політики. Пані доктор теж є викладачкою у Гданському політехнічному інституті, також говорила про цю тему докторка Ельжбєта Островська, голова Польського союзу пенсіонерів і людей з інвалідністю. Пані доктор теж представляє згадану Раду політики стосовно літніх людей, а польська назва її така – Рада до справ політики сеньоральний. І третій експерт Лукаш Сальваровський, головний редактор порталу «Голос сеньора», голова товариства «Манко», «Голос сеньора», стоважешення «Манко», «Голос сеньора». Як говорить Ельжбєта Островська, зв'язок між онуками і дідусями дуже важливий, причому для обох сторін. Але на зміцнення цього зв'язку повинні працювати теж обидві сторони.
1: Я послужуся таким окрещенням, якого хіба ж кидись уживам.
2: Я наведу таке порівняння, вже колись наводила дитина як валіза, що покладеш та й виймеш пізніше. Тож, якщо ми встановлюємо близькі і теплі стосунки з онукою чи онуком з раннього віку, то в міру того, як наша дитина росте, вона, звичайно, живе в іншому світі, ніж ми. Ці стосунки також на різних етапах дорослішання дитини змінюються. Але вони все ще можуть бути міцними. Вони можуть бути сповнені взаємо розуміння та прихильності.
1: Релації стають ще інші, але надаль можуть бути сильні, можуть бути насиховані взаємним зрозумінням і учуттям.
0: Сучасне суспільство відійшло від трипоколінної моделі сім'ї, говорить докторка Аніта Ріхард-Кажімєрська, і тому збереження міцних зв'язків між онуками і дідусями – це виклик.
2: Звісно, є люди похилого віку, які мають дуже близький регулярний контакт зі своїми онуками і дітьми, і є зростаюча група самотніх людей похилого віку, чиї стосунки з близькими закінчуються або телефонним дзвінком, або розмовами через комунікатори. Тож важко зробити якусь узагальнену картину. Ми говоримо про зростаюче явище сингуляризації старості, про те, що люди похилого віку через зміни в структурі сім'ї та ослаблення сімейних зв'язків справді втрачають цей тісний контакт. Але я також спостерігаю за іншими тенденціями в польському суспільстві. Ось ми з вами говоримо.

0: Говоримо про людей похилого віку в міжпоколінних стосунках лише або найчастіше в контексті контактів між бабусею чи дідусем та онуком, маленькою дитиною. І говоримо про те, що слід будувати ці зв'язки. Зрештою, цьому служать різні ініціативи. Але ми схильні забувати про величезну групу дітей, які піклуються про своїх літніх батьків. Я маю на увазі дітей, яким 60, 65 чи 70 років, і які піклуються про своїх 85-90-річних батьків. І це також стосунки між дитиною та батьками. Зовсім інші, про які ми схильні забувати. Проте ця турбота та цей сімейний догляд все ще є частиною нашого повсякденного життя. І варто підняти цю тему з нагоди Дня матері та Дня захисту дітей.
1: Дня матки і Дня дитини порушити.
2: Питання зв'язку між онуками і дідусями, а також між дорослими дітьми і дуже літніми батьками, також включає елемент відстані, як фізичної, так і емоційної. Як ця відстань виглядає у великих містах, як у селах, говорить Лукаш Сальваровський.
3: Напевно, відлегость має значення і...
0: Відстань, безумовно, має значення та полегшує або ускладнює контакти з бабусями, дідусями чи батьками. За умови, що емоційні стосунки добрі і немає суперечок, сварок чи будь-яких інших невирішених питань. Однак, якщо емоційний зв'язок сильний, то цей контакт, цей зв'язок також міцний, навіть незважаючи на відстань, незважаючи на те, що хтось навіть переїжджає з меншого міста до більшого. Це дуже поширене явище. Із досвіду нашого товариства «Манко», «Голос сеньора», можу сказати, що є чимало таких ситуацій, коли до нас приходить молодь і питає: «Підкажіть, як запросити сюди свою бабусю, залучити її до вашого клубу сеньора?» А коли ми, наприклад, проводимо заходи для старшокласників, то вони нас питають, чи можуть прийти на цей захід зі своєю бабусею чи мамою. Тож такі контакти точно є, і це дуже позитивні приклади. Але ми знаємо теж про іншу реальність – жахливі стосунки, очікування дітей та онуків на спадщину, погане ставлення до літніх членів сім'ї. Звичайно, стосунки в сім'ї залежать від виховання. Але пам'ятаємо, що не тільки виховання, не тільки батьки мають вплив на своїх дітей. Це також оточення, засоби масової інформації та авторитети, на яких ми не маємо впливу. Тому ми не маємо гарантії, кого ми насправді добре виховуємо, і на те, як діти, вже дорослі люди, потім будуть до нас ставитися. Проте, безумовно, варто спробувати, і школи також повинні навчати. Звідси чудові приклади нашого проєкту «Школа дружня до старших» та урядової ініціативи міжпоколіннєвої школи. Безумовно, варто говорити про це, підвищувати обізнаність і робити все можливе, аби старість бабусі, дідусів та батьків була якомога кращою. Адже тим самим ми зменшуємо навантаження на перевантажену систему довгострокового догляду. Бо чим більше ми піклуємося, тим мудріше ми активуємо наших батьків фізично, психічно та соціально. Тим самим ми зменшуємо навантаження на систему довгострокового догляду.
3: Тим відчужаємо протяжений систем опіки довготермінової.
2: Як на емоційну близькість впливає фізична близькість? Тобто, коли дідусі і онуки живуть в одному місті, коли часто зустрічаються, разом проводять час. Ельжбіта Островська говорить, що немає простого рецепту на емоційний зв'язок.
4: Близькость така фізична, чи можливість частих контактів.
0: Така фізична близькість, тобто можливість частих контактів, може, але не обов'язково повинна бути обов'язковою добрих стосунків. Це дійсно залежить від почуттів та емоцій між старшим та молодшим поколінням. Тут було порушено досить важливе питання. Річ не лише в тому, що бабусі піклуються про своїх онуків та встановлюють з ними якийсь зв'язок. Крім того, це чудова річ, звісно, за умови, що це рішення жінки, що її ніхто не змушує відмовлятися від професійної активності, бо немає кому піклуватися про онуків. Отже, це одне питання. Це точно не може покращити ці стосунки, якщо така ситуація опіки над онуками виникає з необхідності та якогось, я би сказала, примусу. Звісно, навіть ця фізична близькість не є обов'язково позитивною і не вплине так на стосунки. Друга справа – взаємовідносини з 5- чи 10-річною дитиною. безумовно, відрізняються від стосунків з 15- чи 18-річною людиною. І тут також є завдання, я б сказала, для бабусь та дідусів. Нам потрібно трохи змінити підхід до наших онуків, коли вони дорослішають, бо вони живуть в іншому світі, і ми повинні намагатися його зрозуміти. Але тут порушено дуже важливе питання – питання життєвих ситуацій, коли дорослі діти

0: стають батьками для своїх батьків. Тобто для людей похилого віку, які починають потребувати щоденного догляду. Це надзвичайно складна ситуація, я думаю, для обох сторін. І для тих дорослих дітей, які мають своє професійне життя. Можливо, вони не також можуть приділяти стільки часу, енергії та уваги своїм дітям, бо, на жаль, непогано. Можливо, вони також не можуть приділяти стільки часу, енергії та уваги своїм дітям, бо, на жаль, турбота про людей похилого віку їх поглинає. А з другого боку, для цих людей похилого віку це також складна ситуація – бути настільки залежними, що в певному сенсі вони заважають своїм дітям, яких вони колись намагалися виховати самостійними людьми, як це часто можна почути, а тепер заважають їхньому професійному розвитку та функціонуванню в сім'ї. Тож це дуже складні речі. Тут немає простого рішення. Фізична близькість і дистанція – це елементи, які впливають на стосунки, але насправді це все дуже залежить від того, що ми будуємо на ранніх етапах у контактах із нашими дітьми, а пізніше з нашими онуками. Але я також погоджуся з Лукашем. Не тільки ми виховуємо своїх дітей чи онуків. Їх виховує їхнє оточення, їхнє середовище, і звідси іноді виникають розчарування, коли улюблений онук перетворюється на зарозумілого підлітка, який насправді більше не хоче розмовляти зі своєю бабусею. Таке трапляється, і я думаю, що ми повинні прийняти, що певні процеси неминуче відбуваються. Я думаю, що варто відзначити це свято, згадуючи найприємніші моменти, які ми провели разом або проводимо з нашими онуками. Ми повинні намагатися будувати те, що може нас об'єднувати. Але, як я вже сказала, це також вимагає від нас, старших, розуміння того, що це інші молоді люди, що вони живуть у зовсім іншому світі. І що спогади на кшталт «А коли я був молодим» насправді не завжди знаходять відгук у молоді.
1: Я був молодий, не багато до тих молодих трапляю.
2: Про взаємовідносини між підлітками та їхніми дідусями і бабусями говорила теж Аніта Ріхард Кажімірська.
0: Якщо ми говоримо про молодих людей, тобто молодих дорослих, то з одного боку ми не можемо з ними вже будувати такі інфантильні стосунки, як у випадку маленьких дітей. Тобто подарунки на День дитини, чи організація Дня бабусі, чи Дня дідуся в дитячому садочку, чи в початковій школі. Це складає іспит у випадку маленьких дітей, ці заходи користуються великою популярністю. Натомість у випадку підлітків я би пропонувала інший рівень контактів зі старшим поколінням. Наприклад, волонтеріати в будинках сеньорів. Це різні види шкільних волонтерських програм в середніх школах, але волонтерство також з'являється в університетах. Наприклад, коли учні середньої школи відвідують денні центри опіки для людей похилого віку, організовують різноманітні заходи або ж беруть у них участь, коли проводять час з людьми похилого віку, наприклад, влаштовуючи вечір настільних ігор тощо. Або просто запрошуючи сеньорів на прогулянку. Є теж домашні волонтерські програми. Вони полягають в тому, що молодь відвідує сеньорів в них вдома. Ці програми волонтеріату для підлітків, для молоді проводяться теж у пунктах допомоги і підтримки людей похилого віку, де, наприклад, молоді волонтери можуть допомогти сеньорам з телефоном, зробити якісь налаштування, пояснити, як користуватися різними додатками тощо. Або можуть допомогти проводити курси комп'ютерної гри. Грамотності і так далі. Тож ми розробляємо такі ініціативи підтримки людей похилого віку, але їх має бути більше.
3: Будуємо щось такого, але так, згадзам się, повинно бути цього більше.
2: Як зауважує Ельжбєта Островська, програми волонтеріату молоді і допомоги літнім людям діють, але тільки у великих містах.
0: Я хочу розповісти про ситуацію людей похилого віку, які живуть за межами великих міст, десь у сільській місцевості, де вони вже не є в'язнями четвертого поверху, а в'язнями власного міста. Бо насправді не можуть з цього містечка або села вибратися. Там насправді немає жодного волонтерства. Вони, мабуть, навіть не знають, куди звернутися за будь-якою інформацією. Тож, з усією повагою до таких ініціатив, вони просто не доходять до малих населених пунктів і людей, котрі там живуть. У багатьох європейських країнах є дуже гарна ініціатива. Студенти, наприклад, живуть у будинках для людей похилого віку і не платять за своє перебування. Але вони проводять там кілька годин занять із людьми похилого віку. Я думаю, що таких ініціатив має бути багато також у Польщі.

0: Волонтеріат за місцем проживання, тобто коли молодь відвідує людей похилого віку вдома, то тут теж є свої ризики. Ми чудово знаємо, що люди похилого віку часто стають жертвами різних шахраїв, які приходять іноді як представники адміністрації, іноді як представники банків, іноді як представники інших установ. На жаль, я вважаю, що візити невідомих молодих людей до людей похилого віку становлять такий тип ризику. Тому це має бути організовано так, аби забезпечити довіру до особи, яка приходить, і безпеку обох сторін, звісно. Було б також прикро, якби молода людина, яка займається такою волонтерською діяльністю, зіткнулася з недовірою з боку старшої людини. Боюся, що за всієї поваги до такого виду діяльності ці волонтери не приходять туди, де вони найбільше потрібні. Тобто до людей, обмежених власними домівками, до людей в маленьких містечках, де диявол каже «добраніч». Там тисячі літніх людей, до яких не звертаються жодні волонтери. Серйори не можуть отримати жодної форми допомоги, жодної форми підтримки. І на сам кінець дуже хочу наголосити, що деякі заходи, адресовані літнім людям, вони трішки, так би мовити, інфантильні. Тобто якесь виготовлення ялинкових прикрас. Даруйте, але літні люди часом страждають від різних хворіб, включно з деменцією та нейродегенеративними захворюваннями. Але, будь ласка, ставтеся до нас з повагою, а не як до старіючих дітей.
1: Отже, передусім повага до іншої людини. Такий висновок можна зробити із розмови експертів про зв'язок між поколіннями онуків та дідусів. А своїми думками з цього приводу поділилася докторка Аніта Ріхард-Кажімєрська, котра представляє Раду політики стосовно літніх людей, докторка Ельжбєта Островська, голова Польського союзу пенсіонерів і людей з інвалідністю, а також Лукаш Сальваровський, головний редактор порталу «Голос сеньора» і голова товариства «Ма». «Голос сеньора». А ви слухали рубрику «Ми – суспільство». З вами була Яна Стемпнєвич. Ну і крім цієї розмови, ми теж дізналися про історію Міжнародного дня дитини і чому у Польщі цей день дитини, день дєцька, святкується 1 червня. І чому Україна перейшла на іншу дату від минулого року, на дату 20 листопада. А всім причетним до цього свята бажаю радості щоденної.

А наша програма добігає кінця. Нагадаю вам, що ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Залишайтеся з нами і не забувайте про своїх близьких, особливо тих найменших і тих найстарших. З вами працювали Володимир Гарматюк і Агнєшка Наврот зі студії в Варшаві. Почуємося уже у наступних ефірах. До зустрічі.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про зміну законів у Польщі для українських воєнних мігрантів, про карту цукор та усі новації легалізації, які варто знати українцям, українським воєнним мігрантам. І до нашої студії завітала Марія Казмірова, експертка з імміграційних питань польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Right to Protection Poland. Вітаємо в нашій студії, пані Марія.
1: Вітаємо.
0: Я думаю, що ми сьогодні поговоримо про те, що дуже турбує, я думаю, що більшість українців, українців-воєнних мігрантів, тому що після 4 років повномасштабної війни Росії проти України продовжують українці ставити питання, що далі. І питання номер один – це легалізація, тому що легалізація дає можливості і для працевлаштування, і для навчання, і для життя, власне, так, легального в Польщі. Тобто, що має бути? Тимчасовий захист, карта побиту, нова карта цукру. Тобто, як не загубитися через серед усіх оцих змін законодавчих і зробити правильний вибір, іти правильним шляхом? Про це все ми поговоримо, тому що це ваша спеціалізація у фонді, саме легалізація. Але ви у нас сьогодні вперше на програмі, вперше на Польському радіо для України. І трошки хотілося б почути вашу історію, тому що, наскільки я знаю, ви самі пройшли шлях, так?
1: Так,
0: біженки.

0: Розкажіть, будь ласка.
1: В Україні я займаюся теж юридичною практикою, тобто я юрист, надаю юридичний супровід як і бізнесу, так і громадянам звичайним. Останнє моє місце праці, я працювала юристом в хендлінговій компанії аеропорта Бориспіль в Києві. У зв'язку із війною я фактично була змушена покинути своє місце роботи і разом із своєю родиною переїхати до Польщі. Не було жодних цілей, ми просто вирішили поїхати в першу країну, яка була перетинаючи кордон. Не було у нас жодних планів, жодних знайомих. Ми перетнули кордон. Дуже добре працювала група волонтерів. Вони нам допомогли знайти житло. Тобто моя родина, я, сестра, мама і моя мала племінниця, ми мешкали у родині поляків. І, власне, коли ми вже приїхали на територію Польщі, я для себе що зрозуміла, ми пройшли самостійно ці всі етапи, моя якби сім'я пройшла ці всі етапи. І я зрозуміла, як це важко для наших українців. Тобто кожен українець не розуміє ні польської мови, ні польських законів, і як далі діяти, куди йти і що робити. Звісно, ми коли вже отримали статус УКР з моєю родиною, я побачила це все на власні очі, як відбувається в пунктах таких, де отримували пасель УКР. Я іноді працювала волонтером і допомагала просто заповнювати такі внески для українців. Розпочала я навчання польської мови, бо розуміла, що без польської мови я не зможу допомагати. І, звісно, я почала шукати саме такі волонтерські організації, які надають допомогу українцям. Натрапила я на оголошення Краєвої ізби рад правних Польщі. Вони шукали саме українського юриста. І, власне, це була моя перша робота тут на території Польщі.
0: Чи вам допомагало знання законів в Україні, юриспруденція, коли ви були біженкою? Чи це якось допомагало взагалі зрозуміти, куди звертатись, як бути чи ні?
1: Звісно, тобто, якби я є юристом, і мені легко орієнтуватися навіть і в польських законах, бо я знаю, де шукати інформацію, як її шукати, як це працює взагалі. І саме тому, я зрозуміла для себе, що я можу бути тут корисною нашим громадянам, і я зможу допомагати. Саме в центру, центру координації помоці правної, це перший був, так сказати, одна із перших юридичних центрів, які надавали саме правову допомогу громадянам України. Ми допомагали відновити втрачені документи, тому що багато українців, які приїхали в Польщу, вони просто не мали, можливо, там згоріли чи щось, були втрачені документи. Вони не знали, як відкрити банківський рахунок, куди звертатися. Ну, такі звичайні потреби, які тут є в кожного громадянина.
0: Ну так, якби буденні речі, але все ж таки тут по-іншому, це інша країна, да, і тут інші вимоги трошки. Тобто з тих, скажімо, тих звернень, які були на початку, так, фонд, як вони змінилися за ці роки, за ці понад 4 роки вже повномасштабної?
1: Ну, звісно, спочатку кожен хотів поцікавитися, як отримати тимчасовий захист, тобто статус УКР отримати. Були такі базові запитання, як діти мають поступити в школу, які соціальні види допомоги, на що вони мають право, які є обов'язки. Тобто, можна сказати, людей цікавили такі речі, тобто вони не задумувалися на той час про легалізацію побиту в Польщі на довгостроковий термін. Власне, чим відрізняється ситуація зараз, кожен громадянин України зараз думає про те, де будуть його навчатись діти, думають про стабільність на території Польщі, тобто оформити документи, можливо, хтось хоче вже оформляти резидента. Тобто це дуже важливо саме для українців визначитися на даному етапі, які цілі.
0: Я зараз дуже багато бачу, навіть там в інтернеті, оцих повідомлень, як таких маленьких порад від різних фондів, юристів і так далі, як отримати резидентство в Польщі. Тому що я так розумію, що скільки це, 5 років, да? Треба
1: так,
0: 5 років. І так як цей термін уже десь він підходить, все ж таки скажіть, наскільки це реально для українців, воєнних мігрантів, хто приїхав з часу повномасштабної, перший рік, наприклад, повномасштабної,

0: повномасштабної отримати резидентство. Що для цього потрібно? Чи це підходить більшості, чи ні?
1: Хочу сказати, що податися на резидентство неможливо, маючи тимчасовий захист, тобто ПЕСЛ УКР, потрібно перейти на звичайну карту побиту. Якби зараз є інформація, що перебування на статусі УКР не буде

0: інші підстави, то є така альтернатива, як карта побиту цукор. Вона видається за спрощеною процедурою, і не потрібно мати жодного доходу, ні страхування. Саме такий
1: вид бізнесу, те, що потрібно на тимчасові карти.
0: Саме такий вид створений для тих громадян України, які хочуть тут залишитися, але не мають можливості податися на інших підставах.
1: Щодо резидента, все-таки хочу уточнити. Тобто, виходить, що якщо українці були на статусі ПЕСЕЛЮКР, так, ці, наприклад, там 4 роки, то їм це не враховується. Треба отримувати карту побиту або карту цукор, і тоді це буде враховуватись цей стаж 5 років цих для резидента, так?
0: Так, тобто на карті побиту цукор цей термін зараховується. Угу. Окрім того, не вистачить лише звичайного перебування, потрібно виконати всі інші вимоги. Це,
1: нагадайте, будь ласка.
0: Звісно, це операція, тобто сплата податків береться за 3 роки стабільної праці безперервно. Також подорожі не можна виїздити за територію Польщі більше ніж на 6 місяців. Якщо у вас таки все-таки виїзд відбувся, то потрібно надати документи, яка була підстава, можливо, це лікування.
1: Одноразово чи це сумарно?
0: Це одноразово. Сумарно не можна більше за 5 років 10 місяців на 10 місяців виїжджати з території Польщі.
1: Зрозуміло. І я так розумію, що треба ще і екзамен, та польська мова.
0: Звісно, польська мова,
1: державний сертифікат.
0: Так, державний сертифікат
1: на рівні
0: B2.
1: B2, так. Навіть не B1, а B2. Так. Ну, там треба уточнювати, бо там є зміни, так, бо для університетів, зміни, наприклад, звісно. B2.
0: Так.
1: Для того, щоб стати абітурієнтом, ну, і студентом, треба здати іспит B2. Про карту цукор хочу з вами поговорити. Вона дуже довгоочікувана карта.
0: Звісно.
1: Так? І десь, давайте так, 4 травня вже відкрилась можливість подаватися на карту цукор. Тобто незабаром буде вже місяць. І ми можемо навіть трошечки вже аналізувати цей процес. Як от ви в фонді аналізували його, дивились, чи все йде так, як має йти, чи подаються люди, які проблеми у них виникають. І, власне, хто може податися на карту цукру, якщо це, наприклад, родина, ну, давайте так, в середньому, там, мама з дітьми і з літніми батьками. Тобто, це кожен має подаватися окремо, так? Всі нюанси розкажіть, будь ласка.
0: Почнемо з того, що на карту побиту цукру можуть подати громадяни України, які тут перебувають на статусі УКР. Звісно, перша вимога – це активний статус УКР станом на 4 червня 2025 року, перебування протягом 365 днів безперервне. Хочу наголосити на тому, що важливо, щоб ви, наприклад, якщо ви приїхали 2022 року, важливо, щоб з 2022 року ваш протягом до сьогоднішнього дня хоч раз був безперервний статус протягом 365 днів. Наприклад, якщо ви втратили статус УКР в 2026-му, ви можете податися, тому що головна вимога виконана, ваш статус діяв протягом 365 днів, і важливо, щоб ви мали статус саме на 4 червня 2025-го, бо якщо не маєте і виконали вимогу протягом 365 днів, то, на жаль, ви не виконуєте всі вимоги. Mm-hmm. Окрім того, ще активний статус на момент подачі також важливо.
1: Так. Як податися?
0: Податися, можна сказати, дуже просто. Зараз
1: можна сказати так,
0: але для звичайного громадянина, який не користується.
1: Так, це може бути складно.
0: Це, звісно, складно, але хочу сказати з мого досвіду, як раніше подавалась на карту побиту, це досить таке дуже легка процедура. Потрібно зареєструватися в системі МОЗ, тобто ви можете це робити навіть з дому. Зареєструватися в системі МОЗ, мати профіль Зоофану, яким будете підписувати заяву. Важливо те, що заяву на карту побиту цукор для неповнолітніх дітей подають саме батьки, тому що до нас багато часто запитань приходить, моя дитина вже має профіль Зоофани після 13 років, чи вона буде підписувати заяву? Ні, підписують заяву саме батьки.
1: До якого віку?
0: До 18 років, до повноліття. якщо вже виповнилось 18 років, дитина подає, ну, як вже якби доросла особа подає себе самостійно.
1: В Україні до 16, по-моєму, так?
0: Тут до 18 років, так.
1: Тут до 18, так. Трошки є різниця, так.
0: Тобто,

0: Щодо дітей, якщо ми говоримо про бабусю, дідуся, то звісно вони подають самі на себе самі за себе внесок. І важливо, звісно, перевірити актуальність даних в реєстрі ПЕСЕР. Хочу наголосити на тому, що зараз громадяни України, які отримали статус УКР на підставі без закордонного паспорта, наприклад, український паспорт, свідоцтво про народження дітей, так само на самому початку зараз
1: війни,
0: є обов'язок до 31 серпня виготовити новий закордонний паспорт і оголосити, тобто оновити дані в реєстрі ПЕСЕР. Це дуже важливо, тому що
1: до 31
0: до 31 серпня, так. Тому що якщо вони цього не зроблять, то автоматично втрачається статус УКР і, звісно, право подачі на карту побиту цукру.
1: Якщо не встигають зробити. Тому що це теж певний процес, який треба.
0: Розумію, але хочу сказати, що ця вимога виготовити закордонний паспорт вже триває з червня 2025 року. Зараз вже це стало обов'язковим. Тобто з березня. З березня 2026 це вже стало обов'язковим. Розумію? Тому якби зараз можна виготовити такий закордонний паспорт, як і тут в Польщі, в ДП документ. Якщо можете виїжджати на територію України, звісно, можна поїхати на територію України своєю сім'єю і виготовити закордонний паспорт в Україні. Якщо є, звісно, можливість, то можна так. Але
1: знаю, що деякі експерти от по-різному рекомендують, скажімо так, подаватися, от коли подаватися на карту цукру. Хтось каже, що треба зразу подаватись. Зараз от відкрилась така можливість місяць тому, подавайтесь. Хтось каже, варто почекати. Десь туди на кінець місяця, тому що подаватись термін, дедлайн, який у нас? Березень 27-го року, так.
0: Так,
1: подача на карту цукор. Тоді таким чином якби трошки збільшується от термін самої карти. Не 3 роки буде, а 3,5 роки. От ви як, що ви рекомендуєте?
0: Я рекомендую подумати, це ситуація кожного. Тобто тут потрібен індивідуальний підхід, потрібен аналіз, як для вас буде краще. Наприклад, якщо ми будемо говорити про осіб, які проживають в осередках загального заквартирування, якщо вони отримують карту побиту цукор, звісно, статус УКР втрачається і всі права на безкоштовне проживання втрачаються. Тому якби вразливі категорії осіб, які користуються ще пільгами, будучи на карті побиту цукор, я радила подаватися пізніше. Ну, тобто розгляд самої карти – це 180 днів. Можливо, краще десь в кінці року подаватися, ну, або вже ну, в наступному році, там, січень-лютий. Ну, тобто, я ж кажу, ситуація досить таки індивідуальна, тому що теж потрібно звертати увагу, що для кого важливо, ну, що є важливішим для кожної особи. Якщо хтось хоче мати можливість подорожувати, звісно, подавайтеся відразу. Тому що, як відомо, якщо закінчиться статус УКР, ви будете під час очікування карти побиту побит легальний, але ви не маєте права виїжджати за території Польщі. Тому, якщо вам важливі подорожі, варто подбати про подачу документів вже зараз. Окрім того, резидента також. Так, якщо ви хочете, вас, ну, якби цілі вже залишитися на території Польщі, отримати резидента Унії Європейської, то варто теж подавати карту побиту, щоб швидше отримати і відносно вже термін зараховуватися вашого перебування тут на території Польщі до резидента.
1: Так, це дуже важливі моменти. А що втрачає ще які пільги, якщо люди переходять з тимчасового захисту на карту цукор?
0: Окрім того, ще студенти теж слід наголосити, що студенти, які перебувають на статусі УКР, наразі в них немає вимоги мати сертифікат. Це єдине для того, щоб безкоштовно навчатися в університеті. Тому якби для цієї категорії, окрім того, ще хочу наголосити,
1: це
0: що...
1: залишилось для студентів, так, безкоштовне навчання на тимчасовому захисті?
0: Так.
1: Воно є,
0: тобто,
1: так?
0: Що хочу сказати ще про вагітних жінок, вагітні жінки, які зараз на сьогоднішній день є вагітними і знаю, що будуть якби народжувати дитину в кінці, ну, тобто, наприклад, в грудні, в листопаді, думаю, варто трішки зачекати, щоб так не вийшло, що ви отримали карту побиту швидше, ніж народили дитину, тому що можуть виникнути проблеми потім з отримання дитиною статусу УКР. Важливо, щоб народжена дитина мала статус УКР. для того, щоб подати потім новонароджену дитину на статус УКР. Бо, як відомо, так, що так, зараз так, не можуть подавати, якщо народилась дитина в Польщі, зараз не можна подавати. Коли мама вже отримує готову карту побиту, тоді можна подавати вже дитину тут на території Польщі. Але це стосується народжених на території Польщі дітей. Всі інші діти, які приїхали з батьками, вже можуть подаватися разом. І я радила би це робити разом всім, сім'єю. Тобто,

0: якщо є мама і троє дітей, подавати відразу на карту побиту всіх. Щоб, ну, якби...
1: ну так, щоб не було, що хтось подався, хтось не подався, так? Зрозуміло. Хочу запитати про карти побиту, тому що дуже в багатьох українців, от я чую, просто спілкуюсь з різних сфер українців, які чекають там і рік, хтось там, там півроку, хтось більше півтора року, ну, різні терміни. Очікування карт побиту. От що відбувається? Тимчасових карт, я маю на увазі. Тобто це і ті українці, які, наприклад, перейшли з тимчасового захисту, ПЕСЕЛЬ УКР, десь там в перші роки війни, перейшли на карту тимчасового побиту, тому що мають на це право. Тобто легальне працевлаштування, або бізнес, або там воз'єднання родини. Тобто ці умови є, і вони собі отримали карти. Зараз вичерпався, наприклад, термін карти і подали на нову. Але очікування дуже довго. От що відбувається, як ви це можете, я не знаю, прокоментувати, що робити в такому випадку, як українцям бути? От вони ж легально по подовженому безвізу, я так, розумію, так? Перебувають, коли чекають карту, тобто до березня 27-го року.
0: Зі своєї сторони хочу додати, що великий дуже наплив зараз взагалі внесків іноземців і уряду з прав іноземців просто не справляється з цим напливом, тому зараз виникають такі терміни. Да, вони в 2025 році затримок взагалі не було, можна було в Мазовєцькому воєводстві отримати за 3-4 місяці, ну, можливо, не 3,
1: А який термін є такий по закону, скільки це?
0: Взагалі по закону це 3 місяці, ну, тобто 3 місяці, і ви звані, тобто написано, що ваша карта побиту буде видана, ну, певний час, так, ну, тобто певний зазначений час. На жаль, зараз є затримки, вони сягають і до 9 місяців, і до року, тобто є такий наплив великий, і, на жаль, така є ситуація. Що стосується, ще хотіла додати, хто обирає карту побиту по роботі, чи, можливо, карта побиту цукор, хочу додати, що якщо ви часто змінюєте роботу, раджу вам податися на карту побиту цукор, якщо ви відповідаєте всім вимогам. Тому що, як відомо, з березня вже децизії, тобто рішення видаються саме з прив'язкою до роботодавця. І, відповідно, якщо ви змінюєте роботодавця, потрібно змінювати вашу децизію. Саме децизію, а не карту побиту. Тому,
1: тобто якщо, треба інформувати? Так,
0: звісно, по-перше, інформувати. І у вас є 15 днів для того, по 15 робочих днів для того, щоб поінформувати, що ви змінили працю. І, звісно, податися потрібно на зміну децизії.
1: Але ви говорите про тих людей, які можуть, наприклад, обирати, так?
0: Так, або... які можуть обирати.
1: Але ж на карту цукор не кожен може подати?
0: Не кожен може подати, лише той, хто відповідає вимогам. Наприклад, так, якщо ви маєте роботу і, відповідно, можете податися на карту побуту цукор, то тут говорю саме про цих людей, що вони можуть обрати, чи робота, чи бізнес. Але... перепрошую, чи робота, чи карта побиту цукор.
1: Так, але я знаю, що на карту, якщо людина була на карті побиту, наприклад, вже вона не на тимчасовому захисті, вона ж не може з карти побиту перейти на карту цукор.
0: Ні, не може, не тому може. Що статус УКР вже анульований.
1: Так, анульовано. І там вже ж ця дата називається, хто на тимчасовому захисті, хто був в Польщі на таку-то дату. Там є,
0: так, це... на станом 4 червня 2025.
1: 25-го року, да. Тобто, якщо людина не була, вона не може вже навіть претендувати.
0: Звісно.
1: А що їй робити тоді в цьому разі, якщо вона міняє роботи часто? Бо багато хто з українців, дійсно, вони... працюють там, мало хто працює на умові опраці. Це умова джало або з ліцензії.
0: Немає
1: так?
0: різниці.
1: І просто тобто... міняють, то одна робота. Тобто зробив один проєкт, потім десь в іншому місці другий проєкт і так далі. Як тут бути?
0: Так, є така ситуація. І що хочу сказати, якщо у вас, наприклад, є чоловік, ви тут з чоловіком разом, і він вже подав себе на карту побиту, можна податися на карту побиту поєднання з родиною. Коли є така карта побиту, як поєднання з родиною, немає обов'язку повідомляти про зміну роботи і, відповідно, вільний доступ до ринку праці. Тобто можна працювати, ну, якби, така якби плюсом такої карти побиту є. Окрім того, люди, які не можуть податися на карту побиту цукор, вони можуть себе подати на інші то, які загальні підстави, це по роботі, по бізнесу і студенти. До речі, про студентів. Зараз студенти з статусом УКР не можуть себе легалізувати, але вони можуть себе подати на карту побиту цукор. Тобто інші, це якби інші околічності, так сказати. Зараз зі статусом УКР громадяни не можуть складати на карту.
1: Є ще віза, та можливість візи,
0: звісно,
1: так
0: є
1: зробити.
0: Віза, так,
1: візу роблять на території України.

0: України. Треба
1: Так, звісно,
0: повернутися до
1: на територію
0: України.
1: України
0: І
1: лише.
0: це у Львові чи в Києві
1: У
0: вже
1: Львові.
0: теж? Тільки у Львові
1: Так.
0: зараз робиться, так,
1: Так.
0: віза? Тобто звертатися до польського консульства, так?
1: Так.
0: У
1: Це можуть
0: Львові.
1: жінки, тому що, як відомо, ну, хто ж чоловіки, звісно, може виїхати,
0: Так.
1: але не всі чоловіки, якби, виїжджають на територію України, так би жінки можуть скористатися з такої можливості, і виготовити візу для того, щоб могти подорожувати, якщо, наприклад, немає ні статусу УКР, і немає можливості податися на карту побуту.
0: А якщо люди подались на карту побуту, чекають, наприклад, рік і не можуть, вони ж не виїзні, так,
1: Так.
0: виходить з Польщі, не можуть
1: Якщо
0: виїжджати?
1: немає іншої підстави для подорожі,
0: Так,
1: то так.
0: так. Навіть в Україну не можуть поїхати ж, правильно? Я не
1: Звісно,
0: кажу вже
1: можу.
0: за кордон. Тобто вони можуть зробити карту, зробити візу, але ж все одно це треба виїхати з Польщі, податися на візу і потім заїхати до Польщі, щоб чекати візу, так?
1: Ні, обов'язково потрібно заїхати з візою.
0: А,
1: Ну,
0: вже з
1: тобто
0: візою,
1: вже з
0: тобто
1: візою,
0: треба
1: так.
0: чекати на територію
1: Варто так
0: України,
1: почекати, тому що важливо перетнути кордон саме по візі.
0: так? Угу.
1: Щоб якби прикордонна служба віднотувала своєму
0: Пані
1: реєстрі
0: Марія,
1: в'їзд.
0: стільки питань, бачите, ми не всі навіть встигли сьогодні навіть менше половини проговорити, ті, що планували, тож я вас запрошую ще найближчим часом до нашої студії, щоб ми могли відповісти на всі питання, які турбують сьогодні українців, воєнних мігрантів в Польщі у зв'язку з зміною законодавства польського і, власне, умов легалізації подальших. Тому про це все ми сьогодні говорили з Марією Казміровою, експерткою з імміграційних питань польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Right to Protection Poland. З вами була ведуча Світлана М'ялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Сніжана Чернюк із випуском новин. Єтанас Наусада заявив, що заклики до співпраці з Росією не відображають потреб Європи в безпеці. Політолог Шимон Носовський прокоментував президентство Кароля Навроцького. Масштабну пожежу в Воломинському повіті опановано. Повторні заклики до співпраці з Росією не відображають потреб Європи в безпеці, заявив сьогодні президент Литви Гітанас Науседа, виступаючи під час весняної сесії парламентської асамблеї НАТО, яка проходить у литовському парламенті. Заява Науседи пролунала на тлі початку обговорення в Європейському Союзі можливих мирних переговорів з Росією для припинення війни проти України. Минулого тижня міністри закордонних справ ЄС обговорили умови потенційних переговорів. Дебати щодо можливого відновлення контактів з Росією загострилися через глухий кут у зусиллях США щодо припинення війни Росії проти України та перенесення президентом США Дональдом Трампом акценту на збройний конфлікт із Іраном. Дискусію ще більше підігріла пропозиція Путіна, щоб колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер був потенційним представником Європи на переговорах з Кремлем. Ця пропозиція була рішуче відхилена в європейських столицях. Науседа також підрахував, що якби кожна країна НАТО щорічно виділяла 0,25% свого ВВП на підтримку України, можна було би накопичити близько 143 мільярдів доларів щорічно. Із суботи у Вільнюсі триває засідання парламентської асамблеї НАТО, у якому беруть участь майже 300 парламентарів із 32 країн НАТО та близько 80 представників з 22 країн-партнерів та міжнародних організацій. Регулярні вето стали візитною карткою Кароля Навроцького, каже професор Шимон Носовський з університету Адама Міцкевича в Познані. Сьогодні виповнюється перша річниця обрання Кароля Навроцького президентом. За словами політолога, підтримка його кандидатури суттєво не зросла з другого туру виборів торік.
1: То się stało jego takim symbolem w czasie tej prezydentury.
0: Це стало таким символом його президентства. Звичайно, він намагався використовувати зі своєю інтерпретацією певні конституційні положення. Ну, але це відбивалося реакцією уряду. Тож після року різні дослідження показують, що прихильників є не набагато більше, ніж опонентів. А деякі показують, що цих навіть більше. Тож це гірше, ніж за Анджея Дуди, який після року мав більше прихильників, ніж опонентів.
1: Однак більше зволенників, ніж противників.
0: На думку експерта, дії президента продиктовані парламентськими виборами наступного року. Професор Росовський вважає, що серед іншого ідея позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла узгоджується з ідеєю Кароля Навроцького про постійну кампанію. Адже немає реальних дій на обмеження допомоги Україні. Натомість питання символіки буде вирішальним, бо воно пробуджує емоції. Тож для мене ця ідея пана президента, щоб відібрати орден Білого Орла, є не загрозлива з погляду безпеки України, ну бо й надалі її підтримуємо. Але символічно важлива і продиктована, я думаю, насамперед внутрішньою політикою, а не міжнародною. Це такий хороший приклад підсумку цього президентства.
1: А не загранічно. То є такий добрий приклад.
0: Політики, залежно від своєї політичної приналежності, розділилися в оцінці президентства Кароля Навроцького. Кількість пожежних бригад, які гасять лісову пожежу у Воломинському повіті, зменшується. Кожну ділянку потрібно затопити та перекопати. Пожежа поширилася на 300 гектарів. Після повного гасіння команда розпочне роботу з відновленням лісу, повідомила Польському радіо речниця державних лісів Регіна Клімашевська.
2: Понад
0: 300 гектарів. Така пожежа вже визначається як велика. Завжди скликається група, яка оцінює, що тепер треба робити з цим лісом. Усуваються ці обгорілі дерева. На щастя, природа досить швидко розпочинає відроджуватися. Тільки, напевно, до того стану, у якому вона була перед пожежею, має пройти багато часу. Лісники ці природні процеси прискорюють, оскільки будемо готувати ґрунти і будемо садити новий ліс. Натомість новий ліс почне там рости протягом року-двох. Пожежа спалахнула у четвер поблизу села Мензелесь у Воломинському повіті. Вона почалася в приватному лісі, але швидко поширилася на землі державних лісів. У пік суботніх операцій брали участь у гасінні 1300 пожежників.
3: Дякуємо Сніжані Чернюк за цей випуск новин. Наступні новини у нашому ефірі слухайте вже о 18:00. А зараз 16:05 на годиннику.

0: Далі програма «Міжкультурні діалоги». У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні у ній ми зустрінемося із українською поеткою, письменницею, громадською діячкою та волонтеркою, також парамедикиною добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри» Оленою Герасим'юк, з якою я зустрілася наприкінці квітня у Києві. І, власне, цією розмовою ми закриємо у цій програмі теж зустрічі із тими українськими письменниками, з якими мені тоді вдалося поспілкуватися під час навчального візиту для польських журналістів до Києва, організованого Українським інститутом, а також Центром Мірошевського. Олена Герасим'юк, Олена Апчел, а також Артем Чапай. Це була зустріч у ветеран-хабі на Подолі, де ми говорили про те, як це, власне, бути письменником на війні, як це описувати свій досвід у власній літературі, але також про те, як бути у цьому, у цій воєнній реальності, віднаходити себе, повертатися до письма. Про це все згодом в розмові із Оленою Герасим'юк починаємо ми програму від гурту «Назва».
1: Спогади про дитинство.
2: Спогади з дому неймовірні. Напевно, найкращий період – це оце дитинство, коли ти пасеш корови,
1: біля магазину.
2: З другом крадеш металолом,
3: дуже
2: здаєте
3: цікаво,
2: його, получаєте
3: речей,
2: купу грошей.
3: В дитинстві видавалися цілком нормальними, потім підростаєш і думаєш,
4: ого. Смачно, що можна просто все.
5: Типу, я всім розповідаю, що я з капустинець, буквально третій хвилині
1: а,
5: після
1: та,
5: знайомства.
1: Це,
5: і я розповідаю, що в мене там відбувалося.
1: Пам'ятаю, як мене вдарило током від трансформатора, який стояв в стіні магазину.
2: Весілля, як грав
5: і все ж
2: малим
5: картоплю.
2: На бубні. Бубон такий великий був, а я такий малий, і всім це було смішно.
5: Це плести вінки.
2: От. І спогади в мене от з дитинством пов'язані якраз такі дитячі. Корова, поле, ліс, гори, гриби.
5: Дуже голосно дякую.
2: Напевно, найкраще, що можна було отримати в цьому світі. От. Неймовірне дитинство.
6: Щастя, де ти живеш, горлиці скажете,

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу. Нині чую. Нині бачу. Ти мати і дім. Щастя, світ ясний. Цвіти красний.

Це був гурт «Назва щастя», слова Григорія Сковороди, трошки тут перероблені, достосовані слова до нинішнього часу, але зрештою співається абсолютно провічне. І на початку цієї композиції ми почули спогади з різних місць, із дитинства тих, власне, людей, яких так гарно зміксував гурт «Назва». Сьогодні 1 червня, День захисту дітей, або, так, коротше сказати, День дитини, День дитська, як у Польщі кажуть. Це свято мені асоціюється з раннього дитинства саме із оцим День дитська, таке гасло, яке ще я, може, не знала, що воно до кінця означає, бо польської мови тоді не знала, але зрештою це асоціюється саме з цими двома словами, також із шоколадним морозивом «Панда», яке було в 90-х роках популярне в Україні, і з тим, що треба дитині щось купити в цей день, кудись зводити, щось гарне показати. І незважаючи на те, що ми вже всі, скажімо так, дорослі, але ми все одно діти, поки в нас є батьки, ми залишаємося дітьми, і важливо теж в цей день, не обов'язково саме 1 червня, але робити собі якісь такі приємні речі, як в дитинстві. Просто кудись піти, не знаю, наприклад, на морозиво, або просто трошки побути безтурботним, трошки відкрити в собі все те, що нас турбує, і побути трохи дитиною, уявити собі цей світ трохи по-іншому.

Дахабраха у нашому ефірі «Пливе човен». Ця пісня теж є у новому альбомі гурту «Птах». А далі ми послухаємо «Пиріг і батіг» і пісню «На слова» Василя Бубенського.

0: Василь Бобинський, «Тайна танцю», гурт «Пиріг» і «Батіг», «Замордовані», «Подзвін перший», так називається це альбом. І ця тема літератури, поезії у наш час, вона далі буде темою нашої програми. У міжкультурних діалогах продовжуємо говорити із сучасними українськими письменниками. І дуже мені приємно представити розмову із Оленою Герасим'юк, українською поеткою, письменницею, громадською діячкою, волонтеркою, ветеранкою, парамедикиною добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри», авторкою декількох книжок, учасницею Революції Гідності і людиною, яка сьогодні продовжує працювати із іншими письменниками-ветеранами над тим, аби їхній голос звучав, аби, власне, це було чутно і це теж було важливо і помітно в українському літературному процесі часу війни. З Оленою Герасим'юк ми зустрілися у київському ветеран-хабі на Подолі. Це була зустріч із письменниками, чинними військовими і, власне, ветеранами під час навчального візиту для польських журналістів, організованого Центром Мірошевського та Українським інститутом. Запрошую і вас на цю розмову. Ми говорили в Варшаві тоді при нагоді вручення премії «Сестри» про вашу колегу, але я майже не запитала вас про вашу особисту історію. Ви сьогодні згадали про так Революцію Гідності. З чого почалася оця ваша боротьба в контексті війни Росії проти України? Як це було від початку, як це трансформувалося в вас самих і теж у вашому найближчому середовищі?
1: Власне, дякую за це питання. Як я вже сказала, я була учасницею Революції Гідності, коли мені було 20 років, і я була дуже юною. Я була людиною, яка не має жодного життєвого досвіду, жодного травматичного досвіду, такого як війна чи геноцид чи щось подібне. Єдиний контекст, в якому я перебувала, це історія моєї сім'ї, яка постраждала від радянських репресій. І, відповідно, розуміння того, що нам не буде поблажок, воно було у мене ще з того періоду. Тобто якесь от розуміння, що якщо це вже почалося, якщо війна вже почалася, то в мене немає жодного шансу бути помилуваною ворогом. Бо я розуміла, що в мене прізвище Герасим'юк. І я вже у них там десь в якихось архівах, які, безумовно, у них збереглися, а у нас були знищені, щоб замести сліди. То буквально це якось пробити мене по якійсь базі, і вже розуміння, що мої батьки там вороги народу і так далі, і тому подібне. Тому це розуміння того, що я в будь-якому випадку загину, воно було. І я думаю, що саме це бажання зберегти своє життя, воно стало ключовим, коли я почала думати, як мені жити далі. Тому що, на превеликий жаль, історія показала, що зло Росії тільки розширюється. І в мене було дуже велике відчуття провини, тому що 18 лютого я бачила, як переді мною падали люди, вони помирали, кров я бачила на Бруківці. І я отримала таку травму людини, яка вижила. Я дуже довго не розуміла, чому я, а не вони, чому мої друзі отримали поранення, а я просто от ніби ковпаком була накрита, і я звідти вийшла без жодної подряпини. Це велике чудо. І в цьому немає моєї заслуги. Але я почала з того часу вчити тактичну медицину, тому що для мене було шоком, що я не знала, що робити. Я ніколи не готувалася до війни, ніхто із нас не готувався до війни. Ми не думали, що в центрі Києва можна розстріляти 100 людей просто так, просто так. І це було моїм першим поштовхом. Я почала вчити тактичну медицину, я почала ходити на курси, тому що просто от в мене не закривалося цей гештальт. І в мене було теж відчуття провини, що я не пішла воювати в 2014 році, тому що більшість моїх друзів пішли саме тоді. І я долучилася в 2017 році до госпітальєрів і отримала свій перший досвід поблизу Маріуполя, на Донецькому напрямку, в стабпункті Авдіївки, яка вже знищена. І я ніколи би не могла уявити, що я спостерігаю останні роки існування.

Ання цих міст. Ну, тобто, поляк ніколи не зможе усвідомити і прийняти, що коли-небудь, там, не знаю, Краків може бути знищений, як Маріуполь. Ну, і так само ми не могли це прийняти. Це просто не вкладається в людську голову, але от в російську вкладається чомусь. І, відповідно, так, почався мій шлях в госпітальєрах, і я дуже вдячна Яні Зінкевич, яка дала можливість отримати нормальний досвід, бо вона не, скажімо так, вона ставилася до жінок серйозно. Тому що вона сама свого часу пройшла крізь оцей такий таку недовіру, що вона жінка і на війні, і типу як, і 18 років, і що ти тут робиш. І тому, відповідно, вона давала нам можливість отримати досвід. Вона довіряла, вона вчила нас з особливою скрупульозністю, і завдяки цьому я отримала саме той досвід, який ліг в основу того, що я робила в 22-му, 23-му, 24-му і навіть 25-му році. Тому що це було дуже важливо. Наприклад, ті ж самі проекти «Кракен» і «Австрійка», які станом на зараз вивезли вже понад 17 тисяч евакуйованих, поранених героїв, це буквально не було б можливим, якби почала свій шлях тільки в 22. А коли почалося повномасштабне вторгнення, по суті, я розуміла, що робити. Я розуміла, що втрат буде багато. Я розуміла, що в кожному прильоті буде стан сортування, і хтось загине через це. І, відповідно, це масштабування евакуації, воно було дуже важливим і для того, щоб вивозити поранених, і для того, щоб запобігати колапсу медичної системи і так далі. Тобто це дуже страшні речі. І, насправді, я би хотіла таку ремарку зробити, щоб ми ставилися до досвіду ветеранів не як до якоїсь стигматизованої штуки, що, от, мовляв, вони нам плескують свої емоції ПТСРні. Я би хотіла, щоб до цього ставилися як до методички. Що робили ми, коли це почалося? Ми теж не готувалися, ми теж там не провокували Росію і так далі і тому подібне. Тобто це дійсно як питати в жертву, чому вона носила таке, а не таке плаття і чому на неї напали. Тобто ми так само, як і інші народи Європи, не могли це уявити. І це наше спільне зараз. І тому я би хотіла закликати ставитися до творчості, до книжок, до творчості ветеранів, як до методики, а як виходити з пекла. Не як там в пеклі, де там стільчик стоїть, де там кому голову відривало і так далі, не до цих жахів. Про те, як звідти виходити. І тут я завжди роблю таку паралель з Віктором Франклом. Не знаю, наскільки він популярний як автор в Польщі. Популярний, так? Бо, наприклад, в Швеції – ні. Я була дуже вражена, що в Швеції вони такі: Віктор Франкл, хто це? Я така, окей, зрозуміла, culture differences. Ось, і, власне, якщо в Польщі популярний цей автор, то подивіться, на чому ми сфокусовані. Ми сфокусовані не на тому, що він сидів, що він там пройшов полон, що в полоні він бачив, як люди вмирають. Кожного разу, коли ми говоримо про творчість Франкла, ми говоримо про те, як виходити з пекла. І саме оцей фокус я би хотіла, щоб він був зроблений на українську культуру, тому що ми зараз, по суті, розповідаємо, що робить, як вижить. Як зберегти своє лице, свою ідентичність в час, коли тебе просто знищують, стирають і не дають тобі жити. І оце найцінніше, що можна взяти із того, що роблять ветерани, що роблю я в тому числі, і що ми робимо, наприклад, з колегами в тому ж перформансі «Відлуння», якому ми намагаємося 10 цих імен піднести і трохи пролити фокус на них і показати їх через історію, а не тільки через те, що ці люди загинули. Ми хочемо показати красу їхньої творчості. Ми хочемо показати їхні здобутки, і це теж частина протидії в геноциді, тому що росіяни в тому числі хочуть нас заглушити, щоб ніхто з інших народів не сприймав це серйозно, щоб ніхто з інших народів не дізнався, а що робити, а які фішечки застосовувати, а як розпізнати ось цю пропаганду. І саме тому мені здається, що ми можемо бути цінними для інших народів. Не тому, що ми хочемо там пропаганду якусь транслювати, не тому, що ми там хочемо, не знаю, когось захопити і так далі. Важлива ціль. Росіяни транслюють свою пропаганду для того, щоб вбивати і для того, щоб нищити. Ми транслюємо свою думку, навіть не пропаганду, для того, щоб допомогти іншим зберегти життя. Тому що той досвід, який є у нас, і ті протоколи, які у нас, вони без перебільшення писані кров'ю. І вони можуть допомогти іншим зрозуміти, як мінімізувати свої втрати. Це дуже видно на паралелі медичній. Я, на жаль, була змушена зробити перерву в своєму літературному моменті і почати займатися медициною, але я розумію, як це працює в медичній сфері. В медичній сфері, коли мене запрошують як парамедикиню,
розширити цей досвід масових евакуацій. І мені дуже імпонує, що цим цікавиться НАТО, цим цікавляться дуже багато країн. І так само треба ставитись до культури, не як до контенту.

тексту про смерть, а як до туторіалу, як виходити з цього пекла, яке зробила Росія. І мені здається, що якщо ми змінимо ось цей фокус хоча б трошечки, зникне оця стигматизація. Тому що я розумію, дуже тяжко читати таку літературу. Я сама не можу подекуди там насолоджуватися творчістю своїх колег, хоча я намагаюся це робити як професіонал. Але все одно я розумію, наскільки це тяжко, особливо без підготовки.

0: тільки тут у нас вирізає там на Донбасі, в Криму і так далі, там в Херсоні, поблизу цих міст. Вона, наприклад, ну має потужності щось почати в Придністров'ї, там де Молдова, там де Румунія. Ну тобто вони вже біля Європи. Вони вже біля Європи, і тому це не залякування, це не якісь там паранойдальні речі, що я би хотіла там мілітаризувати весь Всесвіт. Ні, я би хотіла зберегти весь Всесвіт. І тому ось це запрошення до цього досвіду, воно фокусується в мене виключно на одній позиції – це порятунок життів. Тому що війна в Польщі була, ну, всього лиш там, скільки, 80 років тому. Плюс-мінус. Тобто це абсолютно реально.
1: Дуже часто чую від своїх друзів, і навіть на початку війни в 22-му році, якийсь там травень-квітень, вони казали, та ні, та не починається, та я собі так думаю. Тобто це, типу, був такий, як такий джок, такий трохи, жарт частково. Але сьогодні це трохи змінюється, хоча це теж, якби, такий психологічна штука, що ми це відсуваємо, але разом з тим боїмося. І мені дуже цікаво, от зараз це вже така інша штука, як з вашої теж перспективи досвіду ветеранки, активної, так, активної людини у цій сфері теж, як відбувається оцей діалог із, власне, між цивільними і між ветеранами. Мені здається, дуже актуальна річ сьогодні, і це теж в Польщі багато хто запитує, так приватно, моїх колег, не тільки журналістів, як це суспільство сьогодні, якби так, взаємодіє.
0: Ну, власне, я можу сказати, що шлях пошуку ось цих спільних точок, він ні для кого абсолютно не буде легким. Це нормально, тому що дійсно ми, людська наша психіка, вона буде дистанціюватися, тому що ми все ж таки не росіяни, ми не прагнемо чужої крові, ми не прагнемо дивитися оці всі сцени насильства і творити їх. І це принципова різниця в цілі. Тому що, наприклад, ну, мене теж дуже накриває, наприклад, коли я говорю багато про війну, і я розумію, чому, тому що це дуже травматично, зокрема, для ветеранів. І тому, перепробувавши дуже багато способів, я можу сказати за свого приватного досвіду. І я сподіваюся, що, можливо, ці якісь нотки будуть комусь корисні. Я постаралася робити якісь символічні акції. Символічні акції, які не виснажують прямо емпатію і менше впливають на дзеркальні нейрони. Тобто, грубо кажучи, я дивлюся на фізіологію людини і як працювати мистецтвом по фізіології. Тобто, я розумію, що я маю мінімізувати сцени насильства. Я маю розуміти, що я всю цю смерть маю звести в символ. І таким чином через символ якось достукатися. І коли я зробила подібне в логіці нашого перформансу «Відлуння», «Ехо», то я побачила дуже широку зацікавленість. Тому що люди були включені через плакати, через усі всі елементи в нашу виставу. І вони сприймали цю смерть, інформацію про смерть і наші втрати через красу і через те, що ми називали збереженням нашої культури, через те, що ми показували якусь цінність того, що втрачають. І мені здається, це один із способів говорити на такі дуже тяжкі теми. І я не знаю, чи це спрацює, якщо хтось там скопіює і зробить щось своє. Я не знаю. Тут дуже важливо розуміти контекст, дуже важливо розуміти підготовку аудиторії та інші речі. І, звісно ж, якщо у когось вийде щось інше, наприклад, якась розмова або театральна вистава і так далі, то мені здається, дуже важливо підтримувати такі штуки, приходити, дивитися, сприймати, розповідати іншим, тому що ми не знаємо, що в Путіна в голові. Він абсолютно хворий, він абсолютний параноїк. І це ж не тільки від України залежить, що от Україна така погана, на неї напала Росія. Росія напала і на, в лапках, погану Ічкерію, вона ж Чечня. Вона напала і на, в лапках, погану Грузію, і на, в лапках, погану Молдову, і на, в лапках, погані там Литва, Латвія, Естонія, яким вони прямо зараз погрожують. Ну, тобто, подивіться на це все, вони погрожують абсолютно всім. Где би я ні їхав в танки, всюди мій рідний край. Це воно. Це абсолютно точна цитата, якою ми можемо описати росіян і їхню мотивацію. І тому, який би спосіб ми не знаходили для того, щоб говорити про це, важливий саме процес пошуку. Ось тут ми працювали з Павлом Матюшею, ми знайшли такий спосіб. І ми дуже хочемо колегам пояснити, що це було. Можливо, я слідкую там не за всіма колегами зараз, але мені би дійсно хотілося більше почерпувати не тільки досвід українців, але й досвід поляків, досвід, не знаю, словаків, які

0: є проукраїнськими і такими зараженими. Досвід румунів, тому що насправді оця вся постколоніальна історія, вона дещо спільна, просто є різними шляхами ми з неї виходимо. І от зараз, на жаль, от Україна настільки виявилася цінною цієї імперії, цінною в лапках, що от нас готові вбити, аби тільки залучити ці всі ресурси, ці всі території, людей в рабство і так далі, тому що треба ще розуміти один момент, який, до речі, через свою високу цивілізованість наші сусіди не можуть зрозуміти, тому що, наприклад, Польща так не живе, там, не знаю, Німеччина так не живе і так далі. Але треба розуміти один дуже важливий антропологічний момент. Росіяни захоплюють території і беруть людей в рабство не тому, що їм обіцяють якусь вигоду до цього. Це буквально і є їхня вигода. Будь-якою умовою, як платили взагалі історично росіяни своїм воєначальникам, які захоплювали ту ж Тюмень, які вбивали там місцеві народи, які вичищали повністю, наприклад, той же Кавказ від місцевого населення. Їм не давали мішок грошей зі старту. Їм казали, окей, ти підеш, ти їх вб'єш, і я тобі як цар дозволю їх пограбувати. Їхня вигода – це захоплення територій. Вони не захоплюють їх для якоїсь політичної позиції, там для Путіна і так далі. Ну, тобто вони не для цього це роблять, це треба розуміти, це дуже важливий антропологічний момент, майже біологічний, імперіальний. От це те, що відрізняє нашу логіку. Поляк не піде там знищувати українця, бо йому, не знаю, горшка не вистачає вдома, бо в нього нема унітаза. Це дуже нація, яка була збіднена штучно. Росіяни – це нація, яка була штучно збіднена саме для того, щоб потім ці ресурси використовувати для захоплення інших країн. Тому що сьогодні там ти живеш в хаті мазанці з похиленим забором в якомусь Челябінську, а от коли ти поїдеш отуди в Україну, десь в Київську область, і вб'єш там всіх, то ми тобі дозволимо по нашій там почті Росії переслати бойлери, телевізори, труси і так далі. Якщо ми звернемося до хронік нападу на Грузію, там було те ж саме, вони мародерли колосальними масштабами, і є хроніка, є зйомки, як вони буквально ці ж унітази перли собі додому. Це не анекдот, це страшний факт, це абсолютно збідніла, одичала нація, яка шукає прибутку. Ми не маємо шукати якихось високих матерій в цьому. Путін не заради високих матерій це робить. Він тупо розширює жилплощадь. Це розширення жилплощаді. Це навіть не треба шукати якусь іншу мотивацію. Він не звільняє нікого. Він не там не лібералізує якийсь народ Донбас. Їм плювать, хто там чим говорить і хто чим займається. Він просто розширяє жилплощадь. Тому що його орда збідніла, голодна. Абсолютно одичала. Вона потребує якихось ресурсів, а Росія їх не генерує. І ось в цьому дуже важливий момент, тому що і ці моменти вони описуються не тільки в хроніці, яку представляють колеги-журналісти, вона описується в літературі, вона описується в таких театральних постановках. Це все про те, що відбувається сьогодні з нами, а завтра це 100%. Відбудеться з кимось іншим. Якщо зло не зупинити зараз, воно масштабується. І кожна ситуація, вона показує тільки це.
1: Ви згадали про ПТСР. Я скажу щиро, дуже щиро, так, абсолютно. От це моє. І я досі маю з цим проблему. У мене загинуло багато друзів моїх ще з 14-го року. Деяких не похоронили ми. Бо мені досі дуже важко говорити з військовими, бо я не знаю, що їх питати. Але я дуже хочу спитати вас, як ветеранку, що для вас є найбільш трагічним взагалі в цій історії з Майдану, від побиття студентів. Я це все от сьогодні переживаю, бо я тоді була там, і це все якби от сьогодні в мені дуже так.
0: Дякую за це питання. В першу чергу, я думаю, що важлива щирість. Я сама інколи не знаю, що питати ветеранів, чесно. От я інколи бачу своїх побратимів і посестер, які зазнали страшних втрат, і я просто дивлюся, мене душать сльози, і в якийсь момент я розумію, а я не знаю, як говорити. От я маю ідентичний досвід, я не знаю, що сказати. Той самий досвід. Я думаю, що якщо вибрати якийсь один факт, то я думаю, що я просто припинила в якийсь момент заводити нові зв'язки, нову якусь дружбу, тому що я почала боятися, що ця людина загине, я вже просто не вивезу. І я це навіть описала в своїй пісні «Під весняним дощем», в тому тексті, який потім став піснею, що я не хочу дружити чи кохати кожен день втрати. кожен день втрати. І в якийсь момент я зрозуміла, що я перестаю завітувати.

0: нав'язувати якісь дуже глибокі стосунки з людьми, тому що я просто перестала витримувати оцю безкінечність похоронів. Коли я була в госпітальєрах, у мене був, здається, один місяць, коли в мене ледь не щодня ми когось ховали. Ледь не щодня. І це починаючи від твоїх побратимів, з якими ти так чи інакше маєш якийсь контакт, і закінчуючи дуже близькими людьми. І це був, напевно, найчорніший місяць. І я думаю, що коли ми говоримо про діалог, то в першу чергу ми маємо бути щирими. Якщо питання поставлено щиро, я думаю, що воно сприйметься. Тому що ми не знаємо, як підбирати ці слова. Ми перший раз живемо в геноциді, і знаєте, навіть якщо ми дивимося на досвід інших держав, які зазнали переслідувань і таких страшних подій, то ми не можемо це просто скопіювати і вставити на свою реальність, щоб воно спрацювало. Воно так ніколи не спрацює. Ми можемо тільки подивитися на щось, як на зразок, і намагатися адаптувати його у нас. Ось тільки так це буде працювати. І тому мені здається, що тільки щирі якісь речі, навіть якщо вони некоректно сформульовані, мені здається, що в цьому є якась правда. Тому що, скажу відверто, от це не тільки проблема там цивільних і ветеранів, як двох сепарованих категорій. Це, в принципі, проблема болю. Тому що ми не мали достатньо ніколи часу, щоб переосмислювати травми. Наприклад, там закінчилася Друга світова війна, почалися якісь репресії повоєнні. Закінчився, зруйнувався совок, почалась бідність. Ну, тобто, коли ти тут будеш сидіти і осмислювати свою травму? Я думаю, що якщо розібратися так з тим, що, наприклад, конкретно моя сім'я пережила, то я досі не можу відрефлексувати, що в мене під час ГУЛАГу забрали всю мою спадщину. І я не маю, як казала Олена Апчіл, ні кульчика від бабусі, ні якогось рушничка. Я нічого не маю. Тобто я бачу тільки хату, яка належала колись моїй сім'ї, з усім тим майном, де живуть комуняки, які її забрали. І все, я дивлюся, як вони жирують на моїй вкраденій спадщині. І це реальність, якій я зараз прямо живу. Це дуже боляче. Ну, тобто, якщо говорити про те, наскільки не відрефлексований цей весь біль, то ми зараз на 100 років назад відкатуємося. І я можу назвати це такою травмою після ГУЛАГу, травмою після Голодомору і так далі. Та більше того, тільки кілька років тому українці взагалі почали про травму Голодомору говорити.
1: Так, це кілька років тому, фактично.
0: Абсолютно.
1: Я пригадую перед Майданами це, якби, похід в суботу перед 23 листопада це було.
0: Це правда. І тому ми маємо розуміти, що інтенсивність болю, вона була настільки масштабною, що ми зараз просто в дикому шоці від того, що знову щось відбувається, і ти не маєш можливості рефлексувати. Та, Боже, давайте про Майдан ще поговоримо. Хтось з нас взагалі відрефлексував Майдан? Та одразу почалася війна, всі забули, що Майдан був. Ось так відбувалися ті всі події. Ось, і ти одразу своїм болем такий, окей, а куди, а що робити? І тому я думаю, що щирість до якихось емоцій людей, щирість до ось таких простих речей, вона може бути успіхом. Тому що, не знаю, коли я говорила з якимись складними категоріями, з якимись такими штуками, мене дійсно не розуміли. Тому що я починала з дуже такої глибинної деталізації. Але коли я почала з символу, то мені це допомогло більше.
2: Олена Герасим'юк, українська поетка, письменниця, громадська діячка, також парамедикиня, волонтерка і ветеранка. Сьогодні була гостею програми «Міжкультурні діалоги». Вже буквально за мить також можна буде послухати це інтерв'ю на нашій сторінці polradio.pl і на подкастовій платформі Польського радіо, подкасти «Польське радіо.pl». І також я цим ділитимусь у соціальних мережах. Неймовірна людина, неймовірна вразливість, емпатія. Те, що сьогодні теж є дуже-дуже цінним цей час. Дякуємо Олені за її поезію. І її просто зараз теж будемо слухати в ефірі. Вже згаданий текст у виконанні гурту «Крихітка». Так ми зараз це промовляємо, проспівуємо. Не порахувати кожен день втрати під весняним дощем. «Крихітка», «Hate Speech», текст Олени Герасим'юк. І на цьому це все сьогодні у програмі «Міжкультурні діалоги». Я, Мар'яна Кріль, почуємось.

Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, подай щось, чого не скажуть в новинах. Добре, давайте розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає потом. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому. Чому саме ви потрапили до темних потоків? Потрібно було уважніше читати книги пророків. Потрібно було оминати пекельні діри. Для мирянина головне не бачити в дії силу віри. Пам'ятаєте, що сказано в пророків про

розповідати. Яка між нами різниця, як між приголосними і голосними. Всі готові сприймати смерть, якщо це буде не з ними. Ніхто і ніколи в цьому житті не в мене розплати. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокути. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

це мовчать, птаха не спитати. Матір, де на ліч шукать, нам того не знати. Нема щастя на землі, нема щастя в небі.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: Кася, Майкл, Małgosia, Джон, Яна.
1: Марчін.
0: Привіт.
1: Привіт. Всі діти наші са і всі стаємо дітьми.
0: Polskie Radio dla Ukrainy, audycja pół na pół, za konsoletą Mateusz Dziekoński, a w studiu pracują Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski. Wszystkie dzieci nasze są.
1: Так, і це наш сьогоднішній лейтмотив нашої сьогоднішньої зустрічі у двомовній майже годині пів на пів.
0: Майже двомовній, так.
1: Пів на пів, пул на пул. Сьогодні у нас виняткова зустріч, багато винятків. Один із них вже ви почули, тому що ми починаємо завжди позивним, а цього разу ми захотіли почати від пісні.
0: Всі винятки підтверджують регулу.
1: А правило таке, що зустріч починаємо від особливого, важливого і невипадкового слова дня.
0: Слово дня.
1: Діти, дитина.
0: Дєцько, дєчі.
1: Таке сьогоднішнє слово дня. Ми його, звісно, вибрали не випадково.
0: Само ще вибрало, не шукуємо ще.
1: Так, само нам підказало, сказала я хочу бути сьогодні словом дня.
0: Вибіж мене.
1: Ну і ми вибрали. Діти, яке значення має цей іменник множини, а однина – це дитина, згідно з тим, що пише словник української мови. Перше значення – маленькі дівчатка і хлопчики, протилежне – дорослі.
0: Такі маленькі.

0: Це так. Теж цікаво, що словник не вперше нам дає визначення за допомогою антоніму протиставлення. Протилежне до.
1: Опозиція.
0: Так. Аж гульк з Дніпра повиринали малі діти, сміючись. Це у Шевченка. У порівнянні теж можна вжити, як діти неначе, як діти радіють, неначе малі діти. Це по нас мирний. Ох, і тут теж протилежне, певно, трішечки значення до того, що ми говоримо про дітей, виходити з дітей або ж вийти з дітей.
1: Нігде.
0: Так, ми не хочемо виходити з дітей, а тим паче вийти з дітей не хочемо, а виходити з дітей означає виростати з дитячого віку і ставати ось цим, що там протилежне, тобто ставати дорослими.
1: А і побачили бисте зараз наше міни в студію, то зрозуміли бисте, яке то є виходження з окресу дитинства. Як жмудне то процес і трудне.
0: І болючий часом.
1: Ой.
0: Друге значення – сини і дочки різного віку. Я не хочу женитися, не хочу я братись, не хочу я у запічку дітей годувати. Це ти знову ж Шевченко. І знову пана Смирне. Дядько мав своїх дітей і до їх серце і лежало. Образно теж можемо сказати про дітей. Може ще раз прокинуться мої думи. Діти, ось так, Тарас Григорович Шевченко називав думи своїми дітьми.
1: Так, пане Тарасе, вони прокидаються дуже часто.
0: І діти, це ж не тільки про людей, це теж про малят, тварин, пташат, комашок і так далі. Зозуля горлиці жалілась, що доля їй недобре судилась, мов сирота вона тиняється сама. А діти, горлиця питає, чи може хто гніздечко зруйнував, так? Горлиця питала, власне, Зозулю, де ж її діти? І знову пана Смирна, як вовчиця, оберігаючи дітей, уся наїжиться, жде тільки одного замаху, щоб разом кинутися на свого ворога. Це так, жінку порівнює пана Смирний до вовчиці, яка оберігає своїх дітей, вовченят. Ну і третє значення зі словника – це діти – це майбутнє покоління. Тобто те, кого ми виховуємо і хто нас замінить. Четверте значення – переносне. Ха-ха, люди з рисами і особливостями, характерними для будь-якої епохи, якогось середовища. Діти своєї епохи. О, Орельського дивись. Прийміть у день щасливий цей привіт Шевченкових дітей Міцкевичеві діти.
1: No tak, dzieci Mickiewicza również wciąż po świecie sobie chodzą i mają się dobrze.
0: Ще один усталений зворот – іти на діти, але він застарілий і означає він, що виходити заміж за вдівця з дітьми. Іти на діти. Ну, він теж може піти на діти.
1: Іти на діти – то так, як злапати на дєцко луб тим подобне. Ну, очевидно, дєцко – то слово дня дійшейше появити się będzie в różnych kontekstach. Nie będziemy przedłużać tej części słownikowej, ale coś tam trochę sobie poczytamy. Mamy prawo, mamy Dzień Dziecka, więc się bawimy w studiu dziecko. Cóż to jest za człowiek? Jak mówi słownik, jest to człowiek od urodzenia do wieku młodzieńczego. A gdzie jest granica między wiekiem dziecięcym a wiekiem młodzieńczym? Tego słownik już nie podpowie. Kiedy się wiek młodzieńczy kończy, a zaczyna dorosłość? Tego też żaden słownik nam nie powie. Dlaczego? Dlatego, że autorki i autorzy słownika również nie wiedzą. Podobnie jak autorzy ukraińskiej wersji nie wiedzą tak naprawdę tej protyleżnej. Jak przeciwstawić dorosłość i wiek dziecinny? Gdzie jest ta granica? Słowniki są potrzebne, ale słowniki nas inspirują, słowniki nam rzeczywistości oczywiście nie wyjaśniają. To było znaczenie pierwsze. Znaczenie drugie, dziecko to syn lub córka kogoś niezależnie od wieku. Znane jak najbardziej. Mój tatuś jest dzieckiem mojej babci i tak już zostanie. Czasami 90-letni tatuś robi kanapki swojemu dziecku, które idzie do pracy. Znamy takie przypadki. Dla rodziców zawsze jesteśmy dziećmi. Nawet kiedy rodziców zabraknie, zawsze pozostaniemy ich dziećmi. Z czym się łączy w polszczyźnie to dziecko? Ze wszystkim. Dziecko grzeczne, dziecko niegrzeczne, dziecko zdolne, dziecko szczęśliwe, dziecko...

0: A o co chodzi? O to chodzi, że gdzieś tam na początku był rzeczownik dzieć z formantem tsko. Dziecko, dziecko.
1: Тобто дати, так, щось дається комусь.
0: Ja bym poszedł w twoim kierunku. Językoznawcy powiązują to ze słowem doić, a od doić jesteśmy bardzo blisko do karmienia piersią, do karmienia mlekiem matki, ale na szczęście pewności wcale nie mamy. W dodatku ta końcówka sko być może kiedyś była pejoratywna, a więc istota, którą mniej poważamy, ponieważ jest dzieckiem, ponieważ jest berbeciem, bobaskiem, brzdącem, dzieciaczkiem, dzieciąteczkiem, dzieciną, oseskiem, pacholęciem albo szkrabem. Czy tak było, czy nie było, tego nie wiemy, ale to jedno z takich słów bardzo, bardzo mocno zakorzenionych w językach słowiańskich i gdzieś bardzo głęboko leżą jego źródła.
1: Я вибрала кілька прислів'їв з дитиною пов'язаних, і деякі з них показують, наскільки вже вони не виправдовуються, вони діють у сучасному світі. Але почну від того, що я чула від свого дідуся. Я вже про тітоньку згадала, тепер про дідуся. Діти, діти, де вас подіти? Поставлю вас в коробочку, мете шкороботіти. Це коли ми були неслухняними,
0: ой,
1: то
0: діти,
1: чули
0: діти,
1: від дідуся.
0: Де вас подіти?
1: Як не навчиш дитину в пелюшках, ти не навчиш і в подушках. І ось наступне: дитино, серцем люби, а руками гни. Оце абсолютно, абсолютно не виправдовується. Яке дерево, такі квіти, які батьки, такі діти. Ледача дитина, батькам кручина. Малі діти спати не дають, а великі – дихати. І, моє улюблене, діти, як квіти, поливай, ростимуть. Наша теоретична частина завершена, а перед нами сьогодні музичний урок. Почнемо ми його, знову ж таки, дуже нетипово.
2: Що це зараз? А хто догоді пса?

0: Та, може ти, може ти, може єднак я.
1: Пора зачинать, може ти?
2: Może ty.
1: No, może jednak ja. To wasze Polskie Radio dla Ukrainy, audycja pół na pół. I w ten sposób zaczynamy muzyczną lekcję.
2: Музичний урок, і сьогодні він нетиповий і нетрадиційний, тому що зазвичай ми спочатку говоримо про пісню, одну пісню, потім її слухаємо, перекладаємо, порядок у нас більш-менш усталений, одного тижня ми слухаємо українську пісню, відповідно проводимо музичний урок української, а другого тижня польську, і тоді у нас...
1: I to u nas muzyczna lekcja polskiego, tak. Kto dogoni. Dzisiaj postanowiliśmy zaprosić was na muzyczną lekcję języków dwóch, języki dwa, języki polski i ukraiński. A to z okazji Dnia Dziecka w Polsce, taki właśnie dzień obchodzimy 1 czerwca. Przypomnijmy, że Ukraina świętuje Dzień Dziecka 20 listopada. A zatem z okazji Dnia Dziecka postanowiliśmy z Janą przetłumaczyć piosenki, dwie piosenki, jedną dla dzieci, drugą pro dzieci.
2: Почали ми від пісні дитячої «Чотири лапи», пісня про пригоди одного такого кудлатого песика. Але...
1: «Хто догоні пса, хто догоні пса».
2: Так, «Хто догоні». Але ця пісня не існувала і не існує десь у вакуумі, вона була частиною популярної програми для дітей.
1: Тож, не всі знають та пісенка. Ністети, хто тої пісенки не зна, можна повідати, що... W ogóle niewiele zna, warto ją znać, dobrze, że ją już usłyszeliście. Przez lata tę piosenkę można było usłyszeć w telewizji polskiej, w programie Piątek z Pankracym, który to program później nazywał się Okienko Pankracego. Autorem tekstu o przygodach czworonoga jest Maciej Zimiński, program prowadził Zygmunt Kęstowicz, a... Emitowany był ten program od roku 1978 do 1990. Później prowadził go Artur Barciś i słyszeliśmy go właśnie w tym wykonaniu. Kim był Pankracy? Pankracy był psem. Tak sądziłem jako dziecko. Później dowiedziałem się, że Pankracy to lalka imitująca psa, ale jeszcze nie wiem, co zrobić z tą informacją. Animował tę lalkę Hubert Antoszewski. Scenariusze pisał Maciej Zimiński.
2: A to była programa, na jaką czekali polskie dzieci щоп'ятниці. I ta pieśń do nyni wykorzystuje podczas muzycznego wychowania najmniejszych i zjawiają się w repertuarach семейnych koncertów. Ну, але я думаю, що ви вже чекаєте на переклад цієї пісні.
1: «Чотири лапи» або «Хто догоні пса». Попрез м'єдзе, попрез лонки.
2: Через скипки, через луки. Що означає слово м'єдзе?
1: М'єдза. М'єдза – то вонський пас незаораної землі. Такий пас розгранича пола управне.
2: Тобто це вузька смуга неораної землі, яка відділяє одне поле від іншого, але тут, ну, ми переклали як скиба, хоча в українській мові скиба – це, власне, смуга ораної землі, але вона теж служить такою межею для поля.
1: Межею і наше словникове забави. Юж віме, що м'єдза і українська межа са бардзо, бардзо близько спокревнене за собом, за кордоном, за м'єдзо.
2: Так.
1: Poprzez leśne ścieżki wąskie.
2: Через вузькі лісові стежки.
1: Чотири лапи пса уношą в світ.
2: Чотири лапи собаку несуть у світ.
1: Але несуть.
2: Так, українською мовою собака чоловічого роду, хоча має це слово форму роду жіночого, і варто запам'ятати. Сірко собака, мій собака. Так співають танок на Майдані Конго, і це вам допоможе, що сірко, він, собака. А слово собака є, власне, таким узагальненою назвою тварини, які часто стають нашими.

0: А найкращими друзями і польською ми називаємо?
1: Пєски, пєсечки, пєшунче, а так огулем то пси. Єден пєс.
0: Так, але коли ми хочемо підкреслити стать собаки, то говоримо пес і сука.
1: Хлопчик і дівчинка.
0: Наприклад. І ще одна важлива деталь. Собака...
1: Пєс.
0: Так, в польській мові вимагає дієслів у формі нечоловічо-особовій. Наприклад.
1: Пошлишми з моїм псем вчора на бардзо довгий спацер.
0: Вчора ми з моїм собакою пішли на дуже довгу прогулянку. Із польського речення робимо теж висновок, що разом із собакою гуляла жінка або дитина.
1: Дівчинка.
0: Так, або дівчинка. Натомість я, коли говорю про свого собаку, а це пес, то вживаю форму чоловічого особову. Пошлишми.
1: З моїм псем на бардзо довгий спацер за гури і за ласи.
0: Повертаємося до тексту.
1: Лапи, лапи, чотири лапи.
0: Лапи, лапи, чотири лапи.
1: А на лапах пес кудлати.
0: А на лапах собака кудлатий.
1: Хто догоні пса? Хто догоні пса?
0: Хто дожене пса або ж собаку? Хто дожене пса?
1: Може ти. Може ти, а може єднак я.
0: Може ти, а може однак я.
1: Коли бігне з розвіхшоною псьою чуприною.
0: Коли він біжить із розкуйовдженим собачим чубом.
1: Нос при землі, як тропіцель, низько несе.
0: Ніс до землі несе низько, як слідопит.
1: Тропіцель, хто ж це такий?
0: Ну, я так думаю, що походить це від слова...
1: Троп, шукач тропу, згубіч троп.
0: Так, тобто слід, отже ось цей наш...
1: Тропічель.
0: Це хтось, хто шукає слід тварини, людини або ж злочинця. І найчастіше так-так, його знаходить. Найближчим відповідником тут є слово «слідопит». Але є теж вид такої раси собак, яких ми називаємо...
1: П'єс тропічель.
0: Ну, це мисливські собаки, гончаки. О, теж гончаки можемо їх назвати. Далі.
1: О одвадзе припомина грозну міну.
0: Про відвагу нагадує грізний або ж серйозний вираз морди.
1: І огонем в чотири сторони свята маха.
0: І хвостом махає на чотири сторони світу.
1: Попрес м'єдзе, попрес лонки, попрес лесні стежки вонське, чотири лапи пса уношу в свят.
0: Через скиби, через луки, через лісні вузькі стежки чотири лапи несуть пса у світ.
1: Лапи, лапи, чотири лапи, а на лапах пес кудлати. Хто догоні пса? Хто догоні пса? Може ти, а може єднак я.
0: Лапи, лапи, чотири лапи, а на лапах кудлатий собака. Хто дожене пса, може ти, а може однак я.
1: Свят отвіра перед ним своє... Таємниця.
0: Світ відкриває перед ним свої таємниці.
1: Як шкатулку повну скарбів чародійських.
0: Як шкатулку повну чудодійних скарбів.
1: В блиску сонця оповіда свої пригоди.
0: У сяйві сонця він розповідає про свої пригоди.
1: І запрошує на вендрівку кудись в незнане.
0: І запрошує в мандрівку кудись в незвідане.
1: Так. Попрес м'єдзе, попрес лонки, то już wiemy, а по виправі, по такій псій виправі, голова повна нових вражень.
0: Після мандрів голова повна нових вражень.
1: Перед очами світ в сто барвах малований.
0: Перед очима світ намальований у ста кольорах.
1: В ушах шумі ще лас, вспомненням лата.
0: Це прекрасний рядочок. У вухах шумить ще ліс спогадами літа.
1: І намавля на колейне вендрування.
0: І намовляє на наступні мандри, або кличе, краще так, кличе в чергові мандри.
1: Взива нас до колейної вендрівки з псем кудлатим, którego niosą чотири лапи.
0: Попрез м'єдзе, попрез лонки.
1: No, to cóż, kto dogoni psa?
0: Może ty?
1: Może ty.
0: A może jednak ja.
1: Słuchamy jeszcze raz.

0: А ми не одні в студії.
1: Tak, tutaj się dzieją jakieś bardzo dziwne rzeczy. Może zdążę tylko powiedzieć, że wysłuchaliśmy raz jeszcze piosenki Cztery Łapy. To nieoficjalny hymn wszystkich polskich czworonogów i nasz z Janą prezent dla was z okazji Dnia Dziecka. A autorami tego brawurowego wykonania piosenki są wygibasy z naszej klasy. A to tak w ogóle jest audycja pół na pół i muzyczna lekcja. A u nas w postudiu kręcą się bardzo różne osobniki kudłate.
0: І жовті. Ми не одні в студії. До нас сьогодні завітали в гості і пес, і черепаха, і теж пташеня. І наших сьогоднішніх гостей ви зможете побачити на нашому профілі на Фейсбуку. Пу на пу, пів на пів. Заглядайте, дивіться, слухайте. Дуже-дуже запрошуємо.
1: Так, а то пташеня – то є такі... Żółty, nakręcony kurczaczek i on to właśnie jest autorem tego dźwięku, który przed chwilą słyszeliśmy.
0: Tak, my obiecali dwie piosenki сьогодні na muzycznym уроці. Одну ми вже послухали пісню популярну і улюблену, а перед нами пісня про дітей, і це буде українська пропозиція. Ну і ця пісня, вона нагадує про те, що діти в Україні, вони зараз живуть в умовах війни, в тіні війни, з війною на першому плані. Діти в Україні роблять домашні завдання, ходять на уроки в укриття. Діти в Україні теж гинуть від ворожих атак. І діти в Україні теж хочуть мати дитинство.
1: І зараз більше в Україні є дітей таких, які не пам'ятають часів передвоєнних. Пам'ятаємо о них. Żaden i sobaky dite.

0: Dzieci, Dito. Autorem tekstu jest Sergii Żadan. Wystąpił zespół Żadan i Sobaki oraz zespół Wertep.
1: Так, гурт «Вертеп», і тут ми чули теж вокал Тимофія Хом'яка і вокал Насті Сердюк. Ну і, звісно, Сергія Жадана ми теж чули. І мені здається, що Євген Турчинов, котрий написав музику, теж тут звучав у цій пісні.
0: Слухаємо, пані Євгенія.
1: Ну що ж, а тепер перекладаємо. Ті, що повернуться, і ті, що прийдуть.
0: Ті, хто ж повернуться, і ті, хто ж прийдуть.
1: Кого згадають, кого тут приймуть.
0: О ким вспомну, хто застане тут приємним, приєнтим, перепрошую.
1: Польською ми скажемо о кимсь вспомінач, так?
0: Так, вспомінач о кимсь, вспомінач когось, припомінач собі когось. Кілька маємо можливостей в язику польським.
1: Ну, українською так. Українською згадувати кого або згадувати про кого.
0: Чи вспомінати когось добре.
1: Згадувати когось добре. Кому віддячили, кого не забули.
0: Кому подякувано, кому ще вдячено, о ким не запомняно, хто не зостав запомняне.
1: То отже, польською...
0: Запомінаємо о кимсь, запомінаємо о чимсь.
1: А українською забуваємо про когось і забуваємо про щось. І далі текст. Хто носить, як шрами ламане минуле?
0: Хто носить, як блізни знищену прошлость?
1: Всі, хто набув і всі, хто втратив.
0: Wszyscy, którzy zyskali, wszyscy, którzy stracili.
1: Всі, хто питав у тебе поради.
0: Wszyscy, którzy prosili cię o radę.
1: Власне, українською тут два слова пояснення. Ми говоримо питати кого про пораду, просити когось про допомогу і так далі, або ж питати у когось.
0: Або просити про пораду теж, то сам все синоніми.
1: Так, або просити про пораду, але теж, власне, так як тут сказано, питати у когось поради.
0: Або просити у когось поради.
1: Так, або ж просити у когось допомоги. А польською?
0: Питаємо о раду, просимо о раду, просимо когось о помоц.
1: Повертаємося до тексту. Всі, хто просив у тебе пробачення.
0: Wszyscy, którzy prosili cię o wybaczenie.
1: І тут так само, як з радою, просити в когось пробачення.
0: Просить когось о вибачення.
1: Всі мають значення, всі мають значення.
0: Każdy ma znaczenie, każdy jest ważny.
1: І приспів. З ночі лишається темне небо темне.
0: По ночі зостає небо темне.
1: Йде війна, виростають діти.
0: No właśnie, idzie wojna, rosną dzieci.

0: любиш їх, тому що крім тебе...
1: І кохаш є, бо пруч тебе...
0: Їх тут ніхто не буде любити.
1: Нікт їх тут кохати не буде.
0: Сонце здіймається вище і вище.
1: Сонце всходить зараз вище.
0: Вранішні відблиски на медалі.
1: Поранні бжаски на медалю.
0: І тебе, що тримало тебе раніше.
1: І то, що вчесні давало ці сили.
0: Буде тримати тебе надалі.
1: Буде ці надал йому давати.
0: Той, хто мовчить, і той, хто говорить.
1: Ті, хто ж мовчать, і ті, хто ж мовлять.
0: Простір над нами високий і хворий.
1: Простір, пристань, небо. Небо над нами високе і хоре.
0: Простір не має лишатись тривожним.
1: Та пристань не може зостати непевна.
0: Любов – це те, що сталося з кожним.
1: Мілость є тим, що притрапилося кожному.
0: Ми вже про це говорили, от про це цей вислів.
1: Притрапиться.
0: Так, це коли якісь події стаються несподівано, неочікувано, трішечки, може, і небажано, і дуже незаплановано. Тобто статися, трапитися з кимось, щось трапилося або сталося з кимось.
1: Так, допоки смерть ті ще не притрафі.
0: Так, запалення підростка, сп'янти.
1: Сп'янти. Єдна з попередніх музичних лекцій.
0: Яку, якщо ви не слухали, дуже-дуже рекомендуємо послухати.
1: О, конечно, обов'язково.
0: На нашому сайті і теж в подкасті «Пул на пул, пів на пів».
1: В подкасті «Музичний урок, музична лекція» на стороні Польського радіо.
0: Дякую. І повертаємося до тексту. Згадай всіх тих, що тебе просили.
1: Припомній собі всіх, хто же тебе просили.
0: Всіх тих, кому говорив «до побачення».
1: Всіх, котрим мовилась «до відзення».
0: Всіх, хто давав тобі радості і сили.
1: Всім, хто же давали ті радость і сила.
0: Хто має для тебе вагу і значення.
1: Ктоже були для тебе важні, мали значення.
0: Згадай всіх тих, кому нині тяжко.
1: Пам'ятай о тих, котрим зараз є тяжко.
0: Для кого час зупинився як серце.
1: Для котрих час затримався як серце.
0: Зроби перед виходом останню затяжку.
1: Перед вийщем останній раз втягній дим.
0: Тобі тепер завжди носити усе це.
1: Юж назавше будеш то за собою нюсу або нюсла.
0: Всю люті зими і березневі ріки.
1: Цілу строгость зими і марцеві ріки.
0: Всю давню потребу лишатись людиною.
1: Ту давню потребу позостати чоловіком.
0: Ми запам'ятаємо все це навіки.
1: Запам'ятаємо то всього навіки.
0: Нам далі жити всією Україною.
1: Мусимо вчаж жити цілу Україну.
0: Зночі лишається небо темне.
1: По ночі зостає темне небо.
0: Йде війна, виростають діти.
1: Війна йде, діти ростуть.
0: Любиш їх, тому що крім тебе.
1: Кохаш їх, бо опроч тебе.
0: Їх тут ніхто не буде любити.
1: Нікт їх тут кохати не буде.
0: Ранкова збитка теплого серця.
1: Поранна аритмія теплого серця.
0: Нічного неба древорит.
1: Древорит ноцного неба.
0: Древорит, так, українською, так би я мала наголосити. Наше повітря нам дається.
1: Достаємо наше повітря.
0: Щоб дихати і говорити.
1: Щоб віддихати і щоб мовити.
0: Ну і далі, власне, приспів, який ми вже переклали. Ну, такою є українська пропозиція.
1: І так, власне, мусить виглядати День дитини на нашій антені. Трохи на весело, а трохи на поважні. Пропікна пісенка. Дякую, Яно.
0: Ну, а я дякую за чотири лапи. Вона мені справила стільки дитячої радості, що справді так. Якби вона, ну, вона мені тепер звучить десь в голові. Лапи, лапи, чотири лапи. А може ти, а може я, а може єднак так.
1: А ще коли співаємо, навчимо ту пісенку, бачимо зазвичай певну кудлату постать, яка трохи ще колебє на боки і вируша напшут ку новим пригодам. Чотири лапи пса уношом в свят. І хто го догоні?
0: Може ти.
1: Напевно, не я.
0: Такою була наша сьогоднішня зустріч «Пів на пів».
1: «Пул на пул».
0: Яку, нагадаємо, ведуть.
1: Я Стемпнєвіч, Марчін Гачковський, реалізував дзісяй Матеуш Дзєконський, а адресатами са всіх діти мале і цілком дуже.
0: Так, вітаємо вас із сьогодні.

Варшаві минула 18 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк з випуском новин. Литва та Україна домовилися про довгострокові постачання СПГ. США погодилися на проведення військових операцій Ізраїлем у Бейруті. Студентська акція розчарована роком перебування Кароля Навроцького на посаді. Литва та Україна домовилися про довгострокові постачання скрапленого природного газу через термінал СПГ у Клайпеді. Це результат міжурядових консультацій, що відбулися у Вільнюсі. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила в соціальних мережах, що скраплений природний газ, який постачається через клайпедський термінал, може надходити як від американських, так і від близькосхідних виробників. Український «Нафтогаз» уже отримав такі поставки. Наші домовленості зміцнять цей канал поставок, написала українська прем'єр-міністерка. Юлія Свириденко наголосила, що це важливий крок до підвищення стійкості країни та енергетичної безпеки. Під час консультацій уряди Литви та України також домовилися посилити співпрацю у сферах оборони та цивільної стійкості. Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене запевнила, що Вільнюс продовжуватиме підтримувати розвиток обороноздатності України. Однак вона зазначила, що Київ також робить внесок у безпеку Литви, ділячись своїми знаннями.

0: Досвід, який Україна здобула у забезпеченні цивільної безпеки, підтримці функціонування державних інституцій у воєнний час, захисті критичної інфраструктури та забезпеченні її функціонування, безцінний, сказала Інга Ругінина під час спільної прес-конференції. Сполучені Штати дали Ізраїлю зелене світло на проведення військових операцій у Бейруті, повідомляє ізраїльський новинний портал І-24. За даними порталу, це сталося після провалу чергової дипломатичної ініціативи та неофіційних переговорів між сторонами конфлікту. Ізраїльське джерело стверджує, що державний секретар Марко Рубіо розмовляв з президентом Лівану Джозефом Ауном та прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяго. Переговори мали на меті розробити спосіб припинення Хезболою атак в обмін на утримання Ізраїлю від ескалації конфлікту в напрямку Бейрута. За даними І-24, президент Лівану намагався проштовхнути цю пропозицію, але спікер парламенту Лівану Набіг Барі, якого вважають союзником Хезболи, зажадав від Ізраїлю спочатку припинити обстріл території Лівану. У зв'язку з цим представник американської адміністрації висловив підтримку ескалації операцій армії оборони Ізраїлю в Лівані. Дані Міністерства охорони здоров'я Лівану показують, що з початку березня загинуло понад 3400 людей і майже 10300 отримали поранення. Ізраїльська армія наказала евакуювати мешканців південних передмість Бейрута. Вона також погрожує атаками, якщо Хезболла продовжить ракетні обстріли. Студентська акція розчарована роком перебування Кароля Навроцького на посаді. У День захисту дітей її представники говорять про покоління, втомлене від криз, перевантажене та без перспектив на майбутнє. Засновник студентської акції Павел Мрозик серед прикладів поганих рішень Кароля Навроцького наведить блокування 26-ї реформи «Компас майбутнього». У той момент, коли президент Кароль Навроцький вирішив, що заветує реформу 2.6 «Компас майбутнього», на жаль, зробив помилку. Помилку, за яку платять молоді люди, платять учні, учителі. І друге вето, яке дуже добре будемо пам'ятати, тобто акт DSA. Документ, пов'язаний з тим, щоб молоді люди почувалися в інтернеті трохи безпечніше, щоб молоді люди мали шанс на захист у мережах.
1: Мали шанс на те, щоб в сіті були хронені.
0: Студентська акція подала петицію зі своїми вимогами до президентського міністра Войцеха Коларського, який запросив молодих активістів на зустріч до палацу. Двері до президентського палацу завжди відчинені, щоб розмовляти про важливі для Польщі справи. Справи молодих людей важливі не лише 1 червня. У зв'язку з цим я подбаю про те, щоб буквально за кілька днів прийшла до вас інформація, коли така зустріч у палаці відбудеться. І поговоримо про те, що сьогодні спричинило, що ви сьогодні перед цим палацом і представляєте свою сторону. Ми на зв'язку.
2: Ми в контакті.
0: Студентська акція також розкритикувала правлячу коаліцію за бездіяльність і нездатність вирішити потреби молоді. Організація хоче серед іншого розширеного доступу до житла та психологів, стабільної роботи та гідної оплати праці на початку кар'єри. Завтра на заході Польщі хмарність від незначної до помірної. Місцями на сході та в центральних районах сильна, вдень місцями дощі. На сході також можливі грози, місцями з градом. Максимальна температура коливатиметься від 19 градусів Цельсія у Підкарпатському та Підгальському регіонах, близько 23 градусів Цельсія у центральній Польщі, до 27 градусів Цельсія на заході. Слабкий до помірного південно-східний вітер. Пориви вітру під час штормів до 60 кілометрів на годину.
3: Ви слухаєте Польське радіо для України і за мить програма «Ми у Польщі».

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про те, як українки в еміграції створюють нові спільноти, підтримують одна одну та розвивають власні проєкти. Сьогодні до нашої студії завітали одразу дві гості. Це бізнес-консультантки і тренерки Світлана Малежик. Пані Світлано, добрий день. І Олена Сисоєва.
1: Вітаю, доброго дня.
0: Вітаю. Попрошу вас трошки ближче до мікрофонів, бо зараз ми будемо з вами говорити. Власне, я...

0: Дізналась про вас від моєї колеги. Вона написала і каже: Світлано, що от якраз для програми «Ми у Польщі», мабуть, було б цікаво розказати про те, що в Польщі, в Варшаві стартує нове, скажімо так, жіноче бізнес-ком'юніті, так я розумію?
1: Саме так.
0: Я одразу написала, пані Світлано, до вас, так? І якось почала відстежувати, що ви робите, чим займаєтесь, і побачила, от наскільки ви маєте таку енергетику, таке бажання об'єднати. І я одразу тоді запитала вас, кажу, що от є у нас жіноча спільнота у Варшаві, це клуб українських жінок при Українському домі. Тобто, що за спільнота у вас, чому ви її організовуєте і чим вона буде відрізнятися від, ну, можливо, подібних жіночих об'єднань тут в міграції?
1: Угу.
0: Так, ну, пані Світлана.
1: Так, це бізнес-ком'юніті. Чому, чим вона буде відрізнятись? Коли я дивилась тут на українські ком'юніті, взагалі це неймовірні речі і класні ком'юніті, але одні більше зосереження на тому, що прям стосовно бізнесу, знаєте, продавати, розвиватись іменно в продажах, а другі навпаки такі жіночі ком'юніті, більше жіноча спільнота, вони зустрічаються. І ми хотіли об'єднати, щоб саме лідерки, так? Тобто підприємці, які мають бізнеси, або які починають, або навіть ті, що в наймі, але відчувають цю лідерську позицію, і щоб саме вони мали таке ком'юніті, де можна саме по-жіночому, жіночого лідерства, да, дивитись, вирішувати свої виклики, да, вирішувати якісь свої питання. І прям дуже хотіли, щоб ми об'єднали таких. І Олена розкаже, да, як починалось воно, що починалось, да, чому ви вирішили.
0: Так, пані Олена, прошу. І мене ще питання до вас. От, наскільки існує, скажімо, запит? От з боку жіноцтва, жінок-лідерок, жінок, які, скажімо, виїхали і не по своїй волі, через війну повномасштабну, так?
2: Абсолютно. Звісно, запит існує, і якщо починати про народження ідеї, вона, як то кажуть, дозрівала вже протягом декількох років. Ми буквально з вересня 22-го року разом зі Світланою об'єднали наші професійні напрямки, емоційну зрілість, емоційну стійкість, те, що було дуже потрібно на початку повномасштабної війни. І Світланин напрямок – це системне фінансове мислення. І в нас був проєкт «Ресурсні зустрічі для українок в Європі». Звісно, основний фокус уваги був спрямований на Польщу, це Варшава і Краків, але також ми проводили 3 роки такі тренінги, зустрічі і по європейським іншим країнам – Німеччина, Бельгія. І ось ідея створити ком'юніті саме в Польщі, оскільки я також живу на 2 країни, виникла ще в січні, і, знаєте, ми збирали запити. А основні запити які? Здається, польські підприємниці, українки в Польщі, вони вже пройшли той етап адаптації, і вже рішення залишатися або повертатися, воно прийняте. І ми саме з тими жінками хотіли працювати далі. І зараз кажу, як саме працювати. Ми не хочемо зациклювати це тільки на собі. В нашій спільноті вже зараз дуже багато сильних, успішних жінок, і кожна з них має чим поділитися. Тобто основна ідея – level up woman – зростаємо разом. І ось від січня до травня пройшло декілька місяців. Я дуже рада, що 29 травня це відбулося.
0: Хто прийшов на вашу зустріч, розкажіть, будь ласка,
1: у нас так, було,
0: пані Світлана.
1: Да, да, 9 учасниць ком'юніті, да, от перше. Це підприємці, які вже були такі дівчата, яких вже є бізнеси, там б'юті-бізнес, так?
0: Які ще бізнеси цікаві?
1: Б'юті-бізнес, психологи, так? Нутриціолог. Так, потім у нас була дівчатка і в тих, хто в наймі, та, які керують, то продажники, то, ну, так.
2: Бізнес-консультанти.
1: Далі. Так, Мері Кей, бізнес-консультант теж. У нас дівчинка була, потім одна власниця бізнесу в Україні по пошивному, да, все для пошиття. Та, от такому плані. От, в принципі, оці бізнеси були, представники таких бізнесів.
2: Тобто вони фактично
1: подорожі
2: мають
1: теж були.
2: Невеликі бізнеси, і при цьому кожна зацікавлена в тому, щоб зростати, масштабуватися, більше проявлятися. 26-й рік для України був важким, і початок 26-го року. І це не може не відобразитись на емоційному стані жінок в Польщі. Тому що вони також переживають.
0: Важкі, ви маєте на увазі, зима важка
2: зима,
0: в Україні?
2: Зима,
0: так?
2: І вона так перетекла в неспокійну, небезпечну весну, і, звісно,

0: Но коли емоційний стан просідає, з'являється, знаєте, таке відчуття невпевненості, наче ці жінки вже зробили багато сильних кроків, і ось зараз на етапі перезібрання. І от тому дуже вчасно ми потрапили в цей запит. Кожна з них казала, куди рухатись далі, як рухатись далі, де знайти сили.
1: Жінки самі не можуть, от самі, от вони, дивіться, вони змогли пройти такий шлях, так, виїхати, пройти шлях вимушеної воєнної міграції. У багатьох є діти, є літні батьки, за яких вони відповідають. Треба було інтегруватися, вивчити мову, опанувати законодавство, так, перенести свій бізнес чи відкрити його тут. Тобто це шлях неймовірний, іноді жінки самі, от ми говоримо про жінок, так, ну, переважно так, дехто це і чоловіки також, які, наприклад, можуть виїжджати. Але пройшли такий шлях, що вони самі навіть іноді не замислюються, які вони сильні, так, і скільки вони вклали енергії, сил і всього, щоб цього досягти. Тобто вже в якійсь точці вони є, тому що п'ятий рік повномасштабної війни. Що зараз? От для чого зараз? Можливо, вже все добре, їм не потрібно, от є бізнес, він працює. Чи є все ж таки якісь питання, які турбують, і от це об'єднання так, ну, потрібно воно, власне.
2: Ви знаєте, завжди Світлана, є виклики. Так. От якщо спочатку вони були, щоб асимілюватись якось тут, взагалі вирішували, як спочатку першої війни,
1: інтегруватись, мабуть, так?
2: Інтегруватись,
1: так. Асимілюватись, да, це вже все наступний етап, який так, не дуже так, хороший так, для, так, скажімо, українців.
2: Так, вибачаю, так, інтегруватись. От. А зараз уже більшість визначились, і ми навіть коли проводили перше питання, яке ми задавали, а які у вас виклики зараз? І от у всіх був один із викликів, це ми хочемо спілкування, саме такого професійного спілкування, не прийти просто повчитись, а однак з колегами порозмовляти. А я так роблю, А що мені? І от реально ми розбирали питання щодо грошей, щодо бізнесу, да, там чотири етапи, як емоції впливають, як їх витримувати. Да, от Олена розказувала, як стан тримати, там прям батарейку розказували, як тримати свою. Тому будуть, я вважаю, завжди. От ви знаєте, завжди є ці виклики, і завжди в них є оця ну, бажання поділитися друг одне з одним, поспілкуватись. І чесно, навіть просто поділитись. От одна жіночка була, вона займається, знаєте, чим? Діткам допомагає, вона із поляками, і з українцями тут працює, да? Допомагає діткам логістик, мовним, мову,
1: логопед.
2: Да? Так, да, типа логопед. От. І вона прям емоційно реагувала. Тобто вона ділилась тим, що дуже болить зараз, що вона йшла, вона стільки робить, а клієнти раз то пропадають, то щось стається. І оцей момент дуже важливо це підтримати.
1: Це нестабільність бізнесу. Так. Як змінився запит жінок от за ці понад 4 роки повномасштабної війни Росії проти України, жінок, які, власне, є підприємицями, та, або були в Україні?
0: Ну, давайте я спробую відповісти. Спочатку, звісно, відбулося, як у багатьох нас, і тих, хто в Україні, і тих жінок, що виїхали, наче обнулення свого професійного досвіду. Тому що спочатку перший психологічний стан шоку, він вводить в таке відчуття, наче все те, чим ти займався все життя, в новій країні воно не потрібно. І, скажімо, тоді треба було повернути себе до усвідомлення, що внутрішня опора, наш досвід, він може бути використаний в будь-які часи, в будь-якій країні. А наступний етап – це навіть такий, знаєте, ажіотаж, пожвавлення, тому що треба було відбудовувати вже своє життя в новій країні, більше турбота про близьких, про дітей, і це додавало сил. І те, що зараз спостерігається, по-перше, невизначеність, вона тільки загострюється. І один з критеріїв підтримки нашого емоційного, ментального здоров'я – це наявність спільноти однодумців. І ми не хочемо казати, що в Польщі немає якісних ком'юніті 100% українських.
2: Є.
0: Їх багато є. Але, як то кажуть, завжди є потреба от знайти пір-ту-пір, рівний рівному. Коли дійсно не є там якісь зіркові спікери, які постійно виступають, але кожна з них може бути підтримкою одна одній. І ось саме потреба в такій спільноті, де можна обговорити дуже просто, дуже щиро, знаєте, без пафосу поділитися своїми викликами, навіть в форматі майстер-майнду, розібрати mm-hmm. якісь кейси, тому що ми з Світланою маємо цей фах професійний.
1: Ви сказали майстер як?
0: Майстер-майнд.
1: Я не дуже знаю, от розкажіть, що це
0: коли береться конкретний кейс,

0: ось які актуальні виклики стоять зараз у вашому бізнесі? І збираються люди, у яких схожі виклики або схожий бізнес. І ми в форматі
1: таких практичних порад,
0: практичні інструменти, і ми намагаємось вирішити ці кейси.
2: Контактна база,
0: нетворкінг.
1: Я просто завжди за спілкування, за комунікацію. Я і працюю в цій сфері, і як людина теж завжди розумію, що варто комунікувати. Я хочу трошечки, щоб ви про себе розповіли, як давно ви в Польщі. І я так розумію, що не тільки в Польщі, так, ви живете ще в іншій країні. Але в цілому можна сказати, що ви живете за формулою на дві країни.
0: Так, Світлана.
1: Так само, як і я живу, та я вас прекрасно розумію в цьому.
2: Ну, я потрапила взагалі в Гостомелі, в окупацію.
1: Пані Світлана повну. Говорить.
2: Так. В окупацію.
1: Ви з Гостомеля?
2: Я з Києва, але так вийшло, що я їхала в сторону, да, повинна була в нас там зустріч у Гостомелі саме виступати, спікерство повинно бути, Олена організовувала партнерське. І я їхала в сторону Гостомеля, да, зранку, от ми 5 годин їхали, а в нас там друзі живуть. І ми заїхали, думаємо, боже, все рівно машини стоять, 5 годин, 700 метрів нам, ми заїхали. І якраз це був той момент, коли налетіли 35 вертольотів, і почалась по нашим дітям, прям стріляли по машині, і ми зразу в підвал, і, виходить, ми були в окупації, в підвалі, без води, без світла, повністю, от ми 2 сім'ї, у нас 8 людей було, ну, і до нас і танки заїжджали, і все. І коли ми виїжджали, да, вже з Гостомеля, то з цими білими флагами, так, нелегко було, ну, і... Я таким чином, що психолог сказав, 12 років було тоді хлопчику, ну, сину, каже, виїдьте, будь ласка, вам треба виїхати, що після того, що він тут пережив, треба виїхати. І ми виїхали, а тут у мене вже була дочка 6 років. Вона СВПС, вчилась на психолога, вже почала працювати. Ну, звичайно, куди ми поїхали сюди? Чоловік залишився там, ми сюди. І півроку, звичайно, ми не виїжджали. І так вийшло, що сину дуже сподобалось Польщі. І так ми тут інтегрувалися, що тут живемо, і до чоловіка їжу кожен місяць, і я викладаю і в підприємців України там, і тому мені зараз дуже цікаво, я і тут, да, з підприємцями працюю, і там. І я постійно...
1: І ви бачите і цю різницю. І взагалі це два світи. Світ тут миру і світ війни зараз в Україні, яку принесла війну Росія, так? На українську землю.
2: Так, визвів господарчий, да, теж зараз вже 2 тренінги провела для підприємців, які працюють з поляками. І так само в українському домі. І таким чином я от отак виїхала, так і живу.
1: Так, в українському домі ви сказали, да, що ви теж читаєте тренінги, так? Про вас трошечки, пані Олена, розкажіть, як у вас доля склалася?
0: Як склалась доля?
1: З Києва, так?
0: Я з Києва, я живу в Києві вже більше 30 років, ось День Києва нещодавно був вчора. І я в сфері навчання і розвитку дорослих людей вже більше 20 років. Я маю консалтингову компанію в Україні, і моя діяльність і до війни була міжнародною. Я проводила навчання, тренінги для лідерів, для керівників. Основна тема – це емоційний інтелект, емоційна зрілість, резильєнс, емоційна стійкість. І зараз я живу за формулою 20 на 10. Тобто 20 днів я проводжу, в Києві, і 10 днів я проводжу в Польщі. В Варшаві в мене також компанія зареєстрована. І це в партнерстві зі Світланою. Ми робимо відкриті програми, відкриті тренінги і підтримуємо наших жінок, тому що це орієнтовано виключно на українських жінок і виключно українською мовою. Ось ми з першого дня в Варшаві розмовляли і проводили тільки українською мовою. Цікаво, що інколи хотіли до нас долучатися. Ми кажемо, ну, треба вивчити мову в усякому
1: разі. Польські друзі, колеги, так?
0: Так, так,
1: ну, може, ви плануєте в майбутньому
2: може,
1: якось?
2: Може, пізніше, так. Хотіли б,
1: а ви вивчили мову
2: ну,
1: польську?
2: Ну, я, наприклад, так.
0: Я ні.
2: Більш-менш.
0: Я
2: більш-менш так розмовляю. Так, ще не той рівень, щоб прям можна було, знаєте, вести тренінги для...
1: Так. Хочу вас запитати, от оце життя на дві країни, як ви його проживаєте, як ви його бачите? Тому що, от, я сказала, я теж живу, у мене якесь своє бачення, да, як це все, кожна людина індивідуальна. От як ви це переживаєте?
2: Ну, наприклад, буває, так, звичайно, важко. Так, да, пані Світлана.
1: Я просто, нас же не тільки бачать, нас ще й просто чують, тому що
2: хто розмовляє,
1: хто говорить.
2: Так, буває нелегко, тому що чоловік в Україні, так і в Києві, знаєте, яка ситуація. І я, ну...

0: Бувають такі емоційні речі, що наче ти вже 4 роки, а ти живеш на дві країни, чоловіком все-таки окремо, да? Тобто раз в місяць ти їздиш, ну, але все-таки це свої виникають, ну, моменти. Але ми прийняли рішення, оскільки син, да, тут, дочка тут, і я взагалі, знаєте, думаю, що й далі буду продовжувати так. Мені дуже імпонує це життя. Не знаю, дві країни. Мені дуже подобається Польща, правда. Mm-hmm. Да, це такий, якось вона так прийняла в той важкий момент мене. І люди, і якісь спільноти, ну, спілкування.
1: Мені
0: так.
1: Просто здається, що це треба бути емоційно дуже сильною людиною, так. Психологічно дуже сильною, тому що коли ти приїжджаєш з-під ракет, ти тільки сидів чи сиділа в укритті ніч, так, і не знала, чи виживеш, чи твоя так. родина виживе до ранку. І потім сідаєш там на авто чи потяг, автобус, приїжджаєш до Польщі, де тут країна НАТО, ЄС, чисте небо, спокійно.
0: І потім назад.
1: І потім знов назад, і це, ну, це важко.
0: Я хочу сказати, що ми сьогодні якраз з Оленою говорили про те, що як добре, як ми в себе багато вкладали, саме оце вміння, емоційний інтелект, да, вміння емоційно реагувати. І я навіть називаю, знаєте як, вміння витримати результати всіх минулих рішень, вміння витримати ті виклики, які зараз є. І оце саме така якась внутрішня фінансова стабільність, внутрішня взагалі здатність оце витримувати. Мабуть, ми сьогодні говорили, як круто і чому ми це й ведемо, щоб іншим показуємо, що коли ви внутрішньо можете витримати це все, то тоді і зовнішні події для вас не стають таким
1: проблемою. Бо кожен формує світ і бачить світ через свій внутрішній, да, через своє ставлення до світу. Пані Олено, як у вас оце відчуття двох країн і життя?
2: Мені дуже резонує те, що каже Світлана. У мене менше досвіду проживання в Варшаві, тому що все ж таки я перший час знаходилась не в Польщі, а в Німеччині, і в вересні 22-го року прийняла рішення повернутися. У мене ситуація навпаки, в мене тут живе 3 роки вже чоловік. І тому основні сенси і професійні, і робочі, вони знаходяться в Києві, і дуже вас розумію, і розумію всіх українок, які кожного місяця приїжджають в Київ, і як потім повертатися, наче дуальність життя. Але в цьому і є, певно, наш головний урок дорослішання, тому що витримувати невизначеність і нестабільність і дякувати за те, що ми все ж таки продовжуємо будувати бізнеси, продовжуємо ростити наших дітей. І якщо казати про те, як я з собою домовилась, в принципі, світ рухається до космополітизму. І ми, моє покоління, ми обирали місто в Україні, де нам вчитися і де потім закріпитися. Так. А наші діти обирають весь світ. Варшава, Польща, ну, принаймні Варшаву, називають великим українським хабом. І величезна вдячність полякам за те, що вони надали ці можливості, і вони допомагають, дозволяють відкривати бізнеси і підтримують. Тобто весь цей час, який я перебуваю в Варшаві, я зустрічаю тільки багато підтримки і тепла. І, звісно, хочеться, ну, ми сплачуємо податки, і хочеться так само своєю діяльністю віддячити за цю підтримку.
1: Так. Ви знаєте, мені здається, що тут ще є такий фактор, як ми вчимось, і ми свій досвід також віддаємо. Тобто це от так життя склалося через війну повномасштабно, що стали біженцями. Але в той же час ми показуємо, що ми можемо, да? Що ми можемо дати Польщі, світу, Європі, тому що українці роз'їхались по світу фактично. І в той же час ми можемо запозичити досвід і принести його в Україну. І потім цей досвід буде акумульований в відбудову України після нашої перемоги, спільної перемоги, в яку я дуже вірю, і вірю, що дуже багато українців теж. І продовжують боротися.
2: Ми віримо, кожного дня у нас немає інших варіантів, ніж перемогти.
1: Так. Трошки хочу поговорити про такі аспекти, як от ви сказали, емоційна зрілість, стабільність, яка, скажімо так, може допомогти створити оцю фінансову стабільність. Так? Фінансова стабільність для жінок-українок, які мають ще й дітей, ну і просто для жінок, так, і ті, хто мають дітей, або батьки літні, які відповідають за них. І це дуже важливо, тим більше у воєнній міграції, коли ти є біженкою. Як тут можна цього досягти? Тому що говорити про, скажімо так, повну емоційну стабільність дуже важко.

0: багато жінок перебувають досі, скажімо так, в депресії, тому що не все вдається. Або, наприклад, треба ухвалювати рішення там, повертатись в Україну, тому що питання з легалізацією, нема там сталої роботи, бізнес не йде, щось іще. От як тут можна, чи є якась така порада, я не знаю, така, я розумію, що все індивідуально, але якась така порада магічна, чарівна, яка працює в усіх випадках.
1: Напевно, я відповім.
0: Пані Олена,
1: так. Якщо казати про емоційну стійкість, це нездатність ніколи не виходити з себе, тобто бути емоційно стійким. Це здатність призупиняти амплітуду емоційних гойдалок, я б сказала так. Тому що навіть і в більш щасливі часи протягом дня ми перебували в різних емоційних станах. І, звісно, сьогодні багато зовнішнього контексту виводить нас з себе. Як зберігати свій стан? Певно, чарівної пігулки все одно немає. Але стосовно емоційного інтелекту є основний закон людських емоцій. Ми відчуваємо те, що ми відчуваємо, в залежності від того, наскільки наші потреби задоволені або незадоволені. І ось на всіх наших зустрічах і в тому числі на першій зустрічі бізнес-ком'юніті, звучала основна теза. Коли ми усвідомлюємо не тільки свої емоції, а потреби, ми можемо їх або частково, або тимчасово закрити. Що це означає? Якщо наразі зараз пріоритетна потреба – безпека, і вона не закривається, як би я не дихала, не вмовляла себе заспокоїтись, мені треба зробити конкретні дії – і в Україні українці вже знають цей алгоритм дій. Кожен для себе прийняв свій. Якщо ми кажемо про те, як жити і витримувати нестабільність і невизначеність, дякую, ми послухали початок нашої програми «Новини», які далеко не втішні, то це потреба в контролі майбутнього. Але потреба в контролі, вона майже ніколи не закривається. І ми доносимо на наших навчаннях ідею про те, як мінімізувати ризики, що саме зараз я можу контролювати. Принаймні, я можу контролювати свій стан. Що для цього треба зробити? Вийти прогулятися, подумати про день, який буде сьогодні розгортатися. І це моя зона відповідальності.
0: Тобто дати раду собі в тих чи інших умовах,
1: да.
0: Так?
1: Усвідомити цю потребу і закрити цю потребу. І це одразу формує такий пролонгований ефект. Ми не кажемо про можливість тимчасового заспокоєння, а ми розвиваємо мислення, яке стає більш зрілим емоційно. І ця історія, звісно, потребує багаторазових зустрічей. Чому і хочеться, щоб через...
0: Ви хочете раз в місяць, так?
2: Раз в місяць. Да, у нас вже 19 проводити. Червня наступна зустріч.
1: Раз
2: і я трошки
1: місяць.
2: Додам про фінанси.
1: Як от фінанси?
0: Дивіться, у нас буквально півтори хвилинки до завершення, пані Світлано, тому прошу дуже
2: скажу
0: швиденько.
2: Скажу просто одну такий момент. Хоча б є зовнішня і внутрішня фінансова стабільність. Про внутрішню трошки Оленочка сказала, я про зовнішню. Хоча б подивіться, який зараз дохід, витрати, що складається. Що людина хоче, да? І прям подивитись оце фінансове мислення, подивитись, а хочу як. Тому що ми часто, хто на можливості дивиться, а хто на обмеження. І от звернуть увагу на можливості, вони точно є. І коли ми знаємо, а що я хочу, який я хочу дохід, кому я хочу допомагати, що я хочу нести цінність, яку в світ, то тоді мислення починає думати, а що ж я можу зробити для цього? І як ці фінанси вирости?
0: Ви кажете про те, що думка, вона матеріальна. Просто так. Не треба ставити собі обмеження, так. Розуміти, що для нас, в принципі, все можливо. Так. Лише треба докласти.
2: І на матеріальному рівні рахувати трошки теж.
0: І
2: це вже іншим
0: так.
2: разом.
0: Скажіть, якщо от нас почують, побачать, захочуть долучитися до вас, що треба робити, як вас знайти? На ваші сторінки в Фейсбуці можна, так?
2: Так, на сторінці Фейсбуці.
1: На моїй сторінці також в Інстаграм можна написати. Писати і в Фейсбуці, і в Інстаграм, і 19 червня ми будемо залюбки раді новим учасницям доєднувати, щоб зростати разом, допомагати разом одна одній.
2: У нас вже після зустрічі 5 людей додалося в клуб. Ну, у нас це ще телеграм-канал, і навіть якщо ще 19 не настало, ми вже телеграм-канал додамо, і там вся інформація буде.
0: Я вам хочу подякувати за те, що ви об'єднуєте українок в таких непростих умовах, важких умовах. І про що ви мрієте самі? Тому що ми з пані Світланою так сидимо, що от ви між нами можете загадати бажання. Тобто, які бажання у вас є? Так, пані Олена, давайте ви перша, і потім пані Світлана.
1: Я не буду оригінальна з цим.

бажанням, але це не зменшує ваги цього бажання. І для того, щоб підтримувати мою доньку, якій 22 роки, на початку війни я їй сказала, твоє життя значно довше, ніж війна. І я постійно кажу собі і всім учасницям наших зустрічей, що війна не буде тривати все наше життя, а ось якими ми дійдемо до перемоги,

0: і наша перемога буде спільна.
1: Дуже дякую і вам, так. І Польщі. Це...
0: Дякуємо. Спасибі. Світлана Малежик і Олена Сисоєва, бізнес-консультантки та тренерки, були сьогодні гостями програми «Ми у Польщі», і ми говорили про те, як українки в еміграції створюють нові спільноти і підтримують одна одну. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас у соцмережах, заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Wojna w Україні точи ще не тільки на фронті, але також в пристрені інформації.
1: Війна в Україні триває не лише на передовій, але й в інформаційному просторі. Фейкові записи, маніпуляції у зображеннях, емоційні повідомлення та контент, що генерує штучний інтелект, дедалі більше безпосередньо впливає на громадську думку користувачів інтернету, які читають ці різноманітні дописи та коментарі, а також на реальну соціальну взаємодію. Експерти, однак, попереджають, що дезінформація не завжди має на меті переконати людей в одній версії подій. Тим часом цього достатньо, щоб посіяти хаос і недовіру. І саме так сьогодні відбувається інформаційна війна навколо України та за її межами. Як працюють фейкові новини та як їх уникнути? Сьогодні ми будемо розбиратися на Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. Я розмовлятиму сьогодні з експертом, з редактором організації «Демагог», який спеціалізується на перевірці фактів. Мій гість – Przemysław Dudek. Почнемо з обговорення того, які наративи найшвидше поширюються в інтернеті в Польщі сьогодні, особливо коли йдеться про громадян України.
0: О обивателі України.
2: Ну, генерально мусимо тут зробити такий розділ на то, власне, хто є доцільовим відбірцем такої фальшивої інформації. Бо російська пропаганда...
3: Загалом тут потрібно зробити такий поділ, залежно від того, хто є цільовим отримувачем такої фейкової інформації. Тому що російська пропаганда, яка найчастіше є джерелом цих матеріалів, використовує різні наративи, намагаючись дістатися до різних аудиторій. Може бути антиукраїнський меседж, спрямований до росіян та внутрішньої групи отримувачів. Тут, якщо говорити про Польщу, навіть якщо такі матеріали спотворюються, то я маю на увазі передовсім росіян, які живуть у Росії. Це наративи, які просто виправдовують війну, виправдовують поточні дії, а також дегуманізують українців. Інші повідомлення авторства російської пропаганди можуть бути спрямовані до українців, які живуть в Україні, або також до українців, які проживають у Польщі. І тут загальна мета – викликати відчуття невпевненості щодо влади. Йдеться про те, щоб міжнародні союзники почали виглядати як ті, хто не хоче допомагати, як ті, на кого не варто покладатися. А ми в «Демагогу» найчастіше зосереджуємося на контенті, який спрямований до поляків і який з'являється в польському інформаційному просторі.
2: Ну і ми в «Демагогу» найчастіше скупляємо на трещах, керованих до поляків, які у нас в польській прищині інформаційній. Się będą pojawiać.
1: To jakie? To jakie narratywy poszerzają w internecie?
2: Generalnie jest to wszystko, co ma sprawić, żeby Ukraina wyglądała źle, żeby Ukraińcy wyglądali na niewdzięcznych, żeby pokazać, że albo że na przykład, że w Ukrainie nie ma wojny.
3: Загалом це все, що має на меті показати Україну в поганому світлі, показати українців як невдячних, створити враження, що в Україні нібито немає війни. Це теж доволі частий наратив. Також часто підкреслюються незручні, але складні теми, наприклад, проблема корупції в Україні. Вона буде перебільшуватися, надмірно акцентуватися, або ж використовуватимуться історичні суперечності, теми УПА, Степана Бандери. І насамперед, щоразу, коли відбувається якийсь акт диверсії або агресивні дії Росії на території Польщі. Наприклад, це проникнення дронів у вересні минулого року. Так, або акт диверсії на залізниці. Саме тоді виникає той інформаційний хаос, про який ви згадували. Просуваються наративи про те, чи взагалі це сталося, а можливо за цим стоїть Україна і хоче втягнути Польщу у війну, або ж применшення значення того, що сталося, із посилом, що, в принципі, не варто цим перейматися.
2: Війна. Albo umniejszanie tego, że, no, że coś tam się stało, ale w sumie to nie powinniśmy się przejmować. Mhm.
0: Czyli można powiedzieć, że to Rosjanie tworzą takie treści?
1: Toż można skazać, że Rosjanie stworzyć taki content. Jednak polskie parlamentarii także często tyrażują tę informację. Oni stworzyli ci antyukraińskie posty, nawet nieśniedawno zajawa Sławomira Mencena, co do młodzi w centrach tymczasowych.

0: фінансового утримання неповнолітніх і про те, що Польща витрачає мільярди злотих на підтримку таких дітей. Хоча це неправда. Експерти підрахували, що ця цифра становить близько 1 мільйона для невеликої кількості людей, які тут перебувають. Звичайно, йдеться про людей з України. З одного боку, це російський наратив, але поляки також приєднуються до цієї інформаційної війни, стаючи на бік Росії. Чому це так?
1: До цієї війни інформаційної, бендонс по стороні Росії. Длачего так є?
2: Цикл життя якійкольвік інформації, чи то правдивої, чи фальшивої, є з реголи дуже тяжкий до прослідження.
3: Життєвий цикл будь-якої інформації, чи правдивої, чи фейкової, зазвичай дуже складно відстежити. Тому дуже рідко ми можемо з упевненістю сказати, чи певний наратив справді має походження в російській дезінформації, в запланованих російських операціях впливу, чи він виник органічно, а вже потім був підсилений Росією. Десь просто в цьому ланцюжку, перш ніж інформація дійшла до нас. І саме тут потрібно підкреслити різницю між дезінформацією та мізінформацією. Бо слово «дезінформація» дуже часто використовується широко, політично, в різних контекстах. Але справжнє визначення дезінформації таке. Це повідомлення, які навмисно поширюються, щоб комусь зашкодити. Людина, яка це робить, усвідомлює свої дії, вона знає, що поширює неправду. Тому якщо такий наратив потрапив до політика і потім був ним повторений, найчастіше він просто вже циркулював в інформаційному просторі. Ми не можемо сказати, чи політик справді в це повірив, чи перевірив інформацію перед тим, як її озвучити, чи просто повторив її без перевірки. Саме тому ми в демагогу, коли оцінюємо заяви політиків, ніколи не говоримо, що хтось збрехав. Ми просто визначаємо, чи щось є правдою, чи неправдою.
2: Dlatego ми в демагогу, коли оцінюємо виповіді політиків, то ніколи не говоримо, що хтось кламав, чи просто говоримо, чи це є правдою, чи фальшем.
0: Хоча іноді на цих графіках написано, що щось є брехнею, а щось неправдою.
2: Що є фальш, що просто інформація є неправдива.
3: Написано, що це неправда, що інформація є неправдивою, тому що ми не можемо нікому зазирнути в голову, так би мовити. Ми не в змозі визначити, чи хтось справді свідомо збрехав чи ні. Чи просто повторив інформацію, яку йому хтось передав. Так, така фейкова інформація може походити з Росії, вона могла бути створена саме таким чином, але частіше трапляється так, що вона виникає органічно у соцмережах. Хтось щось вирве з контексту, хтось чогось не зрозуміє.
2: Якось органічно в медіа сполучно. Хтось цей вийм'є з контексту, цей чогось не зрозуміє.
0: Чи постає такий твір інтерес? Тож з'являється якийсь інтернет-твір, який насправді не є ні брехнею, ні правдою, щось на кшталт історії, сконструйованої в інтернеті.
2: В ланцюху попросту, за ним то досить.
3: Десь у цьому ланцюжку, просто перед тим, як це дійде до політика або до нас, російська пропаганда фактично знаходить це, підсилює і починає просто просувати копію цього повідомлення.
0: Чи можна повідати, що... Але чому так є? Чи дезінформація – це маніпуляція інформацією, чи ця відверта брехня, яка зараз присутня в соціальних мережах? А може це поєднання того і іншого?
1: Обецнє.
2: Дезінформація...
1: Чи це комбо теж, після тих двох?
2: Дезінформація означає фальшиву інформацію. То є, власне, знову, якби, тяжко мовити о кламстві, бо...
3: Дезінформація означає неправдиву інформацію. Це, знову ж таки, складно назвати брехнею в усіх випадках. У випадку дезінформації це брехня. Але щодо неправдивої інформації, яка має ознаки дезінформації, але могла бути просто поширена далі, складно сказати, чи хтось бреше, чи щиро в це вірить. Втім, найефективнішою є саме така дезінформація, яка використовує елементи правди, як я щойно згадував про проблему корупції в Україні. Нещодавно великої популярності набув такий фейк. Відео з вечірки дружини одного з працівників податкової служби в Україні, де вона розкидала гроші під час святкування.
2: В Україні. І та кобєта розрзуцала п'єньонзе в тракті тієї імпрези, бо, як усталіліśmy, то є попросту незалежна заможна особа.
3: Як ми встановили, ця жінка є просто незалежною заможною особою. Вона була підприємницею і має доволі екстравагантний стиль життя. Але ми не знайшли жодних доказів корупції, принаймні немає даних про якісь розслідування в цьому напрямку. Проте це відео існує, і можна сказати, що воно набуло такого такого негативного відтінку. У Польщі воно набуло популярності в такій версії, що нібито вона розкидала 150 тисяч доларів, що, звісно, є величезною сумою грошей. І тут з'являється цей наратив про корупцію. Звідки якийсь чиновник міг би мати такі гроші?
2: Появився цей вантик корупції. Ну, скільки якийсь урядник мав би тле пінянці?
1: Цей пост, ви пишете про це на своїй сторінці,

0: переглянули понад 200 тисяч разів. Користувачі поставили йому понад 3 тисячі лайків. Це просто вражає.
1: Тобто, переживаємо це.
2: І як зробили ми зближення, по просто накладки з того награння.
3: І коли ми зробили зум на кадр з цього відео, збільшили ті банкноти, які там розкидали, виявилося, що це гривні, а не долари. Тобто 150 тисяч гривень – це, здається, приблизно 3,5 тисячі доларів. Це все ще значна сума грошей, але значно менше. Людина, яка є незалежною, просто заможною, може дозволити собі таке розкидання грошей.
2: Розуміння так.
0: Звісно, не оцінюючи всієї ситуації.
2: Ну так, може нам ще це не подобається.
3: Але... Нам це може не подобатися, але складно сказати, що це є фактичним, чітким доказом корупції.
0: Ну добре, але появляємо, що всі чи теж таки награння з'їнь. Добре, але в інтернеті також з'являються подібні записи та фотографії. Як ми можемо зрозуміти, чи це штучний інтелект, чи ні?
4: Чи то взагалі була правда?
2: Так, це награння є справдіве.
3: Так, це відео є справжнім, і справді в ньому з'являється ця жінка, дружина того чиновника податкової служби.
2: Одеської скарбовки.
0: Ну так, але появляється, що теж інформація і теж інна ситуація. Так, але також є повідомлення та інші ситуації, коли цей контент створюється штучним інтелектом, а користувачі інтернету копіюють його, як і політики. Чи змінили ці записи, створені штучним інтелектом, масштаб проблеми? Бо вони ж також полегшили іншим можливість сказати це... Штучний інтелект, а не я.
2: Останнім, повідьмо, року бачимо дуже вінці трещі, якби фальшивих трещі, представлених як правдиве, створених власне при вжитті штучної інтелігенції.
3: Так, протягом останнього, скажімо, року ми бачимо набагато більше неправдивого контенту, який подається як справжній і створюється саме за допомогою штучного інтелекту. Найчастіше це стосується конфліктів, фальшиві фотографії, відео, які мають зображати події, зруйновані будівлі, пожежі, в порівнянні навіть з минулим роком. Цього зараз значно більше. І це передусім пов'язано з тим, що ці інструменти стали набагато доступнішими. Тепер безкоштовно можна згенерувати зображення або відео, яке виглядає цілком реалістично. Але при уважнішому розгляді майже завжди можна знайти якісь артефакти, ознаки того, що це фейк.
2: Можна знайти якісь артефакти, які речі фактично вказуються на то, що є то фальшиве.
4: Наприклад, але... як розпознати?
2: Буде логічне, сум по просту.
3: Найважливіше це просто логічні помилки.
2: Я завжди
4: хтось можна сказати, 5 пальців, 7
0: когось, наприклад, 7 пальців на одній руці.
2: Власне, долоні і письмо теж були завжди такі.
3: Руки і почерк завжди були елементом, на який звертали увагу. Зараз ці моделі значно покращилися в цьому плані.
0: Ще вже навчився робити руки?
2: Навчилося творити ренсеністет.
3: Так, на жаль, вже навчилися створювати руки, тому ці дешевші моделі все ще будуть припускати. Скатися помилок, але я завжди звертаю увагу на освітлення, на тіні, бо це те, чого штучний інтелект не вміє добре симулювати. Це досить складно для комп'ютерів створити правдоподібну симуляцію того, де є джерело світла і як має падати тінь. Моделі просто систематично порушують закони фізики, коли йдеться про такі речі.
2: Моделі AI попросту ноторичні ламінь права фізики, якщо ходять такі речі.
4: А для чого вони не відзовуть?
0: Вони не знають, як це працює, чи їх не запрограмували?
4: Запрограмоване?
2: Ну, бо то сам... Якби вони творять образи на підставі того, що якби зостало їм впущене до системи. То якби на підставі просто образів, які зостали якби побачені, проаналізовані.
3: Вони створюють зображення на основі того, що було впущено в систему, на основі зображень, які вони бачили, аналізували, на яких ця модель навчалася. Там немає такої інформації про те, як має виглядати реалістичне освітлення, бо різні зображення мають різні джерела світла. Я думаю, що з часом це теж перестане бути хорошим трюком, але наразі цього достатньо. Можна також скористуватися інструментами перевірки. Site Engine, Hive AI – це безкоштовні інструменти в браузері. Можна завантажити таке зображення, і вони з досить високою точністю можуть визначити, чи щось згенеровано, чи ні. Можна підкріпити перевірку такими засобами, але передусім варто довіряти власним очам, просто перевіряти самостійно. Бо ці інструменти теж можуть помилятися.
2: Якби можна ще тими нарзędziami, якби можна тą weryfikację, якби podeprzeć czymś takim, ale przede wszystkim warto ufać swoim oczom, po prostu weryfikować na własne oczy, bo te narzędzia też się mylą.
0: No właśnie, jak weryfikujecie takie treści? Jak wy перевіряєте такий контент, незважаючи на ці зображення, створені штучними?

0: інтелектом цю брехню, що з'являється в соціальних мережах, маніпуляції та дезінформацію. Ви кажете, що треба довіряти власним очам. Коли ви дивитеся на текст, на інформацію, ви аналізуєте, чи може вона справді була правдива. Що далі? Де ви шукаєте ці джерела? Як виглядає весь процес дослідження того, що хтось сказав або чимось поділився?
1: Хтось кидич удостемпнів.
2: Więc przede wszystkim jakby jak w ogóle rozpoznać taki przekaz, który może być fałszywy, warto zwracać uwagę, szczególnie też w przypadku antyukraińskiej dezinformacji, warto zwracać uwagę na przekazy emocjonalne, takie po prostu nacechowane, które mają...
1: Agresywne, tak?
2: Tak, które mają wzbudzić negatywne emocje.
3: Перед усім, як взагалі розпізнати такий наратив, який може бути фейковим? Варто звертати увагу, особливо у випадку антиукраїнської дезінформації, на емоційні повідомлення, такі, що мають сильне емоційне забарвлення і спрямовані на виклик негативних емоцій. Страх, гнів, обурення. Коли в людини викликають таку емоцію, то набагато легше щось їй продати, маніпулювати повідомленнями. Це природна людська психологія. Коли ми перебуваємо в такому емоційно збудженому стані, логічне мислення трохи вимикається. І на це завжди варто звертати увагу, якщо хтось хоче нас розлютити, налякати чи обурити, має вже просто загорітися лампочка, що це може бути маніпулятивний контент. Коли ми бачимо щось, що варто перевірити, що ми підозрюємо як фейкове, передусім треба виписати собі, які саме факти містить це повідомлення, які елементи воно нам подає. І це можуть бути різні речі. Чи є це зображення автентичним, чи справді відбулася якась подія, чи точні деталі цієї історії. Кожна інформація є іншою, бо кожна стосується різних речей. У випадку зображення методологія досить проста. Ми перевіряємо, чи це зображення справжнє, шукаємо, де воно вже раніше з'являлося, в якому контексті. Дуже часто використовуються справжні зображення, які не були згенеровані, але виникли в зовсім іншому контексті. Нещодавно велику популярність у соцмережах отримало зображення масового поховання жертв злочинів нацистів. Але підпис був інший. Підпис стверджував, що це жертви УПА, що це польські історичні жертви українців. Колись також було зображення судетських німців часів Другої світової війни, які вітали нацистські війська. Це було фото, зроблене десь у Чехії, і воно також було елементом німецької пропаганди. Навіть у тому первинному контексті його автентичність не є абсолютно беззаперечною. Але підпис, з яким його поширювали в Польщі, стверджував, що це українці, які вітають нацистів, бо якісь народні строї, чорно-біле фото низької якості, його можна підписати і подати практично будь-яким чином.
2: Навіть якби в такому контексті його автентичність не є супервірогодна, але підпис, з яким був удостępniany в Polsce, to, że to są Ukraińcy witający nazistów. Bo no, jakieś stroje ludowe, czarno-białe zdjęcie w niskiej rozdzielczości, można je podpisać, przedstawić w jakikolwiek sposób.
0: Czyli nikt się nie zagłębił. To już nikt nie zagłębił się w temu?
2: No my się tak.
3: My zagłębiliśmy.
0: Chodzi mi oczywiście o internautów, którzy to powielali.
2: No ci, którzy...
3: Ci, kto to poszerzył, kto w to powierzył, nie zagłębił się w temu. Warto także podkreślać, że to czerwony element ludzkiej psychologii. Jeśli my baczymy powiadomienie, z jakim już pogodzujemy się, jakie підкріплює те, у що ми вже віримо, ми знову ж таки менш схильні його перевіряти. Ніхто не хоче грати проти своєї команди. Якщо хтось уже вірить, що українці є нацистами, то коли він бачить повідомлення, яке це підтверджує, є більша ймовірність, що він його поширить, не перевіряючи автентичності.
2: Є більша шанса, що його удостępnять, не справдзаючи його автентичності.
0: На чого власне люди зараз опираються на таке? Чому люди зараз покладаються на таку інформацію, діляться чимось в інтернеті, не знаючи, чи це правда, чи ні, чи вони не мають бажання і часу навіть пошукати це в Google? Все, що потрібно, це простий браузер і навіть GPT-чат. Принаймні, це певною мірою допоможе.
1: Принаймні, допоможе в якомусь стопню.
2: Це завжди було. Ogólnie ludzie wierzą w autentyczność informacji, z którymi się zgadzają.
3: Це завжди так було. Загалом люди вірять в автентичність інформації, з якою вони погоджуються. І насправді мало хто самостійно щось подібне перевіряв. Особливо, якщо це поширюється з джерела, яке створює враження надійності. Саме тому російська пропаганда часто використовує підроблені авторитети медіа, журналістів, джерела, які виглядають офіційними і надійними, і створює фальшиві повідомлення, які мають виглядати правдоподібно. Нещодавно ми перевіряли такий фейк, його джерелом була сторінка The London Telegraph. Це звучить як реальне видання, є The Telegraph, справжні британські медіа, а The London Telegraph повністю фейк.

0: Фейкове джерело. Це була просто російська пропаганда. Авторкою такого матеріалу була вигадана особа, створена з поєднання імені та прізвища однієї реальної журналістки і фотографії іншої реальної журналістки, і жодна з них не мала жодного стосунку до цього. Тому, коли ми бачимо фото реального журналіста, ім'я реального журналіста, ми можемо це загуглити і бачимо, що це справжня людина, публікація, яка виглядає як справжня, і ми тим більше схильні повірити такій інформації. Особливо, ще раз підкреслюю, якщо ми вже погоджуємося із таким наративом.
1: Маємо здіння правдивого діднікажа, ім'я правдивого діднікажа, можемо вигуглювати, бачимо, що це правдивий діднікаж. Публікація, яка виглядає на правдиво, no to тим більше jesteśmy skłonni uwierzyć w tą informację. Mm-hmm. Szczególnie, jeszcze raz podkreślam, jeżeli już się zgadzamy z takim przekazem.
2: Czy tak це і те саме, що вибір медіа, наприклад, конкретного засобу масової інформації. Якщо у нас є певні переконання, певний світогляд, нам легше дотримуватися, скажімо, правих поглядів.
0: Ніхто не любить дратуватися, ніхто.
3: Ми за тим, що любимо.
2: Тож ми дотримуємося того, що нам подобається. Добре. Але чи ви використовуєте інструмент штучного інтелекту у своїй роботі для перевірки такої інформації?
1: Ну, бо моделі язикові, як ось такі ChatGPT, не галюцинують, вони...
0: Загалом радше ні, тому що мовні моделі, такі як ChatGPT, галюцинують. Вони подають інформацію, яка виглядає правдоподібно, але не обов'язково є правдивою. Чому? Бо це спосіб, в який вони працюють. Це трохи складніша версія того, що ми маємо в телефоні, коли пишемо повідомлення, і нам пропонуються три слова, які можуть бути наступними. І якби ми весь час натискали на середнє слово, то вийде речення, яке виглядає як правильне, але не обов'язково має логічний сенс. Мовна модель – це та сама технологія, тільки трохи складніша. Тому такі моделі, як ChatGPT, Gemini чи інші, можуть використовуватися для пошуку інформації, але вона завжди має бути перевірена. Те, хто каже, що це як більш просунутий пошуковик, де можна задати параметри з більшою точністю. Але знову ж, результати треба перевіряти. Я особисто цього не використовую. Швидше знайти надійну інформацію традиційними способами.
1: З нюансом якимось. Ну, але знову, те виніки треба справдити, чи вони са добре. Я особисто не вживам. Ми просто швидше знайти таку вірогодну інформацію, шукаючи традиційними способами.
2: А як користатися? І як нам слід використовувати такі пошукові системи зі штучним інтелектом? Чи варто це взагалі зараз робити? Тому що те, що ви кажете, часто не відповідає дійсності. І перевіряючи таку інформацію, навіть на роботі, хтось може, зрештою, ChatGPT чи інші подібні мовні моделі також маніпулюють та поширюють дезінформацію.
1: Чому ж вони мають дуже дужу тенденцію до згадання ще з użytkownikiem? Тобто, просто це...
0: Вони мають сильну схильність погоджуватися з користувачем. Це спільна риса всіх таких моделей. Не знаю, чи можна сказати, що вони так запрограмовані, але вони працюють так, що мають низький опір незгоді з користувачем. Бо загалом це має сенс. Це ж асистент. І якщо я кажу «ні, ти помиляєшся, правильна інформація інша», підтвердь мені це, то модель може погодитися і подати мені неправдиву інформацію у вигляді, якого я очікую.
1: Подай мені інформацію, які то підтверджують, то він ще зі мною згодить і мені подає ту фальшиву інформацію. Так, в такий спосіб, як і хоче.
3: Дуже вигідний працівник. Дякую вам дуже. Дуже цікаво.
2: Це дуже зручний працівник. Щиро дякую вам. Дуже цікава розмова. Сподіваюся, ми ніколи більше не будемо, або принаймні спробуємо не попастися на цю інформацію. Варто також перевіряти вебсайт Demagog, як от, наприклад, ця інформація, ці повідомлення, які з'являються як у соціальних мережах, так і у традиційних ЗМІ. Ви перевіряєте та допомагаєте нам, українцям, не бути чимось поганим в очах поляків. І, звичайно, в різних країнах люди різні. Різні. Щиро вам дякую.
3: В інших краях. Дякую, пане Варто.
1: Дякую, Варто.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. У Варшаві вже 19 година. У студії Наталя Бень за звукорежисерським пультом Іза Байорик. Вітаємо вас і запрошуємо на сьогоднішню програму. Проведемо з вами дві години. Протягом першої з них, тобто до 20-ї, розповімо про надання Міжнародної літературної премії імені Збігнєва Герберта. Премію цього року отримала румунська поетка, есеїстка, громадська діячка Анна Бландіана. Почуємо про її творчість і про значення цієї нагороди. Опісля дізнаємося, про що пишуть польські тижневі та електронні видання. Це, зокрема, ідея президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Також буде про те, як Данія мобілізує до армії і допомагає Україні, а ще про виявлене у Білорусі сховище російської зброї. І про те, як у Польщі стежать за призначеним ззовні фінансуванням. Відтак зосередимося на російських операціях впливу під час виборчих кампаній. Йдеться про досвід Європи та уроки для України. І запропонуємо ще одну тему. Важливі зміни в освіті у Польщі у новому навчальному році у школах заборонять користуватися смартфонами. До цих тем перейдемо відразу після новин, які підготувала і представить уже зараз Сніжана Чернюк.
2: Майже 6 мільярдів євро з першого траншу кредиту Україні піде на безпілотники. Політики коментують рік президентства Кароля Навроцького. З'явилися нові звинувачення проти колишнього британського принца Ендрю. Європейська комісія планує виплатити Україні перший транш у розмірі 9 мільярдів 100 тисяч євро у червні в рамках пакету кредиту на 90 мільярдів євро. З цієї суми майже 6 мільярдів буде виділено на оборонні цілі, зокрема на закупівлю безпілотників.

0: Решта – трохи більше – 3 мільярдів євро на бюджетну підтримку. Як оголосив у понеділок речник Європейської комісії Балаж Уйварі, виділення першого траншу залежить від завершення остаточних технічних процедур з боку України та оцінки комісією того, чи були виконані умови для першого траншу макрофінансової допомоги. Ці умови включають вимоги щодо реформ. Уйварі наголосив, що пріоритет буде надано замовленням, розміщеним у країнах Європейського Союзу, країнах Європейської асоціації вільної торгівлі та Україні. Якщо це неможливо, Київ може подати запит на відступ від цих правил. Очікується, що у червні Україна представить другий графік програми, у якому буде зазначено, яке ще військове обладнання вона має намір придбати. Правляча партія в Польщі говорить про змарнований рік, тоді як опозиційна партія «Право і справедливість» хвалить блокування певних урядових ініціатив. Минув рік із другого туру президентських виборів, на яких переміг Кароль Навроцький. Спікерка Сенату Малгожата Кідава-Блонська розчарована президентством. Попри все, я розраховувала, що пан президент хотітиме вийти поза рамки однієї політичної опції і захоче представляти всіх поляків. Я знаю, що він мав дуже хороший результат. Але результати були пів на пів. І тому я думала, що він зможе хоча б в якійсь частині питань шукати порозуміння. І сподіваюся, що ще колись так буде. Тим часом цей рік – це рік втраченого шансу для спільного діалогу.
1: Mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś tak będzie. Na razie ten rok to jest rok zmarnowanej szansy na wspólny dialog.
0: Цей рік підтверджує, що я зробив правильний вибір, каже Павел Шрот із партії «Право і справедливість». Він хвалить дії Кароля Навроцького на посаді глави держави.
2: Пан президент Навроцький робить те, чого від нього очікують поляки, його виборці.
0: Мільйони поляків, які за нього голосували, зокрема і я. Блокує найгірші речі, які нам подає уряд Дональда Туска. Так, як зараз у випадку закону про найближчу особу, котра, як мені сказано нещодавно, коли дискутував із представниками урядової коаліції, так насправді є законом про партнерські зв'язки. Я очікую на чергову реалізацію паном президентом його конституції. Андрій Шейна з лівих каже, що глава держави підриває рішення найбільш вигідні для Польщі, такі як закон сейф, а також підлаштовує конституцію під свої політичні цілі.
3: Ну і приносить то негативні наслідки, а він збрак номінації амбасадорів.
0: Ну і це дає негативні наслідки. Брак призначень послів, якесь зволікання з суддівськими призначеннями, подальша консервація пісівських порядків у Конституційному суді, ветування сейф, якісь чутки про ратифікацію польсько-британського трактату, історичного і надзвичайно важливого для безпеки і Польщі, і Великої Британії, і всієї Європи. Ну, то це все, коротше кажучи, погані свідчення його намірів.
3: То все. Крутко мовляв, зле свідчує його інтенціях.
0: Опитування, проведене для Жечпосполіта, показує, що Кароль Навроцький посідає третє місце в рейтингу президентів, які обіймають посаду з 1989 року. Після Олександра Квасневського з майже 41% підтримки, Лех Качинський посів друге місце, отримавши 23,5% підтримки, Кароль Навроцький отримав оцінку від 21,1% респондентів. Британська поліція розслідує нові звинувачення проти колишнього принца Ендрю. Вони стосуються подій, які сталися під час престижних кінних перегонів Royal Ascot у 2002 році. Видання Sunday Times повідомило, що жінка, про яку йдеться, працювала там офіціанткою в той час. Поліція не уточнює конкретних звинувачень. Британські ЗМІ лише повідомляють, що слідчі розслідують повідомлення про неналежну поведінку колишнього принца щодо жінки. Співробітники правоохоронних органів вивчають це питання в рамках ширшого розслідування щодо молодшого брата короля Карла III, включно з його зв'язками із сексуальним злочинцем Джефрі Епштейном. У свою чергу, BBC повідомила, що 6 років тому Букінгемський палац отримував електронні листи, у яких йшлося про те, що колишній принц ділився конфіденційною урядовою інформацією з діловим партнером. Британські ЗМІ зазначають, що це означає, що близькі до королівської родини могли знати про деякі звинувачення та суперечки навколо Ендрю задовго до початку поточного розслідування. Колишній принц Ендрю заперечує всі звинувачення. Король Карл III раніше пообіцяв повну співпрацю з поліцією.
4: випуск новин Української служби.

0: Польського радіо підготувала Сніжана Чернюк. Наступну добірку інформацій ви зможете почути після 20-ї. А якщо захочете знайти більше новин та різні інші теми, вони завжди доступні на нашій веб-сторінці www.polradio.pl. Заохочуємо відвідувати, а також слухати наших подкастів. Програму Української служби Польського радіо продовжуємо рубрикою «Сьогодення». Передаю слово її авторці Христині Срібняк.
1: У Варшаві нагородили лауреатку міжнародної літературної премії імені Збігнєва Герберта 2026 року. Нею стала румунська поетка, есеїстка та громадська діячка Анна Блендіана. Для польського читача її ім'я знайоме. 10 років тому вона отримала Гданську премію «Європейський поет свободи». Цьогорічне відзначення має інший вимір. Воно вписує Блендіану до кола авторів, чиї твори розглядаються як моральний та інтелектуальний досвід епохи. Премію Герберта, як відомо, вручають за сукупність творчих досягнень письменникам, чия творчість перегукується зі світом цінностей автора пана Когіто, відповідальністю за слово, увагою до історії, етичною чутливістю та переконанням, що література залишається частиною суспільного життя, а не лише приватною справою автора. Вибір Анни Блендіани переможницею премії здається символічним і очевидним, адже її життєпис багато в чому нагадує біографії найважливіших інтелектуалів регіону, які пережили диктатуру, цензуру і необхідність відстоювати право на власний голос. Зрештою, цю подібність із Гербертом визнає і сама Анна Блендіана.
0: Останнім часом, щоразу, коли отримую якусь нагороду, почуваюся ніби в ситуації, яка повторюється. Я вже здобула чимало відзнак, зокрема й у Польщі. Але ця нагорода є для мене абсолютно особливою, тому що це перша премія, яка носить ім'я поета, з яким я відчуваю глибоку духовну спорідненість. Хоч він належав до покоління старшого за мене, ми мали схожу долю, вели подібну боротьбу і, зрештою, здобули подібну перемогу. Адже він залишився, а система, якій він протистояв, зникла. Саме тому нагорода, отримана у Східній Європі, для мене важливіша, ніж інша престижна відзнака на Заході. Там я ніколи не маю відчуття, що люди справді тонко і глибоко розуміють те, через що ми пройшли.
2: Che si intelligge nuanzat Andrejt.
1: Народжена у 1942 році під іменем Отілія Валерія Коман, Блендіана належить до покоління румунських неомодерністів, які у 60-х роках намагалися повернути літературу до європейської традиції, а не соціалістичного реалізму. Її батько був православний священник і ув'язнений комуністичним режимом, а сама Блендіана за власні тексти неодноразово потрапляла під заборони. Її книги вилучалися із обігу, публікації припинялися, а ім'я фактично зникало із офіційного літературного простору, розповів директор Румунського інституту культури у Польщі Овідіо Дайбок Мірон і зауважив, що для його покоління 40-річних вона була моральним компасом.
0: Ми народилися з поезією Анни Блендіани, яка ще у 1980-х роках боролася проти комуністичного режиму. Наприкінці 80-х їй утретє заборонили публікуватися через її спротив режимові та боротьбу за свободу. І до сьогодні її вважають моральним компасом. Вона має величезний вплив не лише на румунську поезію, а й на суспільство загалом. Щоразу, коли постають ситуації, які вимагають морального вибору, до голосу Анни Блендіани прислухаються, і він справді має вагу. Будь-яка нагорода має велике значення, передусім для митця, але варто сказати, що це також важливо і для румунської літератури в Польщі загалом. Адже читачі та критики можуть більше зацікавитися її творчістю, а також іншими румунськими авторами. Для нас це можливість розширити коло зацікавлених румунською літературою.
3: Розширення заінтересування румунської літератури.
1: Після падіння режиму Ніколая Чаушеску Анна Блендіана змогла відновити свою активність у громадському житті. Вона стала однією із ініціаторів створення меморіалу жертв комунізму і спротиву в Сігетті, одного із найважливіших музеїв пам'яті в регіоні. Проте зводити її постать лише до антикомуністичної біографії було би спрощенням. Її поезія майже ніколи не була прямою політичною декларацією. Вона вибудована із метафізичних запитань, сумнівів, роздумів про смерть, любов, пам'яті, природу. Критики не раз порівнювали її

0: з американською поеткою Емілі Дікінсон, а в її текстах можна знайти відлуння європейської метафізичної традиції. Під час церемонії нагородження премії Герберта Блендіана сказала, що для людей у країнах Східної Європи поезія мала особливе значення, адже саме у ній зберігалися останні молекули свободи.
1: У колишній комуністичній в'язниці у Румунії створено музей пам'яті жертв режиму. В одній із 50 зал меморіалу всі стіни і навіть стеля вкриті рядками віршів, написаних колишніми в'язнями. Щоб урятувати ці вірші, потрібно було три людини. Одна складала текст, друга його запам'ятовувала, а третя передавала назовні за допомогою спеціального коду. Попри це, поезія збереглася. Вона допомагала вижити і самим людям. Вірші передавалися з камери до камери. Однією з форм тортур були постійні переведення в'язнів, щоб вони не могли відчути стабільності чи безпеки. Але навіть за таких умов люди підтримували зв'язок через поезію. Одним із найважливіших запитань між в'язнями було, який новий вірш приніс. Після 1989 року у Румунії було видано багато збірок тюремної поезії, часто анонімної, адже автори не могли підписуватися власними іменами. Усе це свідчить про те, що в часи репресій саме поезія ставала джерелом сили. Я часто повторюю, що саме в поезії зберігалися останні молекули свободи.
2: Ultimele molecule de libertate care erau respirate de ceilalți.
0: Ця історія Анни Блендіано звучить як контраргумент самому Збігніву Герберту, який ще у 70-х роках зізнавався, що не вірить у здатність поезії врятувати світ, але вірить у її здатність навести в ньому, бодай, трохи ладу. Сьогодні, коли Європа знову переживає війну, а дискусії про свободу, пам'ять і відповідальність повернулися до центру суспільної уваги, голоси таких авторів набувають нового звучання, наголосила президентка фонду імені Збігніва Герберта Марія Дідушицька.
3: Дідіцтво Герберта, його поезія не змінює.
1: Сама спадщина Герберта і його поезія не змінюються. Змінюються часи, але його послання залишаються напрочуд актуальними. Коли росіяни зрівнювали Маріуполь із землею навесні 2022 року, я перечитувала рапорт з міста в облозі. Ми опублікували його українською мовою в соціальних мережах фонду. Вражає і водночас лякає те, наскільки ця поезія залишається живою та актуальною. Іноді вона звучить моторошно, іноді під носить дух, але завжди промовляє до сьогодення. Гадаю, що багато в чому сьогодення справді викликає подібні асоціації. Пан Когіто прагнув, щоб поезія була інструментом співчуття. Саме це дає нам творчість Герберта. Можливість краще, глибше побачити і зрозуміти іншу людину, відчути ті різноманітні, інколи гранично складні та драматичні ситуації, у яких вона опиняється.
3: Зрозуміти те різне, часами власне дуже крайнцеве і дуже трудне ситуація.
0: Додам, що фонд імені Збігнєва Герберта також підтримав видання двомовної поетичної збірки Анни Блендіано «Запада ве мне тіше», «Мене огортає тиша», і вона з'явилася у видавництві «Пограніччя» у перекладі Йоанни Корнес-Варвас та за редакцією поета, перекладача і літературознавця Якуба Корнгаузера.
1: Про надання міжнародної літературної премії імені Збігнєва Герберта розповіла Христина Срібняк.

Співала Сарса, пісня під заголовком «Закри». А тепер в Української служби Польського радіо пора на огляд польських тижневиків та електронних ЗМІ. Спочатку заглядаємо на сторінки тижневого видання Newsweek, яке пише про останню ідею президента Польщі Карола Наврутського позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Автор статті Якуб Маймурик відзначає, що ідея польського очільника насправді не стосується президента України. Це внутрішня гра. За словами автора статті, факт вшанування героїв УПА є безвідповідальним та обурливим. Але позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла нічого не виправить у відносинах з Україною, а також не принесе ніяких здобутків для польської історичної політики. Однак, як читаємо, радше не про це йдеться президентові Карлу Наврутському. Те, що українську військову частину назвали на честь героїв УПА, безсумнівно є обурливим, також це має фатальний вплив на польсько-українську. Українські відносини та підживлює російську пропаганду. Як відзначає дописувач, тут важко не погодитися з президентом Наврутським. Але можна сумніватися, що позбавлення українського президента найвищої польської державної нагороди і справді вплине на історичну політику цієї країни та свідомість українського суспільства у напрямку, якого ми бажаємо. Важко повірити, що президент Наврутський, який багато років займався історичною політикою як працівник і голова Інституту національної пам'яті, не усвідомлював собі цього. Але ж в ініціативі з орденом йдеться не так про Україну, як про польську внутрішню політику, наголошує Якуб Маймурик у тижневику Newsweek. Країна НАТО готується до найгіршого, планує мобілізувати 180 тисяч громадян. Це стаття на порталі Forsal.pl. Як читаємо, йдеться про Данію. Ця країна готує реформу армії. 180 тисяч резервістів готові до негайного призову. Планується обов'язкова військова служба для жінок. На основі конфіденційних документів можна зробити висновок, що уряд у Копенгагені замість утримувати дорогу та численну професійну армію у мирний час відмовляється від дотеперішньої моделі оборони і повертається до стратегії часів холодної війни. Військові планувальники хочуть, щоб у разі війни зброю взяла в руки майже 1/5 громадян призовного віку. Про це пише журналіст Якуб Ласковський, який спеціалізується на питаннях безпеки та оборони. Військові експерти зазначають, що модель на основі масової мобілізації явно

нагадує стратегію часів холодної війни, коли Данія створювала потужні резерви на випадок можливої агресії з боку Совєтського Союзу. Основою нової системи, читаємо далі, має стати обов'язкова військова служба, яка буде подовжена до 11 місяців. Програма передбачає поступове збільшення щорічного призову. До 2030 року навчання мають проходити 6,5 тисячі призовників. 2033 року це число зросте до 10 тисяч, а до 2035 року має досягти 13 тисяч. Ці зміни несуть і соціальну революцію. Починаючи з 2026 року, обов'язкова військова служба в Данії охопила жінок, які підлягають призову на основі таких же правил, як і чоловіки. Додаємо, якщо серед чоловіків немає добровольців, про призов вирішує система жеребкування. Важливо, що обов'язки резервістів триватимуть до досягнення 65 років. Видання Forsal.pl також нагадує про багатомільярдну допомогу Данії Україні. Паралельно з розбудовою внутрішнього оборонного потенціалу, Данія послідовно підтримує позицію одного з ключових військових партнерів України. У лютому цього року у Копенгагені оголосили про черговий пакет військової допомоги для Києва на 541 мільйон доларів. Загальна вартість данської військової підтримки України лише цього року наблизилася до астрономічної суми у 2 мільярди доларів. Оборонне відомство Данії уточнює. Найновіший пакет фінансують, зокрема, завдяки продажу винищувачів F-16. Якщо врахувати розмір данської економіки, Данія належить до країн, які найбільш активно допомагають в озброєнні української армії, поєднуючи модернізацію власних структур з активними діями задля безпеки східного флангу НАТО. Читаємо на порталі Forsal.pl. А тепер переходимо до порталу Незалежна.pl, який повідомляє, що на сході Білорусі виявлено стратегічне сховище російської зброї. Білоруські опозиційні організації виявили базу балістичних ракет «Орєшнік» – це колишня авіабаза поблизу міста Кричев на сході Білорусі. Автор допису Міхало Дєржак посилається на український вебсайт «Мілітарний». Як повідомляють білоруські опозиційні джерела, компоненти системи «Орєшнік» мали транспортувати між 20 та 29 грудня 2025 року з полігона Капустін-Яр в Астраханській області Росії до станції в місті Кричев у Білорусі. За повідомленням, поїзд складався із 54 вагонів, якими перевозили особовий склад та військову техніку, включно з матеріалами, що в документації позначені як вибухові речовини. Вантаж доставлено залізницею на військовий аеродром Кричев-6. Від грудня минулого року до середини травня цього року більше таких транспортів не було. Про це повідомляє опозиційна спілка залізничників Білорусі. Невідомо, чи доставлено до Білорусі пускові установки та ракети, чи лише допоміжне обладнання, яке використовують при обслуговуванні ракетної системи. Білоруська влада попередила про плани розмістити російські балістичні ракети середньої дальності «Орєшнік» на своїй території у вересні торік. У грудні авторитарний білоруський лідер Лукашенка оголосив, що система «Орєшнік» розпочала бойове чергування на території країни у відповідь на нібито сучасні загрози в регіоні. Читаємо про це в електронному виданні «Незалежна.pl». Католицький тижневик «Тигоднік повшехни» помістив статтю Марціна Кендзєрського «Мільярди без рефлексії». Як читаємо, у Польщі полюбляють суперечки за масштабні програми і пов'язане з ними фінансування. Проте, коли справа доходить до розподілу цих коштів, зацікавлення раптом зникає. Отже, немає певності, чи потужні гроші з Європейського Союзу інвестують розумно. Автор відзначає, що дискусії навколо багатомільярдних програм Євросоюзної ініціативи стосовно переозброєння SAFE, краєвого плану відбудови та інших фінансових проєктів ЄС, зокрема тих, що стосуються охорони здоров'я, антиковідних щитів у період пандемії, показують одну з найбільших слабкостей державної політики. Медіа-авантюри розкручують через кількадесят мільярдів злотих, як було із закупівлею яхт за гроші з краєвого плану відбудови, а тим часом інші багатомільярдні витрати залишаються поза увагою. Однією з небагатьох програм, що останніми роками здобула чесну оцінку, є фінансування для сімей, які виховують дітей – родина 500+. Але чимало ЗМІ викривило тлумачення її оцінки, якщо урядовий звіт, підготовлений уже за правління Дональда Туска, вказував на реалізацію.

реалізацію цілей щодо обмеження убогості серед сімей з дітьми та принаймні періодичного зростання коефіцієнта народжуваності, було багато коментарів про те, що держава неоправдано витратила багато мільярдів, читаємо у виданні «Тигоднік Повшехне». Зате, мовиться далі в статті, у випадку так званих антиковідних щитів, навпаки, хоч державні позики для підприємців на понад 100 мільярдів погашено без переконливого обґрунтування, не оприлюднено жодної оцінки, а навіть не відбулося публічної дискусії про це. Наче підприємці не могли марно витратити цих грошей інакше, ніж батьки малих дітей, відзначає автор. Як додає Мартін Кендєрський, проблема з оцінкою дій і витрат держави стосується не лише часу після їх реалізації. Справа в тому, що в Польщі, по суті, не готують також попередні оцінки ймовірного впливу, навіть якщо уряд зобов'язаний опрацювати до кожного законопроєкту комплексне обґрунтування такого впливу. І постає питання, що є більшою проблемою, чи те, що законопроєкти часто підготовлені на швидку руч, чи факт, що нікому це не заважає. Іншим яскравим прикладом є те, що для багатьох країн регіону Польща є зразком використання коштів ЄС. Але оцінка витрат структурних фондів здебільшого обмежується тим, чи правильно вони витрачені. Мало хто запитує про оправданість конкретного призначення. Воєводства і гмінні управи вкладали кошти передусім в інфраструктуру, як пише автор, будували і заливали бетон. Небагато хто запитував про ціну її утримання, і сьогодні керівництва деяких міст змагаються з цими витратами. Уже 2015 року звіт Верховної палати контролю показав, що побудовані за євросоюзні кошти зали культурно-спортивного призначення в таких містах, як Częstochowa, Bielsko-Biała, Гдиня та Зелена Гора, утримувати набагато дорожче, ніж передбачалося, і доплачують за це самоврядування. Так пише видання «Тигоднік Повшехне». Це Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Іза Байорик починається рубрика «На перехресті подій і поглядів».

0: Російська Федерація вдосконалює методи гібридного впливу на демократичні інституції країн Європи. У такий спосіб вона перетворює електоральні процеси на поле битви за геополітичне домінування. Аналіз виборчих кампаній свідчить про глибоку трансформацію кремлівської стратегії. Від класичних пропагандистських в Київ Москва перейшла до синхронізованої системи агресії. Тепер кожен інструмент від соціальних мереж до штучного інтелекту працює на роздмухування внутрішніх конфліктів. Далі наш кореспондент Олександр Савицький.
1: Російська Федерація вдосконалює методи гібридного впливу на демократичні інституції держав Європи. В такий спосіб вона перетворює електоральні процеси на поле битви за геополітичне домінування. Аналіз виборчих кампаній 24-25 років свідчить про глибоку трансформацію кремлівської стратегії. Від класичних пропагандистських вкидів Москва перейшла до синхронізованої системи агресії, де кожен інструмент від соціальних мереж до штучного інтелекту працює на роздмухування внутрішніх конфліктів. Російські спецслужби навчилися використовувати пропагандистський підривний інструментарій залежно від міцності державних інституцій цільової країни та рівня її економічного розвитку. Керівник групи аналізу гібридних загроз Українського кризового медіацентру Володимир Солов'ян сказав, що це спостерігається на досвіді європейських держав, що вже пройшли через пік російських інформаційних атак.
2: Основні такі наративи, які ми виділили в ході аналізу кампанії 25-го року, в Німеччині це є спроба використовувати локальні політичні актори для просування проросійських наративів. Це риторика миру, просування ідеї миру за будь-яку ціну, як максимально така наближена до реалій позиція. І, відповідно, ця риторика таким чином екстраполюється, так поширюється на критику власне самого уряду, і тому тема України і допомоги Україні використовується як інструмент впливу та критики національного уряду. І теж дуже поширений наратив – це переведення теми

обговорення загальноєвропейської безпеки на власне соціальну нагрузку, яка падає на плечі звичайних громадян. Ми аналізували кейс Румунії, президентські вибори 24-го року, пам'ятаємо.

0: Завдяки TikTok один з кандидатів отримав неочікувані електоральні переваги. І ці ризики ми повинні враховувати теж і щодо контексту українських політичних реалій уже у поствоєнний період. Ми розбирали також кейс чеських виборів в жовтні 25-го року. Ідейний союз лівого і правого крила чеської політики щодо теми підтримки України. Це питання активно залучене до політичних дебатів і ряд саме таких більшою мірою популістських, правопопулістських сил активно критикували власний уряд і поширювали чутки, які, власне, наразі, принаймні, не мають чіткого підтвердження про корупцію в середовищі чеської влади. Так, ми знаємо, що за підсумками цих виборів до влади прийшов Бабіш, Андрій Бабіш. Тема підтримки України активно використовувалася для політичних атак діючої влади. Ну і теж ми бачимо спробу прирівняти тему українських біженців в ході електоральної кампанії СПД і тих партій, які приєдналися до цього блоку. Ці тенденції чітко вказують на спробу поєднати і поставити знак дорівнює між українцями в Чехії та біженцями з вихідцями з Близького Сходу. І таким чином, звісно, що це теж негативно впливає на суспільне сприйняття присутності українців в чеському суспільстві. Кейс досить нещодавний, Угорщини, агресивно саме в зовнішній рекламі правляча до нещодавнього часу партія Фідес використовувала образ Зеленського. Тут ми бачимо тенденцію до персоніфікації антиукраїнських наративів. На питаннях безпеки Віктор Орбан намагався зберегтися при владі.
1: Попри агресивне використання новітніх інформаційних технологій у російській та проросійській пропаганді, європейський виборець демонструє ознаки втоми від подібних маніпуляцій. В Угорщині правляча партія Фідес роками будувала свою стратегію на звинуваченні України у всіх внутрішніх негараздах. Але поразка на виборах цієї партії стала свідченням того, що антиукраїнські інформаційні психологічні спецоперації перестали бути ефективним інструментом утримання влади. Надто якщо вони не підкріплені реальними змінами в житті людей, зазначив посол України в Угорщині Федір Шандор.
2: 3,5 мільйона проголосували за партію ТИСА. Це майже 71% виборців віддали одній партії із 106 виборчих округів. Такого не було ні разу в історії Угорщини з 1990 року. 2 200 000 віддало свої голоси за партію Фідес і близько 200 тисяч віддало за ультранаціоналістів Мігозанг, в перекладі «Моя батьківщина». 2,5 мільйона виборців – це ті люди, з якими ми, в першу чергу, сусіди українці, маємо співпрацювати, тому що вони не зникли, вони чомусь сприйняли ці наративи, вони чомусь сприйняли це російське ІПСО. Виборець не є ніколи і не буде глупим, незважаючи на вплив таких хвиль, як TikTok або якихось нових соціальних мереж. Я став своєрідним лідером книги рекордів Гіннеса. Я 9 разів був викликаний в Міністерство закордонних справ. Це були моменти ІПСО стосовно того, щоб звинувачити Україну в тих діях, які навпаки були протилежними з боку російської інформаційної системи. Основна боротьба з ІПСО – це суб'єктивний підхід. ІПСО слухає тільки ті, хто не має комунікації з іншими. Тобто людина, яка дивиться телевізор, не спілкується з живою особою, нею легко маніпулювати. Наші події в Угорщині показали, що ті мери, навіть в осередках Фідеса, які спілкувалися з мерами українськими, мінімум були нейтральними.
1: Досвід Угорщини довів, що тривале ігнорування внутрішніх проблем на користь зовнішніх ворогів врешті-решт веде до політичного краху. Проте загальна стратегічна мета Російської Федерації лишається незмінною – максимально ізолювати Україну і створити навколо неї пасмо недружніх або пасивно-нейтральних держав. Москва активно вчиться на власних помилках і швидко адаптує тактику під конкретні політичні умови. Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з євроінтеграції України Вадим Галайчук пояснив це на прикладах Білорусі та Грузії.
3: Росія не перестане пробувати впливати на виборчі процеси. Загальна стратегічна мета Росії є оточити Україну недружніми країнами. точніше країнами.

0: де, як мінімум, уряди займають в ідеалі відверто антиукраїнську позицію, ну або хоча б те, що росіяни називають нейтральністю, тобто відмовляються від активної допомоги Україні. І ми бачили, метою цих кампаній втручання у вибори було саме це. На прикладі Білорусі ми побачили небезпеку цього. Білорусь фактично анексована політично Росією. Основні стратегічні рішення приймаються під впливом і під диктовку Росії. Результатом цього стало те, що територія Білорусі взагалі була використана для нападу на Україну. На прикладі Грузії ми побачили іншу цікаву тактику, яка навіть отримала назву «Грузинський сценарій», де шляхом демократичних виборів до влади приходили ті партії, ті політики, які виступали на таких антивоєнних загалом платформах, риториці. Ми за мир, ми за все добре, ми з усіма хочемо дружити і торгувати. Хоча насправді ми теж бачили, що метою було саме контроль. Контроль над тим, як діє уряд і які рішення приймаються. Знову ж таки, одна з основних цілей такого контролю – це вироблення антиукраїнської політики. Грузинський сценарій росіяни пробували повторити у Молдові. І була абсолютно точно така сама тактика використана, дуже активний інформаційний вплив, активні операції впливу по фінансуванню. Пам'ятаємо добре ці історії з грошима, які в кишенях буквально возили в Молдову учасники різних конференцій у Москві, які потім йшли на фінансування цих кампаній в Молдові і багато іншого. І там дійсно використовувалися досить такі передові методи впливу на громадську думку. У Румунії була теж, до речі, досить цікава кампанія впливу через TikTok, через інші такі платформи, де ми теж побачили реалізацію цієї стратегії російської по тому, аби до влади допомогти привести до влади антиукраїнські, антиєвропейські, антизахідні загалом політичні еліти. Московити вчаться і на превеликий жаль, досить швидко, досить добре, змінюючи свою тактику, стратегію. Тому зараз треба активно дивитися за тим, які будуть в подальшому прийматися рішення, і те, як праві, будемо так говорити, сили вже позначають свої політичні позиції стосовно війни Росії проти України, стосовно допомоги Україні, де теж дуже чітко проглядається російський слід.
1: Спроба реалізувати грузинський сценарій у Молдові стала справжнім випробуванням для європейської системи безпеки. Попри сотні мільйонів доларів, вкинутих Росією, та розгалужену мережу агентів впливу, Кишинів зумів вистояти завдяки розбудові системної протидії пропаганді. Водночас Москва змінила тактику на виборах, намагаючись не так привести до влади одного кандидата, як максимально роздрібнити парламент та делегітимізувати результати виборів в очах суспільства, вважає політичний експерт, керівник спільноти Watchdog Молдова Валерій Упаша.
2: Після виборів Росія готувала мітинги та, чи скажу таку, кольорову революцію, як вони собі її уявляють. Ми бачили, як ще до розпочатку виборчої кампанії вкидувалися різноманітні наративи, фейки про те, що вибори 24-го року було сфальсифіковано, і референдум теж, і що вибори нечесні, нелегітимні, і що Центральна виборча комісія змінить результати, і що особисто вибори у діаспорі на Заході теж були сфальсифікованими. І що дуже цікаво, для цих вкидів росіяни використовували як проросійських політиків, різні телеграм-канали, різних інфлюенсерів, так і деяких політиків, які себе позиціонували як проєвропейські. Ці наративи ми заміряли через соціологію і бачили і до виборів, і після виборів, що люди у це не дуже вірять. Остаточно це привело до того, що ці намагання, якісь дестабілізаційні мітинги робити після виборів, не призвели до нічого. Головна опозиційна сила, партія соціалістів, ледь зібрала 20-30 людей на мітинг після виборів проти так званої фальсифікації виборів. Тобто сценарій Кирієнко – а Кірієнко керує цим всім процесом, просто провалився дуже жорстко в Молдові. Але це не означає, що

0: що Росія не впливала на результат виборів. Да, вони не змогли притягнути на свою сторону не визначився виборців, чи ну якнайменш не більшість їх. Вони не змогли через дезінформацію і різні лякалки людей, молдован, які живуть за кордоном, скажімо, демотивувати їх брати участь у виборах. І проросійські сили програли, але у них ще була ціль роздробити максимально парламент і провести до парламенту як можна більшу кількість партій і у той час, самий час не розпилити проросійські голоси на ті партії, які дрібніші і не пройдуть до парламента. І з цим вони впоралися дуже добре. У парламент пройшло дуже багато партій. Для Молдови це ну 5 різних партій і блоків. Вони заставили, по суті, різних політиків збиратися у ці блоки, хоча вони не дуже цього хотіли. Вони не змогли набрати разом достатньої кількості голосів, щоб створити більшість у парламенті.
1: Вибори в Молдові продемонстрували спроможність молодих демократій захистити себе, впровадити стратегічні комунікації та розбудувати стійкість. Саме відчуття єдності між урядом, пресою та громадянами дозволило Молдові витримати російський пропагандистський тиск, переконана голова правління International Practitioners Partnership Network Тіна Ілсен. Вона нагадала, що підготовка до виборів в Молдові в умовах агресивної дезінформації Росії та намагань вплинути на суспільство розпочалася ще 22-го року. І саме тому молдавани тепер можуть пишатися своєю самодостатністю. Ілсен заявила, що успішна протидія російській дезінформації вимагає не тільки зусиль держави, а й залучення всіх частин суспільства. Експертка вважає, що успіх полягає в постійних ініціативах і не тільки в реагуванні на події чи на зовнішні атаки, а й в тому, щоб тримати інформаційний простір закритим для ворожих спецоперацій. Вона впевнена, що росіяни, попри всі свої зусилля, не спроможні будь-кому запропонувати безпечне майбутнє, і що стійкість суспільств до їхньої брехні залежить від розуміння власних ключових цінностей.
2: Думки експертів зібрав наш кореспондент із Києва Олександр Савицький. В ефірі Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває. У рубриці «На перехресті подій і поглядів» пропонуємо вашій увазі ще одну тему, а в студії Дар'я Юр'єва.

0: 1 червня у Польщі відзначається День захисту дітей. З цієї нагоди наші колеги з першого каналу Польського радіо запросили до студії заступницю міністерки національної освіти Польщі Катажину Любнауер. Перше питання, яке почула посадовиця, було таким. А чи сьогоднішнім дітям живеться легше чи важче, ніж їхнім батькам у дитинстві?
1: І легше, і важче, тому що певні речі, звичайно, стали простішими, хоча б завдяки доступу до технологій. Але деякі речі стали і складнішими, також через доступ до технологій. Тобто світ змінюється, і кожне покоління має свої виклики. Звичайно, якщо порівняти не з нашим поколінням, а радше з поколінням наших дідусів, бабусь і ще старших людей, то, безумовно, ми живемо заможніше, маємо більше можливостей. Однак, з іншого боку, наприклад, гейт, з яким ми, на жаль, постійно боремося, усе ще залишається проблемою. І досі є місця, де трапляється насильство серед однолітків. Воно поширюється не лише в закладах освіти, не лише на території школи, а й шириться у соціальних мережах.
2: Również дотіра до нас через медіа спільнощів.
0: ЮНІСЕФ Польща повідомляє, що сильний стрес у школі відчувають понад 70% учнів. Інше дослідження говорить про те, що щоденний стрес перевищує можливості 82% опитаних молодих людей, а понад 80% з них не знаходять ефективного способу впоратися із ситуацією. Чи це означає, що старше покоління поляків підвело молодь? Відповідає Катажина Любнауер.
2: Передусім, треба витягувати з цього висновки.
1: Передусім, ми маємо робити висновки, і тут ми їх маємо одразу кілька. По-перше, ці дані, зокрема, можна знайти в діагнозі молоді, документі, підготовленому на замовлення Міністерства національної освіти для створення молодіжної стратегії. Тобто спочатку ми діагностуємо проблеми.

0: проблеми, а потім створюємо рішення. Це перше. По-друге, уся реформа «Компас майбутнього» спрямована на школу, яка так є вимогливою і навчає, тому що знання потрібні в дорослому житті, але водночас має бути такою, що надихає і є дружньою до дитини. Під час підготовки реформи «Компас майбутнього» ми врахували результати міжнародних досліджень, таких як програма міжнародного оцінювання учнів, міжнародне моніторингове дослідження якості шкільної математичної та природничо-освітньої освіти, міжнародне дослідження прогресу читацької грамотності, які досить однозначно показують образ польської школи, у якій дитина не цікавиться новими речами, яких навчається в школі. Лише 26% дітей у Польщі кажуть, що їм цікаво те нове, з чого вони навчаються в школі. Для порівняння, серед португальських дітей цей показник становить 73%.
1: Наприклад, для порівняння португальчиці то є 73%.
2: Можливо, вся проблема криється у смартфонах, задається питанням журналіст першого каналу Польського радіо, маючи на увазі той факт, що вже з 1 вересня польські школи будуть зобов'язані обмежувати використання смартфонів у закладах освіти.
1: Ну, так не можемо повідати, тому що Португалія так само і діти користуються.
0: Ми не можемо так сказати, адже португальські діти також користуються смартфонами. Тому змінюватися має школа. Вона повинна бути місцем, де діти отримуватимуть більше досвіду, де буде більше навчання через практику. У школі мають бути практично-технічні заняття, під час яких діти робитимуть практичні речі. Наприклад, пришиватимуть гудзик, прасуватимуть сорочку, але також створюватимуть щось конкретне, щоб мати відчуття, що справді здобувають навички корисні в дорослому житті. Освітній досвід має бути присутнім на кожному предметі. Це ті речі, які мають зробити школу місцем, де справді пробуджується інтерес до знань. Однак, з іншого боку, звичайно, ми повинні обмежувати те, що, по-перше, відволікає дітей, а по-друге, стає елементом насильства серед однолітків. Також це заважає будуванню стосунків, а це теж має бути важливою складовою школи.
1: Чи того всього, це теж елементом, що повинно бути елементом школи.
2: Чи Міністерство освіти рекомендує батькам, наприклад, забирати в дітей смартфони вдома? Або рекомендує купувати дітям до певного віку старі моделі телефонів без екрана, без сенсора, відповідає заступниця міністерки національної освіти Польщі.
1: Перше, ми вже в прийшовому року разом з компасом «Ютра» до предшколі впроваджаємо...
0: По-перше, вже наступного року разом із компасом майбутнього ми запровадимо в дитячих садках значне обмеження використання екранів. Уперше буде так чітко прописано, що в дитячих садках не можна користуватися жодними малими екранами, ані смартфонами, ані планшетами під час роботи з найменшими дітьми. Потім набуде чинності заборона телефонів у школах з 1 вересня. Відповідний законопроєкт 2 червня має бути розглянутий урядом. Потім він потрапить до Сейму. Ми хочемо ухвалити його якомога швидше, щоб президент міг його підписати і щоб із 1 вересня заборона смартфонів у початкових школах і на перервах, і на уроках уже діяла.
1: Заказ смартфонів в школах підставових і на перервах, і на лекціях.
2: Скептики кажуть, що це буде так само ефективно, як і заборона списування в школах.
1: Ну ні, dlatego że tam jest pisane między innymi możliwość, że jeżeli
0: ні, тому що в законі зокрема прописано можливість, якщо школа має відповідні умови, а дуже багато шкіл уже їх мають, то учні будуть зобов'язані здавати телефони на зберігання. Тобто це не просто рекомендація, там прямо передбачений такий обов'язок.
1: Ма то, що молодіж мусить віддати до депозиту.
2: Журналіст запитав Катажину Любнауер, чи така заборона не призведе до того, що учні матимуть один телефон для здачі на зберігання, а інший для користування під час уроків.
1: Це
0: не так просто і не настільки поширене явище. До того ж, йдеться не лише про смартфони, а й, наприклад, про смарт-годинники та інші подібні пристрої. Отже, це одна річ. По-друге, батьки також повинні звертати увагу на те, як їхні діти користуються соціальними мережами та смартфонами загалом. Адже якщо подивитися на дані звіту «Інтернет дітей», то середньостатистична молода людина проводить в інтернеті 4,5 години на день. Із цього лише півгодини припадає на школу, а 4 години – на дім. Це означає, що школа має обмежені можливості впливати на те, скільки часу дитина проводить в інтернеті. Однак ми не можемо повністю відрізати дітей від життя, яке відбувається навколо них. Не можна зробити вигляд, що вони відірвані від реальності, і що ми зможемо захистити їх від усього. По-перше, ми також запроваджуємо обов'язкову освіту з питань здоров'я з 1 вересня. Там багато уваги приділяється залежностям. Батьки повинні встановлювати інструменти батьків.

0: батьківського контролю, тобто мати можливість бачити, чим користуються їхні діти. Я також можу сказати, що на розгляд уряду надходить ще один законопроєкт щодо значно жорсткішого обмеження доступу дітей до порнографії, ніж це було досі. Раніше достатньо було натиснути, що тобі 18 років, і людина отримувала доступ. Тут ми також маємо тривожні дані. Навіть діти 11-12 років користуються такими сайтами.
1: Навіть 11-12-латків, користуючих з цього типу сторон.
2: Наступне питання стосувалося того, чи буде міністерство боротися за реальні вікові обмеження в соціальних мережах.
0: Це буде наступний етап, під час якого ми підготуємо відповідні рішення. Тут ми дуже розраховуємо на європейську цифрову ідентичність, європейський цифровий гаманець. Це рішення, яке дозволяє підтверджувати вік без необхідності розкривати особу. Адже австралійці, які першими запровадили такі обмеження, зробили це, як виявилося, не дуже ефективно. Уже зараз підраховано, що 75% дітей, які спочатку залишилися соціальні мережі, згодом туди повернулися. Тобто реально обмеження торкнулося лише близько 20%. Тому ми повинні робити висновки з помилок тих, хто намагався це зробити, але зробив неефективно. Ми маємо інструменти, а точніше шанс отримати європейські інструменти, яких австралійці не мають. Саме цей цифровий гаманець ідентичності. Ми також матимемо досвід, пов'язаний із законом про порнографію, який підготувало Міністерство цифровізації.
1: О порнографії, яку приготовує Міністерство цифризації, яку приготувало Міністерство цифризації.
2: Однак перше, що спадає на думку, молоді люди обходимуть ці обмеження так само, як австралійська молодь обходить свої.
0: Саме тому ми запроваджуємо інші інструменти. В Австралії, наприклад, зробили ставку на біометрію, якою ми не хочемо користуватися. Ми хочемо використовувати інші засоби, щоб це рішення було справді ефективним. Я вже тричі сказала, що ми будемо переважно використовувати так звану європейську цифрову ідентичність, європейський цифровий гаманець ідентичності, тобто інструмент, який спільно розробляє Європейський Союз. Воно буде ухвалене вже в грудні, також і Польщею. Це рішення дозволяє підтверджувати свій вік без розкриття особистості. Тобто у такий спосіб, що ми можемо залишатися анонімними, але водночас підтверджувати свій вік. Також треба пам'ятати, що часто самі батьки вирішують дозволити дитині користуватися соціальними мережами раніше, ніж вона досягне 13 років. Адже зараз ця вимога існує не як законодавча норма, а як правило, встановлене самими платформами. Попри це, батьки погоджуються на те, щоб дитина раніше отримала доступ до соціальних мереж, а це помилка. Ми повинні виходити з того, що контент, який міститься в цих медіа, дуже часто є абсолютно неприйнятним для дітей. Підготовлено також ще один закон щодо патостримінгу. Тут, зокрема, пані Моніка Роса, яка очолює комісію у справах дітей та молоді, працює над питанням захисту дітей від патостримінгу. Отже, ми маємо цілий пакет рішень і готуємо наступні кроки, які мають захищати дітей.
1: В зв'язку з тим маємо цілий пакет розв'язань, а приготовуємо кольне розв'язання, які мають хронити.
2: Заступниця міністерки національної освіти Польщі згадала про шкільний предмет охорони здоров'я, який з вересня стане обов'язковим у школах. Тут варто зазначити, що частина, що стосується сексуальної освіти, і надалі не буде обов'язковою. Тим не менш, голова комісії з католицького виховання конференції єпископату Польщі, єпископ Войцех Осіль, оприлюднив заяву з цього приводу. У ній йдеться про те, що в проєкті та запропонованих нормах міститься багато цінного матеріалу щодо, зокрема, турботи про фізичне здоров'я, психічну гігієну чи розпізнавання загроз. Однак і тут цитата. Водночас з'являються питання, які порушують провідну роль подружжя та сім'ї в суспільному житті. Катажина Любнауер заявила, що, на її думку, ця позиція католицької церкви не є, цитата, «надто мудрою».
1: Зауважмо, що там немає жодних аргументів і жодних приточених.
0: Звернімо увагу, там немає жодних аргументів і жодних конкретних посилань на записи нової навчальної програми. Вона зараз перебуває на етапі консультації, тому що ми оновили попередню програму, яка почала діяти минулого року. Ми зробили це тому, що дослухалися до зауважень тих, хто вже мав можливість уважніше з нею ознайомитися. Що змінилося? Зокрема, додано питання, пов'язані з гігієною ротової порожнини. Раніше ця тема загубилася серед загальної гігієни. А нині 80% дітей мають проблеми з карієсом, тому цей аспект було посилено.

0: Також посилено блок, присвячений неврологічним захворюванням, наприклад, епілепсії, а також інсультів. Щоб діти знали, як поводитися, якщо бачать людину з нападом епілепсії, але також, щоб реагували, якщо в когось із дідусів, бабусь чи батьків з'являються симптоми, які можуть свідчити про інсульт. Крім того, ми посилили тему багатодітних сімей. Підкреслено позитивні сторони, а також особливості життя в багатодітній родині. Чому така родина є цінністю? Ми усвідомлюємо виклики, пов'язані, зокрема, з демографічною ситуацією. З усією повагою ми могли розмовляти з католицькою церквою. Ми це робили, коли обговорювали уроки релігії. Однак ми не будемо узгоджувати з костелом навчальні програми з усіх шкільних предметів. Зараз у межах компасу майбутнього ми змінювали програми з усіх предметів у початковій школі. Компас майбутнього почне діяти з 1 вересня у перших і четвертих класах та в дитячих садках. І ми також не погоджували це з католицькою церквою. Поділ церкви і держави означає, зокрема, те, що питання освіти вирішує Міністерство національної освіти. У цьому напрямі воно співпрацює з експертами Інституту освітніх досліджень, а питання віри вирішує католицька церква.
1: А у квестіях віри децидує Костіл католицький.
2: Нагадаю, що гостею наших колег з першого каналу Польського радіо була заступниця міністерки національної освіти Польщі Катажина Любнауер.
0: Підготувала цей матеріал Дар'я Юр'єва.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. В ефірі Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Беня за звукорежисерським пультом Іза Байорик. Почалася друга година нашої зустрічі, а проведемо з вами час до 21-ї. І, як буває у понеділок, запропонуємо вашій увазі дві постійні рубрики. Спочатку авторська рубрика Назара Олійника «У дзеркалі історії». У ній сьогодні почуємо про польсько-український діалог навколо складних питань, також про справи ексгумації жертв. А в рубриці «Профіт» цього разу Володимир Гарматюк пропонує вибране з Польського економічного конгресу. Йдеться про роль Польщі у розбудові конкурентоспроможної економіки Європейського Союзу. Постає питання, як перейти від моделі споживання та наздоганяння Заходу до економіки інвестицій, інновацій та сильного національного бренду. Ці теми почуємо уже скоро, а раніше запрошуємо на випуск новин. З останніми вже сьогодні повідомленнями у студії Сніжана Чернюк.
2: Прем'єр Вірменії відхиляє заклик Путіна до референдуму щодо членства в ЄС. Поліція Варшави нагадує про заборону на продаж алкоголю в нічний час. Наразі у Польщі немає вимоги щодо аптечок першої допомоги в автомобілях. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у понеділок відхилив заклик Путіна до проведення референдуму щодо членства Вірменії в ЄС. Напруженість між двома країнами зростає напередодні недільних виборів у Вірменії, на яких Пашинян, який дотримується західної орієнтації, зіткнеться з проросійською опозицією. Вірменія є членом очоленого Росією Євразійського економічного союзу. Під час саміту в Астані в п'ятницю лідери інших країн Євразійського економічного союзу – Росії, Білорусі, Казахстану та Киргизстану – звернулися до Пашиняна з проханням організувати референдум. Проведення референдуму зараз було б нелогічним, оскільки вибір між двома блоками наразі не є неминучим, зазначив Пашинян у відео, опублікованому в соціальних мережах. Він додав, що з цим треба почекати, поки Вірменія офіційно не подасть заявку на членство в ЄС або не наблизиться до отримання статусу кандидата. Єреванський парламент у 2025 році ухвалив закон про початок процесу вступу до ЄС, але офіційна заявка на

0: на членство ще не подана. ЗМІ нещодавно повідомляли про масштабні дезінформаційні кампанії Росії, спрямовані проти Пашиняна. Агентство Reuters також повідомило, посилаючись на джерела в розвідці, що Кремль розглядає можливість направлення 100 тисяч громадян Вірменії, які постійно живуть у Росії, для голосування. Росія також погрожувала призупинити вигідні для Єревана газові та нафтові контракти. Раніше було запроваджено тимчасову заборону на імпорт вірменських овочів, квітів, мінеральної води та коньяку. Від сьогодні по всій Варшаві діє заборона на продаж алкоголю в магазинах та автозаправних станціях у нічний час. Рішення міських радників – це результат успішної пілотної програми в середмісті та Празі Пувноц з листопада минулого року. Молодший офіцер Якуб Пациняк з головного управління поліції Варшави середмістя наголошує, що обмеження доступності алкоголю з 22 до 6 ранку зменшило кількість злочинів і правопорушень.
1: Алкоголь
0: діє як певного роду звільнювач. І часто особи, які скоюють правопорушення та злочини, навіть такі важкі, говоримо тут про бійки, побиття, пошкодження майна, знаходяться під впливом алкоголю. Тож таких криміногенних явищ менше. Однак дотримання правил спричинило значні проблеми на межах районів. Виникли парадокси, коли магазин закритий на одному боці вулиці та відкритий на іншому. Поширення заборони на все місто має на меті, зрештою, посилити систему та покращити безпеку.
1: Але є солідарності, де
0: по один бік маємо район Воля, а по другий бік іще середмістя. Із одного боку магазини були відчинені, з другого – зачинені. Тож думаємо, що це рішення також вплине на вищу ефективність цих правил у контексті всього середмістя. Підприємства стикаються з серйозними наслідками за порушення нових правил, включно зі значними штрафами та негайним позбавленням ліцензій. Варто пам'ятати, що щонічні обмеження не поширюються на ресторани, паби та бари. Немає вимоги щодо наявності аптечок першої допомоги в автомобілях у Польщі і найближчим часом не буде. Міністерство інфраструктури спростувало спекуляції з цього приводу. Деякі ЗМІ повідомили, що ця вимога набуває чинності сьогодні, 1 червня. Заступник міністра інфраструктури Станіслав Буковець заявив, що робота над відповідним положенням лише розпочалася. Він наголосив, що аптечки першої допомоги не будуть обов'язковими в усіх автомобілях.
2: Працюємо
0: над тим, щоб ввести такий обов'язок щодо автомобілів, які реєструються вперше в Польщі. Це розпорядження знаходиться на етапі внутрішніх консультацій міністерства. Лише десь у другій половині року будемо консультуватися з цього питання з іншими міністерствами. Думаю, що це, однак, мелодія майбутнього, коли йдеться про набуття чинності цього розпорядження. Напевно, воно не увійде ані в червні, ані в найближчі тижні чи місяці.
2: Напевно, воно не вийде ані в червні, ані в найближчих тижнях чи місяцях.
0: Станіслав Буковець додав, що міністерство рекомендує мати аптечку першої допомоги в автомобілях, оскільки вона дозволяє швидко надати допомогу. Однак покарання за її відсутність найближчим часом не буде. З вами була Сніжана Чернюк. На все добре.
3: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч.
4: Моє шанування, з вами програма «У дзеркалі історії», перед мікрофоном її автор Назар Олійник. Попри незаперечні позитивні зрушення, тема пошуку, ексгумації та перепоховання жертв польсько-українського конфлікту часів Другої світової війни і повоєнного періоду залишається серйозною політичною та суспільною проблемою. Від її позитивного вирішення значною мірою залежать добросусідські відносини між Польщею та Україною. Для польської сторони це передусім питання належного вшанування жертв антипольської акції ОУН і УПА, внаслідок якої, за польськими даними, загинуло понад 100 тисяч осіб, переважно жінок і дітей. У Польщі ці дії кваліфікують як геноцид. Для української сторони йдеться не лише про вшанування українських жертв цього конфлікту, а й про право на збереження та вшанування могил і місць пам'яті членів та бійців ОУН і УПА. У Польщі ці формування розглядають як злочинні, тоді як в Україні їх вважають.

0: Героями національно-визвольного руху, про стан і перспективи пошуково-ексгумаційних робіт та вшанування, а також перспективи подальшої співпраці під час польсько-українського історичного конгресу у Баранові-Сандомирському, говорив Святослав Шеремета, відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій при Кабінеті міністрів України та віцеголова Інституту національної пам'яті Польщі професор Кшиштоф Швакжик. До вашої уваги фрагменти з їх виступів. Святослав Шеремета, зокрема, у своєму виступі зробив стислий екскурс в історію пошуково-ексгумаційних робіт, проведених польськими спеціалістами у співпраці з українськими колегами на території України, що було започатковано ще в далекому 92-му році.
1: Зокрема, це би можна було виписати десь близько 20 проєктів, а я думаю і більше, які відбулися, починаючи з 92-го року на території України. Зокрема, в 92-му році відбулися пошукові дослідження, ексгумація в Острівках і Волі Островецькій. В 90-ті роки і в 2000-ні відбувалися декілька експедицій в Биківні, де відбулася ексгумація, перепоховання і спорудження меморіалу. Відбувалися експедиції на території Львівської, Тернопільської і Рівненської області з пошуку загиблих польських солдатів вересня 1939 року. Відбувалися експедиції в Острівках і Волі Острівецькій у 2011 році. Зрештою, 2011 рік був такий дуже знаковий, тому що там відбулася дискусія щодо кількості останків, які були ексгумовані. На превеликий жаль, ця дискусія не завершена до того часу, бо неодноразово на наше прохання надати звіт про проведення досліджень у 2011 році українська сторона до того часу цього звіту не отримала. Можливо, якщо би був звіт пошуково-археологічний, звіт антропологічний, можливо, ці дискусії би припинилися. Але сьогодні вже 2026 рік, ми цього звіту ще не отримали.
0: Фахівець звертає увагу, що в той же час українська сторона змогла провести першу свою пошукову експедицію в Республіці Польща лише у 2011 році.
1: Власне, у 2011 році, завдяки співпраці Державної міжвідомчої комісії з увічнення пам'яті та Ради охорони пам'яті боротьби і мучеництва, відбулася перша українська офіційна експедиція на території Підкарпатського воєводства. І от у 2011 році відбулися пошукові дослідження на Підкарпатті. Це була Руда Роженецька, де було загиблих 33 українці, серед них Григорій Шеремета. Відповідно, були пошукові дослідження в 2011-2012 році. Це Гута Поруба, це Воля Волоцька, це Мудринь. І відбулося всього-навсього дві ексгумації. Ексгумації відбулися у 2013 році, це Завадка Риманівська, і у 2016 році. Знову ж, я би хотів також закцентувати на тому, що у 2014 році був проведений пошук біля Любачева. Це було віднайдені три воїни Української повстанської армії. І два роки тримала процедура отримання дозволів для того, щоб провести ексгумацію і перепоховання.
0: Святослав Шеремета у своєму виступі на польсько-українському історичному конгресі в Баранові-Сандомирському також торкнувся подій 2017 року. Тоді у селі Грушовичі Підкарпатського воєводства у відповідності до рішення місцевого війта було демонтовано пам'ятник бійцям УПА, який до цього вже плюндрували вандали. Меморіал був встановлений на місці поховання упівців без погодження. Цей та інші випадки призвели до дипломатичної кризи. У відповідь, в Україні де-факто було введено заборону на ексгумації та пошуки останків польських жертв часів Другої світової війни і післявоєнних років. Проте чиновник відзначає, що навіть у цей період замороження справи пошуково-ексгумаційних експедицій Київ, хоч і вкрай обмежено, але все ж таки співпрацював з Варшавою.
1: Стався 2017 рік, сталося замороження після подій у Грушовичах, і декілька років не було таких експедицій. Але навіть попри те, українська сторона запрошувала у 2019 році польську сторону на дослідження у Дрогобич. У 2021 році у Володимир. У 2022 році був підписаний меморандум. У 2023 році відбулися пошукові експедиції в Пужниках. У 2025 році відбулися пошукові експедиції і ексгумація в Пужниках, ексгумація на збоїщах і перепоховання. І у 2025 році відбулися пошукові дослідження в Юричкові на Підкарпатському воєводстві. 2026 рік почався надзвичайно активно. Відбулася пошукова експедиція в Углах, Рівненська область, на звернення Кароліни Романовської спільно з Поморським медичним університетом. Була проведена тижнева експедиція. Поки що останки не віднайдені. Ті, які шукали, віднайдений один нетиповий останок, який

0: можна протрактувати, що він може бути пов'язаний з тими подіями, а може і не бути. Але будуть продовжувати також посудової експедиції. Ну і я думаю, пан професор Шваржик, пан Презес вже розкаже про експедицію Волі Островецької, острівки, які провів Інститут національної пам'яті.
1: Відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій при Кабміні України підкреслив об'єктивні бюрократичні труднощі для роботи українських фахівців у Польщі і висловив очікування щодо подальшого процесу пошуку і перепоховання на території сусідньої держави.
0: Українська сторона сподівається в цьому році провести експедиції в Сагрині, провести експедиції в Ласкові на пошук цивільних жертв польсько-українського конфлікту. Також будуть, сподіваюся, будуть продовжені експедиції в Юрочковій. Дуже сподіваюся, що нам вдасться отримати дозвіл на пошукову експедицію у Перемишлі. І в цьому році також польська сторона, наскільки мені відомо, проведе пошукові експедиції в Гуті-Панятській, продовжить пошукову експедицію в Пужниках, буде проводитися ексгумація і перепоховання в Голоського, це воїні 39-го року. І співпраця буде йти допереду. Що важливо в співпраці ексгумації і пошуку? В першу чергу важливо, щоб все було відкрито і прозоро. Важливо, щоб займалися тим питанням фахівці, археологи, пошуківці, історики, антропологи, студмедексперти. Важливо, щоб була узгоджена методологія проведення досліджень. І важливо, щоб ці результати, які виникають за підсумками досліджень, вони дійсно сприяли тому, щоб історики могли продовжувати дослідження. Ну і головне питання, для чого ми проводимо пошуки з гумацією? Ми проводимо для того, щоб увічнити пам'ять тих, хто загинули. Незалежно від того, хто вони були, в якій вони армії воювали, але кожна людина заслуговує на те, щоб бути похованою, щоб мати могилу, щоб мати хрест, мінору, півмісяць, незалежно від того, якої віросповідання була ця людина. І якщо ми будемо працювати далі, ми, я переконаний, зробимо все для того, щоб усі жертви, які загинули, були увічнені.
1: Тим часом віце-голова Інституту національної пам'яті Польщі професор Кшиштоф Швагжик у своєму виступі також висловив надію на співпрацю, але чимало було й критики щодо того, як цей процес пошуку та ексгумації перепоховання жертв польсько-українського конфлікту на терені України виглядає з польської перспективи.
2: Треба повідати, що в Польщі незвикле...
3: Слід сказати, що у Польщі надзвичайно широкий резонанс викликала інформація про те, що протягом останніх років на замовлення Німецької народної спілки з догляду за військовими похованнями Volksbund на території України проводилися роботи величезного масштабу. Йдеться про тисячі німецьких солдатів, ексгумованих на території української держави. У Польщі це викликало в багатьох середовищах величезне несхвалення, нерозуміння. А я можу сказати, це був на навіть певний шок. Як це можливо? Адже ми так часто чули, що на території держави, яка веде війну, неможливо проводити пошукові та ексгумаційні роботи. Якщо так, то чому виходить так, що німецька держава може це здійснювати, причому в масштабах, про які ми, поляки, можемо лише мріяти? Спробуємо звернутися до конкретних цифр. У населеному пункті Пужники, де було отримано дозвіл української сторони, йшлося приблизно про 40 вбитих людей. Близько 60 загиблих ми віднайшли в острівках, тобто за останній час йдеться приблизно про 100 осіб. Натомість протягом останніх кількох років німці ексгумували кілька тисяч німецьких солдатів. Ці цифри, і з ними важко дискутувати. Для нас, поляків, така ситуація є неприйнятною. Це означає, що в цій справі більше політики, ніж чітко визначених і прозорих процедур, які мали б діяти незалежно від того, яка політична сила перебуває при владі, якою є парламентська більшість, і так далі, і так далі.
2: Політична справує владу, яка є більшість парламентарна, і так далі, і так далі.
1: Віце-голова Інституту національної пам'яті Польщі, так само, як і його попередник, повернувся до подій 2017 року, коли між сторонами вибух конфлікт довкола питання пошуково-ексгумаційних робіт, що зумовило їх замороження.
2: Myślę, że od 2017 roku w tych wzajemnych relacjach...
3: Гадаю, що починаючи з 2017 року в польсько-українських взаєминах сталося багато негативних подій. Потрібно згадати про Грушовичі та знесення пам'ятника у 2017 році. Тоді ми разом працювали на місці під фундаментом пам'ятника, який було знищено та незаконно демонтовано. І саме там, на місці, ми зрозуміли, що послуговуємося різними методами.

0: проектами і діємо в різних площинах. Пам'ятаю, що наші висновки щодо цього місця були зовсім іншими, ніж висновки української сторони. Проте це було багато років тому. Потім, протягом наступних років, ми чекали, подаючи кілька десятків заявок щодо різних місць, де могли б проводити роботи. Це були довгі роки.
1: На різного роду місцях, де моглибишми працювати. Довгі роки.
2: Професор Швагжик представив, як виглядає поточна ситуація з дозволами на проведення пошуково-ексгумаційних робіт для польської сторони на території України.
1: З понад 25 внесків маємо згоди на 3.
0: З понад 25 поданих заявок ми отримали дозволи лише на 3 об'єкти – Острівки, Волю Островецьку, про які згадував пан Святослав Шеремета, а також Гуту Пенянську. Якщо в перших двох місцях у 90-х і 2000-х роках ми вже проводили пошуково-ексгумаційні роботи, то в Гуті Пенянській таких робіт ще не було. Там це будуть перші наші заходи. Ми вже проводили спільні роботи в Острівках і Волі Островецькій. Це 2 масові місця поховання жертв. Сподіваюся, ми матимемо можливість продовжувати роботу. Таке запевнення ми отримали від пана Святослава ще влітку цього року. У червні ми вирушаємо до Гути Пенянської. Це 3 місця, де ми можемо працювати. Ще 8 – це місця, щодо яких ми отримали погодження на рівні обласної влади. Але саме обласної, а не з Києва. Це означає, що з понад 20 поданих заявок ми маємо лише кілька, які можемо зараз реалізувати.
1: Кілька, які можемо зараз зреалізувати.
2: Професор Кшиштоф Швагжик не погоджується категорично з думкою Святослава Шеремети, що процедури у Польщі більш складні, ніж відповідні норми в Україні. Він теж вкрай незадовільно оцінив темпи ексгумацій та перепоховання жертв антипольської операції ОУНУПА.
1: Щоб ще постарати о працю, можливість праць пошуківавчих, мусимо...
0: Для того, щоб отримати можливість проводити пошукові роботи, ми маємо пройти низку формальностей, подати цілий пакет документів, аби наприкінці цього шляху отримати дозвіл на що? На проведення пошукових робіт. Тобто ми можемо приїхати на місце вбивства, можемо розпочати роботу, можемо побачити черепи, людські останки. Потім необхідно задокументувати це місце, але копати далі не можна. Не можна продовжувати ці роботи. Тому що це вже будуть ексгумаційні роботи, а на них дозволу немає. Отже, потрібно задокументувати місце, провести вимірювання, знову засипати його землею, повернутися до Польщі і домагатися дозволу на ексгумацію. Тобто це знову документи, знову повернення в Україну, і лише тоді ми отримаємо такий дозвіл. Варто задуматися, скільки часу потрібно нам, полякам, щоб виконати хоча б ті завдання, які випливають із нашого обов'язку перед жертвами волинської різанини. Скільки років для цього потрібно? Скільки поколінь, щоб за таких темпів довести цю роботу до завершення? Адже йдеться саме про покоління. Я хотів би, щоб про питання пошуків, медичних досліджень, генетичної ідентифікації та поховань ми могли говорити, шановні пані та панове, не використовуючи навіть таких шляхетних гасел, як прорив, а щоб ми могли реально виконувати цю роботу. Тобто, щоб її спочатку не анонсували політики, незалежно від того, до якої політичної сили вони належать, і медіа, незалежно від їхніх поглядів, а щоб ми могли виконувати її як службовці польської держави та української держави. У цій справі політики має бути якомога менше. Однак у мене є внутрішнє переконання, що наразі це не так. Я хотів би сказати, що ціную, справді ціную дії, які здійснюються з українського боку, так само, як і з польського. Проте хотів би, щоб вони мали інший, ширший, значно ширший масштаб, ніж той, який ми маємо нині.
1: Вимір, ніж то, що реалізуємо дотихчас.
2: Після завершення виступу я поспілкувався з учасниками цієї дискусійної панелі. Головною вістю розмови, власне, була проблема взаємної чутливості у польсько-українському діалозі довкола вшанування пам'яті жертв конфлікту часів Другої світової війни і післявоєнних років. Отож, спочатку розмова з Кшиштофом Швагжиком щодо цієї справи і його відповідь на увагу, що не лише українська, але й польська громадська думка не завжди до кінця усвідомлює чутливість української сторони у цьому питанні.
3: Кестія нашої
1: polskiej, ukraińskiej wrażliwości.
0: Pytania naszej polskiej, ukraińskiej czutliwości do własnej historii jest nadzwyczajno ważnym. I Ukraińcy, i Polacy, to narody, jakie mają duże silny emocjonalny związek ze swoją historią. To dobrze widno. To widno także ustawienie

0: Ні, до місць пам'яті, могил і пам'яті про жертв. По обидва боки ми маємо справу з випадками, коли наші співгромадяни були вбиті, коли загинули. І сьогодні ми переконані, що обов'язком державних установ Польщі та України, які діють від імені своїх держав, є пошук місць поховання, як поодиноких, так і масових могил, де спочивають поляки і українці. Під час дискусії з паном Святославом Шереметою ми говорили про нинішній стан взаємних відносин у цій сфері та підкреслювали, що існує ціла низка труднощів, які бачать обидві сторони. Українці кажуть, що складними є процедури в Польщі, а для нас складними є процедури в Україні. До цього додається ще й політичний чинник, який впливає на проведення пошукових робіт. Немає чого приховувати, що від результатів політичних переговорів залежать рішення, буде згода чи ні. Ми цінуємо те, що впродовж останніх місяців, останнього року, багато що змінилося в підході українських державних інституцій до наших очікувань. Ми отримуємо дозволи і погодження, але це лише мінімальний масштаб. Йдеться про кілька випадків, тоді як нашим завданням є дослідження сотень таких місць. Я наголошував, що усвідомлюю, перед нами стоїть завдання, яке не вдасться виконати навіть протягом одного покоління. Але ми повинні робити все можливе, щоб проведення таких робіт було можливим як у Польщі, так і в Україні. Щоб це залежало не від поточної політичної ситуації в Польщі чи Україні, та не від стану польсько-українських відносин, а щоб було звичайною, нормальною процедурою, яку реалізують чиновники по обидва боки кордону.
1: Польсько-українських, тільки щоб була би то нормальна, звичайна процедура, реалізована через урядників по обох сторонах.
2: У випадку проблеми ексгумації бракує певних наративів, які могли б знизити емоційне напруження навколо цієї теми. Кожна зі сторін підкреслює свою правоту і турботу про своїх співвітчизників, постійно апелюючи до правових аспектів. А якщо дивитися на це з правової точки зору, то йдеться не лише про поляків та українців, а передусім про громадян Другої Речі Посполитої, незалежно від їхньої національності. Чи не було б раціонально, скажімо, польській владі пояснювати своєму суспільству, що йдеться передусім про пошук і перепоховання громадян Другої Речі Посполитої, а не просто українців, членів протилежної спільноти? Чи могло б бути акцентування на цьому аспекті, бодай, хоча б якось знизити рівень емоційності, яка й досі супроводжує цю тему? Думка професора Швакжика.
3: Dotknął pan niezwykle ważnej kwestii, że wiele osób, które zginęły, zostały...
0: Ви заторкнули надзвичайно важливе питання. Багато людей, які загинули або були вбиті у 40-х роках, були громадянами Другої Речі Посполитої. Серед жертв були також українці. Однак польське законодавство чітко визначає, що одним із завдань, покладених на Інститут національної пам'яті, є пошук жертв злочинів, репресій та осіб, які боролися за незалежність польської держави. Саме так сформульована правова норма. Так, це були громадяни польської держави, але відразу після цього йде уточнення особи, які боролися за незалежність польської держави. Важко було б у випадку членів української повстанської армії приписувати їм прагнення боротися за незалежність Польщі. Я говорю про це, бо це зовсім інше питання. Інша справа – цивільні, а не військові жертви. Людина, яка загинула внаслідок різних дій чи репресій, заслуговує на те, щоб її останки були знайдені, видобуті із землі та ідентифіковані. І в цьому питанні наша допомога з боку Інституту національної пам'яті буде повною, якщо йдеться про видачу дозволів на проведення робіт у Ласкові, Сагрині та інших місцях, які сьогодні є серед очікувань української сторони. Це абсолютно природно. Кожна жертва, особливо якщо йдеться про цивільну особу, заслуговує на те, щоб її було знайдено, вшановано, а згодом гідно поховано. Я переконаний, що доки ми не вирішимо питання могил у наших взаєминах, польських і українських могил, просто могил, і не зробимо цього цивілізованим способом, ця проблема ще довгі роки, а можливо й покоління, тяжітиме над польсько-українськими відносинами.
3: То буде в дальшому ciągu, через наступні лата, оби не покоління, кладалося на наших взаємних польсько-українських релаціях.
2: Тим часом Святослава Шеремету я запитав про те, що він думає про критичне зауваження віце-голови Інституту національної пам'яті Польщі, що при таких темпах для гідного вшанування польських жертв ОУН-УПА потрібні десятки років.
4: Мені складно сказати, скільки років потрібно проводити дослідження, тому що дійсно роботи є дуже багато по обидва сторони кордону, тому що є тисячі загиблих українців на території Республіки Польща і поляки на території України.

0: І нашим фахівцям, як в Україні, так і в Польщі, треба працювати кожного року і приділяти цьому багато часу. Знову ж, по часовій перспективі тут сказати дуже складно, але дійсно на це потрібні рухи. Для того, щоб провести фахові дослідження, потрібно мати залучення фахівців, ресурсів, і є не так багато інституцій, які можуть фахово здійснювати такі дослідження. Тому дійсно це є перспектива багатьох років, але ми повинні робити все для того, щоб кожен поляк і кожен українець, які загинули під час Другої світової війни, під час польсько-українського конфлікту, мали можливість отримати могилу, хрест, і щоб їхні діти і внуки мали можливість приїхати, помолитися на їхній могилі, поставити квіти і поставити лампадку.
1: Відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій при Кабінеті міністрів України також відповів щодо уваги свого візаві по панельній дискусії, що українська сторона пояснює повільність проведення пошуково-ексгумаційних робіт польською стороною в Україні ситуацією війни, а тим часом німецькі спеціалісти Volksbund ведуть інтенсивні роботи у випадку залишків останків німецьких солдатів.
0: Станом на сьогодні відбуваються на території України є складність проведення пошукових та ексгумаційних експедицій з огляду на військовий стан. І ми прекрасно розуміємо, що є території, де є неможливо провести пошук ексгумації при похованні, бо це є небезпечно для учасників експедиції. Але коли ми говоримо про, наприклад, Західну Україну, яка є віддалена від бойових дій, тут все ж таки експедиції відбуваються. У 2023 році, 2025, 2026 році відбувається експедиція щодо пошуку та ексгумації поляків, які загибли під час Другої світової війни, як цивільних жертв, так і солдатів війська польського, так і відбуваються ексгумації, які пов'язані із представниками інших армій і інших народів. Також ми бачимо щодо того, як проводити роботи на території Польщі, хоч це також є дуже складно для України, але ми готові це робити, ми готові на це шукати, на нашому ентузіазмі шукати ресурси для того, щоб проводити такі роботи. Єдине питання, щоб також ми отримували на це згоди і дозволи, тому що станом на сьогодні ми отримали дозвіл тільки на одне місце, і я не знаю, які перспективи щодо іншого. Дуже сподіваюся, що ми отримуємо дозвіл на те, щоб провести пошук і ексгумацію, і дослідження місць поховань у Сагрині, у Ласкові, де загинули цивільні під час подій березня 1944 року.
1: Зі свого боку, Святослав Шеремета звернув увагу, що загиблі німецькі солдати не лише Вермахту, але й військ СС у Польщі мають на своїх могилах індивідуальні хрести і поіменно ідентифіковані. Тоді, коли у випадку членів і бійців ОУН-УПА так не є, і це становить проблему у розумінні чутливості української сторони.
0: У 2014-17 році в Польщі відбулося ряд акцій вандалізму, де були знищені на кладовищах надгробки і меморіальні хрести, які вшановували пам'ять воїнів Української повстанської армії. Для нас це було дуже прикро, дуже емоційно важко, тому що ми знаємо, що Польща є християнська, католицька, європейська країна. Для нас було дуже прикро, коли відбулися акти вандалізму, а нам до того часу не дозволили відновити їхні поховання. І для нас є незрозуміло, чому на території Польщі є багато меморіальних кладовищ воїнів німецької армії Другої світової війни, Вермахту і, зокрема, формації СС, які вбили мільйони поляків. Ці кладовища існують, їх охороняє польська держава, є хрести і є виписані навіть прізвища загиблих німецьких солдатів і навіть есесівців. І для нас незрозуміло, чому українці, які були в складі Української повстанської армії, не мають такого права на території Польщі.
1: Залишається надіятися, що процес гідного вшанування всіх жертв польсько-українського конфлікту триватиме і ще більше інтенсифікується. Нагадаю, на цю тему говорили віце-голова Інституту національної пам'яті професор Кшиштоф Швагжик та Святослав Шеремета, відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій при Кабінеті міністрів України. З вами прощається програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник.

0: Вітаю слухачів. Це програма «Профіт» Української служби Польського радіо. За мікрофоном Володимир Гарматюк. За 36 років польська економіка, кажуть, в Польщі, пройшла шлях глибоких економічних змін, і це дало їй можливість досягти рівня 20-ї економіки світу. Країна швидко розвивалась, інтегрувалася із європейською економікою і стала однією з найбільших економік ЄС. Про це, зокрема, йшлося під час польського економічного конгресу у Варшаві 28 травня. Як говорять, за весь час, відколи Польща позбулася совєтського минулого і вступила до Європейського Союзу, виросла роль бізнесу, збільшились інвестиції, зросли доходи, а польські компанії почали активно працювати за кордоном. І все це стало основою, на якій сьогодні будується подальша економічна політика країни. За рахунок яких рішень і факторів було забезпечено цей ріст, які елементи моделі розвитку виявилися кращими, що стане ключовим для наступного етапу від інвестицій та інновацій до енергетики. Про це далі у програмі. Отож, Польський економічний конгрес – це велика публічна ділова подія в Польщі, де збираються представники влади, бізнесу, інвестори, експерти, міжнародні гості, аби обговорити стан економіки і її майбутній розвиток. Цьогорічний форум проходив під гаслом «Час переваги», а його учасники говорили про те, як Польща може зміцнити свої позиції серед найбільш динамічних економік Європи, і в центрі уваги були інвестиції, новітні технології, енергетична безпека, розвиток промисловості, штучний інтелект та міжнародне співробітництво. Спеціальний гість цього заходу Анджей Доманський, міністр фінансів та економіки, не вважає досягнення Польщі економічним чудом, бо каже, що чудес не буває, це була важка і наполеглива праця.
1: То, що Польща то дійс шуста найбільша господарка Унії Європейської.
2: Те, що Польща сьогодні є шостою найбільшою економікою Європейського Союзу, також входить до Великої Двадцятки, це результат роботи поляків, польських підприємців і членства в Європейському Союзі. Але також ймовірно того, що як нація ми рідко буваємо повністю задоволені досягнутим. Ми завжди прагнемо більшого і маємо справжню амбіцію рухатися вперед. Дивлячись на макроекономічні дані, ми вже споживаємо час частину ефектів економічного зростання. Ми бачимо це у даних щодо роздрібної торгівлі, у зростанні заробітних плат і в збільшенні добробуту польських домогосподарств. Водночас, очевидно, що якщо ми хочемо більшого, а я думаю, що хочемо, якщо ми хочемо, щоб протягом 10 років Польща увійшла до трійки найвпливовіших економік Європейського Союзу, то необхідно робити ставку на інвестиції. Тобто, з одного боку, часткове споживання результатів економічного зростання – а з іншого, чітка амбіція інвестувати і рухатися далі, виходити на новий рівень розвитку.
1: Але інак з амбіцією, щоб інвестувати, щоб сягати далі.
0: Організатори конгресу наголошують, що сьогодні Польща має унікальну можливість використати глобальні зміни для зміцнення власної економіки і посилити конкурентні переваги на європейському ринку. Але цей наступний стрибок – це амбіція, пов'язана з додатковими зусиллями, з інвестиційними та інноваційними, каже Рафал Бжоска, голова Ради працедавців РП.
3: G20 – то якась скала, але теж осьогненці, які…
2: Велика двадцятка – це певний масштаб, але також і досягнення, якого вдалося досягти за ці понад 30 років. Водночас це ще не стратегія. Феномен Польщі, як мені здається, і з чим погодяться багато слухачів, ґрунтувався насамперед на праці, підприємливості та здатності знаходити рішення у поєднанні з інтеграцією з європейським ринком. І це, мабуть, не викликає сумнівів. Але наступний стрибок і амбіції, про яку щойно говорив пан міністр, потребуватимуть додаткових зусиль – інвестиційних і інноваційних. Як у такій ситуації не втратити фокус, коли складається враження, що держава, уряд і політична сцена загалом рухаються одразу за багатьма пріоритетами, які часто не збігаються, ніби в різних напрямках. Тому важливе питання – як зберегти концентрацію, коли в умовах швидких глобальних змін саме фокус і швидкість виконання рішень стають ключовими.
3: В цьому світі однак той фокус і швидкість екзекуції є ключова.
0: Анджей Доманський каже, тут є кілька аспектів, і один із них – це розвиток приватного сектора.
1: Ten fokus mamy. Mamy fokus na wzrost gospodarczy, mamy fokus na budowę
2: sił. Ми зосереджені на економічному зростанні, на зміцненні сили та стійкості польської економіки і добре знаємо, які інструменти для цього потрібні. Якщо говорити про тактику, останні дані щодо інвестицій

0: Ці однозначно показують, що інвестиції в Польщі чітко прискорюються, і це стосується також приватного сектору. Ми не можемо будувати модель економічного зростання Польщі лише на державі. Потрібні більші інвестиції в інфраструктуру, але ще більше в інновації та дослідження і розвиток з боку приватного сектору.
1: Водночас, зазначає міністр, треба зосередитись не тільки на таких сферах, де є лідерство і сила, яку Польща демонструє вже багато кварталів і років, але й на тих напрямках, де Польща відстає. Звідси великий фокус на енергетичну трансформацію, адже однією з головних проблем для бізнесу сьогодні є ціни на електроенергію, що тягне за собою проблеми із конкуренційністю.
2: Dlatego inwestujemy miliardy, dziesiątki miliardów.
0: Саме тому ми інвестуємо мільярди і десятки мільярдів у наземну та офшорну вітроенергетику, мережі та системи зберігання енергії. Будується перша польська атомна електростанція, щоб знизити вартість енергії для підприємств. Хтось каже, що це стратегія, хтось, що тактика. Але справа не в словах. Ми знаємо, що потрібно зробити, щоб польська економіка в наступні роки і десятиліття зберігала траєкторію зростання, який сьогодні заздрить увесь світ. Однак сама енергетична трансформація недостатня. Потрібен відкритий діалог із бізнесом. І тут ми бачимо, що це вже відбувається. Потрібно створювати умови, за яких польські компанії інвестуватимуть більше. Потрібно також будувати інструменти інвестування і сильний, стійкий ринок капіталу. Тут ми все ще відстаємо від Європи. Значна частина заощаджень домогосподарств і далі тримається у готівці. І хоча готівка має свою роль, це неефективний спосіб заощадження та інвестування. Звідси ініціативи, такі як індивідуальні інвестиційні рахунки та програма Innovate Poland, які мають збільшити обсяг капіталу для стартапів і компаній, що швидко зростають. І це вже робимо.
2: Аби капіталу для польських стартапів, скейлапів було просто більше. І то ще діє.
1: Але наскільки цей підхід можна перевести в конкретні показники, запитують підприємці. Чи існують розрахунки або моделі, які дозволяють оцінити, яка частина запланованих інвестицій в найближчі роки реально припаде на польські підприємства, і як це може вплинути на темпи економічного зростання, на розвиток інвестицій та запровадження сучасних технологій в бізнесі, продовжує Рафал Бжоска.
3: Глибоко вірю в те, що чим більше видаємо в польських фірмах, то кожна та
0: я глибоко вірю, що чим більше ми витрачаємо в польських компаніях, тим більше кожен витрачений злотий повертається назад в економіку. Є приклади з різних галузей, які це підтверджують. І тепер питання полягає в тому, чи можна цей попит на польські компанії якось кількісно виміряти, чи проводило міністерство розрахунки або моделювання, чи існують дані, які дозволяють оцінити, що умовно 40% інвестиції, які будуть здійснені в найближчі 5 років, припадуть саме на польські підприємства, на компанії підприємців, які сьогодні присутні в цій залі, щоб можна було реально порахувати, що ці десятки мільярдів злотих дійдуть до бізнесу, і як це далі вплине на економічне зростання, темпи інвестицій у сучасні технології та реалізацію тієї тактики, про яку ми говоримо.
3: На потенціальний зріст господарчий, зріст темпа інвестицій в новочасні технології, в реалізацію тієї тактики.
1: В уряді кажуть, що метою є максимально високий рівень участі польських компаній у втіленні інвестицій, однак з урахуванням того, що частина бізнесу має все ж змішану також іноземну структуру капіталу. Тож важливо не лише збільшити частку польських фірм у закупівлях і в проєктах, але й ефективно витрачати кошти платників податків на ці речі, а власне ці кошти називають часто державними.
2: Віємо, що пеньонзи, які са інвестовані в Польщі.
0: Відомо, що кошти, які інвестуються в Польщі польськими компаніями, повертаються до спільного бюджету у вигляді вищих податкових надходжень. Далі йдеться вже про стратегічний вимір. Є сфери, зокрема енергетична трансформація, де ключовим є розвиток національних компетенцій. Важливо не лише скільки коштів буде витрачено, а насамперед, на що саме вони будуть спрямовані, і чи буде це зроблено так, щоб польські компанії могли стати лідерами окремих сегментів і підсегментів ринку в довгостроковій перспективі, зокрема в енергетиці, і навіть виходити з власними продуктами та послугами на експортні ринки.
2: Експортувати свої продукти, свої услуги.
1: Разом з тим, щоб Польща досягла значного економічного розвитку, країна має сьогодні високий бюджетний дефіцит. За останніми даними, у минулому році дефіцит сектору

0: Ра державних фінансів становив 7,3 ВВП, а це другий найвищий показник в усьому ЄС. І на цей рік Міністерство фінансів прогнозує, що дефіцит цього ширшого сектора становитиме 6,8% ВВП. Значний вплив на баланс бюджету мають підвищені державні видатки, насамперед на оборону. Це пов'язано з безпековою ситуацією в регіоні і статусом Польщі як країни на східному фланзі ЄС і НАТО. У відповідь на ці виклики держава суттєво збільшила оборонні витрати. Нині вони становлять близько 5% ВВП, продовжує Андрій Доманський.
1: Недавний атак на Київ, мав надію, всім раз іще припомняв.
2: Нещодавній удар по Києву ще раз нагадав, що безпека має бути абсолютним пріоритетом. Саме тому оборонні витрати становлять близько 5% ВВП. Нещодавно я повернувся з Києва, і цей досвід додатково підкреслив масштаби загроз. Це означає витрати на рівні майже 200 мільярдів злотих. Для порівняння, якби Польща витрачала близько середнього рівня ЄС, приблизно 3% ВВП, дефіцит був би нижчим на кілька відсоткових пунктів, але в нинішніх умовах це свідомий вибір. Питання стоїть прямо. Чи може країна дозволити собі інший пріоритет? Відповідь – ні. Безпека не може бути другорядною. Водночас ключовим залишається ефективне фінансування цих витрат. Саме тому частина коштів уже спрямовується через вигідні фінансові інструменти в оборонний сектор, щоб підтримати також національний бізнес. Дефіцит залишається високим, але курс на його поступове зниження без зміни головного пріоритету – безпеки.
1: Ограничене безпечність мусить бути нашим пріоритетом.
0: Серед ключових напрямків подальшого розвитку називається розширення присутності польських компаній на світових ринках, зростання приватних інвестицій, прискорення дерегуляції та енергетична трансформація, вже згадана. Учасники дискусії наголошували, що конкурентну спроможність Польщі додалі більше буде залежати від інновацій, від доступу до дешевої енергії і здатності національного бізнесу масштабувати свої проєкти за межами внутрішнього ринку.
1: Польська господарка рощі, польські фірми росну. Польський ринок для вілу польських фірм.
2: Польська економіка зростає, польські компанії також зростають. Для багатьох із них внутрішній ринок уже стає просто замалим. Ми бачимо, що польський бізнес успішно виходить за кордон. І як уряд, як міністр фінансів та економіки, я хочу цьому всіляко сприяти. Лише протягом останніх 12 місяців ми організували економічні місії до Іспанії, Швеції, Норвегії, Саудівської Аравії, а кілька днів тому повернулися з України, адже прагнемо забезпечити польським компаніям рівний доступ до українського ринку. Ми й надалі підтримуватимемо міжнародну експансію польських підприємств за допомогою наявних інструментів. Водночас цей набір можливостей постійно розширюється. У межах групи PFR ми створили платформу Team Poland, яка об'єднує кредитні та гарантійні інструменти, консультаційну підтримку та принцип єдиного вікна для компаній, що виходять на зовнішні ринки і потребують державної допомоги. Крім того, ми активно розвиваємо економічну дипломатію, особливо на таких ринках, як Саудівська Аравія, де політична підтримка часто допомагає відкрити двері для бізнесу. Водночас я погоджуюся, що Польщі бракує сильної національної брендової стратегії та єдиного комунікаційного підходу. Ми працюємо над тим, щоб промоційна діяльність, яка сьогодні розпорошена між різними інституціями та міністерствами, була краще скоординована. І в цьому процесі голос підприємців буде для нас абсолютно ключовим.
1: І цей голос підприємців буде абсолютно для нас ключовий.
0: Польський економічний конгрес, до речі, відбувся за місяць до іншої великої події, яка буде цілковито присвячена відбудові України, йдеться про Ukraine Recovery Conference у Гданську. І хоча це різні дискусійні майданчики, у цьому контексті Україна, як сусід Польщі, дуже в специфічній сьогодні ситуації, є також великим ринком і має великий потенціал для співпраці. Про це говорить Йоанна Маковєцька-Гатца, голова правління працедавці РП, які, власне, організували конгрес.
3: Я особисто дуже вірю в те, що там, де є релація...
2: Я особисто дуже вірю, що там, де існують міцні ділові зв'язки, економіки зазвичай розвиваються успішно, а країни співпрацюють між собою незалежно від політики. Тому для нас, як для організації, дуже важливо підтримувати всі напрямки співпраці. Що стосується України, то ця тема справді проходить через багато дискусійних напрямів. Конференція, про яку ви згадали, не пов'язана безпосередньо з нами, оскільки ми не є її організаторами. Водночас ми будемо там у значній мірі представляти польський бізнес у різних сферах – енергетику.

0: Інвестиції, технологіях подвійного призначення, цифровому секторі. Адже напрям кібербезпеки сьогодні дуже добре розвинений у Польщі, і попит на такі рішення існує в усьому світі. Ми також бачимо, що необхідною є певна державна підтримка. Йдеться про Team Poland для України. Інструменти та рішення, які пропонуються в межах цього пакета, зокрема КУКЕ, ПФР та іншими інституціями. Однак усе це має бути поєднане з реальними потребами бізнесу та конкретних секторів економіки. Який формат співпраці буде найкращим для України, сьогодні сказати важко. Чи це мають бути спільні підприємства, чи прямі інвестиції, чи, можливо, державні гарантії з боку України? На мою думку, на ці питання потрібно починати відповідати системно. Інакше це залишатиметься набором окремих ініціатив, окремих компаній, а не стане справжнім потоком співпраці. Ми, як організація, дедалі активніше співпрацюємо з групою ПФР, а також з відповідними міністерствами у сфері торговельної дипломатії. Ми хочемо додати до цього сильну бізнесову складову. Оскільки ми представляємо бізнес, для нас важливі конкретні рішення та практичні механізми.
1: Але теж о тим, які є шанси, бо ми позитивні настроєні.
2: Але як знайти ту золоту середину між співпрацею і конкуренцією? Адже амбіції мають не тільки Польща і польський бізнес, але й Україна і підприємці українські. Вже сьогодні Україна активно експортує свою продукцію до Євросоюзу, зокрема й до Польщі, хоча Польща, безумовно, експортує до України більше. А українська присутність на європейському ринку ще не є такою значною, але все ж зростає. Водночас польські підприємці дедалі частіше говорять про необхідність співпрацювати, наприклад, у сфері сільського господарства. Йдеться про те, аби разом виходити на ринки за межами Євросоюзу, адже там європейський ринок вже значною мірою освоєний, тому треба шукати нові можливості. І тут співпраця з Україною могла би бути корисною. Проте важливо, щоб одна зі сторін не сприймалася як сировинний додаток до іншої. Партнерство має бути рівноправним. Одні можуть запропонувати одне, інші – інше, і разом виходити на нові ринки. А не у форматі старшого чи молодшого брата, а як рівні партнери. Йоанна Маковєцька-Гатца говорить, що Польща таких амбіцій не має.
1: Не маємо історії колоніальної,
0: як на мене, Польща не має колоніальної історії, тому ми підходимо до цих відносин передусім з бізнесової перспективи. Водночас тут справді не існує одного універсального золотого стандарту, адже йдеться про дуже різні сектори та різні види бізнесу. Відповідно, ці рішення потрібно просто шити на мірку, тобто адаптувати під конкретні галузі та потреби. Але це має відбуватися з повагою до партнера, як завжди. На мою думку, нічого не буде довгостроковим, якщо ця взаємодія не буде збалансованою.
1: Але з пошануванням, як завжди, партнера, бо в моїй оцені ніч не є довгофалове, якщо тієї релації вона не є збалансована.
2: Гадаю, це була програма «Профіт» Української служби польського радіо. Говорили ми про роль Польщі у розбудові конкуренційної економіки Європейського Союзу, про те, які амбіції має Польща на майбутнє для розвитку своєї економіки, а про інші теми, які було порушено під час цього конгресу, поговоримо вже в наступних програмах «Профіт», а також в програмах «Енергетична трансформація», зокрема. Це був Володимир Гарматюк, я дякую за увагу. Почуємося.

Наша зустріч з Варшави уже наближається до кінця. Нагадуємо, з вами була Українська служба Польського радіо. Дякуємо за увагу від імені усіх, хто готував для вас нинішню програму. І прощаємося зі студії Наталя Беніс за звукорежисерського пульту Іза Байорик. Наголошуємо, що варто заходити на нашу веб-сторінку www.polradio.pl. Там можна знайти інформацію та різні передачі. І також заохочуємо слухати наших подкастів. До наступних зустрічей в ефірі. На все добре!

0: Wojna w Україні точить не тільки на фронті, але також в пристрені інформації.
1: Війна в Україні триває не лише на передовій, але й в інформаційному просторі. Фейкові записи, маніпуляції у зображеннях, емоційні повідомлення та контент, що генерує штучний інтелект, дедалі більше безпосередньо впливає на громадську думку користувачів інтернету, які читають ці різноманітні дописи та коментарі, а також на реальну соціальну взаємодію. Експерти, однак, попереджають, що дезінформація не завжди має на меті переконати людей в одній версії подій. Тим часом цього достатньо, щоб посіяти хаос і недовіру. І саме так сьогодні відбувається інформаційна війна навколо України та за її межами. Як працюють фейкові новини та як їх уникнути? Сьогодні ми будемо розбиратися на Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. Я розмовлятиму сьогодні з експертом, з редактором організації «Демагог», який спеціалізується на перевірці фактів. Мій гість – Przemysław Dudek. Почнемо з обговорення того, які наративи найшвидше поширюються в інтернеті в Польщі сьогодні, особливо коли йдеться про громадян України.
0: О обивателі України.
2: No, generalnie musimy tutaj zrobić taki rozdział na to właśnie, kto jest docelowym odbiorcą takiej fałszywej informacji. Бо російська пропаганда...
3: Загалом тут потрібно зробити такий поділ, залежно від того, хто є цільовим отримувачем такої фейкової інформації. Тому що російська пропаганда, яка найчастіше є джерелом цих матеріалів, використовує різні наративи, намагаючись дістатися до різних аудиторій. Може бути антиукраїнський меседж, спрямований до росіян та внутрішньої групи отримувачів. Тут, якщо говорити про Польщу, навіть якщо такі матеріали спотворюються, то я маю на увазі передовсім росіян, які живуть у Росії. Це наративи, які просто виправдовують війну, виправдовують поточні дії, а також дегуманізують українців. Інші повідомлення авторства російської пропаганди можуть бути спрямовані до українців, які живуть в Україні, або також до українців, які проживають.

0: проживають у Польщі. І тут загальна мета – викликати відчуття невпевненості щодо влади. Йдеться про те, щоб міжнародні союзники почали виглядати як ті, хто не хоче допомагати, як ті, на кого не варто покладатися. А ми в демагогу найчастіше зосереджуємося на контенті, який спрямований до поляків і який з'являється в польському інформаційному просторі.
1: Ну і ми в демагогу найчастіше скупляємо на трещах керованих до Поляків, які у нас в польській przestrzeni інформаційній się będą pojawiać.
2: To jakie to jaki narratywy poszerzą w internecie?
1: Generalnie jest to wszystko, co ma sprawić, żeby Ukraina wyglądała źle, żeby Ukraińcy wyglądali na niewdzięcznych, żeby pokazać, że albo że na przykład, że w Ukrainie nie ma wojny.
0: Загалом це все, що має на меті показати Україну в поганому світлі, показати українців як невдячних, створити враження, що в Україні нібито немає війни. Це теж доволі частий наратив. Також часто підкреслюються незручні, але складні теми, наприклад, проблема корупції в Україні. Вона буде перебільшуватися, надмірно акцентуватися, або ж використовуватимуться історичні суперечності, теми УПА, Степана Бандери. І насамперед, щоразу, коли відбувається якийсь акт диверсії або агресивні дії Росії на території Польщі. Наприклад, це проникнення дронів у вересні минулого року. Так, або акт диверсії на залізниці. Саме тоді виникає той інформаційний хаос, про який ви згадували. Просуваються наративи про те, чи взагалі це сталося, а можливо за цим стоїть Україна і хоче втягнути Польщу у війну, або ж применшення значення того, що сталося, із посилом, що, в принципі, не варто цим перейматися.
1: Війна. Albo umniejszanie tego, że no, że coś tam się stało, ale w sumie to nie powinniśmy się przejmować. Mhm.
2: Czyli można powiedzieć, że to Rosjanie tworzą takie treści. Toż można skazać, że Rosjanie stworzą taki kontent. Jednak polskie parlamentarii także często tyrażują tę informację. Oni stworzą ci antyukraińskie posty, nawet niedawno zajawa Sławomira Mencena щодо молоді w centrach tymczasowego utrzymania niepełnoletnich i pro te, że Polska wytraczaje miliardy złotych na підтримку таких дітей. Хоча це неправда. Експерти підрахували, що ця цифра становить близько 1 мільйона для невеликої кількості людей, які тут перебувають. Звичайно, йдеться про людей з України. З одного боку, це російський наратив, але поляки також приєднуються до цієї інформаційної війни, стаючи на бік Росії. Чому це так?
3: До цієї війни інформаційної, бендонс по стороні Росії. Для чого так є?
1: Cykl życia jakiejkolwiek informacji, czy to prawdziwej, czy fałszywej, jest z reguły bardzo ciężki do prześledzenia.
0: Життєвий цикл будь-якої інформації, чи правдивої, чи фейкової, зазвичай дуже складно відстежити. Тому дуже рідко ми можемо з упевненістю сказати, чи певний наратив справді має походження в російській дезінформації, в запланованих російських операціях впливу, чи він виник органічно, а вже потім був підсилений Росією. Десь просто в цьому ланцюжку, перш ніж інформація дійшла до нас. І саме тут потрібно підкреслити різницю між дезінформацією та мізінформацією. Бо слово «дезінформація» дуже часто використовується широко, політично, в різних контекстах. Але справжнє визначення дезінформації таке. Це повідомлення, які навмисно поширюються, щоб комусь зашкодити. Людина, яка це робить, усвідомлює свої дії, вона знає, що поширює неправду. Тому якщо такий наратив потрапив до політика і потім був ним повторений, найчастіше він просто вже циркулював в інформаційному просторі. Ми не можемо сказати, чи політик справді в це повірив, чи перевірив інформацію перед тим, як її озвучити, чи просто повторив її без перевірки. Саме тому ми в демагогу, коли оцінюємо заяви політиків, ніколи не говоримо, що хтось збрехав. Ми просто визначаємо, чи щось є правдою, чи неправдою.
1: Dlatego ми в демагогу, коли оцінюємо виповіді політиків, то ніколи не говоримо, що хтось кламав, чи просто говоримо, чи це є правдою, чи фальшивим.
2: Хоч часами, хоча іноді на цих графіках написано, що щось є брехнею, а щось неправдою.
1: Що є фальш, що просто інформація є неправдива. Ну, бо не jesteśmy w stanie nikomu.
0: Написано, що це неправда, що інформація є неправдивою, тому що ми не можемо нікому зазирнути в голову, так би мовити. Ми не в змозі визначити, чи хтось справді свідомо збрехав чи ні, чи просто повторив інформацію, яку йому хтось передав. Так, така фейкова інформація може походити з Росії. Вона могла бути створена саме таким чином, але частіше трапляється так, що вона виникає органічно у соцмережах. Хтось щось вирве з контексту, хтось чогось не зрозуміє.
1: Якось органічно в медіах społecznościowych хтось вийме з контексту, це чогось не зрозуміє.
2: Чи постає тут такий твір інтерес? Тож з'являється якийсь інтернет-твір, який насправді не є ні брехнею, ні правдою, щось на кшталт історії сконструє.

0: Йованої в інтернеті
1: в ланцюгу попросту занім то до
2: десь у цьому ланцюжку. Просто перед тим як це дійде до політика або до нас, російська пропаганда фактично знаходить це, підсилює і починає просто просувати копію цього повідомлення.
0: Та чи можна повідати, що...
3: Але чому так є? Чи дезінформація – це маніпуляція інформацією, чи ця відверта брехня, яка зараз присутня в соціальних мережах? А може це поєднання того і іншого?
0: Обецнє.
1: Ну, дезінформація...
0: Це комбо теж, з цих двох.
1: Дезінформація означає фальшиву інформацію. То є, ну, власне, знову, якби, тяжко мовити о кламстві, бо...
2: Дезінформація означає неправдиву інформацію. Це, знову ж таки, складно назвати брехнею в усіх випадках. У випадку дезінформації – це брехня. Але щодо неправдивої інформації, яка має ознаки дезінформації, але могла бути просто поширена далі, складно сказати, чи хтось бреше, чи щиро в це вірить. Втім, найефективнішою є саме така дезінформація, яка використовує елементи правди, як я щойно згадував про проблему корупції в Україні. Нещодавно великої популярності набув такий фейк. Відео з вечірки дружини одного з працівників податкової служби в Україні, де вона розкидала гроші під час святкування.
1: І та кобєта розрзуцала п'яньонзе в тракті тієї імпрези, бо як усталіліśmy, то є попросту незалежна заможна особа.
2: Як ми встановили, ця жінка є просто незалежною заможною особою. Вона була підприємницею і має доволі екстравагантний стиль життя. Але ми не знайшли жодних доказів корупції, принаймні немає даних про якісь розслідування в цьому напрямку. Проте це відео існує, і можна сказати, що воно набуло такого негативного відтінку. У Польщі воно набуло популярності в такій версії, що нібито вона розкидала 150 тисяч доларів, що, звісно, є величезною сумою грошей. І тут з'являється цей наратив про корупцію. Звідки якийсь чиновник міг би мати такі гроші?
1: Появився цей вантик корупції. Скунд якийсь уже міг би тле...
0: Тен впіс висвітлено.
3: Цей пост, ви пишете про це на своїй сторінці, переглянули понад 200 тисяч разів. Користувачі поставили йому понад 3 тисячі лайків. Це просто вражає.
0: То є переражаюче.
1: І як зробили ми зближення по просто на клітки з того награду.
2: І коли ми зробили зум на кадр з цього відео, збільшили ті банкноти, які там розкидали. Виявилося, що це гривні, а не долари. Тобто 150 тисяч гривень, це здається приблизно 3,5 тисячі доларів. Це все ще значна сума грошей, але значно менше. Людина, яка є незалежною, просто заможною, може дозволити собі таке розкидання грошей.
3: Звісно, не оцінюючи всієї ситуації.
1: Ну так, може нам ще це не подобатися.
2: Але... Нам це може не подобатися, але складно сказати, що це є фактичним, чітким доказом корупції.
0: Ну добре, але появляємося всі ті теж таки награння.
3: Добре, але в інтернеті також з'являються подібні записи та фотографії. Як ми можемо зрозуміти, чи це штучний інтелект, чи ні?
0: Чи то взагалі була правда?
1: Так, то награння є справдіве.
2: Так, це відео є справжнім, і справді в ньому з'являється ця жінка, дружина того чиновника податкової служби.
1: Одеської скарбовки.
0: Ну так, але появляється ще теж інформація і теж інна ситуація.
3: Так, але також є повідомлення та інші ситуації, коли цей контент створюється штучним інтелектом, а користувачі інтернету копіюють його, як і політики. Чи змінили ці записи, створені штучним інтелектом, масштаб проблеми? Бо вони ж також полегшили іншим можливість сказати це... Штучний інтелект, а не я.
1: Останнім, повідьми, року бачимо дуже вінці трещі, якби фальшивих трещі, представлених як правдиве, створених, власне, при вжитті штучної інтелігенції.
2: Так, протягом останнього, скажімо, року ми бачимо набагато більше неправдивого контенту, який подається як справжній і створюється саме за допомогою штучного інтелекту. Найчастіше це стосується конфліктів, фальшиві фотографії, відео, які мають зображати події, зруйновані будівлі, пожежі, в порівнянні навіть з минулим роком. Цього зараз значно більше. І це передусім пов'язано з тим, що ці інструменти стали набагато доступнішими. Тепер безкоштовно можна згенерувати зображення або відео, яке виглядає цілком реалістично. Але при уважнішому розгляді майже завжди можна знайти якісь артефакти, ознаки того, що це фейк.
1: Можна знайти якісь артефакти, які речі фактично вказуються на то, що є то фальшиве.
0: Наприклад, але... як розпознати?
1: Буде логічне, сум по просту.
2: Найважливіше це просто логічні помилки.
1: Я завжди
0: хтось може вже 5 пальців, 7 пальців.
3: Когось, наприклад, 7 пальців на одній руці.
1: Власне, долоня і письмо теж були завжди такі.
2: Руки і почерк завжди були елементом, на який звертали увагу. Зараз ці моделі значно покращилися в цьому плані.
3: Ще вже навчився робити руки?
1: Научилося творити ренце, ністет.

0: Так, на жаль, уже навчилися створювати руки, тому ці дешевші моделі все ще будуть припускатися помилок, але я завжди звертаю увагу на освітлення, на тіні, бо це те, чого штучний інтелект не вміє добре симулювати. Це досить складно для комп'ютерів створити правдоподібну симуляцію того, де є джерело світла і як має падати тінь. Моделі просто систематично порушують закони фізики, коли йдеться про такі речі.
1: Моделі AI попросту... Ноторичні ламі права фізики, якщо ході о такі речі.
2: А для чого? Вони не відзов. Вони не знають, як це працює, чи їх не запрограмували. Запрограмували?
1: Ну, бо то сам... То є... Якби вони творять образи на підставі того, що якби зостало їм якби впущено до систему. То якби на підставі просто образів, які зостали якби побачені, проаналізовані.
0: Вони створюють зображення на основі того, що було впущено в систему, на основі зображень, які вони бачили, аналізували, на яких ця модель навчалася. Там немає такої інформації про те, як має виглядати реалістичне освітлення, бо різні зображення мають різні джерела світла. Я думаю, що з часом це теж перестане бути хорошим трюком, але наразі цього достатньо. Можна також скористуватися інструментами перевірки. SiteEngine, Hive AI – це безкоштовні інструменти в браузері. Можна завантажити таке зображення, і вони з досить високою точністю можуть визначити, чи щось згенеровано, чи ні. Можна підкріпити перевірку такими засобами, але передусім варто довіряти власним очам, просто перевіряти самостійно. Бо ці інструменти теж можуть помилятися.
1: Стані ствердити, чи це вигенероване, чи ні. Я... якби можна ще тими нарзędziami якби можна тą weryfikację якби podeprzeć czymś takim, ale przede wszystkim warto ufać swoim oczom, po prostu weryfikować na własne oczy, bo te narzędzia też się mylą.
2: No właśnie, jak weryfikujecie takie treści?
3: Jak wy перевіряєте такий контент, незважаючи на ці зображення, створені штучним інтелектом, цю брехню, що з'являється в соціальних мережах, маніпуляції та дезінформацію? Ви кажете, що треба довіряти власним очам. Коли ви дивитеся на текст, на інформацію, ви аналізуєте, чи може вона справді була правдива. Що далі? Де ви шукаєте ці джерела? Як виглядає весь процес дослідження того, що хтось сказав або чимось поділився?
2: Хтось кидич удостępnił.
1: Więc przede wszystkim jakby jak w ogóle rozpoznać taki przekaz, który może być fałszywy, warto zwracać uwagę, szczególnie też w przypadku antyukraińskiej dezinformacji, warto zwracać uwagę na przekazy emocjonalne, takie po prostu nacechowane, które mają
2: agresywne, tak?
1: Tak, które mają wzbudzić negatywne emocje.
0: Передусім, як взагалі розпізнати такий наратив, який може бути фейковим? Варто звертати увагу, особливо в випадку антиукраїнської дезінформації, на емоційні повідомлення, такі, що мають сильне емоційне забарвлення і спрямовані на виклик негативних емоцій. Страх, гнів, обурення. Коли в людини викликають таку емоцію, то набагато легше щось їй продати, маніпулювати повідомленнями. Це природна людська психологія. Коли ми перебуваємо в такому емоційно збудженому стані, логічне мислення трохи вимикається. І на це завжди варто звертати увагу, якщо хтось хоче нас розлютити, налякати чи обурити, має вже просто загорітися лампочка, що це може бути маніпулятивний контент. Коли ми бачимо щось, що варто перевірити, що ми підозрюємо як фейкове, передусім треба виписати собі, які саме факти містить це повідомлення, які елементи воно нам подає. І це можуть бути різні речі. Чи є це зображення автентичним, чи справді відбулася якась подія, чи точні деталі цієї історії. Кожна інформація є іншою, бо кожна стосується різних речей. У випадку зображення методологія досить проста. Ми перевіряємо, чи це зображення справжнє, шукаємо, де воно вже раніше з'являлося, в якому контексті. Дуже часто використовуються справжні зображення, які не були згенеровані, але виникли в зовсім іншому контексті. Нещодавно велику популярність у соцмережах отримало зображення масового поховання жертв злочинів нацистів. Але підпис був інший. Підпис стверджував, що це жертви УПА, що це польські історичні жертви українців. Колись також було зображення судетських німців часів Другої світової війни, які вітали нацистські війська. Це було фото, зроблене десь у Чехії, і воно також було елементом німецької пропаганди. Навіть у тому первинному контексті його автентичність не є абсолютно беззаперечною. Але підпис, яким його поширювали в Польщі, стверджував, що це українці, які вітають нацистів, бо якісь народні строї, чорно-біле фото низької

0: якості його можна підписати і подати практично будь-яким чином.
1: Навіть якби в такому контексті його автентичність не є супервірогодна. Але підпис, з яким був удостępniany в Польщі, то, що то са українці, вітаючи нацистів. Бо ну, якісь строї людове, чорно-біле здіяння в низькій розділчості, можна є підписати, представити в якийсь спосіб.
2: Тож ніхто не заглиблювався в тему?
0: Ми заглибилися.
3: Хоч у мене очевидно інтернату дуже це повіляли.
1: Ну, ті, хто
0: це поширював, хто в це повірив, не заглибився в тему. Варто також підкреслити, що це черговий елемент людської психології. Якщо ми бачимо повідомлення, з яким уже погоджуємося, яке підкріплює те, у що ми вже віримо, ми знову ж таки менш схильні його перевіряти. Ніхто не хоче грати проти своєї команди. Якщо хтось уже вірить, що українці є нацистами, то коли він бачить повідомлення, яке це підтверджує, є більша ймовірність, що він його поширить, не перевіряючи автентичності.
1: Є більша шанса, що його удостępнять, не справдзаючи його автентичності.
3: На чого власне люди зараз опираються на
2: таку? Чому люди зараз покладаються на таку інформацію, діляться чимось в інтернеті, не знаючи, чи це правда, чи ні, чи вони не мають бажання і часу навіть пошукати це в Google? Все, що потрібно, це простий браузер і навіть GPT-чат. Принаймні, це певною мірою допоможе.
3: Принаймні, допоможе в якомусь стопню.
1: Завше було. Ogólnie ludzie wierzą w autentyczność informacji, z którymi się zgadzają.
0: Це завжди так було. Загалом люди вірять в автентичність інформації, з якою вони погоджуються. І насправді мало хто самостійно щось подібне перевіряв. Особливо, якщо це поширюється з джерела, яке створює враження надійності. Саме тому російська пропаганда часто використовує підроблені авторитети медіа, журналістів, джерела, які виглядають офіційними і надійними, і створює фальшиві повідомлення, які мають виглядати правдоподібно. Нещодавно ми перевіряли такий фейк, його джерелом була сторінка «The London Telegraph». Це звучить як реальне видання, є «The Telegraph», справжні британські медіа, а «The London Telegraph» – повністю фейкове джерело. Це була просто російська пропаганда. Авторкою такого матеріалу була вигадана особа, створена з поєднання імені та прізвища однієї реальної журналістки і фотографії іншої реальної журналістки, і жодна з них не мала жодного стосунку до цього. Тому, коли ми бачимо фото реального журналіста, ім'я реального журналіста, ми можемо це загуглити і бачимо, що це справжня людина, публікація, яка виглядає як справжня, і ми тим більше схильні повірити такій інформації. Особливо, ще раз підкреслюю, якщо ми вже погоджуємося із таким наративом.
1: Маємо здіяння правдивого діднікажа, ім'я правдивого діднікажа, можемо вигуглювати, бачимо, що то є правдивий діднікаж. Публікація, яка виглядає на правдиво, ну то тим більше jesteśmy skłonni uwierzyć w tą informację. Mhm. Szczególnie, jeszcze raz podkreślam, jeżeli już się zgadzamy z takim przekazem.
2: Czy tak to i te same, jeśli wybór media, na przykład konkretnego zasobu masowej informacji. Jeśli u nas jest pewne przekonania, pewny światogląd, nam lepsze dotrzymywać się, скажімо, prawych poglądów.
0: Nikt nie lubi dratować się, nikt.
3: Podążamy za tym, co lubimy.
2: Toż my dotrzymujemy się tego, co nam podoba się. Dobra, ale czy wy wykorzystujecie instrument sztucznego intelektu w swojej robocie dla sprawdzenia takiej informacji?
1: No bo modele językowe, jak właśnie takie ChatGPT czy inne, no one halucynują, no one...
0: Загалом радше ні, тому що мовні моделі, такі як ChatGPT, галюцинують. Вони подають інформацію, яка виглядає правдоподібно, але не обов'язково є правдивою. Чому? Бо це спосіб, в який вони працюють. Це трохи складніша версія того, що ми маємо в телефоні, коли пишемо повідомлення, і нам пропонуються три слова, які можуть бути наступними. І якби ми весь час натискали на середнє слово, то вийде речення, яке виглядає як правильне, але не обов'язково має логічний сенс. Мовна модель – це та сама технологія, тільки трохи складніша. Тому такі моделі, як ChatGPT, Gemini чи інші, можуть використовуватися для пошуку інформації, але вона завжди має бути перевірена. Так хто каже, що це як більш просунутий пошуковик, де можна задати параметри з більшою точністю. Але знову ж, результати треба перевіряти. Я особисто цього не використовую. Швидше знайти надійну інформацію традиційними способами.
1: З нюансом якимось. Ну, але знову, те виніки треба справдити, чи вони са добре. Я особисто не вживам. Ми просто швидше знайти таку вірогодну інформацію, шукаючи традиційними способами.
3: А як користатися?
2: І як нам слід використовувати такі пошукові системи зі штучним інтелектом? Чи варто це взагалі зараз робити? Тому що те, що ви кажете, часто не відповідає дійсності. І перевіряючи

0: таку інформацію навіть на роботі, хтось може, зрештою, ChatGPT чи інші подібні мовні моделі також маніпулюють та поширюють дезінформацію.
1: Шкільні, що вони мають дуже дужу тенденцію до згадання ще з użytkownikiem. То є просто це...
2: Вони мають сильну схильність погоджуватися з користувачем. Це спільна риса всіх таких моделей. Не знаю, чи можна сказати, що вони так запрограмовані, але вони працюють так, що мають низький опір незгоді з користувачем. Бо загалом це має сенс, це ж асистент, і якщо я кажу «ні, ти помиляєшся, правильна інформація інша, підтвердь мені це», то модель може погодитися і подати мені неправдиву інформацію у вигляді, якого я очікую.
1: Подай мені інформації, які то підтверджують, то він ще зі мною згодить і подає тому фальшиву інформацію, так в такий спосіб, як і хоче.
3: Дуже вигідний працівник. Дякую вам дуже, дуже цікаво.
0: Це дуже зручний працівник. Щиро дякую вам. Дуже цікава розмова. Сподіваюся, ми ніколи більше не будемо, або принаймні спробуємо не попастися на цю інформацію. Варто також перевіряти вебсайт Demagog, як от, наприклад, ця інформація, ці повідомлення, які з'являються як у соціальних мережах, так і у традиційних ЗМІ. Ви перевіряєте та допомагаєте нам, українцям, не бути чимось поганим в очах поляків. І, звичайно, в різних країнах люди різні. Щиро вам дякую.
3: В інших краях. Дякую, пане Варто.
1: Дякую, Варто.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про те, як українки в еміграції створюють нові спільноти, підтримують одна одну та розвивають власні проєкти. Сьогодні до нашої студії завітали одразу дві гості. Це бізнес-консультантки і тренерки Світлана Малежик. Пані Світлано, добрий
1: вітаю.
0: День. І Олена Сисоєва.
2: Вітаю, доброго
0: вітаю,
2: дня.
0: Вітаю. Попрошу вас трошки ближче до мікрофонів, бо так, зараз ми будемо з вами говорити. Власне, я дізналась про вас від моєї колеги. Вона написала і каже: Світлано, що от якраз для програми «Ми у Польщі», мабуть, було б цікаво розказати про те, що в Польщі, в Варшаві стартує нове, скажімо так, жіноче бізнес-ком'юніті, так я
1: так
0: розумію?
1: Так.
0: Я одразу написала пані Світлано до вас, так? І якось почала відстежувати, що ви робите, чим займаєтесь, і побачила, от наскільки ви маєте таку енергетику, таке бажання об'єднати. І я одразу тоді запитала вас, кажу, що от є у нас жіноча спільнота у Варшаві, це клуб українських жінок при українському домі. Тобто, що за спільнота у вас, чому ви її організовуєте, і чим вона буде відрізнятися від, ну, можливо, подібних жіночих об'єднань тут в міграції?
1: Угу.
0: Так, ну, пані Світлана.
1: Так, це бізнес-ком'юніті. Чому, чим вона буде відрізнятись? Коли я дивилась тут на українські ком'юніті, взагалі це неймовірні речі і класні ком'юніті, але одні більше зосереджені на тому, що прям стосовно бізнесу, знаєте, продавати, розвиватись іменно в продажах. А другі, навпаки, такі жіночі ком'юніті, більше жіноча спільнота, вони зустрічаються. І ми хотіли об'єднати, щоб саме лідерки, так, тобто підприємиці, які мають бізнеси, або які починають, або навіть ті, що в наймі, але відчувають цю лідерську позицію, і щоб саме вони мали таке ком'юніті, де можна саме по-жіночому, жіночого лідерства, да, дивитись, вирішувати свої виклики, да, вирішувати якісь свої питання. І прям дуже хотіли, щоб ми об'єднали таких. І Олена розкаже, да, як починалось воно, що починалось, да, чому ви вирішили.
0: Так, пані Олено, прошу. І мене ще питання до вас. От, наскільки існує, скажімо, запит от з боку жіноцтва, жінок-лідерок, жінок, які, скажімо, виїхали і не по своїй волі, через війну повномасштабну, так?
2: Абсолютно. Звісно, запит існує, і якщо починати про народження ідеї, вона, як то кажуть, дозрівала вже протягом декількох років. Ми буквально з вересня 22-го року разом зі Світланою об'єднали наші професійні напрямки, емоційну зрілість, емоційну стійкість, те, що було дуже потрібно на початку повномасштабної війни. І Світланин напрямок – це системне фінансове мислення. І в нас був проект «Ресурсні зустрічі для українок в Європі». Звісно, основний фокус уваги був спрямований на Польщу, це Варшава і Краків, але також ми проводили 3 роки такі тренінги, зустрічі і по європейським іншим країнам – Німеччина, Бельгія. І ось ідея створити ком'юніті саме в Польщі, оскільки я також живу на 2 країни, виникла ще в січні, і, знаєте, ми збирали запити. А основні запити які? Здається, польські підприємниці, українки в Польщі, вони вже пройшли той етап адаптації.

0: І вже рішення залишатися або повертатися, воно прийняте. І ми саме з тими жінками хотіли працювати далі. І зараз кажу, як саме працювати. Ми не хочемо зациклювати це тільки на собі. В нашій спільноті вже зараз дуже багато сильних, успішних жінок, і кожна з них має чим поділитися. Тобто основна ідея – level up woman – зростаємо разом. І ось від січня до травня пройшло декілька місяців. Я дуже рада, що 29 травня це відбулося.
1: Хто прийшов на вашу зустріч? Розкажіть, будь ласка.
2: У нас було пані Світлана. Дев'ять учасниць ком'юніті. От перше, це підприємиці, які вже були такі дівчата, яких вже є бізнеси, там б'юті бізнес, так?
1: Які ще бізнеси цікаві?
2: Б'юті бізнес, психологи, нутриціолог. Так, потім у нас була дівчатка і в тих, хто в наймі, та, які керують, то продажники, ну, так.
0: Бізнес-консультанти.
2: Так, Мері Кей, бізнес-консультант теж. У нас дівчинка була. Потім одна власниця бізнесу в Україні по пошивному, да, все для пошиття. Та, от такому плані. От, в принципі, оці бізнеси були, представники таких бізнесів.
0: Тобто вони фактично
2: подорожі
0: мають
2: теж були.
0: Невеликі бізнеси, і при цьому кожна зацікавлена в тому, щоб зростати, масштабуватися, більше проявлятися. 26-й рік для України був важким, і початок 26-го року. І це не може не відобразитись на емоційному стані жінок в Польщі. Тому що вони також переживають.
1: Важкі, ви маєте на увазі, зима важка
0: зима,
1: в Україні?
0: Зима, зима. І вона так перетікла в неспокійну, небезпечну весну. І, звісно, коли емоційний стан просідає, з'являється, знаєте, таке відчуття невпевненості. Наче ці жінки вже зробили багато сильних кроків. І ось зараз на етапі перезібрання. І от тому дуже вчасно ми потрапили в цей запит. Кожна з них казала, куди рухатись далі, як рухатись далі, де знайти сили.
1: Жінки самі не можуть, от самі, от вони, дивіться, вони змогли пройти такий шлях, так, виїхати, пройти шлях вимушеної воєнної міграції. У багатьох є діти, є літні батьки, за яких вони відповідають. Треба було інтегруватися, вивчити мову, опанувати законодавство, перенести свій бізнес чи відкрити його тут. Тобто це шлях неймовірний, іноді жінки самі, от ми говоримо про жінок, так, ну, переважно так, дехто це і чоловіки також, які, наприклад, можуть виїжджати. Але пройшли такий шлях, що вони самі навіть іноді не замислюються, які вони сильні, так, і скільки вони вклали енергії, сил і всього, щоб цього досягти. Тобто вже в якійсь точці вони є, тому що п'ятий рік повномасштабної війни. Що зараз? От для чого зараз? Можливо, вже все добре, їм не потрібно, от є бізнес, він працює. Чи є все ж таки якісь питання, які турбують, і от це об'єднання так... Ну, потрібно воно, власне.
2: Ви знаєте, завжди Світлана, є виклики. Так. От якщо спочатку вони були, щоб асимілюватись якось тут, взагалі вирішували, як спочатку першої війни,
1: інтегруватись, мабуть, так?
2: Інтегруватись,
1: так. Асимілюватись, це вже все вірно, наступний етап, який не дуже хороший для, скажімо, українців.
2: Вибачаю, так, інтегруватись. От. А зараз уже більшість визначились, і ми навіть коли проводили перше питання, яке ми задавали, а які у вас виклики зараз? І от усі був один із викликів, це ми хочемо спілкування, саме такого професійного спілкування, не прийти просто повчитись, а однак з колегами порозмовляти. А я так роблю, А що мені, і от реально ми розбирали питання щодо грошей, щодо бізнесу, да, там чотири етапи, як емоції впливають, як їх витримувати, да, от Олена розказувала, як стан тримати, там прям батарейку розказували, як тримати свою. Тому будуть, я вважаю, завжди. От ви знаєте, завжди є ці виклики, і завжди в них є оця ну, бажання поділитися друг одне з одним, поспілкуватись. І чесно, навіть просто поділитись. От одна жіночка була, вона займається, знаєте, чим? Діткам допомагає, вона із поляками, і з українцями тут працює, да? Допомагає діткам логістик, мовним, мову,
1: логопед.
2: Типа логопед. От. І вона прям емоційно реагувала. Тобто вона ділилась тим, що дуже болить зараз, що вона йшла, вона стільки робить, а клієнти раз то пропадають, то щось стається. І оцей момент дуже важливо.
1: Це нестабільність певного бізнесу.
2: Так.
1: Як змінився запит жінок от за ці понад 4 роки повномасштабної війни Росії проти України, жінок, які, власне, є підприємицями, да, або були в Україні? хто?
0: Ну, давайте я

0: Пробую
1: Олено.
0: відповісти. Спочатку, звісно, відбулося, як у багатьох нас, і тих, хто в Україні, і тих жінок, що виїхали, наче обнулення свого професійного досвіду. Тому що спочатку перший психологічний стан шоку, він вводить в таке відчуття, наче все те, чим ти займався все життя в новій країні, воно не потрібно. І, скажімо, тоді треба було повернути себе до усвідомлення, що внутрішня опора, наш досвід, він може бути використаний в будь-які часи, в будь-якій країні. А наступний етап – це навіть такий, знаєте, ажіотаж, пожвавлення, тому що треба було відбудовувати вже своє життя в новій країні, більше турбота про близьких, про дітей, і це додавало сил. І от те, що зараз спостерігається, по-перше, невизначеність, вона тільки загострюється. І один з критеріїв підтримки нашого емоційного, ментального здоров'я – це наявність спільноти однодумців. І ми не хочемо казати, що в Польщі немає якісних ком'юніті українських. Їх багато є. Але, як то кажуть, завжди є потреба от знайти пір-ту-пір, рівний рівному. Коли дійсно не є там якісь зіркові спікери, які постійно виступають, але кожна з них може бути підтримкою одна одній. І ось саме потреба в такій спільноті, де можна обговорити дуже просто, дуже щиро, знаєте, без пафосу поділитися своїми викликами, навіть в форматі майстер-майнду, розібрати якісь кейси, тому що ми з Світланою маємо цей фах професійний.
2: Ви сказали майстер як?
0: Майстер-майнд.
2: Я не дуже знаю, от розкажіть, що це
0: таке. Це коли береться конкретний кейс, ось які актуальні виклики стоять зараз в вашому бізнесі. І збираються люди, у яких схожі виклики або схожий бізнес. І ми в форматі
2: таких практичних порад,
0: абсолютно, так? Абсолютно, да, практичні якісь інструменти, рівні. І ми намагаємось вирішити ці кейси.
2: Ну, і плюс контактна база, так, може бути розширена.
0: Нетворкінг.
2: Я просто завжди за спілкування, за комунікацію. Я і працюю в цій сфері, і як людина теж завжди розумію, що варто комунікувати. Я хочу трошечки, щоб ви про себе розповіли, як давно ви в Польщі, і я так розумію, що не тільки в Польщі, так, ви живете ще в іншій країні, але в цілому можна сказати, що ви живете за формулою на дві країни. Так,
0: так Світлана.
2: Так само, як і я живу, та я вас прекрасно розумію в цьому.
3: Ну, я потрапила взагалі в Гостомелі, в окупацію.
2: Пані Світлана говорить.
3: Так. В окупацію.
2: Ви з Гостомеля?
3: Я з Києва, але так вийшло, що я їхала в сторону, да, повинна була в нас там зустріч у Гостомелі саме виступати, спікерство повинно бути, Олена організовувала партнерське. І я їхала в сторону Гостомеля, да, зранку, от ми 5 годин їхали, а в нас там друзі живуть. І ми заїхали, думаємо, боже, все рівно машини стоять, 5 годин, 700 метрів нам, ми заїхали. І якраз це був той момент, коли налетіли 35 вертольотів, і почалась по нашим дітям, прям стріляли по машині, і ми зразу в підвал, і, виходить, ми були в окупації, в підвалі, без води, без світла, повністю, от ми 2 сім'ї, у нас 8 людей було, ну, і до нас і танки заїжджали, і все. І коли ми виїжджали, да, вже з Гостомеля, то з цими білими флагами, так, нелегко було, ну, і я таким чином, що психолог сказав, 12 років було тоді хлопчику, ну, сину, каже, виїдьте, будь ласка, вам треба виїхати, що після того, що він тут пережив, треба виїхати. І ми виїхали, а тут у мене вже була дочка 6 років. Вона СВПС, вчилась на психолога, вже почала працювати. Ну, звичайно, куди ми поїхали сюди? Чоловік залишився там, ми сюди. І півроку, звичайно, ми не виїжджали. І так вийшло, що сину дуже сподобалось Польщі. І так ми тут інтегрувалися, що тут живемо, і до чоловіка їжу кожен місяць. І я викладаю і в підприємств, у підприємців України там. І тому мені зараз дуже цікаво, я і тут, да, з підприємцями працюю, і там. І я постійно...
2: Бачите, і цю різницю. І це, взагалі, це два світи. Світ
3: інші.
2: Тут миру і світ війни зараз в Україні, яку принесла війну Росія, так, на українську землю.
3: Да, визв господарчий, да, теж зараз вже 2 тренінги провела для підприємців, які працюють з поляками. І так само в українському домі. І таким чином я от так виїхала, так і живу.
2: Так, в українському домі ви сказали, да, що ви теж читаєте тренінги, так? Про вас трошечки, пані Олена, розкажіть, як у вас доля склалася?
0: Як склалась доля?
2: З Києва, так?
0: Я з Києва, я живу в Києві вже більше 30 років, ось День Києва нещодавно був вчора,

0: І я в сфері навчання і розвитку дорослих людей вже більше 20 років. Я маю консалтингову компанію в Україні, і моя діяльність і до війни була міжнародною. Я проводила навчання, тренінги для лідерів, для керівників. Основна тема – це емоційний інтелект, емоційна зрілість, резильєнс, емоційна стійкість. І зараз я живу за формулою 20 на 10. То 20 днів я проводжу в Києві, і 10 днів я проводжу в Польщі. В Варшаві в мене також компанія зареєстрована. І це в партнерстві зі Світланою. Ми робимо відкриті програми, відкриті тренінги і підтримуємо наших жінок, тому що це орієнтовано виключно на українських жінок і виключно українською мовою. Ось ми з першого
1: Да, слово
0: дня
1: важливо.
0: в Варшаві розмовляли і проводили тільки українською мовою. Цікаво, що інколи хотіли до нас долучатися. Ми кажемо, ну, треба вивчити мову в усякому
1: Польські
0: разі.
1: друзі, колеги,
0: Так,
1: так?
0: так, так.
1: Ну, може, ви
0: Треба
1: плануєте
0: вивчити.
1: в майбутньому
0: Може,
1: якось?
0: пізніше так.
1: Так.
0: Хотіли
1: А
0: б
1: ви
0: так.
1: вивчили мову
0: Ну, я,
1: польську?
0: наприклад, так, ще
1: Я ні.
0: більш-менш.
1: Я ні.
0: Я більш-менш так
1: Більш-менш.
0: розмовляю. Да, ще не той рівень, щоб прям можна було, знаєте, вести тренінги для
1: Так.
0: поляків.
1: Хочу вас запитати, от оце життя на дві країни. Як ви його проживаєте, як ви його бачите? Тому що, от я сказала, я теж живу, у мене якесь своє бачення, да, як це все, кожна людина індивідуальна. От як ви це переживаєте?
0: Ну, наприклад, буває,
1: Пані
0: звичайно,
1: Світлана.
0: важко, так? Да, пані Світлана.
1: Я просто, нас же не тільки бачать, нас ще й просто
0: Ага,
1: чують,
0: то
1: тому
0: ви хто
1: що так,
0: розмовляє?
1: хто
0: Так.
1: говорить?
0: Так, буває нелегко, тому що чоловік в Україні, так і в Києві, знаєте, яка ситуація. І я, ну, бувають такі емоційні речі, що, наче, ти вже 4 роки, а ти живеш на дві країни, чоловіком все-таки окремо, да? Тобто раз в місяць ти їздиш, ну, але все-таки це свої виникають, ну, моменти. Але ми прийняли рішення, оскільки син, да, тут, дочка тут, і я от. Я взагалі, знаєте, думаю, що й далі буду продовжувати так. Мені дуже імпонує це життя. Не знаю, дві країни. Мені дуже подобається Польща, правда. Да, це такий, якось вона так прийняла в той важкий момент мене, і люди, і якісь спільноти, ну, спілкування. Ну,
1: Мені
0: так.
1: просто здається, що це треба бути емоційно дуже сильною людиною,
0: Так.
1: психологічно дуже сильною, тому що коли ти приїжджаєш з-під ракет, ти тільки сидів чи сиділа в укритті ніч, так, і не знала, чи виживеш, чи твоя
0: Так.
1: родина виживе до ранку. І потім сідаєш там на авто чи потяг, автобус, приїжджаєш до Польщі, де тут країна НАТО, ЄС, чисте небо,
0: І потім
1: спокійно,
0: назад.
1: і потім знов назад, і це, ну, це важко.
0: Я хочу сказати, що ми сьогодні якраз з Оленою говорили про те, що як добре, як ми в себе багато вкладали, саме оце вміння емоційний інтелект, да, вміння емоційно реагувати. І я навіть називаю, знаєте, як вміння витримати результати всіх минулих рішень, вміння витримати ті виклики, які зараз є. І оце саме така якась внутрішня фінансова стабільність, внутрішня взагалі здатність це витримувати. Мабуть, ми сьогодні говорили, як круто, і чому ми це й ведемо, щоб іншим показуємо, що коли ви внутрішньо можете витримати це все, то тоді і зовнішні події для вас не стають таким
1: Ну так, бо
0: проблемою.
1: кожен формує світ і бачить світ через свій внутрішній, да,
0: Так.
1: через своє ставлення до світу. Пані Олено, як у вас оце відчуття двох країн і життя?
0: Мені дуже резонує те, що каже Світлана. У мене менше досвіду проживання в Варшаві, тому що все ж таки я перший час знаходилась не в Польщі, а в Німеччині, і в вересні 22-го року прийняла рішення повернутися. У мене ситуація навпаки, в мене тут живе 3 роки вже чоловік. І тому основні сенси і професійні, і робочі, вони знаходяться в Києві. І дуже вас розумію, і розумію всіх українок, які кожного місяця приїжджають в Київ, і як потім повертатися, наче дуальність життя. Але в цьому і є, певно, наш головний урок дорослішання, тому що витримувати невизначеність і нестабільність і дякувати за те, що ми все ж таки продовжуємо будувати бізнеси, продовжуємо ростити наших дітей. І якщо казати про те, як я з собою домовилась, в принципі, світ рухається до космополітизму. І ми, моє покоління, ми обирали місто в Україні, де навчитися і де потім
1: Так.
0: закріпитися, а наші діти обирають весь світ. Варшава, Польща, ну, принаймні, Варшава називають.

0: виступають великим українським хабом. І величезна вдячність полякам за те, що вони надали ці можливості, і вони допомагають, дозволяють відкривати бізнеси і підтримують. Тобто весь цей час, який я перебуваю в Варшаві, я зустрічаю тільки багато підтримки і тепла. І, звісно, хочеться, ну, ми сплачуємо податки, і хочеться так само своєю діяльністю віддячити за цю підтримку.
1: Так. Ви знаєте, мені здається, що тут ще є такий фактор, як ми вчимось, і ми свій досвід також віддаємо. Тобто це, от так життя склалося через війну повномасштабно, що стали біженцями. Але в той же час ми показуємо, що ми можемо, да? Що ми можемо дати Польщі, світу, Європі, тому що українці роз'їхались по світу фактично. І в той же час ми можемо запозичити досвід і принести його в Україну. І потім цей досвід буде акумульований в відбудову України після нашої перемоги, спільної перемоги, в яку я дуже вірю, і вірю, що дуже багато українців теж. І продовжують боротися.
0: Ми віримо, кожного дня у нас немає інших варіантів, ніж перемогти.
1: Так. Трошки хочу поговорити про такі аспекти, як от ви сказали, емоційна зрілість, стабільність, яка, скажімо так, може допомогти створити оцю фінансову стабільність. Так? Фінансова стабільність для жінок-українок, які мають ще й дітей, ну і просто для жінок, так, і ті, хто мають дітей, або батьки літні, які відповідають за них. І це дуже важливо, тим більше у воєнній міграції, коли ти є біженкою. Як тут можна цього досягти? Тому що говорити про, скажімо так, повну емоційну стабільність дуже важко. Багато жінок перебувають досі, скажімо так, в депресії, тому що не все вдається. Або, наприклад, треба ухвалювати рішення там повертатись в Україну, тому що питання з легалізацією, нема там сталої роботи, бізнес не йде, щось іще. От як тут можна, чи є якась така порада, я не знаю, така, я розумію, що все індивідуально, але якась така порада магічна, чарівна, яка працює в усіх випадках.
0: Напевно, я відповім.
1: Пані Олена, так,
2: так, емоційно.
0: Якщо казати про емоційну стійкість, це нездатність ніколи не виходити з себе, тобто бути емоційно стійким. Це здатність призупиняти амплітуду емоційних гойдалок, я б сказала так. Тому що навіть і в більш щасливі часи протягом дня ми перебували в різних емоційних станах. І, звісно, сьогодні багато зовнішнього контексту виводить нас з себе. Як зберігати свій стан? Певно, чарівної пігулки все одно немає. Але стосовно емоційного інтелекту є основний закон людських емоцій. Ми відчуваємо те, що ми відчуваємо, в залежності від того, наскільки наші потреби задоволені або незадоволені. І ось на всіх наших зустрічах і в тому числі на першій зустрічі бізнес-ком'юніті, звучала основна теза. Коли ми усвідомлюємо не тільки свої емоції, а потреби, ми можемо їх або частково, або тимчасово закрити. Що це означає? Якщо наразі зараз пріоритетна потреба – безпека, і вона не закривається, як би я не дихала, не вмовляла себе заспокоїтись, мені треба зробити конкретні дії – і в Україні українці вже знають цей алгоритм дії. Кожен для себе прийняв свій. Якщо ми кажемо про те, як жити і витримувати нестабільність і невизначеність, дякую, ми послухали початок нашої програми «Новини», які далеко не втішні, то це потреба в контролі майбутнього. Але потреба в контролі, вона майже ніколи не закривається. І ми доносимо на наших навчаннях ідею про те, як мінімізувати ризики, що саме зараз я можу контролювати. Принаймні, я можу контролювати свій стан. Що для цього треба зробити? Вийти прогулятися, подумати про день, який буде сьогодні розгортатися. І це моя зона відповідальності.
1: Тобто дати раду собі
0: абсолютно
1: в тих чи інших умовах,
0: да,
1: так?
0: Усвідомити цю потребу і закрити цю потребу. І це одразу формує такий пролонгований ефект. Ми не кажемо про можливість тимчасового заспокоєння, а ми розвиваємо мислення, яке стає більш зрілим емоційно. І ця історія, звісно, потребує багаторазових зустрічей. Чому і хочеться, щоб через...
1: Ви хочете раз в місяць, так?
2: Раз в місяць. Да, у нас вже 19 червня наступна зустріч. Раз і я трошки додам про фінанси. Да.

0: Код
1: У нас, дивіться,
0: фінансову.
1: у нас буквально півтори хвилинки до завершення,
0: Ага.
1: пані Світлана, тому прошу дуже
2: Скажу
1: швиденько.
2: Скажу просто одну такий момент. Хоча би є зовнішня і внутрішня фінансова стабільність. Про внутрішню трошки Оленочка сказала, я про зовнішню. Хоча би подивіться, який зараз дохід, витрати, що складається, що людина хоче. Да? І прям подивитись оце фінансове мислення, подивитись, а хочу як. Тому що ми часто, хто на можливості дивиться, а хто на обмеження. І от звернуть увагу на можливості, вони точно є. І коли ми знаємо, а що я хочу, який я хочу дохід, кому я хочу допомагати, що я хочу нести цінність, яку в світ, то тоді мислення починає думати, а що ж я можу зробити для цього, і як ці фінанси вирости.
1: Ви кажете про те, що думка, вона матеріальна. Просто
2: так.
1: Не треба ставити собі обмеження, так. Розуміти, що для нас, в принципі, все можливо,
2: да,
1: лише треба
2: да.
1: докласти
2: і на матеріальному рівні
1: зусиль.
2: Рахувати трошки теж.
1: І
2: це вже іншим
1: так.
2: разом.
1: Скажіть, якщо от нас почують, побачать, захочуть долучитися до вас, що треба робити, як вас знайти? На вашій сторінці в Фейсбуці можна, так?
2: Так, на сторінці Фейсбуці.
0: На моїй сторінці також в Інстаграм можна написати. І в Фейсбуці, і в Інстаграм, і 19 червня ми будемо залюбки раді новим учасницям доєднувати, щоб зростати разом, допомагати разом одна одній.
2: У нас вже після зустрічі 5 людей додалося в клуб. Ну, у нас це ще телеграм-канал, і навіть якщо ще 19 не настало, ми вже телеграм-канал додамо, і там вся інформація буде.
1: Я вам хочу подякувати за те, що ви об'єднуєте українок в таких непростих умовах, важких умовах. І про що ви мрієте самі? Тому що ми з пані Світланою так сидимо, що от ви між нами можете загадати бажання. Тобто, які бажання у вас є? Так, пані Олена, давайте ви перша, і потім пані Світлана.
0: Я не буду оригінальна з цим бажанням, але це не зменшує ваги цього бажання. І для того, щоб підтримувати мою доньку, якій 22 роки, на початку війни я їй сказала, твоє життя значно довше, ніж війна. І я постійно кажу собі і всім учасницям наших зустрічей, що війна не буде тривати все наше життя, а ось якими ми дійдемо до перемоги, це виключно наша відповідальність, здоровими, впевненими, укріпленими і саме це буде допомагати відбудовувати нашу країну.
1: Так,
0: тому, звісно,
1: Україна обов'язково переможе.
0: Мрію про перемогу.
1: Я сподіваюся, а Польща нам допомагає, і наша перемога буде спільною.
2: І дуже дякую і вам, так. І Польщі. Це...
1: Дякуємо. Спасибі. Світлана Малежик і Олена Сисоєва, бізнес-консультантки та тренерки, були сьогодні гостями програми «Ми у Польщі». І ми говорили про те, як українки в еміграції створюють нові спільноти і підтримують одна одну. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас у соцмережах, заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Кася, Майкл, Małgosia, Джон, Яна.
1: Марчін.
0: Привіт.
1: Привіт. Всі діти наші са і всі стаємо дітьми.
0: Polskie Radio dla Ukrainy, audycja pół na pół, za konsoletą Mateusz Dziekoński, a w studiu pracują Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski. Wszystkie dzieci nasze są.
1: Так, і це наш сьогоднішній лейтмотив нашої сьогоднішньої зустрічі у двомовній майже годині пів на пів.
0: Майже двомовній, так.
1: Пів на пів, пул на пул. Сьогодні у нас виняткова зустріч, багато винятків. Один із них вже ви почули, тому що ми починаємо завжди позивним, а цього разу ми захотіли почати від пісні.
0: Всі винятки підтверджують регулу.
1: А правило таке, що зустріч починаємо від особливого, важливого і невипадкового слова дня.
0: Слово дня.
1: Діти, дитина.
0: Дєцько, дєчі.
1: Таке сьогоднішнє слово дня. Ми його, звісно, вибрали не випадково.
0: Само ще вибрало, не шукуємо ще.
1: Так, само нам підказало, сказала, я хочу бути сьогодні словом дня.
0: Вибіж мене.
1: Ну і ми вибрали. Діти, яке значення має цей іменник множини, а однина – це дитина, згідно з тим, що пише словник української мови. Перше значення – маленькі дівчатка і хлопчики, протилежне – дорослі.
0: Такі маленькі.
1: Це так. Теж цікаво, що словник не вперше нам дає визначення за допомогою антоніму, протиставлення, протилежне до.
0: Опозиція.
1: Так. Аж гульк з Дніпра повиринали малі діти, сміючись. Це у Шевченка. У порівнянні теж можна вжити, як діти, неначе, як діти радіють, неначе малі діти. Це по нас мирний. Ох, і тут теж протилежне, певно, трішечки значення до того, що ми говоримо про дітей, виходити з дітей або ж вийти з дітей.
0: Нігде.
1: Так, ми не хочемо виходити з дітей, а тим паче вийти з дітей не хочемо, а виходити з дітей означає виростати з дитячого віку і ставати ось цим, що там протилежне, тобто ставати дорослими.
0: А, і побачили бачили ще зараз наші міни в студію, то зрозуміли бачили, яке це виходження з окресу дитинства, як жмут.

0: Не то процес і трудне.
1: І болючий часом.
0: Ой.
1: Друге значення – сини і дочки різного віку. Я не хочу женитися, не хочу я братись, не хочу я опічку дітей годувати. Це знову ж Шевченко. І знову пане Смирне, дядько мав своїх дітей, і до їх серце і лежало. Образно теж можемо сказати про дітей. Може, ще раз прокинуться мої думи, діти. Ось так Тарас Григорович Шевченко називав думи своїми дітьми.
0: Так, пане Тарасе, вони прокидаються дуже часто.
1: І діти, це ж не тільки про людей, це теж про малят, тварин, пташат, комашок і так далі. Зозуля горлиці жалілась, що доля їй недобре судилась, мов сирота вона тиняється сама. А діти, горлиця питає, чи може хто гніздечко зруйнував, так? Горлиця питала, власне, Зозулю, де ж її діти? І знову пана Смирна, як вовчиця, оберігаючи дітей, уся наїжиться, жде тільки одного замаху, щоб разом кинутися на свого ворога. Це так, жінку порівнює пана Смирний до вовчиці, яка оберігає своїх дітей, вовченят. Ну і третє значення зі словника – це діти – це майбутнє покоління. Тобто те, кого ми виховуємо і хто нас замінить. Четверте значення – переносне. Ха-ха, люди з рисами і особливостями, характерними для будь-якої епохи, якогось середовища. Діти своєї епохи. О, Орельського дивись. Прийміть у день щасливий цей привіт Шевченкових дітей Міцкевичеві діти.
0: То так, дзеці Міцкевича również wciąż po świecie sobie chodzą i mają się dobrze.
1: Ще один усталений зворот – іти на діти, але він застарілий і означає він, що виходити заміж завдівця з дітьми. Іти на діти. Ну, він теж може піти на діти.
0: Іти на діти – то так, як злапати на дзєцко луб тим подобне. Ну, очевидно, дзєцко – то слово дня дзісейше появити się będzie в różnych контекстах. Nie będziemy przedłużać tej części słownikowej, ale coś tam trochę sobie poczytamy. Mamy prawo, mamy Dzień Dziecka, więc się bawimy w studiu dziecko. Cóż to jest za człowiek? Jak mówi słownik, jest to człowiek od urodzenia do wieku młodzieńczego. A gdzie jest granica między wiekiem dziecięcym a wiekiem młodzieńczym? Tego słownik już nie podpowie. Kiedy się wiek młodzieńczy kończy, a zaczyna dorosłość? Tego też żaden słownik nam nie powie. Dlaczego? Dlatego, że autorki i autorzy słownika również nie wiedzą. Podobnie jak autorzy ukraińskiej wersji nie wiedzą tak naprawdę tej protyleżnej. Jak przeciwstawić dorosłość i wiek dziecinny? Gdzie jest ta granica? Słowniki są potrzebne, ale słowniki nas inspirują, słowniki nam rzeczywistości oczywiście nie wyjaśniają. To było znaczenie pierwsze. Znaczenie drugie, dziecko to syn lub córka kogoś niezależnie od wieku. Znane jak najbardziej. Mój tatuś jest dzieckiem mojej babci i tak już zostanie. Czasami 90-letni tatuś robi kanapki swojemu dziecku, które idzie do pracy. Znamy takie przypadki. Dla rodziców zawsze jesteśmy dziećmi. Nawet kiedy rodziców zabraknie, zawsze pozostaniemy ich dziećmi. Z czym się łączy w polszczyźnie to dziecko? Ze wszystkim. Dziecko grzeczne, dziecko niegrzeczne, dziecko zdolne, dziecko szczęśliwe, dziecko osiedlowe, dziecko wiejskie, pasące krówki. Dzieci i dorośli, kobiety i dzieci, dziecko kilkudniowe, nowonarodzone, dziecko dwumiesięczne i tak dalej, opieka nad dziećmi, lubić dzieci, kochać nawet dzieci, edukacja dzieci, rozwój dziecka mamy na uwadze bardzo często. Dzień dziecka obchodzimy kiedy? 1 czerwca, rzecz jasna. Dziecko to również poufały, serdeczny zwrot do osoby dorosłej.
1: Ja to dużo często czuję dziecko od swojej titońki. I mnie dużo przyjemno staje dziecko.
0: Pozdrawiamy ciocię Jany Stępniewicz, ale taki zwrot dziecko jest nieco ironiczny, tak? To tak trochę z góry czasami do nas mówią. Drogie dziecko, no ogarnij się.
1: Nie, to nie w tym kontekście. Dziecko kochane, ja czuję.
0: Kochane dziecko, dziecko własne, dziecko dobre, dziecko ukochane.

0: І деякі з них показують, наскільки вже вони не виправдовуються, вони діють в сучасному світі. Але почну від того, що я чула від свого дідуся. Я вже про тітоньку згадала, тепер про дідуся. Діти, діти, де вас подіти? Поставлю вас в коробочку, мете шкороботіти. Це коли ми були неслухняними.
1: Ой, то діти, чули діти, від дідуся. Де вас подіти?
0: Як не навчиш дитину в пелюшках, ти не навчиш і в подушках. І ось наступне: дитино, серцем люби, а руками гни. Оце абсолютно не виправдовується. Яке дерево, такі квіти, які батьки, такі діти. Ледача дитина батькам кручина. Малі діти спати не дають, а великі дихати. І моє улюблене: діти, як квіти, поливай, ростимуть. Наша теоретична частина завершена, а перед нами сьогодні музичний урок. Почнемо ми його, знову ж таки, дуже нетипово.
2: Та це зараз? А хто догоді пса?

0: сам. Може ти,
1: може ти,
0: може єднак я.
2: Пора зачинати, може ти?
3: Може ти?
2: No, może jednak ja. To wasze Polskie Radio dla Ukrainy, audycja pół na pół. I w ten sposób zaczynamy muzyczną lekcję.
3: Музичний урок, і сьогодні він нетиповий і нетрадиційний, тому що зазвичай ми спочатку говоримо про пісню, одну пісню, потім її слухаємо, перекладаємо, порядок у нас більш-менш усталений, одного тижня ми слухаємо українську пісню, відповідно проводимо музичний урок української, а другого тижня польську, і тоді у нас...
2: I to u nas muzyczna lekcja polskiego, tak. Kto by go nie... Dzisiaj postanowiliśmy zaprosić was na muzyczną lekcję języków dwóch, języki, dwa języki, polski i ukraiński. A to z okazji Dnia Dziecka w Polsce, taki właśnie dzień obchodzimy 1 czerwca. Przypomnijmy, że Ukraina świętuje Dzień Dziecka 20 listopada. A zatem z okazji Dnia Dziecka postanowiliśmy z Janą przetłumaczyć piosenki, dwie piosenki, jedną dla dzieci, drugą pro dzieci.
3: Почали ми від пісні дитячої «Чотири лапи», пісня про пригоди одного такого кудлатого песика. Але...
2: Хто догоні пса?
3: Так, хто догоні. Але ця пісня не існувала і не існує десь у вакуумі, вона була частиною популярної програми для дітей.
2: Cóż, не всі знають тю пісеньку. Niestety, хто тієї пісеньки не знає, можна сказати, що... W ogóle niewiele zna, warto ją znać, dobrze, że ją już usłyszeliście. Przez lata tę piosenkę można było usłyszeć w telewizji polskiej, w programie Piątek z Pankracym, który to program później nazywał się Okienko Pankracego. Autorem tekstu o przygodach czworonoga jest Maciej Zimiński, program prowadził Zygmunt Kęstowicz, a... Emitowany był ten program od roku 1978 do 1990. Później prowadził go Artur Barciś i słyszeliśmy go właśnie w tym wykonaniu. Kim był Pankracy? Pankracy był psem. Tak sądziłem jako dziecko, później dowiedziałem się, że Pankracy to lalka imitująca psa, ale jeszcze nie wiem, co zrobić z tą informacją. Animował tę lalkę Hubert Antoszewski, scenariusze pisał Maciej Zimiński.
3: A to była programa, na jaką czekali polskie dzieci щоп'ятниці, i ta pieśń do nyni wykorzystuje podczas muzycznego wychowania najmniejszych i zjawiają się w repertuarach семейnych koncertów. Ну, але я думаю, що ви вже чекаєте на переклад цієї пісні.
2: Чотири лапи або «Хто догоні пса». Попрез м'єдзе, попрез лонки.
3: Через скипки, через луки. Що означає слово м'єдзе?
2: М'єдза. М'єдза – то вонський пас незаораної землі. Такий пас розгранича пола управне.
3: Тобто це вузька смуга неораної землі, яка відділяє одне поле від іншого, але тут, ну, ми переклали як скиба, хоча в українській мові скиба – це, власне, смуга ораної землі, але вона теж служить такою межею для поля.
2: Межею і наше словникове забави. Юж віємо, що м'єдза і українська межа са дуже-дуже близько спокревнене за собою, за кордоном, за м'єдзом.
3: Так.
2: Poprzez leśne ścieżki wąskie.
3: Через вузькі лісові стежки.
2: Чотири лапи пса уношą в świat.
3: Чотири лапи собаку несуть у світ.
2: Але несуть.
3: Так, українською мовою собака чоловічого роду, хоча має це слово форму роду жіночого, і варто запам'ятати. Сірко собака, мій собака. Так співають танок на Майдані Конго, і це вам допоможе, що сірко, він, собака. А слово собака є, власне, таким узагальненою назвою тварини, які часто стають нашими найкращими друзями. І польською ми називаємо
2: п'єски, п'єсечки, п'єсюнче, а так огулем то пси. Єден п'єс.
3: Так, але коли ми хочемо підкреслити стать собаки, то говоримо пес і сука.
2: Хлопчик і дівчинка.
3: Наприклад. І ще одна важлива деталь. Собака...
2: П'єс.
3: Так, в польській мові вимагає дієслів у формі нечоловічо-особовій. Наприклад.
2: Poszłyśmy z moim psem wczoraj na bardzo długi spacer.
3: Вчора ми з моїм собакою пішли на дуже довгу прогулянку. Із польського речення робимо теж висновок, що разом із собакою гуляла жінка або дитина.
2: Дівчинка.
3: Так, або дівчинка. Натомість я, коли говорю про свого собаку, а це пес, то вживаю форму чоловічого особову. Poszłyśmy.
2: З моїм псом на bardzo długi spacer za góry i za lasy.
3: Повертаємося до тексту.
2: Лапи, лапи, чотири

0: Лапи.
1: Лапи-лапи, чотири лапи.
0: А на лапах пес кудлати.
1: А на лапах собака кудлатий.
0: Хто догоні пса? Хто догоні пса?
1: Хто дожене пса або ж собаку? Хто дожене пса?
0: Може ти. Може ти, а може єднак я.
1: Може ти, може ти, а може однак я.
0: Коли бігне з розвіхшоною псьою чуприною.
1: Коли він біжить із розкуйовдженим собачим чубом.
0: Нос при землі, як тропітель низько несе.
1: Ніс до землі несе низько, як слідопит.
0: Тропітель, хто ж це такий?
1: Ну, я так думаю, що походить це від слова...
0: Троп, шукач тропу, згубіч троп.
1: Так, тобто слід, отже ось цей наш...
0: Тропітель.
1: Це хтось, хто шукає слід тварини, людини або ж злочинця. І найчастіше так-так, його знаходить. Найближчим відповідником тут є слово «слідопит». Але є теж вид такої раси собак, яких ми називаємо...
0: П'єс тропітель.
1: Ну, це мисливські собаки, гончаки. О, теж гончаки можемо їх назвати. Далі.
0: О одвадзе припомина грозну міну.
1: Про відвагу нагадує грізний або ж серйозний вираз морди.
0: І огонем в чотири сторони свята маха.
1: І хвостом махає на чотири сторони світу.
0: Попрес м'єдзе, попрес лонки, попрес лесні стежки вонські, чотири лапи пса уношо в свят.
1: Через скиби, через луки, через лісні вузькі стежки чотири лапи несуть пса у світ.
0: Лапи, лапи, чотири лапи, а на лапах пес кудлати. Хто догоні пса? Хто догоні пса? Може ти? Може ти? А може єднак я?
1: Лапи, лапи, чотири лапи, а на лапах кудлатий собака. Хто дожене пса? Хто дожене пса? Може ти, а може однак я?
0: Свят отвіра перед ним своє... Таємниця.
1: Світ відкриває перед ним свої таємниці.
0: Як шкатулка повну скарбів чародійських.
1: Як шкатулку повну чудодійних скарбів.
0: В блиску сонця оповіда свої пригоди.
1: У сяйві сонця він розповідає про свої пригоди.
0: І запрошує на вандрівку десь в незнане.
1: І запрошує в мандрівку кудись в незвідане.
0: Так. Попрес м'єдзе, попрес лонки, то już wiemy, а по виправі, по такій псій виправі, голова повна нових вражень.
1: Після мандрів голова повна нових вражень.
0: Перед очами світ в сту барвах малований.
1: Перед очима світ намальований у ста кольорах.
0: В ушах шумі ще лас вспомненням лата.
1: Це прекрасний рядочок. У вухах шумить ще ліс спогадами літа.
0: І намовляє на колейне вендрування.
1: І намовляє на наступні мандри, або кличе, краще так, кличе в чергові мандри.
0: Взива нас до колейної вендрівки з псем кудлатим, якого несе чотири лапи.
1: Попрез м'єдзе, попрез лонки.
0: No, то cóż, хто догоні пса?
1: Може ти?
0: Може ти.
1: А може, єднак, я.
0: Слухаємо ще раз.

0: А ми не одні в студії.
1: Tak, tutaj się dzieją jakieś bardzo dziwne rzeczy. Może zdążę tylko powiedzieć, że wysłuchaliśmy raz jeszcze piosenki Cztery Łapy. To nieoficjalny hymn wszystkich polskich czworonogów i nasz z Janą prezent dla was z okazji Dnia Dziecka. A autorami tego brawurowego wykonania piosenki są wygibasy z naszej klasy, a to tak w ogóle jest audycja pół na pół i muzyczna lekcja, a u nas w postudiu kręcą się bardzo różne osobniki kudłate.
0: І жовті. Ми не одні в студії. До нас сьогодні завітали в гості і пес, і черепаха, і теж пташеня. І наших сьогоднішніх гостей ви зможете побачити на нашому профілі на Фейсбуку. Пул на пул, пів на пів. Заглядайте, дивіться, слухайте. Дуже-дуже запрошуємо.
1: Так, а то пташеня то є такі... Żółty, nakręcony kurczaczek i on to właśnie jest autorem tego dźwięku, który przed chwilą słyszeliśmy.
0: Так, ми обіцяли дві пісні сьогодні на музичному уроці. Одну ми вже послухали, пісню популярну і улюблену, а перед нами пісня про дітей, і це буде українська пропозиція. Ну і ця пісня, вона нагадує про те, що діти в Україні, вони зараз живуть в умовах війни, в тіні війни, з війною на першому плані. Діти в Україні роблять домашні завдання, ходять на уроки в укриття. Діти в Україні теж гинуть від ворожих атак. І діти в Україні теж хочуть мати дитинство.
1: І зараз більше в Україні є дітей таких, які не пам'ятають часів предвоєнних. Пам'ятаємо о них. Жадані собаки діти –

0: Dzieci, Dit. Autorem tekstu jest Sergii Żadan. Wystąpił zespół Żadan i Sobaki oraz zespół Wertep.
1: Так, гурт «Вертеп», і тут ми чули теж вокал Тимофія Хом'яка і вокал Насті Сердюк. Ну і, звісно, Сергія Жадана ми теж чули. І мені здається, що Євген Турчинов, котрий написав музику, теж тут звучав у цій пісні.
0: Слышаємо, пані Євгенія.
1: Ну що ж, а тепер перекладаємо. Ті, що повернуться, і ті, що прийдуть.
0: Ті, хто ж повернуться, і ті, хто ж прийдуть.
1: Кого згадають, кого тут приймуть.
0: О ким вспомну, хто застане тут приємним, приєнтим, перепрошую.
1: Польською ми скажемо о кимсь вспомінач, так?
0: Так, вспомінач о кимсь, вспомінач когось, припомінач собі когось. Кілька маємо можливостей в язику польським.
1: Ну, українською так. Українською згадувати кого або згадувати про кого.
0: Чи вспомінати когось добре.
1: Згадувати когось добре. Кому віддячили, кого не забули.
0: Кому подякувано, кому ще одвдячено, о ким не запомняно, хто не зостав запомняним.
1: То отже, польською...
0: Запомінаємо о кимсь, запомінаємо о чимсь.
1: А українською забуваємо про когось і забуваємо про щось. І далі текст. Хто носить, як шрами ламане минуле?
0: Хто носить, як блізни знищену прошлость?
1: Всі, хто набув і всі, хто втратив.
0: Wszyscy, którzy zyskali, wszyscy, którzy stracili.
1: Всі, хто питав у тебе поради.
0: Wszyscy, którzy prosili cię o radę.
1: Власне, українською тут два слова пояснення. Ми говоримо питати кого про пораду, просити когось про допомогу і так далі, або ж питати у когось.
0: Або просити про пораду теж, то сам все синоніми.
1: Так, або просити про пораду, але теж, власне, так як тут сказано, питати у когось поради.
0: Або просити у когось поради.
1: Так, або ж просити у когось допомоги. А польською?
0: Питаємо о раду, просимо о раду, просимо когось о помоц.
1: Повертаємося до тексту. Всі, хто просив у тебе пробачення.
0: Wszyscy, którzy prosili cię o wybaczenie.
1: І тут так само, як з радою, просити в когось пробачення.
0: Просить когось о вибачення.
1: Всі мають значення, всі мають значення.
0: Кожен має значення, кожен є важливий.
1: І приспів. Зночі лишається темне небо темне.
0: По ночі зостає небо темне.
1: Йде війна, виростають діти.
0: Ну, власне, іде війна, ростуть діти.
1: І любиш їх, тому що крім тебе.
0: І кохаш їх, бо пруч тебе.
1: Їх тут ніхто не буде любити.
0: Нікт їх тут кохати не буде.
1: Сонце здіймається вище і вище.
0: Сонце всходить зараз вище.
1: Вранішні відблиски на медалі.
0: Поранні бжаски на медалю.
1: І тебе, що тримало тебе раніше.
0: І то, що вчесніше давало ті сили.
1: Буде тримати тебе надалі.
0: Буде ті надалі йому давати.
1: Той, хто мовчить і той, хто говорить.
0: Ті, хто ж мовчать і ті, хто ж мовлять.
1: Простір над нами високий і хворий.
0: Простір, пристань, небо. Небо над нами високе і хоре.
1: Простір не має лишатись тривожним.
0: Та пристань не може зостати непевна.
1: Любов – це те, що сталося з кожним.
0: Мілості є тим, що притрапив.

0: співа ще кождему.
1: Ми вже про це говорили, от про це цей вислів.
0: Ще трафіть ще.
1: Так, це коли якісь події стаються несподівано, неочікувано, трішечки, може, і небажано, і дуже незаплановано. Тобто статися, трапитися з кимось, щось трапилося або сталося з кимось.
0: Так, допоки смерть тише не притрафі.
1: Так, запалення підростка, сп'янти.
0: Єдна з попередніх музичних лекцій.
1: Яку, якщо ви не слухали, дуже-дуже рекомендуємо послухати.
0: О, конечно, обов'язково.
1: На нашому сайті і теж в подкасті «Пул на пул, пів на пів».
0: В подкасті «Музичний урок, музична лекція» на стороні Польського радіо.
1: Дякую. І повертаємося до тексту. Згадай всіх тих, що тебе просили.
0: Припомній собі всіх, хто же тебе просили.
1: Всіх тих, кому говорив до побачення.
0: Всіх, яким мовилась до відзення.
1: Всіх, хто давав тобі радості і сили.
0: Всім, хто же давали ті радость і сила.
1: Хто має для тебе вагу і значення.
0: Ктоже були для тебе важні, мали значення.
1: Згадай всіх тих, кому нині тяжко.
0: Пам'ятай о тих, яким зараз є тяжко.
1: Для кого час зупинився як серце.
0: Для яких час затримався як серце.
1: Зроби перед виходом останню затяжку.
0: Перед вийщем останній раз втягній дим.
1: Тобі тепер завжди носити усе це.
0: Юж назавше будеш то за собою нюсу або нюсла.
1: Всю люті зими і березневі ріки.
0: Цілу строгость зими і марцеві ріки.
1: Всю давню потребу лишатись людиною.
0: Ту давню потребу позостати чоловіком.
1: Ми запам'ятаємо все це навіки.
0: Запам'ятаємо то все навіки.
1: Нам далі жити всією Україною.
0: Мусимо вчаш жити цілу Україною.
1: Зночі лишається небо темне.
0: По ночі зостає темне небо.
1: Йде війна, виростають діти.
0: Війна йде, діти ростуть.
1: Любиш їх, тому що крім тебе.
0: Кохаш їх, бо опроч тебе.
1: Їх тут ніхто не буде любити.
0: Нікт їх тутай кохач не буде.
1: Ранкова збитка теплого серця.
0: Поранна аритмія теплого серця.
1: Нічного неба древорит.
0: Дживорит ноцного неба.
1: Древорит, так, українською, так би я мала наголосити. Наше повітря нам дається.
0: Достаємо наше повітря.
1: Щоб дихати і говорити.
0: Щоб віддихати і щоб мовити.
1: Ну і далі, власне, приспів, який ми вже переклали. Ну, такою є українська пропозиція.
0: І так, власне, мусить виглядати День дитини на нашій антені. Трохи на весело, а трохи на поважні. Пропікна пісенка. Дякую, Яно.
1: Ну, а я дякую за чотири лапи. Вона мені справила стільки дитячої радості, що справді так. Якби вона, ну, вона мені тепер звучить десь в голові. Лапи, лапи, чотири лапи, а може ти, а може я, а може єднак так.
0: А ще коли співаємо, навчимо ту пісенку, бачимо зазвичай певну кудлату постать, яка трохи ще колебє на боки і вируша напшут ку новим пригодам. Чотири лапи пса уношу в світ. І хто го догоні?
1: Може ти.
0: Напевно, не я.
1: Такою була наша сьогоднішня зустріч пів на пів.
0: Пул на пул.
1: Яку, нагадаємо, ведуть.
0: Я Настępniewicz, Марчин Гачковський, реалізував дзісяй Матеуш Дзєконський, а адресатами са всіхі діти мале і цілком-цілком дуже.
1: Так, вітаємо вас із сьогоднішнім Днем дитини і бажаємо вам такої дитячої, щоденної радості.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завше був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу.

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'які чари, часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.

бізкас. Ви економ, а я бізнес. Ох, на фоні мене пустишка. Ох, всі хлопці знають, я кішка. Ох, ти ж будь тихенько, як мишка. Ох, скажеш хоч щось.